0: تیرباران بنیانگذاران و اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین خلق ایران به دستور شاه خائن توسط جلادان سواک و قضائیه ارتش سلطنتی در 4 خرداد 1351 شهادت برزگران رهایی مردم ایران در سحرگاه 4 خرداد 1351 پس از محاکمه مخفی در بیدادگاه نظامی
1: 61 سال نبرد بی وقت و بی امان با دیکتاتوری های شاه و شیخ در تاریخ ایران با فدای بیکران و رود خروشان خون شهیدان سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران تجدید عهد با حنیف کبیر در 61 سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران

مسعود رجوی، جسارت تاریخی و خون سرخ و جوشان نسل حنیف که مظاهران مجاهدین سر موضع هستند، گواه پیروزی محتوم بهاران آزادی و انقلاب دموکراتیک مردم ایران است. با ایستادگی خونبار و بی‌مثال در تاریخ ایران و تاریخ معاصر جهان، در برابر شاه و شیخ، در برابر استبداد و وابستگی و ارتجاع و بورژوازی، و در برابر اپورتونیسم و ایدئولوژی بریدگی و تسلیم و بی‌هزینگی، شاملو چه خوب گفت: آن پوک تپه نالان نالان لرزید و پا گشاد و فرو ریخت، وان شوخ بوته پر تپش از شوق پیچید و با بهار درآمیخت.

مردی ز باد حادثه بنشست، مردی چو برق حادثه برخاست. آن ننگ را گزید و سپر ساخت، بین نام را بدون سپر خواست. ابری رسید پیچان پیچان چون خنگ یالش آتش بردشت، برقی جهید و موکب باران از دشت تشنه تازان بگذشت. آن پوک تپه نالان نالان لرزید و پا گشاد و فرو ریخت. وان شوخ بوته پرتپش از شوق پیچید و با بهار در آمیخت. چین یاب منده شکوفید، وان طبل پرغریب فرو کاست. مردی ز باد حادثه بنشست، مردی چو برق حادثه برخاست.

0: فلان يباري تاس قدام بنفسه مخصوصا مع المدانيش که در اون روزگاره که کسی با این چیزا کاری نداشت چنین توانمندی و ظرفیتی داشته باشه. اگرچه مشیت این بود چه آدم بزرگی و نقش و رسالت اون که روزهای بعدی را ندید، روزهای ماندگاری و رشد و ارتقاء همون مجاهدین رو، و در یک سرفصلی به شهادت رسیدن که هنوز چیزی تعیین تکلیف نشده بود اساسا مجاهدینی که قرار بود باشه ضربه خورده بود. شاید من دارم معکوس میگم، به خاطر همون خونها بود که از رضا مجاهدین اون روزگار مجاهدین شدند. یعنی چیزی چرخید. در مثال همچنان که اگر امام حسین نبود و عاشورا، اون موقع کسی نمی‌فهمید. خب خبری نبود، چیزی نبود. حتی برای اینکه خودش فهم بشه باید خودش نثار بشه. خیلی سنگینه. ولی مثلا امام حسین یعنی همین دیگه، شکوندن بن‌بست یعنی همین، از تیرگی و جهل و لجن در آمدن یعنی همین. و این سنگین ترین بهایی بود که مجاهدین پرداختند. اونه که اون موقع از بیرون آمده و گفتن که تمام شده، تیه کشیده شده، شهرامی و بهرامی آمدند و فاتحه خواندند به همه چیز. بعد دیدیم که آرم سازمانم فضل اللهش رو برداشتند و میگن سازمان مجاهدین مارکسیست شده. حالا سازمان چجوری به ما و سازمان میتونه مارکسیست بشه؟ و باز هم سواب بود که دستفشانی و پاکوبی میکرد و این افورتونیست های نمیدونم چی بگم خواهد بود. اینا هم که چکشون نمیکسید. دقیقت بهترین کمک رو به خمینی کردن با منفجر و منهدم و متلاشی کردن سازمان مجاهدین. بدتر از خودشون پشت سر این آخوندهی که تا اون موقع مثل جنی که تو بطری پلمب شده باشه و زیر هژمونی ما بودن، همین رفسنجانی، همین ربانی، همین خامنه‌ای، این پدر سوخته اونقدر ارادت کیش محمد آقا بود که چی؟ یا میرفت تبریز آخونده اونجا رو میدید. اینایی که خیلی قربون صدقه ما میرفتند از جمله همین رفسنجانی، ربانی، اینا شدند. اون موقع از دست سیاسی نمیفهمیدیم که اینا بی خودی عاشق سینه چاک مجاهدین نشدن، معقول رو موج مجاهدین از مردم پول میگیرن. بعدم که آخوندها ریختن سرمون، با این حال میباید مجددن از صفر و ای بس زیر صفر. اگر میراث حنیف چیز پایدار و ماندنی بود باید احیا میشد. آن مقدار که توانستیم یک کارها، جزوه نویسی ها، بحث ها، این دارم بیانیه ضد اپورتونیستی، اون 12 ماده 28 سال اگه این چیزا یادتون باشه، در اوین آن روزگار در آوردیم.
1: پخش در پایان اخبار.
2: پیام خواهر مجاهد زهرا مریخی، مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران. سالگرد شهادت و جاودانگی بنیانگذاران مجاهدین، یک لحظه سنگین و البته پرمعنا و ماندگار در تاریخ مبارزه 120 ساله پس از مشروطه، و یک لحظه الهام بخش برای مجاهدین است که از آنجا سرچشمه گرفتند. 4 خرداد برای مجاهدین روز تجدید عهد است با بنیانگذار کبیرمان محمد حنیف و یارانش سعید محسن، اصغر بدیع زادگان، محمود عسکری‌زاده بر رسول مشکین فام. تجدید عهد می‌کنیم که جز در مسیر صدق و فدا که آنها با الهام از پیامبر جاودان آزادی امام حسین راه گشایش بودند قدم بر نداریم و تجدید عهد می‌کنیم که آرمان انقلابی حنیف شهید را به پیروزی برسانیم. در مرداد گذشته دو مجاهد خلق بهروز احسانی و مهدی حسنی سربدار شدند. اکبر دانشورکار مجاهد سرفرازی که در فروردین امسال سربدار شد خطاب به آنها نوشت: هم رزمان خوبم، می دانید پرچمی که در دستان محمد حنیف نژاد بود و دست به دست به دستان شما رسید بر زمین نیفتاده و اکنون در دستان من است. ما هم تجدید عهد اکبر و یگان شهید آنها را تکرار می کنیم که پرچم حنیف را به دست های مشتاق نسل به پاخاسته امروز ایران برسانیم. 54 سال از شهادت بنیانگذاران ما گذشته، ولی در تمام این مدت آنها و به خصوص حنیف کبیر در همه نبردهای مجاهدین و در همه کشاکش‌های ایدئولوژیکیشان برای گشودن راه پیروزی و آزادی استمرار داشتند. با بزرفشانی حنیف و آنچه او بنیاد گذاشت و سپس راهبری برادر مسعود و خواهر مریم با بنای رفیع مجاهدت و مقاومت. دستاوردهای نظری سازمان در سالهای شروع بنیانگذاری که در کتابها و بحثهایی مانند شناخت، تکامل، راه انبیا و دینامیزم قرآن تدوین شد، ایده های نو و خلاقانه‌ای بود که دو دهه بعد در انقلاب خواهر مریم شکوفا شد. با حنیف نژاد مجاهدین آن روزگار آموختند که مبارزه علمی است که باید آن را در عمل آموخت و قنا بخشید. اکنون این تعهد همه اعضای مجاهدین است که دانش مبارزه را به نسل‌های نو منتقل کنند. تعهدی که طبعاً شامل شناساندن سمبل‌های بزرگ تاریخ 120 سال اخیر به خصوص حنیف کبیر است. چرا که بیش از هر بحث نظری انسان‌ها تحت تأثیر الگوهای واقعی و سمبل‌های عملی قرار می‌گیرند و از آنها می‌آموزند چه مسیر و ارزش‌هایی انتخاب کنند. حنیف کبیر بیش از هر چیز، چه در زندگی و مبارزش و چه در اوج کمالش در روز شهادت، ارزش فدا و صداقت را برجسته کرد. همواره در تکاپو بود برای فهم عمیق تاریخ و جامعه ایران. دانش‌های تازه‌ای را که برای پیشبرد مبارزه لازم بود، بی‌وقفه مطالعه می‌کرد و همیشه در حال آموختن بود و همان را آموزش می‌داد. اسلام را به عنوان یک اعتقاد راهی بخش شناساند و گفت این آرمانی است که نافی بهره‌کشی است. شرکت ناپیگیر و بدون پشتکار در مبارزه را رد کرد و بر حرفه‌ای بودن در مبارزه تأکید داشت. ساده زیست بود و به انضباط و کار منظم جمعی بر رعایت ضوابط پایبند بود. با همرزمانش صمیمی و یگانه بود. وقتی به کسی انتقاد داشت، با صمیمیت و صراحت انتقاد می کرد و اهل مماشات با هیچ کس نبود. از هر شکستی که پیش می آمد درس می گرفت و می گفت باید آن را به پیروزی تبدیل کنیم. هر اشتباهی که پیش می آمد در پی آن بود که عواقبش را به طور دینامیک فهم کند تا بتوان با آن مقابله کرد. وفاداری به قولها و تعهدات و قوانین و مرز سرخهای انقلابیگری از ارزشهایی بودند که رواج می داد. نمونه و سرمشقی بود از این که انسان چگونه می تواند وقتی در محاصره انواع تیرگی ها و موانع است منبع امید باشد. و به راهی که در پیش گرفته بود و به عهدی که با خدا و خلق بسته بود تا بن استخوان ایمان داشت. جنایت بزرگ رژیم شاه و ساواک مخوف آن که خون بنیانگذاران مجاهدین را بر زمین ریخت یک واقعی هولناک در تاریخ معاصر ایران است، چون آنها چکیده رنجهای یک خلق و چکیده پیشروترین تجربه های انقلابی در نوک پیکان مبارزه میهنی و انقلابی بودند. 5 سال و اندی قبل از شهادت آنها، مصدق بزرگ در تنهایی در احمدآباد درگذشته بود و پیش از او نسلی از رهبران صدیقی که ثمره انقلاب مشروطه بودند، از ستارخان و باقرخان تا میرزا کوچکخان و خیابانی و پسیان و مدرس و ارانی، بر اثر خیانتها و جنایتهای ستمگران حاکم از میان برداشته شده بودند. در آغاز دهه 50 نوبت به راهبران و بنیانگذاران مجاهدین و چریکهای فدایی خلق رسید. آری، تاریخ 120 ساله سراپا رنج و خون و شکنجه است. آزادی یک خلق به رایگان به دست نمی آید، اما با همین قیمت و با راهگشایی همین سمبول‌ها و پیشوایان بود که جامعه ایران از قرون وسطا به دنیای امروز جهش کرد. هر پیشرفت یا جهش حقیقی نتیجه جانفشانی و خون دل همین راهبران پاکباز بوده است. به طور خاص حنیف شهید با بنیانگذاری مجاهدین یک فکر نو، یک افق فکری تازه در ایران تأسیس کرد که سنگ بنای آن اصالت دادن به مرزبندی استثمار کننده و استثمار شونده و ستمگر و ستم زده است. با این شاخص دستبندی نیروها و احزاب به مذهبی و غیر مذهبی، حاکی از عقب ماندگی تاریخی و در خدمت طبقات استثمارگر و حاکمان ستمگر است. ایدئولوژی و مرام و مکتب خاص هر نیرو و جریانی در جبهه خلق به جای خود محفوظ، اما مرزبندی دینی و غیر دینی و با خدا و بی خدا که حنیف کبیر آن را در هم شکست، به غایت مطلوب آخوندهای حاکم و قشریون غیر حاکم از هر دسته و گروهی است و در عرصه سیاسی در خدمت شیخ و شاه بوده است. اکنون ما مجاهدین وقتی به راه پرشکوهی می نگریم که بنیانگذاران سازمان از 61 سال پیش گشودند، وقتی بهای عظیمی را در نظر می آوریم که جنبش انقلابی با شهادت این راهبران بزرگ پرداخت، وقتی به راه بغرنج و پرخطری می اندیشیم که برادر مسعود در 54 سال گذشته برای به اوج رساندن پیام حنیف پیمود و 41 سال آن با خواهر مریم امکان پذیر و محقق شد، آری، به سنگینی مسئولیتی می رسیم که در جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای آزادی خلق و میهن با چراغ راهنمای نشاه نشیخ در پیش داریم. باشد که یک به یک برای بردوش کشیدن این امانت بزرگ و تاریخی شایسته و توانا شویم. می توان و باید. زهرا مریخی، خرداد 1405.

0: اعدام جنایتکاران شورشگر دلیر عباس اکبری به عنوان یکی از لیدرهای مسلح قیام در نائین. اتهامات عباس: حمله و شلیک به فرمانداری و مراکز و ماموران امنیتی. خانم رجبی: مردم ایران سردمداران این رژیم و مسئولان اعدام‌ها را نمی‌بخشند و نه فراموش می‌کنند. دیر نیست روزی که آنها در ایران آزاد در برابر عدالت قرار گیرند. فراخوان مجدد به شورای امنیت ملل متحد برای محکومیت قاطع شکنجه و اعدام در ایران و اقدام مؤثر برای توقف آن. بامداد دوشنبه 4 خرداد دشقیمان رژیم آخوندها بار دیگر یکی از جوانان شورشگر عباس اکبری فیض‌آبادی از فرزندان دلاور مردم نائین را به اتهام محاربه، تخریب عمدی اموال عمومی به قصد مقابله با نظام و اخلال در نظم و امنیت، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور و حمله به فرمانداری شهرستان و مراکز تأمین امنیت در جریان قیام دیما اعدام کردند. به گزارش قضایی جلادان، عباس اکبری یکی از لیدرهای مسلح اغتشاشات در شهرستان نائین اصفهان بود که نقش مهمی در حمله به فرمانداری شهرستان و مراکز تأمین امنیت داشت و با استفاده از سلاح کلت کمری به همراه عده دیگری از اغتشاشگران به فرمانداری نائین حمله کرده، به صورت مسلح در خیابان حضور یافته و اقدام به شلیک به سمت ماموران حافظ امنیت کرده است.
1: خانم مریم رجوی: با درود به شورشگران دلیری که برای آزادی قیام کرده و ارکان فاشیسم دینی را به لرز انداختند، گفت اعدام جوانان برومند ایران زمین نه تنها رژیم پا به گور آخوندی را نجات نمی دهد، بلکه خشم مردم ایران علیه حکام خونریز را دوچندان می کند. مردم ایران سردمداران این رژیم و دشخیمان و مسئولان اعدام ها را نمی بخشند و نفراموش می کنند. دیر نیست روزی که آنها در ایران آزاد در برابر عدالت قرار گیرند. خانم رجوی: با تأکید بر این که رژیم آخوندها سکوت جامعه جهانی را چراغ سبزی برای ادامه جنایت تلقی می کند، مجدداً از شورای امنیت ملل متحد خواستار محکومیت قاطع اعدام‌های پی در پی و اقدامات مؤثر برای توقف شکنجه و اعدام در ایران شد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 4 خرداد 1405.
2: کارلوس سانت، سفیر سابق آمریکا در دانمارک: مردم ایران بزرگترین تهدید رژیم تضعیف شده ایران. واشنگتن تایمز، 21 می 2026. مسیر پیش رو نه بازگشت به سلطنت است و نه تکیه بر مداخله نظامی خارجی. تغییر باید از درون، از سوی مردم ایران صورت گیرد. پیش از شروع جنگ در 28 فوریه، رزمندگان مجاهدین خلق به مجتمع رهبری رژیم در قلب تهران حمله کردند. این حمله نیروی آزموده در نبرد و آماده برای مبارزه را برجسته کرد که قادر است رژیم را از داخل ایران به چالش بکشد. خانم کارلوس سانت، سفیر پیشین آمریکا در دانمارک، در مقاله‌ای در واشنگتن تایمز نوشت: مرگ خامنه‌ای، ولی فقیه رژیم ایران و پیامدهای 40 روز جنگ، دیکتاتوری مذهبی را در موقعیتی شکننده تر از هر نقطه دیگری در تاریخ خود قرار داده است. اما آسیب پذیری رژیم با وقایع اخیر آغاز نشد. سال هاست که این رژیم با تعمیق انزوای بین المللی، فروپاشی اقتصادی و قیام های مکرر سراسری که توسط یک جنبش اپوزیسیون سازمان یافته حمایت می شوند، فرسوده شده است. به مدت 47 سال، قدرت‌های غربی در رویکرد خود نسبت به ایران بین مماشات و رویارویی مردد بودند. اولی به طور مداوم تجاوز تهران را گستاخ‌تر کرده است، در حالی که دومی محدودیت‌های آشکار خود را نشان داده است. هنگامی که دیکتاتوری شاه در سال 1979 سرنگون شد، جهان شاهد ظرفیت مردم ایران برای ایجاد تغییر بود. با این حال، این فرصت به سرعت توسط خمینی ربوده شد. از همان ابتدا فعالان و مخالفان در برابر رژیم جدید مقاومت کردند.
3: در مقاومت در برابر رژیم، هیچ سازمانی به اندازه سازمان مجاهدین خلق ایران نقش پایداری ایفا نکرد. مجاهدین خلق پس از مشارکت در سقوط شاه، از تأیید قانون اساسی ولایت فقیه که حکومت آخوندها را نهادینه می کرد خودداری کردند. در نتیجه به هدف اصلی رژیم تبدیل شدند. اعضای مجاهدین خلق، اکثریت قریب اتفاق، حدود 90% 30,000 زندانی سیاسی اعدام شده در جریان قتل عام 1988 را تشکیل می دادند. با وجود این، تلاش برای ریشه‌کنی این سازمان توسط رژیم به طور فزاینده ادامه یافت. امروز نیز اعضای مجاهدین همچنان در میان اهداف اصلی موج جدید اعدام‌های رژیم هستند. در هفته‌های اخیر در میان 25 مخالف اعدام شده، 8 نفر از آنها عضو مجاهدین خلق بودند. این افزایش تکیه فزاینده رژیم بر سرکوب را در مواجهه با فشار فزاینده داخلی برجسته می‌کند.
2: در اعتراض به موج اعدام‌ها، یک گردهمایی در 20 ژوئن در پاریس برگزار خواهد شد و شرکت کنندگان خواستار توقف اعدام‌ها و حمایت از یک جمهوری دموکراتیک خواهند شد. از نظر سیاسی، شورای ملی مقاومت ایران اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، از طریق یک طرح 10 ماده‌ای که خواستار یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت و غیر اتمی است، چشم‌انداز روشنی برای آینده ایران ترسیم می‌کند. اعتبار این مقاومت در سال 2002، زمانی که عناصر کلیدی برنامه مخفی سلاح‌های هسته‌ای رژیم ایران را افشا کرد، افزایش یافت. به موازات آن، از سال 2012 مجاهدین خلق شبکه گسترده‌ای از کانون‌های شورشی را در داخل ایران ایجاد کرده است. آنها نقش مهمی در سازماندهی و حفظ قیام‌های سراسری که از سال 2017 آغاز شد ایفا کردند.
3: رویدادهای اخیر همین نکته را بیشتر برجسته می کند. پیش از شروع جنگ در 28 فوریه، رزمندگان مجاهدین خلق به مجتمع رهبری رژیم در قلب تهران حمله کردند. این حمله وجود نیروی آزموده در نبرد و آماده برای مبارزه را برجسته کرد که قادر است رژیم را از داخل ایران به چالش بکشد. پس از این تحولات، شورای ملی مقاومت ایران، دولت موقت برای هدایت ایران از طریق انتقال دموکراتیک پس از دستیابی به تغییر رژیم را اعلام کرد. این نیرو، هنگامی که با ناآرامی‌های گسترده مردمی همراه شود، مسیری مناسب برای آینده پس از رژیم را نشان می‌دهد.
2: کارلا سانس در ادامه می‌افزاید، مسیر پیش رو نه بازگشت به سلطنت است و نه تکیه بر مداخله نظامی خارجی. تغییر باید از درون، از سوی مردم ایران صورت گیرد. مردم ایران و مقاومت سازمان یافته‌ای که دهه‌ها در کنار آنها ایستاده است، تنها بازیگرانی هستند که قادر به ایجاد و دفاع از یک دموکراسی واقعی هستند. این امر به ویژه با توجه به تلاش‌ها برای احیای سلطنت اهمیت دارد. شاه به دلیل سرکوب رژیم و حکومت تک حزبی خود به طور جهانی محکوم شد. با این حال، پسر او رضا پهلوی از آن میراث شرم‌آور در رسانه‌ها دفاع می‌کند. قدرت‌های غربی باید در به رسمیت شناختن مشروعیت شورای ملی مقاومت و چارچوب انتقالی پیشنهادی آن پیشگام باشند. حمایت از شورای ملی مقاومت اقدامی همسو با خواست مردم ایران و یک ضرورت استراتژیک است. یک ایران دموکراتیک و غیر اتمی نه تنها به دهه‌ها سرکوب داخلی پایان می‌دهد، بلکه در اساس چشمانداز امنیتی خاورمیانه را تغییر می‌دهد.
4: سناتور جولیو ترتزی: مقاومت ایران تنها راه حل برای تغییر در ایران است. سناتور جولیو ترتزی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنای ایتالیا و وزیر خارجه پیشین این کشور، در حساب ایکس خود درباره کنفرانس در پارلمان ایتالیا نوشت: من صبح روز پنجشنبه در کنفرانس برگزار شده به ابتکار نماینده پارلمان نایک گروپیونی در مجلس نمایندگان شرکت کردم. خانم رجوی با سخنرانی خود در این کنفرانس که به صورت آنلاین برگزار شد، امروز بیش از هر زمان دیگر به عنوان معتبرترین صدا برای تکان دادن وجدان‌های آگاه و آشکار کردن تأثیر عمیق رژیم آخوندها نه تنها بر شرایط دشوار زندگی مردم ایران، بلکه بر صحنه بحران‌های بین‌المللی شناخته می‌شود. برای دهه‌ها شاهد یک فریب بزرگ بوده‌ایم. پرده ای از دروغ و مماشات که به یک رژیم نازی بنیادگرا اجازه داده بر پایه خشونت سیستماتیک علیه مردم ایران، صدور تروریسم در خاورمیانه و فراتر از خاورمیانه رشد کند.
5: در حالی که رژیم انکار می کرد، سازمان مجاهدین خلق ایران از سال 2002 طرح‌های هسته‌ای آن را افشا کرد. در سال 2008 نیز مقاومت ایران به جامعه جهانی نسبت به خطرات زرادخانه هسته‌ای در دست این رژیم بنیادگرای مذهبی هشدار داده بود. امروز پیامدهای این فریب بزرگ برای جامعه بین‌المللی غیر قابل تحمل شده است. تهدید آزادی کشتیرانی و بسته شدن تنگه هرمز که رژیم با آن جهان را با کنترل گذرگاه‌ها، گرسنگی دادن به مردم و قطع دسترسی به منابع انرژی و مواد غذایی تحت فشار قرار می‌دهد. سرکوب داخلی در حالی که مخالفان واقعی شکنجه و اعدام می‌شوند و در مقابل اپوزیسیون‌های ساختگی در خارج از کشور در رفاه زندگی می‌کنند و بدون ارتباط با مردم ایران در برابر دوربین‌ها ظاهر می‌شوند. در مقابل نقطه قوت شورای ملی مقاومت ایران در ارائه یک برنامه معتبر است. دیگر زمانی برای مماشات یا راه حل‌های موقت وجود ندارد. تاریخ نشان می‌دهد صلح و ثبات بدون کنار رفتن این رژیم از طریق یک نیروی داخلی و خواست عمومی مردم ایران ممکن نیست. انتظار برای شکل‌گیری یک حکومت دموکراتیک بر اساس آزادی، برابری و تکثرگرایی در ایران در برنامه 10 ماده‌ای شورای ملی مقاومت ایران بازتاب یافته است. ایرانی بدون برنامه تسلیحات هسته‌ای، پایبند به حقوق بین‌الملل، متعهد به مبارزه با تروریسم و استفاده غیرقانونی از زور و برقرار کننده روابط مبتنی بر صلح و امنیت با کشورهای منطقه.
4: سناتور ترتزی در ادامه نوشت: در کنفرانس در پارلمان ایتالیا در پایان سخنانم از حاضران خواستم به ده‌ها هزار مخالف و معترضی ادای احترام کنند که در سالهای اخیر کشته شدند، بسیاری از آنها به دلیل وابستگی به سازمان مجاهدین خلق. همچنین توجه زیادی به تصویری جلب شد که در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شد، تصویری از 6 محکوم به اعدام که از داخل زندان در حالی که در انتظار اعدام بودند نمادهای مجاهدین خلق و تصاویر خانم مریم رجوی را نشان می‌دادند. در برابر این جریان خون، مماشات و تعامل برای تغییر رفتار این رژیم فریبکاری علیه مردم ایران خواهد بود. مشکل ایران تنها توسط مردم ایران و نیروهای آزادیخواه واقعی حل می‌شود. نیروهایی که آمادگی خود را برای مقاومت و تغییر و رهایی میهنشان با نثار خون خود نشان دادند.

0: به گزارش رویترز پس از آن که ترامپ گفت برای رسیدن به توافق با ایران عجله ندارد، روبیو روز دوشنبه در دهلی نو گفت آمریکا پیش از بررسی گزینه‌های دیگر به دیپلماسی هر فرصتی برای موفقیت خواهد داد. رویترز نوشت تحت تأثیر خوشبینی‌ها درباره نزدیک شدن یک توافق صلح، قیمت نفت روز دوشنبه به زیر 100 دلار رسید.
1: رویترز 5 می 2024 4 خرداد نوشت ایران و آمریکا روز دوشنبه امیدها برای دستیابی به موفقیتی قریب الوقوع در این جنگ سه ماهه را کم اهمیت جلوه دادند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت یا توافق خوبی با ایران حاصل خواهد شد یا واشنگتن به شیوهی دیگر با این کشور برخورد خواهد کرد. پس از آنکه دونالد ترامپ روز یکشنبه گفت به نمایندگانش گفته است برای رسیدن به هیچ توافقی با ایران عجله نکنند، روبیو در دهلی نو به خبرنگاران گفت آمریکا پیش از بررسی گزینه‌های دیگر به دیپلماسی هر فرصتی برای موفقیت خواهد داد. روبیو گفت توانای ایران برای بازنگه داشتن تنگه و ورود به مذاکره‌ای واقعی و معنادار همراه با محدودیت زمانی درباره موضوع هسته‌ای از جمله گزینه‌هایی است که به طور کامل و جدی روی میز قرار دارد و امیدواریم بتوانیم آن را به نتیجه برسانیم. به افزود هر دو طرف باید با دقت و بدون عجله زمان کافی بگذارند تا این روند به درستی به سرانجام برسد. ترامپ روز شنبه با بیان اینکه واشنگتن و تهران تا حد زیادی درباره یادداشت تفاهمی برای یک توافق صلح که به بازگشایی تنگه هرمز منجر می‌شود مذاکره کردند، انتظارات درباره دستیابی به توافقی قریب الوقوع را افزایش داده بود. رویترز افزود دو طرف همچنان بر سر چند موضوع دشوار از جمله برنامه هسته‌ای ایران، جنگ اسرائیل با حزب الله مورد حمایت ایران، درخواست‌های تهران برای لغو تحریم‌ها و نیز آزادسازی ده‌ها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران که در بانک‌های خارجی مسدود شده است، اختلاف نظر دارند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت ایران در حال مذاکره برای پایان دادن به جنگ است و در حال حاضر درباره مسائل هسته‌ای گفتگو نمی‌کنند. این سخنگو افزود چارچوبی حاصل شده است، اما هیچ کس نمی‌تواند بگوید توافقی میان آمریکا و ایران قریب الوقوع است. او همچنین گفت یادداشت تفاهم احتمالی هیچ جزئیات مشخصی درباره نحوه مدیریت تنگه هرمز که متعلق به کشورهای ساحلی است ندارد. بقایی روز دوشنبه گفت ایران برای عبور از این آبراه حیاتی عوارضی دریافت نخواهد کرد، اما افزود طبیعی است که خدمات ارائه شده هزینه داشته باشد. بنابر گزارش رویترز، یک مقام بلندپایه در دولت ترامپ آنچرا که به گفته او آخرین خطوط کلی مسائل مورد مذاکره است تشریح کرد. این مقام که نخواست نامش فاش شود گفت ایران به طور اصولی با بازنگه داشتن تنگه هرمز در ازای لغو محاصره دریایی آمریکا و نیز از بین بردن اورانیوم غنی شده تهران موافقت کرده است. به افزود آمریکا به این جمع‌بندی رسیده است که مشتبه خامنه‌ای ولی فقیه ایران کلیت این توافق را تایید کرده است. این مقام رسمی آمریکا اظهاراتی را که بر اساس آن ایران با نابودی ذخایر اورانیوم غنی شده خود موافقت نکرده رد کرد و گفت مسئله اصلی چگونگی اجرای این کار است. یک مقام ارشد دیگر دولت آمریکا نیز روز یکشنبه گفت چارچوب پیشنهادی به مذاکره کنندگان 60 روز فرصت می‌دهد تا به توافق نهایی برسند. منابع ایرانی پیشتر به رویترز گفته بودند که در مراحل بعدی می‌توان فرمول‌های عملی برای حل اختلاف بر سر ذخایر اورانیوم غنی شده با قنای بالا از جمله رقیق‌سازی این مواد زیر نظر نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل پیدا کرد. رویترز نوشت در حالی که خوشبینی‌ها درباره نزدیک شدن آمریکا و ایران به یک توافق صلح افزایش یافته است، قیمت نفت روز دوشنبه 5% کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود در دو هفته اخیر رسید. این خبرگزاری افزود هر توافقی که آتش بس شکننده کنونی را تقویت کند به بازارها آرامش می‌بخشد، اما بحران جهانی انرژی که موجب افزایش هزینه سوخت، کود و غذا شده است بلافاصله فروکش نخواهد کرد.
2: دونالد ترامپ دوشنبه در تروث سوشیال نوشت توافق با ایران یا یک توافق عالی و معنادار خواهد بود یا هیچ توافقی در کار نخواهد بود. این دقیقاً نقطه مقابل فاجعه برجام خواهد بود که توسط دولت شکست خورده اوباما مذاکره شد و مسیری مستقیم و باز به سوی سلاح هسته‌ای برای ایران بود. من چنین توافقهایی را قبول ندارم.
0: ABC نیوز روز دوشنبه گزارش داد ترامپ گفته است من توافق بعد نمی کنم. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسش ABC نیوز درباره اینکه آیا به توافقی با رژیم ایران دست یافته یا نه گفت نمی تواند درباره توافق صحبت کند. او افزود این موضوع کاملا به من بستگی دارد و اگر خبری در این باره باشد فقط خبر خوب خواهد بود. من توافق بد نمی کنم.
2: خبرگزاری رویترز عصر دوشنبه گزارش داد قالیباف و عراقچی برای دیدار با نخست وزیر قطر و گفتگو در مورد امکان دستیابی به توافق وارد دوحه شدند. همزمان خبرگزاری نیروی تروریستی قدس در یک خبر اختصاصی نوشت سفر قالیباف و عراقچی در ادامه روندی است که در چند هفته اخیر با میانجیگری پاکستان برای خاتمه جنگ و امنیت منطقه شروع شده و ادامه دارد. این منبع افزود پیش از این نیز برخی منابع از سفر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به قطر خبر داده بودند.
0: ترامپ عصر دوشنبه در پستی در تروث سوشیال نوشت مذاکرات ایران به خوبی پیش می رود یا یک معامله بزرگ برای همه خواهد بود یا هیچ معامله انجام نخواهد شد. او همزمان هشدار داد که در صورت شکست دیپلماسی بازگشت به جنگی بزرگتر و قوی‌تر از همیشه محتمل است و اضافه کرد که البته هیچ کس این را نمی‌خواهد. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در بیانیه اعلام کرد که در 6 هفته گذشته بیش از 15,000 سرباز، ملوان، تفنگدار دریایی و نیروی هوایی 100 کشتی را تغییر مسیر دادند. 4 کشتی را از کار انداختند و به 26 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور دادند. بر اساس این بیانیه محاصره دریایی علیه کشتی‌های همه کشورهای اعمال می‌شود که به بنادر و مناطق ساحلی ایران وارد می شوند یا از آنها خارج می شوند. از جمله همه بنادر ایران در خلیج فارس و دریای عمان.
2: کیلی مکننی مجری تلویزیون CNN در حساب ایکس خود نوشت یک مقام ارشد دولت ترامپ روز یک شنبه به من گفت اگر اورانیوم غنی شده ایران تحویل داده نشود هیچ معامله‌ای انجام نخواهد شد. او افزود ما هنوز به توافق نرسیده ایم و امروز یا فردا نیز توافقی امضا نخواهیم کرد. این مقام گفت قصد رئیس جمهور این است که 5 تا 7 روز به آنها فرصت دهد تا این توافق را نهایی کنند. او اضافه کرد رژیم ایران با چارچوب توافق موافقت کرده و 95% مسیر طی شده است. درباره ذخایر هسته‌ای و تنگه هرمز توافق‌هایی وجود دارد اما مذاکرات همچنان ادامه دارد. تا زمانی که توافقی کامل حاصل نشود نمیتوان گفت توافقی به دست آمده است. این مقام بلندپایه دولت آمریکا گفت توافق احتمالی به این معناست که بدون تحویل اورانیوم غنی شده هیچ پولی در اختیار ایران قرار نخواهد گرفت و قطعاً توافق بدی را نخواهیم پذیرفت. اگر به توافق نرسیم حملات نظامی از سر گرفته خواهد شد.
0: رویترز روز دوشنبه نوشت در حالی که ایران و آمریکا همچنان بر سر مسائل کلیدی در توافق مورد بحث از جمله محاصره دریایی و تنگه هرمز اختلاف نظر دارند قیمت نفت کاهش یافته است. رویترز افزود 2 تانکر گاز طبیعی مایع روز دوشنبه از تنگه هرمز عبور کردند و راهی پاکستان و چین شدند. همچنین یک ابرنفت کش حامل نفت خام عراق پس از نزدیک به 3 ماه سرگردانی روز شنبه خلیج فارس را به مقصد چین ترک کرد.
2: ادامه اخبار. به گزارش سایت ریاست جمهوری رژیم، پزشکیان در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی رژیم گفت روند مذاکرات و تعاملات خارجی کشور به گونه‌ای طراحی شده است که حقوق ایران به طور کامل استیفا شود و ایران تحت هیچ شرایطی در برابر فشارها و مطالبات زیاد خواهانه تسلیم نخواهد شد.
0: سخنگوی وزارت خارجه رژیم در کنفرانس مطبوعاتی دوشنبه گفت نمیتوان گفت یک توافق قریب الوقوع است.
3: این تحولاتی که در چند روز اخیر خبری شد محصول چند هفته گفتگو از طریق میانجی پاکستانی بوده. بعضی کشورهای دیگه هم مساعی جمیله به خرج دادن در این مدت. بنابراین این که در زمینه بخش زیادی از موضوعات مورد گفتگو ما به یک جمع‌بندی رسیدیم امر درستی است. اما این که بگیم که این به معنای این هست که امضای یک توافق قریب الوقوع است، کسی نمیتواند چنین ادعایی بکند.
2: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس روز یکشنبه درباره مذاکرات نوشت با وجود برخی گفتگوها، کارشکنی‌های آمریکا در برخی بندهای تفاهم از جمله موضوع آزادسازی اموال بلوکه شده ایران همچنان ادامه دارد و این مسائل تاکنون حل نشدند. بر این اساس هنوز احتمال منتفی شدن تفاهم وجود دارد. ایران تأکید کرده که از خطوط قرمز خود کوتاه نخواهد آمد. این منبع همچنین نوشت اگرچه آمریکایی‌ها همواره در مسیر مذاکرات کارشکنی کرده و تغییر موضع می‌دهند، اما ایران تأکید کرده است که بدون آزادسازی بخش مشخصی از اموال بلوکه شده ایران در همین گام اول و نیز بدون روشن شدن سازوکاری شفاف برای ادامه تضمین شده آزادسازی همه اموال بلوکه شده تفاهمی در کار نخواهد بود و این موضوع به میانجی پاکستانی و برخی کشورهای منطقه فعال در روند میانجیگری نیز اعلام شده است.
0: در جنگ گورکا بر سر مذاکره با آمریکا، کیهان ولی فقیه ارتجا در مطلبی با تیتر درشت توافقی قابل قبول است که شروط رهبر در آن رعایت شده باشد نوشت پرداخت خسارت به ایران، پایان همه قطعنامه‌های شورای حکام، پایان همه قطعنامه‌های شورای امنیت، رفع همه تحریم‌های اولیه و ثانویه، کنترل ایران بر تنگه هرمز، پذیرش حق غنی‌سازی، تعهد به تضمین عدم تجاوز، خروج نیروهای رزمی آمریکا از منطقه و توقف جنگ در همه جبهه های مقاومت ده شرطی بود که مشتبه خامنه ای به عنوان لازمه توافق در نظر داشت. پیش از هر گونه ترک مخاصمه این شروط باید مورد توجه رسانه ها و تیم مذاکره کننده قرار گیرد.
2: یزدیان عضو مجلس ارتجاع در جریان جنگ گورکها گفت آمریکایی‌ها در مورد مذاکرات می‌دانند چه اتفاقی دارد می‌افتد، ولی در اینجا نمایندگان مجلس اصلاً در جریان مذاکرات نیستند.
4: مذاکراتی که خب واقعا ما همین نقد رو داریم که طرف آمریکایی میداند در این مذاکرات چه اتفاقی افتاده، ما به نمایندگان مجلس خبر نداریم. اینجوریه که باید مصوبه در برجام هم همین اتفاق افتاد. بالاخره هر نوع معاهده ای باید که در مصوبه مجلس رو داشته باشه و خب این هم حتما از همین شرایط خواهد بود که انتظار اینه که اگر قرار تصمیمی چنین گرفته بشه در مجلس شورای اسلامی تافته. مجلس واقعا توی دهه‌های گذشته داره تبدیل میشه به یک پارلمان محلی که نماینده فکر میکنه مثلا باید دنبال آسفالت فلان خیابون و نمیدونم فلان میدون و از این چیزا پروژه های محلی. واقعا این نیست. اصلا مجلس باید نگاهش نگاه ملی باشه. حتما بعد از جنگ اخیر ما باید در موردش تصمیم گیری بکنیم که ضرور که اصلا امکان تعطیلی مثلا یک قوه کشور 3 ماه وجود نداشته باشه. این حتما الانی که میبینیم اراده خیلی تشکیل برای تشکیل جلسات مجلس نیست، چون حس نیازش هم نمیکنن. برخی از افراد در کشور نگاهشون اینه که اتفاقا تصمیمات کلان تو برخی از جمع‌ها و محافل و جهده‌های سیاسی و حزبی گرفته بشه، چه نیازی است که مثلا مجلس بخواد ورود در این زمینه‌ها بکنه.
0: روز دوشنبه در اولین جلسه علنی مجلس ارتجاع پس از حدود 3 ماه تعطیلی، هیئت رئیسه قبلی شامل قالیباف، نیکزاد و حاجی بابایی ابقا شدند. به گزارش کانال تلگرامی مجلس رژیم، قالیباف با 235 رأی از مجموع 271 رأی برای سومین بار رئیس مجلس ارتجاع شد.
2: بینندگان عزیز، در پایان خبرها ضمن خداحافظی، توجه شما را به سخنان برادر مجاهد مسعود رجبی در 4 خرداد 1373 به مناسبت سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران جلب می‌کنیم.
0: خدا نگهدار همگی شما.

ایمان میبارید از قدم و نفسشان. سخنان برادر مجاهد مسعود رجوی، 4 خرداد 1373. مشیت این بود، شاید هم بزرگی و نقش و رسالت حنیف که روزهای بعدی را ندید، روزهای ماندگاری و رشد و ارتقای همان مجاهدین را. از غذا به خاطر همان خونها بود که چیزی چرخید. اگر امام حسینی نمی بود و عاشورا، خبری نبود، چیزی نبود. باید خودش نثار شود، خیلی سنگین است. ولی اصلا امام حسین یعنی همین. شکستن بنبست یعنی همین. از تیرگی و جهل و لجن در آمدن یعنی همین. و این سنگین ترین بهایی بود که مجاهدین پرداختند. رژیم شاه نسل اول و نسل بنیانگذار ما را سر برید و چنین بود که خمینی برنده شد. شاه نقش خودش را البته انجام داد با ساواکش. امروز ما 3 دهه آینده را نمی دانیم، ولی یک چیز را حداقل می شود گمانه زد. در تاریخ ارتجاع و جاهلیت چیزی شکسته، برگی ورق خورده است. آنچه که بر جا می ماند قدم و نفس صدق است. اگر غیر از این می بود، حتما در لابلای این همه کشاکش حوادث هیچ اثری از مجاهدین باقی نمی ماند. احتمالاً بعد از این ممکن است خیلی هم خطیر باشد، ولی مجاهدین را در مثل اگر به بط تشبیه کنیم، بط را که دیگر از طوفان نمی ترسانند. بسیاری طوفانها را گذرانده است. این گونه تاریخ یک خلقی و یک ملتی می چرخد. ساعت به ساعت و سانتیمتر به سانتیمترش را با پرداخت بها آمدید، نه با مفت خوری، نه با حق بازی سیاسی و با شارلاتانگری. و همیشه نه فقط از جلو دشمن سینه های من را دریده است، از پشت هم فراوان به ما خنجر زدند. ولی یک مرزهایی را باید حفظ می کردیم. ساعت به ساعت و سانتیمتر به سانتیمترش را با پرداخت بها آمدید، نه با مفت خوری، نه با حق بازی سیاسی و با شارلاتانگری. و همیشه نه فقط از جلو دشمن سینه های من را دریده است، از پشت هم فراوان

0: هم میهنان عزیز، در سال روز 4 خرداد سالگشت شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران حنیف کبیر، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگان که به اتفاق یاران پاکباز و قهرمانشان محمود عسکری زاده و رسول مشکین فام توسط شاه خائن به جوخه تیرباران سپرده شدند، یک بار دیگر به روانهای تابناک این رشیدترین سرداران تاریخ ایران تعظیم می‌کنیم و درود می‌فرستیم. به مناسبت این روز بزرگ، قسمت‌هایی از سخنان رهبر مقاومت برادر مجاهد مسعود رجوی که در مراسم 4 خرداد سال گذشته با حضور شماری از اعضا و کادرهای مجاهدین و فرماندهان ارتش آزادی بخش ایراد شده پخش خواهد شد. اکنون توجه شما را به سخنان برادر مجاهد مسعود رجوی جلب می‌کنیم.
1: از اواخر سال 49 تقریبا پاییزش یک علائم مشکوکی می‌دیدیم. نگو که سواک در اون روزگار داشت تغییر رو می‌کرد. همه گروه های سیاسی که یا انقلابی یا چریکی و مخفی که زمان شاه و رضا شاه کار میکردن، هیچ کس در اون روزگار نتونسته بود 6 سال دوام بیاره. توی تاریخ مبارزات ایران تا اون موقع نداشتیم که 6 سال کسی بتونه کار مخفی بکنه و دستگیر نشه. در اون روزگار چقدر مراعات می شد، منظورم مراعات امنیتی. هم موقع که ما رسیدیم، که من بعد از این برادران رسیدم در سال 46، مثلا جزوه نمی نوشتیم روی این دفترچه های جل پلاستیک، یه چیزایی نوشته می شد که کد مانند، که بشه مثلا با آستین یا با دست رو پاک کرد، یا اگه مقاله میخواستم برای اون بخونم میرفتیم توی کوه به چند ساعتی یک میشه موشهی، بعد مسئول من در اونجا اون مقاله رو در میابرد، مثلا مقاله مبارزه چیز اونجا میخونیم. بخش زیادی هم از آموزش ها مربوط بود به ملاحظات و مسئله امنیتی و برای اولین بار در تاریخ مبارزات از مشروطه به بعد، علی‌رغم سواک شهر و اینکه اغلب بچه ها اون موقع دانشجویان روشنفکر انقلابی می بودند، اغلب عضوی لو نرفتیم، در حالی که ابعاد سازمان خیلی گسترده بود نسبت به روزگار. گمان دارم که در روز اول شهریور سال 50، چون هفته قبلش، سه‌شنبه قبلش، در همان خانه که داشتیم در چهارراه باستان که خانه نماد بود، نشست مرکزیت بود، اعضای اون روزگار سازمان که خیلی هم هنر بود، 214 تن بود، اهم بس میگه اون موقع که رده بندی و فلان اینا نبود، دیگه هرچی بود، از وقتی که گفته میشد که چنین سازمانی هست و اینا، 214 تن بود، یعنی تمام لیست. که این لیست رو شب سعید محسن، شهید بنیانگذار اون سعید ها، لوله میکرد به اندازه یک سیگار ولای لوبیا و برنج قایم میکرد. در آن روزگار این 214 تا که میگم، با هرچی بود که در تبریز داشتیم، در شیراز داشتیم، در مشهد داشتیم.

0: بدل خودتشان. عدد اشخاص ها و معیارهای آن روزگار خیلی زیاد بود و حفظ این افراد از بابت مخفی بودن شد. جناب نسل نخستین، از شما چه کنم، حتی یک خواهر هم وجود نداشت، حتی یکی دو خواهری بودند که از بابت قوم خویشیشون سمپاتیک بودند. زمان اینطور چیز اصلا نبود. یکی عیال علی مهندس شهید بود که سمپاتیک بود. ازدواج وجود نداشت، ممنوع بود. این هم قول و قرارهای قبلی خانوادگیشون بود و مقداری هم محمدها از این معنا گزیده بود که چرا به خاطر هم قول و قرارهای قبلی خانوادگی چنین چیزی به علی مهندوست که ما هم دوره بودیم تحمل شده. در روزگاه اینکه اصلا آدم مسلمان با ایدئولوژی اسلامی مبارزه انقلابی داشته باشه جزء رویاها بود، جزء غیر ممکن ها بود. سابقه تاریخیش هم از زمان مصدق و شهریور ۲۰ بعد این بود که دانشگاه ها قبضه حزب توده بود، چون بلا فاصله مذهب و نماز و فلان ها کنار گذاشته می شد. صف اندیشه اسلامی هم آذربایجان بود و نهضت آزادی. اونا که بعدها آمدن مثل شریعتی روایت های بازرگان رو حالا به صورت جذاب هنرمندانه عرضه می کردن، اما از لحاظ اندیشه سقف مهندس بازرگان بود. بنیانگذاران ما هم که جای دیگری چون وجود نداشت از سال 1339 به بعد که شاه و رژیمش داشت از رژیم فئودال بورژوا میچرخید به بورژوازی وامستی و یه فضای به نسب باز سیاسی بود، قبل از 15 خرداد سال 42 دوباره نهضت آزادی و جبهه ملی شروع کرده بودند و بنیانگذاران ما هم با نهضت آزادی بودند. ولی طبعا بنا به طینت انقلابیشون معترض و مبارزه مسالمت آمیز و قانونی و رفورمیستی رو که مال احزاب اون زمان بود نمیپذیرفتند. الگوهای اون روزگار انقلاب الجزایر بود، انقلاب کوبا بود، انقلاب چین بود، انقلاب شوروی بود، انقلاب ویتنام. و از غذا اندیشه انقلابی سازگار نبود با مذهب و اسلام و اینطور چیزا. کاری که بازرگان کرده بود از لحاظ توریک سعی کرده بود تضاد بین علم و اسلام رو نشون بده که این تضادی وجود نداره. اما هنر بنیانگذاران مجاهدین و محمد حنیف این بود که اولا مبارزه انقلابی پیشه کردند، یعنی با مشی مسلحانه حرفه‌ای و تمام عیار. قبل از اونها در فرهنگ ما چنین چیزی وجود نداشت. یعنی هر کس در حاشیه کار و زندگیش یک دست به کار سیاسی هم میشد، در حقیقت مبارزه جدی در کار بود. این مبارزه انقلابی بود و بعدم پیدا کردن عناصر انقلابی و تربیت کردن اینها و در حد همه روزگار تزکیه کردن اینا که خیلی کار مهمی بود، چون جو غالب این بود که در پاکیزه ترین صورتش باید جوان میرفت دانشگاه در میومد بعد چیزی سیاسی از کلش میپرید، اون پاکیزه ترین صورتش بود. دقیقی اونم که همیشه فسادهای رایج زمان شاه. از همه اینا هم مهمتر یه دوگم تاریخی بود که شکسته شد، پرده انقلاب از روی آرمان اسلام و توحید برداشته شد. یک سرودی است که غبار از رخ دین زده چیه؟ واقعا با تک تک کلماتش، با تک تک حروفش درست، چون همچین خبری وجود نداشت. انقلابی بودن یعنی ضد مذهب بودن، ضد خدا بودن. این دوگم شکسته شد. ضمناً مذهبی بودن یعنی استثمار، یعنی مدافع طبقه بودن. حالا فرودلتی نبوجه از این فرمول که از قول بنیانگذار اومد اشتغل که مرز بین نه خدا و نه خدا، بین استثمار شرنده و استثمار کننده کشیده میشه، به ظاهر حرف ساده است، اما همه حرف در همینجا بود. بنابراین اون درخشش و شکوه تاریخی که در اسم حنیف متجلی است که نطفه و بذر مجاهدین هست، از همینجاست. یعنی تعدادی اندک منهای هر گونه امکانات، چون سازمان اون روز کسی که کار نمی کرد فقط محمد آقا بود، سعید اینا که تا آخر اداره می رفتن و حقوق می گرفتن برای که سازمان بچرخه، و پولایی که بچه ها داشتن رو که کار می کرد یکی نمی کرد تر بود. خانه محمد آقا شماره 444 بولوار بود که سال 48 به بعد مدتی من رو هم بردند آنجا. دو تا اتاق بود که همه چی اونجا بود. اجارهش اونجا چون نزدیک دانشگاه هم بود، اگه درست یادم مونده باشه در طبقه بالای بالا بود، 170 تومن بود این دو تا اتاق. اولین روز که چون همه چیز با خودکار نوشته میشد، اینقدر مثلا من یادم هست توی سهمیه خودمون شبا می نشستیم تا صبح به تکثیر با خودکار و کپی نوشته ها رو، مقالات رو، تحلیل و هرچی که بود. روز اولی که از این دستگاهی که الکلی چاپ میکنم، نمیدونم اسمش چیه، آره همونقدر مهم بود که شما الان برای تی 72 باها قائلید. در سال 48 بعد از 4 سال وقتی رسیدیم به کتاب شناخت و اینا که دیگه تکثیر میشد و صحافش هم خود محمد آقا بود، نصف کار میکرد وقتی خسته میشد میمد سراغ صحافی این کتابا و جزرات. این هم صنعتی بودیم گفتیم چقدر سازمان رشد کرد. در سال 48 تبدیل جزوه دست نویس به جزوه های شناخت اون موقع گریده باشین، الان شما اصلا نخواهید خوند که چون خطی بود، ولی همین تکثیر شدن بود. هنوز به زیراکس و استنسیل و از اینطور چیزها نرسیده بودیم. بعد اینا پیشروی های کیفی اون زمان بود. اگر شما میدید حتما این کیفیت های عظیم رو که جمع شد ندارم چی روی توصیف میکرد. هر چی که میرفتیم به جلو میباید مسائل تئوریک بیشتری حل میشد. فرهنگ جاذب غالب مسلط هم که همه جا رو فرا گرفته بود، زیر برق ویتنام، زیر برق کوبا، زیر برق انقلاب شوروی و چین، مارکسیسم بود. حالا چطور میشد هم منطق عرب‌سوری رو ول کرد اومد به دیالکتیک، هم وارد بحث تکامل شد؟ چون مذهبی که نباید تکامل بخونه، نباید ضد استثمار باشه، نباید وارد دیالکتیک بشه. این پیش می‌برد تا اینکه سرانجام و مدار آن گروه ایدئولوژی را تأسیس کرد برای کتاب‌هایی که خودش بعد نوشت، هم از شناخت را هم بیا تکامل و الاخر. آن روز که اسم مجاهدین مطرح نبود، کلمه که می گفتیم عبارت بود از سازمان الغرض. بعد بحث استراتژی در گرفت که بازی مسلمانه چطور اصلاحی بود از فاصله سال اواخر 47 و 48 و 49 تا رسیدیم به سال 49 و اواخرش. نه اون بچه هایی که توی دبی بودند که میخواستن برن فلسطین در تابستون 49، یکی دو دوره بعد از ما بود، اونا دستگیر شدن و سرانجام دبی اینها رو تحویل رژیم داد. بساط خیلی بغرنجی بود دیگه، همه چی لو رفته بود، مثلا چون هر لحظه ممکن بود دبی اونا رو تحویل بده. بعد از 40-50 روز این بچه ها رو آزاد کردن و سازمان مجاهدین لو نرفت. ده فاصله نگو که یکی که خیلی به ما نزدیک شده بود به شهید صادق، که امکاناتی به ناصر صادق، نگو که بریده و سواکی شده حزب توده است، یک توده قدیمی، عنوان جذب امکانات اینا ناصر باش تماس گرفته بود، از اینجا سواک رد را پیدا کرده بود و البته خیلی دقیق کنترل و تعقیب میکرد. من جمله برای اینکه اسم ناصر رو بینن اسم واقعیش چیه، ناصر صادق، یادمه که ثابتی مقام امنیتی سواک شاه که بالا سر همه بازجوها بود، رئیس اداره سوم یعنی اداره تحقیق سواک بود، میگفت پدر صحبت تو همونی که ما 25000 تومان برات موتور خریدیم. از که 25 تا موتور سیکلت اینا خریده بودن برای که تقریب دقیق باشه و ما پی نبریم. بعد یه روزی مثلا توی از خونه که تعقیبش کرده بودن توی شمرون یه تصادف ساختگی درست کرده بودن، پلیس راهنما اومده بود اونجا کارت هویتشو دیده بود توی جریمه رانندگی. الغرض قرار بر این بود که در این اواخر که تبدیل شدیم به 12-13 تا گروه ضربت به قول اون زمان، که هر کسی خونه ای داشت و یک 5-6 نفری، مثلا آماده می شدیم برای عملیاتی در همین جشنهای شاهنشاهی 2500 ساله در سال 50. کناگهان در ساعت 2 بعد از ظهر روز اول شهریور دشمن ریخت و ما را دستگیر نمود. در یک ساعت بسیج کرده بود سواک، فکر میکنم 7-8 تا از پایگاه هم شاید تو ضرب اول 100-150 نفر رو در یکی دو روز اول دستگیر کرد. این خیلی زیاد بود، یعنی رژیم شاه همچی چیزی تا به حال به خوابش نیده بود. گروه های اندک 20-30 نفری گرفته بود ولی همچین چیزی یا دانشجوی به خصوص دنبال سلاح بودن. از بیروت اسقر که آمده بود، شهید اسقر بدیزادگان، تو جاسازیاش تعدادی هم مسلسل آورده بودیم، مسلسل هم داشتیم و توی ضرب اول چند نفر از مرکزیت اون روزگار که نبودن، مثلا محمد آقا دستگیر نشد، یعنی اومده بود خونه دیده بود از سر کوچه و از خرابه برگشته بود، یعنی نمیدونم چجوری بود، مثلا اون شاخه یا چون دارم گروه مستقلی که به من بس بود یه خونه داشتیم در خیابون خوش از فرعی های آذربایجان، اگه درست یادم مونده باشه، از خانه محمد بازرگانی حوالی زور در اومدم که امیرآباد بود، اونجا نشست بود. رفتیم مثلا خونه گروه خودم، معقول نشستیم میخواستیم نهار بخوریم، دیدم زنگ زدن، کسی هم توی باغ نبود، رفتم در وا کردم، دیدم چند نفر ریختن رو سر، گفتم چی آقا؟ گفتم تو نبودی؟ سن به ذهنم نمیزدم چی چیزی، گفتم آقا من نبودم، اشتباه گرفتیم. گفته بیا بهت بگیم چیه. تا چشم برهم زدم دیدم توی ماشینی هم و بقیه بچه هم همچنین. موقع تصاویر داشتیم از ساواک و فلان اینا. یک ساعتی بعد درازمان کردم توی راهرو اوینو، دیدم صدای شلاق و داد و فریاد اینا میاد. چند دقیقه قبل از ما مثلا ناصر صادق و اونای که همون خونه محمد بازرگان اینا بودن اونا رو برده بود. یک هفته در بازجویی بودیم، نمیدونم چند روز گرفت، سعی کرده بودیم که چیزی نگوییم. یک شب ما را صدا زدن و رفتیم توی اتاقی، دیدم سعیده. بازجو ازم پرسید اینو میشناسی یا نه؟ گفتم نه، این آقا رو ندیدم. سعید بهم گفت بابا لو رفته همه چی، دستگیر شدن بچه ها کتابی ها. یعنی در منتهای عدم آمادگی با تعقیب مراقبت خیلی هوشیارانه در ابعاد اون زمان جمع امان کردند. دلخوشی من این بود که آنها هستند. تا حوالی 30 مهر بعدی اما قرار بود یک عملیاتی بکنید که نشد. درسته ربودن شهرام پهلوی بود که نشد، و زدن دکلای برقی که برق میرسون به میدون آزادی این زمان، اونم نشد. یه شد نشد وسطش دستگیر شدی نیست؟
1: بله بله.
0: تا رسیدیم یک روزی که من فقط یادم دوم آرمزون بود، نمیدونم 28 مهر بود یا 30 مهر، دیدیم یه دفعه این راه رو بند و فلان اینا شلوغ شد، خیلی یه فضایی شد رفت و آمد و ولی رفت و آمدش مثل روزای معمول که شلاق و شکنجه بود نبود، این همین ساکیون ها خوشحال بودن. بعد ما رو صدا زدند و گفتن یالا لباس بپوشید، چون که با لباس خونه هم دستگیرمون کرده بودن، خودشون به اون کچلوار دادن. بعد رفتیم نشستیم و همینطوری که نشسته بودیم تو راه رو اونجایی که بازجوی میکردن، برای هر کدوم مثلا یه سرباز باشته بودن که سرشو بلند نکنه، یه باشه که نگاه کردیم یه آمبولانسی با ایستاد و پشت هم یه ماشین دیگه و چند نفر تناب پیچ به صورت افقی از توش در آوردن، در آوردن و بردن مثلا یه اتاق دیگه، یه جای دیگه. ولی این ساواکی ها ورچه غوزی میکردن، خیلی خیلی گفتن گرفتیم گرفتیم گرفتیم. 10 دقیقه بعد با کچلوارهایی که در اوین بهمون داده بودند جلسه مرکزیت را دیدم. یعنی محمد آقا بود که کت بسته نشوندنش، مهارم بردن، فقط رضا نبود، رضا رضایی که فیلم بازی میکرد، هم جلسه خراب بود اون یکی سه‌شنبه که نشد برقرار بشه، با یه تفاوت منو چهری که اسم واقعیش از قندی بود، سربازجویی بود که مجاهدین رو میگرفت، هم تو این جلسه حضور داشت. فاتحانه وایستده بود و گفت یه تمام شدیم. از اونجایی که اونایی که در تهران بودند آن موقع تو همون نشست و تو همون جلسه دیگه همه بودند به استثنای رضا رضایی، محمد آقا آن ور نشسته بود، ما هم اینطور دور تا دور. یالعجب چه آرزوها داشتیم. و نگاه کرده دیدم که از این صحنه که افراد همون افراد بودن، ولی این سربازجو هم دست زود پشتش وایستده، ما نشسته بودیم اون کنار میز تکیه داده بود اینطوری خیلی فاتحانه، پاشم رو پاشو نشسته بود. به ناگه هم دیدم که محمد آقا گریست. صحنه بود بعد از یه رو نیم ساعت هم که ما رو بردن، یعنی قدرت نماییشون بود. بعد روزای بعدم که دیدیم که اینجا محمد آقا همش سیاه و کبود شده و زده بودن اینا. تقریبا داستان مجاهدین به انتها رسیده بود، چون همه دلخوشی این بود اسم مجاهدین هم که نداشتیم، همون چه بهش میگفتیم سازمان. بعد از 6 سال و چیز دیگری نمانده بود. در عرف اون روزگار مثلا شهید احمد رضایی که بعداً اولین شهید ما شد در 11 بهمن همون سال، مثلا مدار 2-3-3-4 اون روزگار بود و اصل موضوع که بنیانگذاران سازمان بودند در توی اوین، چند تا از این مسلسل ها رو هم که سواک گرفت، بعدم خبر دادن که اعلیحضرت همایونی درجه سپهبد نصیری رو به این خاطر کرد ارتش بود، اونم شد ارتش بود. هیچ چیز لورفته ای هم تقریبا وجود نداشت الا تعدادی از مجاهدین که بیرون مانده بودند و به این وسیله گمان می رفت که ریشه‌کن شده. آنقدر بر ما گران افتاد این آنچه واقع شده بود که خیلی آدمی بیتاب می شد، چون که دفعه همه این در حد فهم اون روزگار اون میگه مثلا من خیلی سخت بود. یکی دو بار در خواب دیدم که مثلا محمد آقا رو میخوام شهید و اعدام کنند، فراوان گریه کردم که خیلی پرفشار بود. لیکن در همون سلولای اون روزگار، چون هنوز معلوم مجاهدین و مذهب و اسلامی رو نبود، یک کتاب بود که اگه میگفتیم بدی بالاخره به ترتیبی تو ملاقاتی و فلان هم میآوردن میدادن، به اون قرآن بود که این خیلی همه چیز بود. مدتی گذشت، رضا که خودشو زده بود به همکاری با اون هم در رفت، احمد شهید هم که در بیرون بود، رسیدیم به روز 11 بهمن 1350. هنوز مجاهدین شهید ندیدن که الان 100,000 شهید و نسل بیشماران اینا هستیم. ما را برده بودن به عمومی. سید عادل مسئول رادیو بود، رادیو گوشی لای چه میدونم نون و پنیر را قایم کردن، باید میرفت توی زیر پتو و رادیو گوشی رو به یه سیخی سیمی بس میکردن. سید درست کرده بود و خبرها رو میشنیدیم. سر رو از زیر پتو در آورده، اون روز بعد رادیو رو علی گوش میداد، علی میهن دوست تو بودی اونجا؟ سر رو در آورده گفت احمد شهید شد، اونم نارنجک کشیده رو خودشو. از اون لحظه اوضاع فرق کرد. مدتی گذشت تا دادگاه همون شروع شد. در این اسنا شنیدیم یکی دو تا عملیات هم انجام شده بود. بعدن رفتیم می آمدیم خبر می دادیم به محمد آقا که قصه نخور بچه ها هستن اینطوری و از جامعه اینطوری، همون خبرهای مختصری که می رسید و نسل تو پایدار خواهد بود.

در دادگاه اول به همه اعدام دادن، عمدن به من مداد حبس ابد. این کلکای صواب بود. بعد گفتن نمیدونم اگر بگیم ما از عراق آمده ایم، اون موقع هم رژیم با عراق تضادهایی داشت، رژیم شاه، یا نمیدونم مبارز مسلحانه رو محکوم کنی یا بگی اسلام نمیدونم ضد مارکسیسم از اینطور چیزا اعدامت نمیکنه. نگو که در بیرون از زندان همین کار و آوازه مجاهدین پیچیده است. در همون اسنام بود که تو سلول اسم سازمان مجاهدین خلق ایران بیرون آمد. بعد ما رو بردن به زندان قصر. بعد از ظهر پنجشنبه 4 خرداد یک دفعه روزنامه آمد که دلمان را از بنیاد لرزاند و کند، و اون در چنین روز خبر شهادت محمد آقا بود و باهاش سعید و اسفر و رسول و محمود. بعد در زندان ها بودیم و بودیم، سازمان مجاهدین یه پای گرفت، قوتی گرفت که نسمت های تاریخچه رو همه تون میدونیم. و فهمیدیم نبود تمام نشده، ریشکن نشده، از قضا رشد میکنه بذری که حنیف کاشته بود. سال گذشت. بعد دیدیم سازمان مجاهدین متلاشی و منفجر شد. تازه فهمیدیم که غم شهادت بنیانگذاران سازمان کجا؟ به هر حال عزت است و افتخار. غم شکست ایدئولوژیک کجا؟ یک سازمان مجاهدینی بود از سالهای 51 به بعد پیشتاز اون بازه مسلحانه و در حقیقت نقش رهبری کنندش اصل کاریش بود. به سال 54 و 55 که رسیدیم دیدیم اپورتونیست ها برده و همه چی را برده و فرو پاشانیدند. اونا که اون موقع از بیرون آمده و گفتند که تمام شده، تیک کشیده شده، شهرام و بهرامی آمدند و فاتحه خواندند به همه چیز. بعد دیدیم که آرم سازمانم فضل اللهش رو برداشتند و میگن سازمان مجاهدین مارکسیست شده. حالا سازمان چجوری به ما و سازمان میتونه مارکسیست بشه؟ و باز هم سواب بود که دستفشانی و پاکوبی میکرد و این اپورتونیست های نمیدونم چی بگم خواهد اینا هم که ککشون نمیکسید. دقیقت بهترین کمک رو به خمینی کردن با منفجر و منهدم و متلاشی کردن سازمان مجاهدین. دل بسته بودیم به فرهاد صفا که از نزد خودمان از زندان رفت. مدتی بعد خبر شهادتش رسید و دیگر هیچ کوسوی وجود نداشت. مجاهد هیبت و حرمتش ریخته بود، یعنی که خنجری را از پشت فرو کردن به قلبمون و اصلا نفهمیدیم چی شد. بدتر از خودشون پشت سر این آخوندهایی که تا اون موقع مثل جنی که تو بطری پلمب شده باشه و زیر هژمونی ما بودن، همین رفسنجانی، همین ربانی، همین خامنه‌ای، این پدر سوخته، اونقدر ارادت کیش محمد آقا بود که چی؟ یا میرفت تبریز آخونده اونجا رو میدید. اینایی که خیلی قربون صدقه ما میرفتند از جمله همین رفسنجانی، ربانی، اینا شدند. اون موقع از دست سیاسی نمیفهمیدیم که اینا بی خودی عاشق سینه چاک مجاهدین نشدند، معقول رو موج مجاهدین از مردم پول میگیرن. بعدم که آخوندا ریختن سرمون، با این حال مباید مجددن از صفر و ای بس از زیر صفر. اگر میراث حنیف چیز پایدار و ماندنی بود باید احیا میشد. آن مقدار که توانستیم یک کارها، جزوه نویسی ها، بحث ها، نمیدونم بیانیه ضد اپورتونیستی، اون 12 ماده 28 سوال، اگه این چیزا یادتون باشه،
در اوین آن روزگار در آوردیم، به خصوص از وقتی که آن قلم خودکار آزاد شد، چون قبلا آزاد نبود، از زمان کارتر به بعد همه چیز بعد از دستگیری و به خصوص شهادت محمد آقا پایان یافته به نظر می رسید. لیکن نمیدونم چطور شد که اینطوری نشد. بعدم مرگ مسلم و قطعی سازمان رو با ضربه اپورتونیستی به چشم دیدیم. باز هم لیکن اونطوری نشد. نمیدونم که چه مشیتی است. شاید که اثر قدم صدق و فداست. طور دیگری چرخید و به عکس در اثر ضربه اپورتونیستی مجاهدین ایدئولوژیک برای مقابله تاریخی با خمینی و راست ارتجاعی آماده شدند. در هر حال امروز که 4 خرداد باشد خیلی روز سخت و سنگین بود. هذا یوم تبرک بهی بنو امیه بنی شاه و بنی خمینی. با این حال اما آن بذری که حنیف کاشته بود باقی ماند. انگار که همین دیروز بود، اگرچه خیلی حوادث و وقایع گذشته. این بنیانگذاران سازمان خیلی جگردار بودن، خیلی عنصر انقلابی و ضد استثماریشون قوی بود، خیلی ایمان می‌دارید از قدم به نفسشون، مخصوصا محمد حنیف که در اون روزگاره که کسی با این چیزا کاری نداشت چنین توانمندی و ظرفیتی داشته باشه. اگرچه مشیت این بود، شادم بزرگی و نقش و رسالت اون که روزهای بعدی را ندید، روزهای ماندگاری و رشد و ارتقاء همون مجاهدین رو، و در یک سرفصلی به شهادت رسیدن که هنوز چیز تعیین تکلیف نشده بود. اساسا مجاهدین که قرار بود باشه ضربه خورده بود. شاید من دارم معکوس میگم، به خاطر همون خونها بود که از رضا مجاهدین اون روزگار مجاهدین شدند. یعنی چیزی چرخید. شایدم چون ما در حالت قفلت و عدم آمادگی ضربه خورده بودیم، اگر اون بها، اون قیمت و اون خونها مخصوصا خود محمد آقا نبود، موضوع فرق میکرد. آن موقع قدر و قیمتش شناخته شده نبود. همه چیز و همه کس مادون این بود که اصلا این چیزا رو بفهمه، درک کنه. امروز نصیب اون این محبت رو داره که بعد از 100,000 اون موقع هنوز یکی هم نداده بودیم. بعد از 100,000 مثلا تا حدودی ارزش مریم رو فهم بکنه. در مثلا همچنان که اگر امام حسین نبود و عاشورا، اون موقع کسی نمی‌فهمید. خب خبری نبود، چیزی نبود. حتی برای اینکه خودش فهم بشه باید خودش نثار بشه. خیلی سنگینه. ولی مثلا امام حسین یعنی همین دیگه، شکوندن بن‌بست یعنی همین، از تیرگی و جهل و لجن در آمدن یعنی همین. و این سنگین‌ترین بهایی بود که مجاهدین پرداختند.

حتى با وجود اونا بعدن جاذبه مارکسیسم اپورتونیسم تحت عنوان مارکسیسم متلاشی کرد و برد و خورد مجاهدین رو. ببین بدون اون خونها چی میبود. یعنی از قدم اول پیوسته باید مجاهدین قیمت میدادن سنگین ترین قیمت ها رو. به این ترتیب رژیم شاه نسل اول و نسل بنیانگذار ما رو سر برید و چنین بود که خمینی برنده شد. شاه نقص خودش رو البته انجام داد با سواکش، اما خیانتکاران و اپورتونیست هم خیلی خیلی خیلی راه براش باز کردند. ما میباید تقاس و تاوون اپورتونیست ها رو هم پس میدادیم دادیم در زمان خمینی. در حقیقت تمام خلق داد، چون اگر مجاهدین در تعادل قوا اونطوری از بین نرفته بودن شاید قدری تعادل قوا فرق میکرد، شاید که نه قطعا. یعنی شاید میشد خودشون رو به نحوی به خمینی تحمیل بکنن، اینطوری تمام حاکمیت رو یک پارچه نبلعه و آلیده و سیاه و ارتجاعی و ننگین نکنه. این مرحله اول و قدم اول تاریخچه مجاهدینه. در اون روزگار کسی نمیدانست که بعدن خمینی میاد، بعدن نمیدونم فاز سیاسی هست، بعدن سی خردادی میاد، بعدن آلترناتیوی میاد، بعدن میاییم به عراق، بعدن ارتش آزادی بخش، بعدن مریم، انقلاب. کما اینکه امروز ما سه دهه آینده رو نمیدونیم. میدونیم مگه؟ ولی یه چیز رو حداقل میشه گمانه زد، در تاریخ ارتجاع و جاهلیت چیزی شکسته، برگی ورق خورده. در ابتدای سال 64 یادتونه یه بار گفتم که انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین بگذارین 10 سال بگذره تا قابل فهم بشه. گفتم چه ببین چه کارها میکنند و بعدم میگن شما نمیفهمین 10 سال دیگه میفهمین. ولی خب تدریجا یک چیزهایی قابل فهم میشود. در آن روزگار که اون راه ها رو بنیانگذاران ما باز کردند، بذر نخستین کاشته شد. اصل موضوع هم که بذر شد دیگه تا رشد کن. امروز شما میگویید که 100,000 شهید دارید. فراتر از این و بالای این انقلاب است و مریم، و از موضوع یک آلترناتیو صحبت میکنید انگار که همین دیروز بود. در اوید آنچه که بر جا میماند قدم و نفس صدق است. اگر غیر از این بود حتما در لابلای این همه کشاکش حوادث حتما هیچ اثری از مجاهدین باقی نمی‌موند. ولی در هر زمان هم قیمت آن را دادید. یک نسل است که بی‌دریغ باید قیمت بده. آن نسل بهمن و اشرف و موسی و بقیه بچه ها، آن یکی جاودان و فروغ و عملیات فروغ، هر روز هر روز تا نوبت به فصل بهار برسد، یعنی به مریم. آن موقع یک چیزهایی میچرخه. باید نسل حنیف خیلی خیلی آزمایشات بگذرونه، یکی از دیگری خطیرتر و از این مواقع هولناکتر، هم از سر سیاسی هم نظامی. داستان کویت و آثارش رو خودمون میدونیم. باید که سالیان در خارج خاک خودش باشه با همه داستانهاش. هر که جلو رفته مبارزه پیچیده تر شده. در اون روزگار فدیه های عظیمی میتلبید که دادیم،
یعنی دادند بنیانگذاران سازمان. بعد اما مسئله دیگه فقط خون نبود، باید تاق و سقف ایدئولوژیکی عوض می شد، کاری که مریم با شما کرد. در هر جاش اگر ناتوان می شدیم، اعلام عجز می کردیم، قیمت رو نمی دادیم، طبعا که تمام بود. ولی الان من همچین به نظرم می رسه که به خاطر همون نفس و قدم صدق بیمه کرده. نظر شما چیه؟ احتمالا بعد از اینش ممکنه خیلی خطیر و از این طور چیزا وجود داشته باشه، ولی مجاهدین رو در مثل اگر به بد تشبیه کنیم، بد رو که دیگه از طوفان نمی ترسونن، بسیاری طوفانها رو گذرانده است. نه، اینطوری تاریخ یک خلقی و یک ملتی میچرخد. همیشه هم تا دنیا بوده، از مجاهدین صدر اسلام بگیریم تا امام حسین، تا همه انقلابات دنیا تا الان، یک مشت آدم های پاک و پاکیزه یا به نصف پاک و پاکیزه تر بودند که بر جو جبری جامعه و بر جو غریزی برشوریده، اسیان کرده، در هم شکستند و نظم کهن رو در هم نوردیدند و فلک را سقف بشکافته و طرحی نو در انداختند. چندین بار من که به چشم دیدم، اغلب شما همچنین، که سرنوشت مجاهدین به یک موی بند بوده، اما حب جل و علا نمیدانم که چطوری قضایی ها رو چرخونده است. این پیام و سر و مضمون امروز است، یعنی چهار خرداد امروز. شما ولی از موضوع یک آلترناتیوی صحبت میکنید که میگین میخوام این رژیم خمینی رو بردارم، این یکی رو، این آلترناتیو رو بذارم سر جاش. خیلی رو آمدیم نیست. جالب اینه که این راه رو آنچنان که از زمانی که هر کدومتون اومدیم تو سازمان به چشم دیدیم و قبلش رو هم شنیده و چشیده اوید، ساعت به ساعت و سانتیمتر به سانتیمترش رو با پرداخت باها آمدیم، نه با مفتخوری، نه با حق بازی سیاسی و با شارلاتانگری، و همیشه نه فقط از جلو دشمن سینه هامون را دریده است، از پشت هم فراوان بهمون خنجر زدند. ولی یک مرزهایی رو باید حفظ میکرد. خدا رو ببینید که اگرچه خمینی در راه است، اما پیشا پیش حنیف نژادی رو میفرستد و نسل او را و مریمی را که این مجاهدین با آل ابی سفیان و آل شمر و ارمله که آل خمینی باشد مقابله کند و اونا رو دفع کنن. لابد که یک فلسفه و حکمت و مشیتی است. اما پیام این است که ناعتینا کلکوسر، یعنی که چیز ماندگار و فزاینده. چند نسل که بگذره بعد تاریخچه مجاهدین رو بنویسند، تاریخچه مشهورشون، و اون که مثلا اپورتونیست ها با اینا چه کردن، غیر از شاه خمینی ها، از داد کنونیشون چه کردن، تودهی ها چه کردند، میان بازان چه کردند. خیلی داستان پر محتوا و نقضی خواهد بود که البته با مرکب سرخ، مرکب خون نوشته شده.
و برای اعضا و کادرهای خودمون که شما باشی خیلی فراتر از خون، با حل تضادهای جان فرسای ایدئولوژیکی، طاقت فرسا، منظورم انقلابتونه که خودش خیلی کاره. صبر جمیل، صبر البته چیز تلخیه ولی میوش شیرین است. صبر زیباست، زیبایی توی این صبر نهفته است. کاش که بنیانگذاران یه بودند و این ایام رو میدیدند و شاید ایام درخشانتر رو در آینده، البته که هستند، ولی احیاء اون اندرب به هم رزهون زندند و نزد پروردگارشان روزی داده می شود. ولی در هر مرحله وقتی که مجاهدین اون کاری که باید می کنند، اون فدیه رو که باید می دهند، اون چیزی که باید قربونی می کنند، بعد خدا در وقت خودش که هیچ وقتم نمی دونیم این وقت کی هست، بعد تلافی می کند و اضعاف و جبران می کند به مراتب بیشتر. این منطق و مشی تکامله.

اوین در شب اعدام بنیانگذاران مجاهدین، 3 خرداد 1351، گواهی یک زندانی مارکسیست.

اینجا اوین است و ما در کجای تاریخ ایستاده ایم. مصطفی مدنی، ردیف وسط، سلول 11. دیری نپایید که مرا از ردیف سلول‌های بالای اوین به پایین منتقل کردند. خرداد ماه 1351 بود. صدای رسولی از دور شنیده می‌شد. بلند بلند نام مرا تکرار می‌کرد. فکر می‌کنم اگر اسرائیل به سراغم می‌آمد برایم خوشایندتر می‌بود. این بار ولی از زیرزمین خبری نبود. به سرباز کنار دستش اشاره کرد. ببرش ردیف وسط، سلول 11. سرباز در سلول را باز کرد. چشم بند را باز کردم. یک گوش پشت کنار راست سلول نشسته بود و پیرمردی در سمت چپ. سلام کردم و وارد شدم. پیرمرد عزیز یوسفی از رهبران کرد بود و شخصی که پشت خمیده‌ای داشت اسقر بدیزادگان از رهبران مجاهدین بود. عزیز را از زندان قصر آورده بودند. زیر فشار گذاشته بودند تا تقاضای عفو کند. پیرمرد 18 سال زندان می‌کشید تا این خفت را به دوش نکشد. اسقر بدیزادگان را ظاهراً شهربانی به آن روز انداخته بود. او در سمت استاد شیمی در دانشگاه آریامهر تدریس می‌کرد. پشت او را زیر شکنجه با اتو سوزانده بودند. مچاله شده بود و دلا راه می‌رفت. حکم اعدام داشت و در انتظار تیرباران به سر می برد.

بیرون از زندان نام هر دوی آنها را شنیده بودم. حالا از دیدنشان احساس غرور می کردم. خیلی زود صمیمی شدیم. بنی‌زادگان از من از اخبار بیرون پرسید و نظر افکار عمومی نسبت به فدایی و مجاهد را. پخش اطلاعیه‌ها و جزوه‌های فداییان و مجاهدین در محوطه دانشگاه‌ها را بهانه کردم و از نظرات مسعود احمدزاده و امیر پرویز پویان برایش گفتم. بی اندازه کنجکاو بود که بداند جوهر این دو نظریه چیست. نوشته پویان را تقریبا در حافظه داشتم. با دقت گوش می داد و تحسین می کرد. در این ایام طوفانی تمامی رهبران فدایی را تا رده اعضا به جوخه‌های تیرباران سپرده بودند. نوبت به رهبران مجاهدین می رسید. به فاصله کوتاهی اسقر را برای تدارک تیرباران از ما جدا کردند و به سلول انفرادی بردند. عزیز را نیز به هیچ نتیجه‌ای به زندان قصر بازگرداندند. سلول‌ها را برای اعدامی‌های مجاهد خالی می‌کردند. من آماده‌ام. ناگه خبری در سلول‌ها پیچید. نفس در سینه ها حبس شد. شنیدیم 5 تن از رهبران مجاهدین خلق، محمد حنیف نژاد، سعید محسن، عبدالرسول مشکین فام، علی اصغر بدیع زادگان و محمود عسکری زاده را فردا 4 خرداد ماه 1351 به جوخه های اعدام می سپارند. آن شب تا صبح ما 3 تن بیدار ماندیم و گوش به زنگ بودیم. این صحنه برای من همیشه یک کابوس است. تصور میکنم هیچ شکنجه روحی هولاتر از این نباشد که جلوی چشم یک محکوم به اعدام دیگری را برای اجرای حکم از سلول بیرون بیاورد و شاهد این صحنه بودن خود از این هر دو نیز هولناکتر است. سپیده صبح هنوز طلوع نکرده بود که صدای آهن و سرنیزه ما 3 نفر را در جای ما میخکوب کرد. در سلول های کناری ما با صدای دلخراشی یکی پس از دیگری باز میشد و قدم پاها از به استقبال رفتن مرگ خبر میداد. لحظه ای سکوت برقرار شد. قدم ها دور شدند و به خاموشی گراییدند. ناگهان صدای کوبیدن در از سلول روبروی ما در راهروی زندان تنین انداخت. صدای پرقدرت با لحجه غلیظ ترکی: من آماده هستم، من آماده هستم، کجا هستید؟ چرا مرا نمیبرید؟ گویی به ضیافتی دلنشین دعوت داشت. من آماده هستم. با صدای تق‌تق برگشت چکمه ها آهنگ شومی در راهروی بند میانی ابین پیچید. در سلول عبدالرسول مشکین فام باز شد و او در صف سربازان به سوی میادگاه خود شتافت. بیش از 40 سال از این واقعه دلخراش می گذرد. هر زمان این جمله من آمادم را به مناسبتی و از همراهی می شنوم، بی اختیار در غمی سنگین فرو می روم و از رفتن باز می مانم. از خودم می پرسم ما در کجای تاریخ قرار داریم؟ و چرا تکاواز من آماده هستم در نظام اسلامی به یک گروه کرد تبدیل شد؟

0: سلام و درود به همه شما هموطنان و به همه شما همراهان برنامه ارتباط مستقیم. امشب در شب سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران با برادر مجاهد مهدی ابریشمچی از مسئولان با سابقه سازمان مجاهدین خلق ایران همراه میشیم تا از یک مسیر تاریخی سخن بگیم. مسیری که از صبحگاه چهارم خرداد 1351 آغاز شد و امروز پس از دهه ها ایستادگی در قیام ها، کانون های شورشی و خیزش نسل جوان ایران ادامه یافته و همه ما هر روز شاهدش هستیم. 55 سال پیش رژیم شاه تصور میکرد با تیرباران بنیانگذاران مجاهدین میتونه آرمان آزادی رو خاموش کنه. اما اون خونها نه تنها خاموش نشد، بلکه به فرهنگی از فدا، صداقت، مسئولیت پذیری و نبرد برای آزادی تبدیل شد. فرهنگی که امروز در زندانهای رژیم آخوندی، در مقاومت جوانان شورشگر و در ایستادگی نسلی که نه شاه نه شیخ رو فریاد میزنه ادامه پیدا کرده. در شرایطی که رژیم آخوندی با موج اعدامها، سرکوب و جنگ افروزی تلاش میکنه بقای خودش رو حفظ کنه و همزمان جریانهای وابسته به سلطنت هم تلاش میکنن مسیر مبارزه مردم رو منحرف کنند، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس در 20 ژوئن به یک صحنه‌ای برای نمایش اراده مردم ایران و حمایتشون از آلترناتیو دموکراتیک تبدیل شده. امشب می‌خوایم درباره همین مسیر، همین مرزبندی و همین مسئولیت تاریخی گفتگو کنیم. سلام می‌کنیم به شما آقای مهدی ابریشمچی با تشکر فراوان از شرکتتون در برنامه ارتباط مستقیم. خیلی خوش آمدید.
1: پیش میکنم سامان، سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر مهری و بینندگان سیمای آزادی، به خصوص سلام گرم به اشرفی ها و اشرف نشان ها هر جا که هستن و سلامی از عمق قلبم به کانون های شورشی و قهرمانانی که در زندان های رژیم با گذشتن از همه چیزش زیباترین و افتخارآمیزترین صحنه ها رو در مسیر آزادی خلق ستم دیده و سرکوب شده و از هستی ساقط شده آفریده و می آفریدن. با تشکر از شما خواهر مهری و همینطور از سیمای آزادی که در این شرایط حساس تاریخ ایران این فرصت رو برای من فراهم کردید که در خدمت بینندگان شما باشم. به خصوص بیشتر تشکر می کنم از اینکه در آغاز ماه خرداد به یادآور روزهای تاریخی حیات مجاهدینه، یعنی شهادت بنیانگذاران کبیر سازمان حنیف و یارانش در 4 خرداد سال 1351، آغاز نبرد

0: انقلابی مسلحانه، سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش و روز شهدا و زندانیان سیاسی و همینطور انقلاب ایدولوژیک، بالا بلندترین قله آرمانی سازمان ما، سازمانی که نقش مسیر تاریخیش رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدیه. به هر حال خیلی خوشوقتم، بفرمایید، در خدمت شما و هموطنان عزیزمون هستم.
1: خواهش میکنم. من و همه همکارانم در سیمای آزادی تشکر میکنیم از شما که این وقت رو اختصاص دادین به این مناسبت، همچنان که خودتون گفتین بسیار مهم. آقای ابریشمچی، تو اولین قسمت از برنامه ارتباط مستقیم امشب میخوایم از شما خواهش کنیم که توی تصویر کلی بگید که این خونهایی که در صبحگاه چهارم خرداد 51 بر زمین ریخت و این فداکاری که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق کردن در این 54 سال چه آثاری داشته و در حال حاضر موقعیت سازمان مجاهدین، سازمانی که اونها بنیان گذاشتند، چی هست؟
0: بله، سوال بسیار زیباییه. من اگه بخوام در یه جمله کوتاه جواب شما رو بدم، به طور خلاصه 4 خرداد سال 1351 فتح قله بالا بلند تحقق دو اصل ماندگار و تاریخی بود که بنیانگذاران سازمان ما رو بر اون دو اصل بنا کردند و بدون شک پایبندی و وفاداری به این دو اصل پایه‌ای ترین عامل ماندگاری و پیروزی هایی که سازمان ما در طول تاریخچه 61 سالش به دست آورد و قله هایی که یکی بعد از دیگری در این مسیر فتح کرده. این دو اصل که فکر بکنم هممون شنیدیم، بسیاری شنیدیم، صداقت و فداست. ببینید، بنیانگذاران سازمان بعد از 15 خرداد 1342 که شاه خائن با سرکوب خونین تظاهرات یک رژیم دیکتاتوری و وابسته به استعمار رو در ایران حاکم کرد و راه هر گونه مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی برای مردم ایران رو بست، حنیف کبیر و یارانش سعید محسن و اسقر بدیزادگان به دور از هر نوع فرصت طلبی و نان به نرخ روز خوردن، یعنی با صداقت، قبل از هر چیز به این فکر کردن که حالا چه باید کرد و رسالت انسانهای آگاه چیه. در مقابل این سوال به این رسیدند که طی کردن مسیر آزادی فقط با سرنگونی رژیم شاه و مبارزه قهرآمیز و مسلحانه امکان پذیره. اینجا بود که تعهد به اصل دوم حاکم در این مسیر، یعنی فدا و پرداخت بها هر چی که باشه، رو انتخاب کردن و با امکانات بسیار کم ولی ایمان بسیار قوی قدم در راه گذاشتن و در هر گام تلاش کردند که صادقانه راه رو پیدا کنند و برای تحقق اون قیمتی رو بدند که لازمه، هر چی که باشه. حنیف کبیر، بنیانگذاران و بنیانگذارای ما با صلاحیتی بی‌نظیر سازمان ما رو بنیانگذاری کردند و با تلاش و جانفشانی اون رو در مسیر سرنگونی رژیم شاه برای دستیابی به آزادی رهبری کردند. سازمان رو از صفر بنا کردند، البته با آرمان ناب توحیدی و یک استراتژی ظفرنمون برای تحقق اهداف والای انسانی و همینطور با یه تشکیلات قدرتمند. ولی همونطوری که میدونین، در اول شهریور 1350 سازمان از ساواک ضربه خورد و تمامی مرکزیت و بنیانگذاران سازمان دستگیر شدند. البته اونها حتی بعد دستگیری رسالت خودشون رو پایان یافته و تموم شده تلقی نکردند، بلکه تا طوری قدم‌های بعدی رو همونطور که صحبت خواهیم کرد برداشتند به راهشون تداوم پیدا کرد. یکی از این فرازها ایستادگی و مقاومت تمام عیار حنیف و یارانش در قبال انواع توطئه ها و شکنجه های ساواک بود. ساواک شاه حنیف کبیر رو در معرض وحشیانه ترین شکنجه ها قرار داد. من وقتی دستگیر شدم در شکنجهگاه اوین من رو در سلول شماره 20 انداختند. حنیف بنیانگذار در سلول 19 بود. اولین بار که حنیف رو از دریچه سلولم دیدم واقعا وحشت کردم. چهره حنیف قابل شناختن نبود. من جمله دماغش رو واقعا خرد کرده بودن. یه بار من رو برای اینکه زیر بازجویی مقاومتم رو در هم بشکنن به اتاقی که حنیف کبیر رو زیر وحشیانه ترین شکنجه با رگبار کابل بر تمام هیکلش قرار داشت بردند و بازجوی من که اسمش کمالی جانی بود گفت ببین با رئیستون چیکار کردیم و داریم میکنیم، حساب کار خودتو بکن. البته حنیف کبیر و دلیر و قهرمان در همون حال زیر شکنجه با تمام حرکاتش و کلماتش من رو به مقاومت و سکوت و حرف نزدن و ایستادگی فراخوند. از اون صحنه به بعد من احساس می‌کردم که در اتاق بازجویی حنیف پشت سرم ایستاده و مرا به مقاومت فرا می‌خونه. یعنی احساس می‌کردم برای مقاومت پشتم به کوه بنده. البته نمونه دیگرش بنیانگذار قهرمان شهید اصغر بدیزادگان بود که واقعا برای همه اسطوره مقاومت در مقابل شکنجه بود، برای شکنجه شده ها. چون اصغر عزیزم که ضمناً استاد من در آزمایشگاه شیمی دانشکده فنی بود در فنی تهران چنان پشتش رو سوزونده بودن که واقعا فقط میتونست سینه خیز بره. البته گاهی هم چند قدم با زانوهاش حرکت میکرد. البته این قهرمان در همین وضعیت هم ورزشش رو در حدی که این شرایط جسمی اجازه میداد ترک نمیکرد. در اون برهه یعنی پریود بازجویی های ساواک حنیف و دیگران رو وحشیانه شکنجه میکردند. من در سلول 20 افتخار همسلولی با فدایی قهرمان خلق مسعود احمدزاده سمبل ایستادگی در مقابل ساواک رو داشتم. مسعود احمدزاده رو طوری شکنجه کرده بودند و با اون چنان وحشیانه برخورد کرده بودند که وقتی برای اولین بار که به ملاقات رفت برادر قهرمانش فدایی خلق مجید احمدزاده رو دیده بود، وقتی مسعود به سلول برگشت به من گفت رفیق مهدی برادرم مجید تا 2 متری من رسید منو نشناخت. بله، مسعود احمدزاده قهرمان اونقدر شکنجه شده بود که برادرش در اولین نگاه تا 2 متری اون رو نشناخت. بله، این رفتار ساواک در اون دوره بود. همون موقع یعنی بعد از شهریور 50 برادرمون مسعود رو هم به بهانه‌های مختلف تا مرز مرگ شکنجه می‌کردند. البته شکنجه‌های مسعود به سال 50 محدود نشد. حتی بعدها در سال‌های 53 و 54 که اون رو از به کمیته از اوین برده بودند و بعد به اوین برگردوندند، طوری در نتیجه شکنجه‌ها در تمامی وجودش و من جمله چهرش آسیب این شکنجه دیده می شد و داغان شده بود که خیلی از خود ما مجاهدین می گفتن مسعود رو نمی شد شناخت. بله، 4 خرداد خرداد سال 51 بالا بلندترین قله این مسیر بود که بنیانگذاران ما اون رو پایه‌گذاری کرده بودن. بنیانگذاران آگاهانه همپیمان شدند که در مقابل مردم و به خصوص در مقابل جوانان در مواجه شدن با دشمن یعنی رژیم شاه و ساواکش از اصول آرمانی و استراتژیک سیاسی و تشکیلاتی سازمانشون دفاع کنند و خون خودشون رو در این مسیر برای آزادی مردم بدن، یعنی اصل دوم فدا کنند. ساواک شاه که تجارب ضد انقلابی فراوانی داشت میدونست که ایستادگی و مقاومت حنیف و پذیرش اعدام از طرف حنیف تا کجا آینده سازمان ما رو و اصولش رو بیمه میکنه. این تجربه هم داشت که اگر حنیف یک گام به عقب بنشینه و اعدام نشه، معنی اون برای سرنوشت سازمان چی هست. به همین دلیل انواع توطئه ها رو به کار گرفت تا حنیف کبیر یک گام به عقب برداره و اعدام نشه. به خصوص از حنیف خواست که یکی از سه موضع رو بگیره. یا بگه مبارزه مسلحانه ضد اسلامه، با اسلام نمیخونه، یا بگه اسلام ضد مارکسیسمه، یا بپذیره که سازمان ما از عراق خط میگرفته. میتونید تصور کنید که باز هم چرا حنیف با مشت آهنین این توطئه رو خونسا کرد، چون تا بن استخوان به صداقت و فدا ایمان داشت. این انتخاب بنیانگذاران و تمامی مرکزیت سازمان در اون مقطع تاریخ بود و البته شاه خائن هم با اوج جنایت تمامی مرکزیت رو اعدام کرد. البته همونطور که همیشه گفتیم، خداوند اجر بنیانگذاران و مرکزیت سازمان رو در تاریخ ایران با حفظ و نگهداری از برادر عزیز دل هممون، علاوه بر اجر اخروی که به این بنیانگذاران پرداخت کرد، به این صورت اجرشو پرداخت. البته همونطور که خواهر مریم همیشه میگند، در اینجا باید به مجاهد شهید قهرمان حقوق بشر دکتر کاظم رجوی و فرمانده مجاهد صدیق سرهنگ معزی هزار بار درود فرستاد که هستی خودشون رو فدای حفظ و حراست از این سرمایه تاریخی مردم ایران، یعنی مسعود عزیزمون کردن. اگه تاریخچه پر افتخار و مملو و سراسر فداکاری و سرافرازی برادرمون مسعود رو بررسی کنیم، چیزی که من شخصا افتخار این رو داشتم که لااقل در بخش بزرگیش در مقاطعی کنارش باشم، در یک کلام چیزی نیست جز وفاداری بدون شکاف به همین دو اصل صداقت و فدا. میدونیم که حنیف کبیر مشخصا پرچم هدایت سازمان رو به مسعود داد و او 55 ساله که این پرچم شرف و افتخار رو در تاریخچه سازمانمون در اهتزاز نگه داشته، البته با پرداخت بهای سهمگین. من جمله در سال 54 وقتی صادقانه کشف کرد که بعد ضربه اپورتونیستای چپنما، برعکس همه، حتی همه مجاهدین، درک کرد که تهدید از راست ارتجاییه و نجات سازمان در برافراشتن پرچم اسلام چپ مارکسیسمه، بر این اصول پافشاری کرد و پذیرفت این فدا رو که هر کس میخواد مسیر دیگری رو بره بره، ولو اینکه خودش بمونه و خودش. آخه صداقت و فدا این رو ایجاب میکرد. یا وقتی در سال 57 خمینی رهبری انقلاب ضد سلطنتی رو دزدید و میلیون ها ایرانی ناآگاه تصویر اون رو تو ماه میدیدند، مسعود رجوی صادقانه کشف کرد که تهدید اصلی جریان راست ارتجایی درون حاکمیته و نتیجتاً با پذیرش نابودی کامل سازمان زیر اون هیولای عظیم یعنی خمینی، در مقابل این دیو وحشی خونخوار قد برافراشت و به روشنی در سخنرانیش در دانشگاه گفت: ما نیومدیم که هرچی رو که هست تایید کنیم، بلکه باید به اونچه که باید باشه بیندیشیم. و اما از طرف دیگه همین برادر مسعود در 30 خرداد سی خرداد سال 60 که الان به سالگرد اون هم نزدیک میشیم، وقتی خمینی این بار تمام راه های مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی به بنبست کشوند و تظاهرات مسالمت آمیز نیم میلیونی مجاهدین و مردم ایران رو به رگبار بست و قتل عام رو شروع کرد، اتمام حجت شد و راهی جز مقاومت مسلحانه باقی نگذاشت، متقابلا سازمانی که رهبری اون با مسعود رجوی بود حرکت عاشورایی رو برگزید. یعنی وقتی با صداقت فهمید و فهمیدیم که تنها راه باقی مانده سرنگونی رژیمه، پرچم بنیانگذاران در 4 خرداد رو به اهتزاز درآورد و سازمانش با پذیرش عاشورا مقاومت مسلحانه رو آغاز کرد. و همین طور بود که مسعود در خرداد 1364 که باز هم سال روزش پیش رومونه، انقلاب ایدئولوژیک و ورود زن مجاهد خلق به جایگاه رهبری یعنی همردیفی خواهر مریم رو محقق کرد و پرداخت سهمگین‌ترین قیمت رو با چشم باز پذیرفت، چرا که این انقلاب رو ضرورت استراتژی نبرد برای سرنگونی این رژیم زنستیز حاکم تشخیص داد. باز همین مسعود همون کسی بود که در مقابل خمینی که رژیمش رو برای سرکوب و جنگ پایه‌گذاری کرده بود روی این دو پایه، وقتی که قوای عراق از ایران خارج شد که قبل از اون ما با عراق می‌جنگیدیم، پرچم سرخ رو برافراشت و ادامه جنگ رو نامشروع اعلام کرد و هنوزم که هنوزه البته مسعود داره قیمت لجن پراکنی های شاه و شیخ و ازناب و مزدورانش رو تو این رابطه میپذیره و البته این گام مبارک یعنی برافراشتن پرچم صلح امکان تأسیس ارتش آزادی بخش به عنوان بازوی پر اقتدار خلق و آغاز جنگ آزادی بخش نوین رو فراهم کرد. بله، در سایه تداوم همین مسیر مبارکه که امروز شاهدیم که وحید بنی عامریان و یارانش وقتی صادقانه در این مقطع عالین ترین سعد از ایستادگی رو به عنوان وظیفه تاریخیشون درک میکنند، بی محابا با شعار سرخم قدغن آنچنان شده شجاعانه در مقابل دشخیم با فدای حد اکثر از اصول آرمانی سازمان مجاهدین دفاع میکنند و به مزدوران قاضی نمای رژیم در دادگاه به اصطلاح دادگاه حمله میکنند که قادر میشند فلک را سخت بشکافند و طرحی نو در اندازند. خرداد و مناسبت های اون ماهیه که فشرده ای از تاریخچه صدق و فدا رو به زیباترین وجه یادآوری میکنه و البته یادآور نقش بیبدیل راهبری مسعود در پیمودن این مسیره که این راه رو بهتر از هر کس این مقوله رو و این راه پیموده شده توسط مسعود رو دشمن ما رژیم خمینی درک میکنه و درست به همین دلیله که با تمام قوا در صدد حذف فیزیکی مسعود، محروم کردن سازمان ما و مقاومت از این رهبریه که من الان اشاره می کنم به جمع‌بندی 4 خرداد و نتایج اون. عرض کنم خدمتتون الان که بحث 4 خرداد شد، من میخوام یه اشاره بکنم به جمع‌بندی و نتیجه گیری های ما از 4 خرداد و شهادت بنیانگذاران در همون سالیان و در فراز و نشیب های سالهای بعدی و حتی دهه های بعدی. منظورم جنبه خاص اطلاعاتی و امنیتیش نیست، که مثلا ساواک شاه چطور با تعقیب و مراقبت از سر قرار مجاهد شهید رسول مشکین فام بالاخره به محل استقرار محمد آقا رسید. و سرانجام گله های ساواکی ها ریختند و محمد آقا رو دستگیر کردند. اینها رو شاهد عینیش برادرمون آقای نصرالله اسماعیل زاده توی کتاب بیان حقیقت که سیمای آزادی هم این کتاب رو داره و پخش کرده جزء به جزء و با دقت نوشته. الان شما در تصویر میبینید تصویر کتاب رو. چون آقای نصرالله اسماعیل زاده خودش توی جریان بوده و همزمان دستگیر میشه. اما منظور من از جمع‌بندی یک سری نتیجه گیری های تاریخی، سیاسی و اجتماعی و طبعا حفاظتی در مورد رهبریه. در همین موارد من میخوام به چند نکته اشاره کنم. موضوع اول موضوع رهبری و مقوله رهبری ذی‌صلاحه. ذی‌صلاح برای اون مسئولیت، مسئولیتی که بسیار سنگینه و بر دوش این رهبری قرار میگیره. برای این میگم رهبری ذی‌صلاح که راه رو این رهبری از بیراهه و جاده رو از دره تشخیص بده و اینها رو با هم قاطی نکنه. مثلا وقتی میگیم یک راننده برای ماشین یا اتوبوس یا کامیون ذی‌صلاحه، همه قبول دارن که باید بلد باشه رانندگی رو، ذی‌صلاح باشه و الا مسافرها امنیتی نخواهند داشت و تصادفهایی میکنند که میتونستن نکنند یا پرتاب میشن حتی توی دره. یا وقتی میگیم خلبان ذی‌صلاح، معنیش برای همه روشنه که اگه خلبان هواپیما ذی‌صلاح نباشه چی میشه؟ کما اینکه یک دکتر و طبیب متخصصی که باید جراحی قلب یا مغز بکنه، حالا با قیاس محل فارغ از این صلاحیت در رشته‌های مختلف، میاییم با قیاس محل فارغ سراغ سازمان یا حزب یا یک جنبش و یک انقلاب. با این قیاس سوال میکنیم اگه رهبری این جنبش یا سازمان و ارگان رهبری کنندش ذی‌صلاح نباشه، از توش چی در میاد؟ بدون شک از توش اپورتونیسم در میاد، مثل اپورتونیست های چپ نما که سازمان ما رو در یک وقت متلاشی کردن. البته منفعتش توی جیب شاه و شیخ ریخت. یا مثل انقلاب ضد سلطنتی که ارتجاع رهبریش رو به سرقت برد. کما اینکه امروز هم میبینیم بچه و دم و دنبالچه های شاه میخوان انقلاب دموکراتیک ایران رو که این همه به پاش خون رفته که الان بخشش رو گفتیم، رهبریش رو با هزار یک ترفند و پروپاگاند سرقت کنن. پس این نکته اول بود درباره رهبری ذی‌صلاح. نکته بعدی، مقوله جایگزین یا آلترناتیو. فرض کنید که شاه بنیانگذاران مجاهدین یا چریکای فدایی رو که برای انقلاب ضد سلطنتی مایه گذاشته و قیمت داده بودند و شکنجه ها و تیرباران ها و زندان ها، این داستان ها رو همه می دونیم، فرض کنید شاه اینها رو تیرباران یا حبس نکرده بود و اینها فرصت داشتند قبل از اینکه خمینی بیاد و همه چیز رو قبضه کنه، یعنی بدزده، خودشون و برنامه هاشون رو به جامعه معرفی میکردن. بدون شک در این صورت نقش مسیر به کلی فرق میکرد و خمینی نمیتونست اینطوری یک کتاز و انحصاری تمام انقلاب ضد سلطنتی رو تصاحب کنه و بچرخونه به سمت ارتجاع. اونقدر به چرخونه که حتی شاه و بقایای شاه و ساواک هم طلبکار و زبون دراز بشن و جنایت‌های این رژیم رو تبدیل کنند به یک نردبان برای بالا رفتن خودشون. بنابراین این بار در سال 60 وقتی مقاومت رو در اون ابعاد کلان و شگفت و سراسری شروع کردیم، آلترناتیوش رو هم میخواست و باید تأسیس شد و برای همین مسعود در همون روز 30 تیر 1360 در تهران، یعنی یک ماه بعد از 30 خرداد، فقط یک ماه که سرفصل مقاومت مسلحانه سراسری بود، تشکیل شورای ملی مقاومت رو اعلام کرد. مسعود عمد هم داشت که این کار رو روز 30 تیر انجام بده، روزی که تداعی کننده مصدق بزرگ و راه اون باشه، و در تهران هم انجام داد درست این مصدق. و الان هم 45 ساله که این شورا با سخت‌ترین آزمایش هایی که از سر گذرونده ماندگار و مستحکم شده. رئیس جمهور و دولت موقت 6 ماهه برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران و تشکیل مجلس مؤسسان هم معرفی شده. سابقه این 6 ماه و دولت موقت که گفتم به سال 1360، یعنی 45 سال پیش برمیگرده، مال امروز نیست. اولین هدف انتقال این شورا از داخل به خارج ایران هم در اون زمان معرفی آلترناتیو و برنامه‌اش بود که از همون زمان، یعنی سال 60، انجام گرفت. برای اینکه آلترناتیو تداوم پیدا کنه. نکته سوم و آخر که ما از شهادت محمد آقا درس گرفتیم، ضرورت حفظ و حفاظت رهبریمون بود. چیزی که در حیطه حاکمیت و اختناق دشمن جواب استراتژیک نداشت. و صرف نظر از این یا اون تاکتیک، چون حاکمیت دست دشمن شماست، دشمن در زیر حاکمیت خودش حتما دست بالا رو داره و سرانجام میتونه ما رو محاصره کنه و هدف قرار بده، مگر اینکه رسیده باشیم به منطقه آزاد شده. پس حفظ و حراست این رهبری به خاطر بقا و استمرار همین جنبش با این خط و خطوط و استراتژی هست که داره، چرا که داره با دشمنی روبرو میشه که یک آن و یک لحظه رو هم در این رابطه با انواع و اقسام توطئه‌ها از دست نمیده. من در اینجا ترجیح میدم در این رابطه رشته سخن رو به موسی سردار خیابانی بسپرم. خواهش میکنم قطعه رو پخش کنید و شما دقت کنید.
2: وقتی چشم را از این گذشته سراسر رنج و تلاش و شکوه و عظمت به آینده برگردانیم، غالبتاً چیزی جز پیروزی های باز هم بزرگتر و طریق انجام رسالت های عظیمتر نخواهیم دید که انشاءالله خداوند ما را بدین همه شایسته سازد و تو را هم که در این جریان غروب آخرین نقش تعیین کننده و نقش رهبری داشتی برای سازمان و مردم ما حفظ کنم.
3: البته احتیاج به تذکر ندارد که حضور برادرمان مسعود در خارج کشور و تلاش‌های بی‌وقفه شبانه روزی و خستگی ناپذیر وی در کسب این پیروزی‌ها نقش تعیین کننده‌ای داشته است. مگرنه در غیر این صورت و با محدودیت‌هایی که در داخل کشور وجود دارد، یعنی در فضای اختناق و استبداد قرون وسطایی و سرکوب و قهر ضد انقلابی، که خمینی در داخل کشور ایجاد کرده، ما هرگز قادر به این پیشرفت‌های درخشان و بی‌نظیر سیاسی نمی‌شدیم. و در همین جا معلوم می‌شود که تصمیم سازمان به اعزام برادرمون مسعود به خارج از کشور چه اقدام و پیروزی بزرگی برای سازمان و انقلاب بوده است. و ما هر روز که می‌گذرد به صحت و اهمیت این تصمیم بیشتر پی می‌بریم. خلاصه فرستادن برادرمان مسعود به خارج از کشور علی‌رغم اکراه شخصی وی یکی از صحیح‌ترین تصمیمات و درخشان‌ترین اقدامات سازمان در طول حیات 17 ساله آن می باشد. در هیچ روزی، هیچ سخنرانی، هیچ نوشته و هیچ تبلیغاتی از طرف سردمداران و ارگانهای مختلف رژیم نیست که در آن مجاهدین مطرح و مورد حمله تبلیغاتی قرار نگیرند. البته شنیدم که چندی پیش خامنه‌ای هم گفته است که ما بالاخره بر مجاهدین پیروز خواهیم شد و آخرین نفر ما آخرین نفر آنها را خواهد کشت. ما هم از زبان قرآن میگوییم فتربصوا انا معکم متربصون، منتظر باشید ما هم منتظریم.
4: در مصاحبه‌ای که داشتیم من عرض کردم که این کار برای ما مشکل است که بتوانیم از خودمون، از اعضایمون و از سازمانمون تعریف و تمجید کنیم، ولی بعضی وقتها مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند، مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند که واقعیت گفته شود. در تمام این مدت 14 سال برادرمون مسعود از همون اوایل بنیانگذاری سازمان، از اوایل سال 46 در کوران این مبارزات بوده است. از نزدیک و در بالاتر این سطح با تمام تجارب سازمانی ما آشنا بوده و آشناست. مسعود تنها باقی مانده کادر مرکزی سازمان پیش از سال 50 است و بعد از 50 ضمن 7.5 سال تحمل شکنجه و زندان رسالت مبارزاتی خود را در زندان دنبال نموده است. در این سالها می توانم به جرأت بگویم که بیشترین فشارها را تحمل کرده و به خصوص بعد از سال 53 بعد از ضربه اپورتونیست ها بیشترین فشارها و سختیها را تحمل کرده تا از ایدئولوژی سازمان، تا از میراث ایدئولوژیک سازمان که در معرض تهدید و خطر قرار گرفته بود حراست کنند. سازمان ما مال شماست. گفتم هیچ سازمانی نمیتواند جدا از توده های اجتماعیش به حیات خودش ادامه بدهد. و مسعود کاندید شماست و آینده مال شماست. به این نکته ایمان داشته باشید.
0: بله، حالا بعد از حرفای سردار خیابانی که در مورد آنچه مسعود تحمل کرده گفت، من فقط اشاره می کنم به ده‌ها توطئه و طرح تروریستی که خیلی از اونها در سالهای گذشته در نشریات مجاهد منعکس شده. اجازه بدید یکی دو موردش رو ذکر کنم. در سال 1380 در فرانسه یک کتابی منتشر شد به اسم جاسوس خدا که بیش از 400 صفحه بود. تو این کتاب با ذکر جزئیات به عملیات تروریستی رژیم آخوندی پرداخته شده که از طریق سفارت رژیم طبق معمول در سالهای 1985 و 86 در پاریس انجام شده و باعث مرگ و جراحت شمار زیادی از شهروندان فرانسوی شده، همچنین توطئه تروریستی که برای ترور رهبر مقاومت ایران طراحی شده بود. این کتاب رو پاتریک راپیه، سردبیر هفته‌نامه فرانسوی ژورنال دو دیمانش، با کمک گرفتن از پرسنل ضد جاسوسی فرانسه نوشته بود و تو اون کتاب شرح داده بود که چگونه وحید گرجی از ماموران ساواک آخوندی در پوش مترجم سفارت با گروه‌های راست افراطی ارتباط برقرار کرد و با بیکار گرفتن امکانات اونها تا سیمکشی پل تنگ و کوچک در اوورسورواز، اونایی که آمده باشین دیدین که اتومبیل مسعود رجوی از روی اون همیشه رد میشد و میومد به اووریا، میرفت به پاریس، تا اونجا پیش رفته بودن تا سیمکشی روی این پل. بر اساس طرح قرار بود این پل هنگام عبور اتومبیل با انفجار مقادیر متنابهی مواد منفجره منفجر میشه. در یک کتاب دیگه به نام قاتلان بدون مرز که رولان ژاکار نوشته بود و در سال 1364 در پاریس چاپ شد، با اشاره به توطئه‌های تروریستی رژیم آخوندی تو فرانسه نوشت، عیناً می‌خونم: در مورد مسعود رجوی، رژیم خمینی بر آن بود که اون رو بعد از آنکه هزاران تن از هوادارانش در داخل ایران از بین برده بود، از میان برداره، چرا که رجوی همچنان دارای صدها هزار مجاهد در ایران است که برای نبردش نبرد آموزش دیدند. اما از رهبران خود که به ناچار از ایران خارج شدند محرومند. ژاکار با معرفی مسعود هندی، سر تروریست آخوندها در پاریس و برادرزاده خمینی، نوشت که دستگاه ضد جاسوسی فرانسه کشف کرد که برادرزاده خمینی مسئولیت ترور مسعود رجوی رو به عهده گرفته و یکی از این موارد سوء قصد کشف شده. نمونه دیگه و از همه مهمتر، دقت کنید، در دیماه سال 1380 بود که البته یکی رو اریک رولو در روزنامه‌نگار مشهور و سفیر سابق فرانسه در تونس برملا کرد. رولو گفت که قبل از انتخابات سال 1986 در فرانسه، وی یعنی رولو از سوی فرانسوا میتران مأموریت یافت که مخفیانه به ایران بره و بر سر آزادی گروگانهای فرانسوی در لبنان که برای وادار کردن فرانسه به اخراج مجاهدین در همون سالها به گروگان گرفته شده بودند با مقامهای رژیم مذاکره کنه. رولو گفت این کار رو کرد و به تهران رفت و به یه توافق اولیه هم رسید، اما در حالی که برای بازگشت به پاریس آماده می شد، طرف مذاکره یعنی رفیق دوست اعلام کرد که همه توافقهای پیشین لغو شده و معتبر نیستند. رولو در ادامه میگه محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای رو میپذیرفتید، رفیق دوست به دیدار اونها میرفت و میگفت اونها این رو قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدید؟ رولو میگه که مخاطبان فرانسوی یعنی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی رو پذیرفتند، دقت کنید، بلکه حتی به طرفهای ایرانی خودشون گفته بودند نه فقط استرداد، اگر بخواهید میتونید اون رو یعنی مسعود رو هر جا که خواستید و تونستید برو بایید، چشمامونو خواهیم بست. این عین حرف اریک رولو در مصاحبهش با ار اف ای در 8 ژانویه 2002.
5: محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای را میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار آنها میرفت و میگفت آنها این را قبول کردند. شما چه چیز بیشتری میدهید؟ رولو میگوید که مخاطبان فرانسوی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی را پذیرفتند بلکه حتی به طرفهای ایرانی خود گفته بودند که اگر بخواهید میتوانید اشخاصی از مخالفانتان را در هر کجا که خواستید و توانستید بروایید و ما چشمانمان را خواهیم بست. مصاحبه با رادیو فرانسه بین المللی 8 ژانویه 2002.
0: بله، حرف که به اینجا رسید جالبه که بدونید پاسدار محسن رضایی سرکرده وقت سپاه پاسداران یک ماه و چندی بعد از عزیمت رهبری مقاومت به خاک عراق در نماز جمعه در توجیه علت شکست خوردن سپاه در ترور مسعود رجوی با آن همه طرحهایی که اجرا کرده بودند با بلاهت و سخافت گفت تفسیر ما چیه؟ حفاظتی که رجوی داشت 10 برابر میتران بود. سرکرده سپاه پاسداران گفت عده ای از رزمندگان لبنان و کشورهای دیگه، منظورش نیابتی های لبنان و جاهای دیگه بود، اینا از راه های مختلف پیام میدادن بابا شما میتران رو بخواید ما دست و پا بسته اون رو تحویل میدیم، اما رجوی 10 برابر میتران حفاظت میشه. بعد از اشغال عراق هم در سال 1382 که خامنه ای یه نیروی ویژه‌ای رو برای ترور مسعود با کمک مزدوران عراقی رژیم به عراق فرستاد که خاص همین کار بودند و سازمان در اوایل سال 82 طرحهای اونا رو در اطلاعیه‌اش فاش کرد،
6: نشریه مجاهد شماره 623 بهار 1382.

0: اطلاعیه شماره 13 طرح ترور رهبر مقاومت ایران در عراق و تعیین جایزه توسط خامنه ای. بر اساس تصمیمات جلسه دوم فروردین شورای عالی امنیت که در خانه خامنه ای و به ریاست وی برگزار شد، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات موظف شدند گروه‌های ویژه‌ای برای ترور آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران به داخل عراق اعزام کنند. مدتی قبل از این تاریخ، خامنه‌ای در یک جلسه خصوصی که آخوند یونسی وزیر اطلاعات و پاسدار صفوی فرمانده سپاه پاسداران در آن حضور داشتند، گفته بود سرکرده منافقین را بزنید، کار تمام است. متعاقباً رژیم آخوندی چندین گروه تروریستی به منظور اجرای این طرح وارد عراق کرد. در همین راستا پاسدار سرتیب جعفری که به اسم سهرارودی نیز شناخته می شود، رئیس اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه و از فرماندهان سابق نیروی قدس در قصر شیرین مستقر شده است و برای نظارت بر چگونگی اجرای این طرح مستمراً به داخل عراق رفت آمد می کند. در چارچوب این طرح، سپاه پاسداران زیر نظر پاسدار جعفری 5 دستگاه کامیون را به طور ویژه برای انتقال به عراق در تهران آماده سازی کردند. این کامیون‌ها توسط پاسداران کاملاً قابل اعتماد و با اسکورت ویژه از تهران به قرارگاه تابعه قرارگاه رمضان در قصر شیرین منتقل شدند. یکی از سرکردگان پاسداران به نام گودرزی برای تحویل گرفتن این کامیون‌ها و نظارت بر انتقال آنها به داخل عراق به قصر شیرین وارد شده بود. پیش از این خامنه‌ای تأکید کرده بود هر گروهی موفق به اجرای این طرح شود یا هر کس که کمک اطلاعاتی و لوجستیکی به اجرای این طرح بکند میلیون‌ها دلار جایزه دریافت خواهد کرد. در جلسه شورای عالی امنیت که خاتمی و رفسنجانی نیز در آن حضور داشتند، تأکید شده است که تا رهبری منافقین دست نخورده باقی مانده، ما از شر آنها خلاص نمی شویم. اما الان موضوع جایزه برای ترور رهبران منافقین را نمی توانیم رسما مطرح کنیم، زیرا در سطح بین المللی نظام را به تروریسم متهم می کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران 31 فروردین 1382.
1: حالا از سال 82 رد شیم و بیاییم به الان یا به دو سال قبل 1402 و دادگاهی که رژیم تشکیل داده که 3 سال هنوز هم برای محاکمه مجاهدین و مقاومت ایران خط در میون دادگاه ادامه میده. متهم در ردیف اولش هم بعد از سازمان مسعود و بعدش هم خواهر مریمه. لابد دیدید یا شنیدید که رژیم در قتل عام و کشتارهای دهه 60 و بعد از اون که مفتضح شد، دادستان و قاضی دادگاهش میگن که این مقاومت 17,000 رو و بعدم میگن 25,000 از عوامل رژیم رو و مهره های اونها رو از بین برده.
2: فریب آبادی، معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قضایی جلادان: آمار ترور در ایران بیش از 25,000 نفر است. 17,000 آماری است که چندین سال قبل عنوان شده. آمار دقیق بیش از 25,000 نفر است.
1: بله، این آمار تو قضایه جلادان علاوه بر 55,000 و 8,000 و 3,500 کشته و زخمی رژیم در فروغ جاویدان و در مسیر کرمانشاه و عملیات فتح مهران و عملیات آفتاب در منطقه شوش، کشته ها مال اونجاست. به گزارش خبرگزاری قضایه جلادان در مورد جلسه 23 دادگاه رژیم در روز 29 آبان 1403 توجه کنید، همه چی روشن میشه. نوشته طی عملیات های مذکور به ترتیب 3500 تن، 8000 تن و 55,000 تن کشته و مجروح شدند. در پایان این بحث فکر میکنم همه چیز در مورد سرخترین نام برای رژیم روشنه و رژیم خودش جای ابهام و شک و تردید باقی نمیگذاره که دنبال چی هست.
3: بله، بسیار تشکر میکنم آقای ابشمچی از توضیحات روشنگری که دادین. واقعیت اینه که یکی از پهنه های جدی نبرد مردم و مقاومت ایران با رژیم آخوندی بحث سانسور و شیطان سازی هست که خودتون خیلی بهتر از من اینو میدونید و به همین دلیل بیان حقایق و جنایاتی در زمان شاه شده و بعد هم در زمان خمینی و به خصوص درباره خود آقای مسعود رجبی خیلی نقش تعیین کننده ای داره. هرچند فکر میکنم علی‌رغم همه این سانسورها و توطئه‌ها اذعان میکنید که یک پیوند بسیار قوی و شورانگیزی بین همه ایرانیان آزادی خواه با برادر مسعود برقرار بوده و هست و به کلی چشم دشمنان خواهد بود.
1: بله، جایی هستش که رژیم داره آب تو هوا میکوبه. بله،
3: درود بر شما.

Seharga ubuduman masto mastane. دور از چشمان یگانه و بیگانه، رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه، روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب. بنهادیم چهره بر هم.

بینندگان گرامی سلام بر شما. در برنامه امروز می‌خوایم به بررسی تحولات اخیر مربوط به مقاومت ایران و واکنش‌های بین‌المللی نسبت به وضعیت کشورمان بپردازیم. همونطور که همگی شاهد بودیم در تاریخ 26 اردیبهشت 1405، 16 می 2026 تظاهرات گسترده ایرانیان در واشنگتن مقابل کنگره آمریکا علیه موج اعدام مجاهدین و شورشگران برگزار شد. خانم مریم رجوی به این تظاهرات یک پیام ویدیویی فرستادند و شخصیت‌های برجسته چون پاتریک کندی، کارلا سنز، ژنرال وسلی کلارک، رودی جولیانی و کشیش نونز در اون سخنرانی کردند. در گفتگوی امروز می‌خوایم کمی جزئی‌تر به ابعاد مختلف این تظاهرات مهم بپردازیم. مهمان امروز آقای علیرضا جعفرزاده، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا هستند. آقای جعفرزاده، سلام می‌کنم به شما و همونطور که همگی شاهد بودیم در تاریخ 26 اردیبهشت 1405، 16 می 2026 تظاهرات گسترده ایرانیان در واشنگتن مقابل کنگره آمریکا علیه موج اعدام مجاهدین و شورشگران برگزار شد. خانم مریم رجوی به این تظاهرات یک پیام ویدیویی فرستادند و شخصیت‌های برجسته چون پاتریک کندی، کارلا سنز، ژنرال وسلی کلارک، رودی جولیانی و کشیش نونز در اون سخنرانی کردند.

0: آقای علیرضا جعفرزاده معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا هستند. آقای جعفرزاده سلام میکنم به شما و خیلی خوش اومدید.
1: منم سلام میکنم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی، با درود فراوان خدمت کانونای شورشی قهرمان مجاهد خلق که با جانفشانی، فداکاری و پایبندی به ارزش‌های ناب مجاهدین یک نسلی رو بر علیه رژیم برانگیختن و همینطور لرزه انداختن بر جون صفاکان حاکم بر ایران. در خدمت شما هستم.
0: در شروع اگه ممکنه به این پرسش پاسخ بدید که جایگاه و اهمیت سیاسی این تظاهرات در واشنگتن چی بود و برای پاسخگویی به چه ضرورتی این تظاهرات برگزار شد؟
1: خب این تظاهرات قبل از هر چیزی که اقدام در واقع گسترده و سراسری در آمریکا علیه موج اعدام زندانیان سیاسی انجام میشد که خواستار توقف فوری این اعدام ها بودن، اعدام هایی که از حدود 2 ماه قبل با شهادت زندانیان سیاسی مجاهد خلق شروع شد. نهایتا 8 مجاهد خلق سربدار شدن و در همون ایام و بعدش هم اعدام شورشگران قهرمان رو داشتیم که همون مسیر و همون استراتژی شورش و نبرد به عنوان تنها راه نجات مردم ایران رو اینها برگزیده بودن، این جوانان، و این اعدامایی که البته تا هنوزم ادامه داره. و برابر این اعتراض بسیار بسیار مهم و ضروری بود. از طرف دیگه خب موضوع ایران و سیاست مناسب در رابطه با ایران یا اصلا این که چه مسیری اتخاذ بشه فلواقع در صدر محافل تصمیم گیرنده در آمریکا مطرح بود و هست. و خب این تظاهرات در واقع درست در همین بحبوحه به راه حل همین موضوع پرداخت، یعنی وجود یک آلترناتیو قدرتمند برای سرنگونی رژیم، اینکه مردم و مقاومت ایران راه حل هستند و حمایت گسترده‌ای که در سراسر ایران دارن و اینکه مردم ایران خواستار سرنگونی این رژیم به دست خود مردم و به دست مقاومت ایران هستند. و اتفاقا بایستی روی همین موضوع تمرکز داشته باشیم و یکی از اهداف اصلی تظاهرات هم همین بود. موضوع بعدی هم که خب سوال همه محافل سیاسی بوده و هست از مدت‌ها قبل، به خصوص در این ایام که خب این رژیم که مردم ایران سرنگونش کردن آینده چه خواهد شد؟ آیا ما شاهد هرج و مرج خواهیم بود یا نه یک پروسه و در واقع یک نقشه مسیری برای انتقال حاکمیت به مردم ایران وجود داره؟ که در واقع این تظاهرات با حضور گسترده هزاران ایرانی در واشنگتن با سخنرانی‌هایی که انجام شده بود همه و همه به این سه تا موضوع پرداخته شد، برجسته شد. اتفاقا اینا رو همه رو میشه در بازتاب‌ها و انعکاسات این به اصطلاح تظاهرات هم همه این جنبه‌ها رو دید. فلواقع توی شرایطی که بقایای سلطنت من جمله بچه شاه مخلوع مستمرن و به نحو بسیار سخیفی از هر فرصتی استفاده میکردن که دولت آمریکا بقیه کشورها رو تشویق بکنن که به زیرساخت ایران حمله بکنن، از هر التماس و در واقع عجز و لابه فروگذار نمیکردن که در واقع نقطه مقابل اون این مقاومت بود و هست. و در این تظاهرات هم ما به خوبی این رو دیدیم که درست در نقطه مقابل اون حرفا توی پایتخت آمریکا این هزاران ایرانی حامی مقاومت، حامی خانم رجبی جمع شده بودند که این مقاومتی که نزدیک 5 دهه هست که با این رژیم در حال نبرد هست، کانون شورشی داره، استراتژی نبرد و سرنگونی داره، واحدهای ارتش آزادی بخش ملی داره و هر روزم در واقع به نبرد خودش با رژیم ادامه میده، همین رو برجسته بکنن و از همه دنیا فقط یه خواسته دارن و اون اینه که به این رژیم کمک نکنید، به اونا پول و امکانات و مشروعیت که همه اینا متعلق به

0: مردم ایران هست ندیم، و اینکه در واقع مسئولیت سرنگونی این رژیم با مردم و مقاومت سازمان یافته اوناست و برای این سرنگونی رژیم یک مقاومت سازمان یافته وجود داره، برای دوران انتقالم دولت موقت وجود داره، برای گذار به یک حکومت منتخب مردمی هم نقش مسیر مشخصی وجود داره، رهبری مشخصی وجود داره. این به نظرم تو این ایام به خصوص تو این ایام بسیار بسیار ضروری و مهم بود و در واقع جایگاه صلابت و استواری و ریشه‌داری این مقاومت رو بیش از هر زمان دیگه در پایتخت آمریکا برجسته کرد.
1: با توجه به اینکه اعدام شدگان سیاسی یا عضو کانون‌های شورشی بودند یا شورشگرانی که این خط مشی رو دنبال می‌کردند، این اعدام‌ها در نظر سخنرانان خارجی روی کارایی این مش، یعنی مشی شورش و قیام، چه تأثیری داشت؟
0: خب اتفاقا همه سخنران ها روی مشخصا تاثیرگذاری همین مجاهدین، همین شورشی ها قهرمان تمرکز کرده بودند و در واقع اشکال مختلف همین استراتژی رو که اتفاقا نیازمند جنگ خارجی هم نیست و روی التماس از این اون دولت سوا نشده، بلکه برعکس روی رزم و نبرد و با پرداختن خود مردم ایران، خود مقاومت ایران، خود کانونای شورشی قهرمان بنا شده بسیار بسیار مورد توجهشون بود و تحسین میکردن. آقای جنرال وزلی کلارک که شخصیت بسیار برجسته نظامی و سیاسی در آمریکا هست، ایشون سالها فرمانده ناتو در اروپا بود، کاندید ریاست جمهوری دموکرات ها بود در سال 2004 و طبعا تفاوت یک فعالیت مقطعی و محدود یا تاکتیکی رو با یک برنامه استراتژیک برای سرنگونی رو طبعا تشخیص میده. ایشون تصریح کرد توی سخنرانیشون که گفتش که واقعیت اینه که هیچ کشتی جنگی، هیچ بمب در واقع سنگر شکنی، هیچ ناو هواپیمابری کافی نیست برای سرنگونی رژیم، بلکه اتفاقا قلب قضیه، ریشه موضوع یا در واقع ریشه بحران در تو رابطه با این رژیم در داخل ایرانه و این فقط توسط مردم ایران میتونه محقق بشه، سرنگونی به دست مردم ایران میتونه محقق بشه. میگفت زمانش الان هست. میگفت ما میدونیم که مردم ایران خواهان حکومت شما جدیدی هستن، میدونیم که شما بدونید که مردم دنیا از شما حمایت میکنن، ما از شما حمایت میکنیم به خاطر اینکه شما تنها کسایی هستین که میتونید تغییر رو ایجاد کنید و این تغییر در واقع به عهده مردم ایران هست، مردمی که به این نتیجه رسیدن که تظاهرات مسالمت آمیز کافی نیست و بایستی ترکیب باشه با یک مقاومت مسلحانه. این جنبش سازمان یافته است، این جنبش در واقع سازمان یافته که در هر شهر و استان وجود داره روی خیلی تاکید داشت. اتفاقا جالبه قبل از اینکه آقای جنرال کلارک سخنرانیش رو بکنه روی سن برن، تلویزیون نیوز مکس اونجا آمده بود، میخواست زنده با ایشون مصاحبه بکنه که خب تظاهرات هم در واقع پشت سر جنرال کلارک مشخص بود و در همون مصاحبه مطرح کرد که این چند هزار نفری که در این تظاهرات جمع شدن به حمایت از کانونای شورشی مجاهد خلق اومدن، به حمایت از خانم رجوی اینجا جمع شدن، اینا یه شبکه بسیار قوی در داخل ایران دارن که بارها با پاسدارا درگیر شدن. یعنی فی‌الواقع همه کسانی که دستن در کار بودن روی همین نکته تاکید داشتن. بعد از یه اشارم دوباره بکنم به شهدار رودی جولیانی که همون که قبلا اشاره کردم که نیرویی که میتونه جایگزین باشه اتفاقا همین سازمان مجاهدین خلقه و رژیم میدونه که این سازمانه که در واقع نقطه اصلی و هسته متلاشی کردن رژیم سرکوبگر آخوندیه. به عبارتی که در واقع نقش و جایگاه هم کانونای شورشی و هم مهمتر استراتژی شورش و جنگ آزادی بخش علیه رژیم بسیار بسیار در ذهن همه شرکت کننده ها سخنرانان تظاهرات برجسته بود، به خصوص اینکه همه به عینه دیده بودند که در طی نزدیک به 2 ماه جنگ اون چیزی که برجسته شد اینه که اتفاقا عنصر تغییر در داخل ایران و اون نیروی رزمنده که در مقابل پاسدارا میتونه بیسته و بجنگه.
1: خب شما به استراتژی سرنگونی اشاره کردید، اما در رابطه با دوران گذار و تا قبل از برگزاری انتخابات آزاد، دولت موقت بر اساس طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی عمل خواهد کرد. این پلتفرم خانم رجوی چقدر مورد توجه شخصیت‌های سیاسی شرکت کننده در تظاهرات قرار گرفته؟
0: خب برنامه 10 ماده‌ای خانم رجوی اتفاقا این بار با تاکید خیلی بیشتری از طرف سخنرانان و همینطور در انعکاسات بطوطی هم بسیار هویدا هست، به عنوان نقش مسیری برای ساختن ایرانی آزاد بر اساس دموکراسی، بر اساس برابری زن و مرد، بر اساس حقوق ملیت ها و بر اساس جدایی دین از دولت مطرح شد. آقای جولیانی که خودش مدت ها شهردار بزرگترین شهر جهان و پیچیده ترین در واقع مجموع معادلاتی که در نیویورک، شهر نیویورک هست، در واقع به معنی مدیریت های کلان آشنا هست. ایشون گفتش که این مجاهدین مقاومت ایران به این سوال بزرگ پاسخ میدن که چه چیزی بعد از آخوندها و حکومت وحشت به اصطلاح در پیش خواهد بود، آیا بدتر میشه، نمیتونه بدتر بشه، که ایشون تصدیق کرد اگر آینده ایران تحت هدایت خانم رجوی، تحت هدایت مجاهدین خلق باشه، که این کار بر اساس همون برنامه انجام خواهد شد که 35 سال روش مطالعه شده، طرح و مصوبات شورای ملی مقاومت و طرح در واقع برای پروسه گذار، و بر اساس همین برنامه 10 ماده‌ای که میگفتش که اگر اینو بخونین منشور حقوق ما که در واقع تو خود آمریکا هست در این خواهید دید که به طور خاص تنظیم شده بر اساس این اهداف و حقوق در واقع که حقوق بنیادین و پایی هستش. و میگفتش که وقتی که دولت موقت توی ایران تحت هدایت زنی بسیار توانمند و فوق‌العاده شجاع باشه که بیش از هر کسی من میشناسم و جان خودش رو برای آزمایش و برای رو شدن با ابتلاعات به خطر انداخته، من خیلی از نزدیک با ایشون همکاری داشتم، یکی از توانمندترین انسانهایی هستن که تا به حال با ایشون کار کردم، و وقتی جهان از جمله اون بخش از جهان ببینن که با چنین وقار و کرامتی به اصطلاح چه کارهایی میشه انجام داد. آقای پتی کردی هم توضیحاتی در همین رابطه، تو رابطه با برنامه، در رابطه با در واقع دموکراسی، اینکه صندوق رأی و نه گلوله شاخص است، خیلی روی این تاکید داشت روی اینکه خلاصه این برنامه خانم رجوی خواهان یک انتخابات آزاد برای مردم هست، که مردم از مردم برای مردم، مردم در قدرت باشن، نه آخوندها، نه پلیس مخفی شاهان، منظوری ساواک بود، یا دیکتاتورها، بلکه مردم. خود جناب سیکراک هم خیلی روی این تاکید روی طرح 10 ماده خانم رجوی داشتن، که تاکید داشت که این مبتنی بر جدایی دید از دولت، انتخابات آزاد، دادن تمام حقوق مردم بر اساس منشور ملل متحد، و همه اینها رو میگفتش که اینها اصول بسیار مترقی هست که در واقع حمایت گسترده‌ای هم ازش هست. ایزن خانم کالاساز هم روی همین موضوعات بسیار بسیار تاکید داشتن. نکته جالب اینه که همه انعکاسات تلویزیونی مطبوعاتی که از این تظاهرات بود، صرفا این نبود که هزاران ایرانی اومدن و به اصطلاح اعتراض بکنن به اعدام ها یا اعتراض بکنن به رژیم، بلکه همه و همه روی راه حل، میسر بودن راه حل، طرح آینده و مشخصا نقش رهبری خود خانم رجوی طرح دهمادیشون روی این نکته بسیار بسیار تاکید بود.
1: یکی از موضوعات مهم دیگه که سخنرانان روی اون انگشت گذاشتند آینده ایران بود، همینطور سر انتقال دموکراتیک قدرت به مردم ایران. در این رابطه آیا توضیحی دارید؟
0: بله، به درستی گفتین که سخنرانان روی این نکته خیلی تاکید داشتن. خانم کارلا سند، همونطور که اشاره کردم، سفیر پیشین آمریکا توی دانمارک و فلواقع یکی از شخصیت‌های برجسته سیاسی اقتصادی آمریکا که مستمراً در تلویزیون‌های مختلف برای مصاحبه حاضر میشن، مطلب می‌نویسن، در کنفرانس‌های مختلف صحبت می‌کنن، اتفاقاً روی همین نقطه، در واقع نقطه انگشت گذاشتن، گفتن که مردم ایران شایسته داشتن آینده آزادن و اشاره کرد به این که همونطور که خانم رجوی بارها گفتن، اونا خواستار انتخابات در عرض 6 ماه انتخابات آزاد هستن که بعد از سرنگونی بلافاصله اون رو الزاماتش رو مهیا کنن و ظرف 6 ماه انتخابات برگزار بشه. جنرال فرانسیس کلارک هم دوباره بر همین نکته بسیار تاکید داشت که اتفاقا تضمین انتقال دموکراتیک قدرت و اون چیزی که بهش میگفت ایران جدید، تضمینش همین هست. در واقع گفتش که من اینجا هستم به خاطر اینکه امید دارم، ایمان دارم که آینده ایران به عنوان یک ملت بزرگ، یک کشور بزرگ، و به این بسیار اعتقاد دارم و شما، سازمان مجاهدین خلق ایران، شورای ملی مقاومت، همینطور خانم رجوی که توان این رو دارید که آنچه که هست رو در واقع تغییر بدین، یا همینطور که آقای پتی‌کریدی هم اشاره کرد که خلاصه شما سمبل بهتری برای ایران آینده نمیتونید پیدا کنید و خانم رجوی در واقع همین سمبل رو در حقیقت نمایندگی میکنن و گفتن که یک مأموریت تاریخی وجود داره برای این مقاومت و برای همه نیروهایی که خواستار سرنگونی این رژیم هستند. و اتفاقا مجددا تاکید کرد روی صندوق رأی، تکثرگرایی، خودمختاری ملیت ها، مشارکت برابری زنان در رهبری جامعه و در واقع جدایی دین از دولت. به هر حال همه روی این نکته تاکید داشتن که در واقع راهی برای جلوگیری از تکرار دیکتاتوری ها وجود داره و این مسیر هم همین هست، یعنی پروسه انتقال قدرت از حاکمان جبار به منتخبین مردم ایران بسیار روشن، شفاف و تعریف شده است و سالیان سال در واقع توسط مقاومت ایران مطرح شده. شورای ملی مقاومت و خانم رجوی فی‌الواقع هیچ چیزی رو در پرده ابهام باقی نگذاشتن، همه چیز بسیار شفاف و مشخص توضیح داده شده. خانم رجوی بارها و بارها اینو در واقع تصریح کردن که هدف ما این نیست که رژیم رو سرنگون کنیم که خودمون جای اون بشینیم، برعکس ما حاضریم همه مقاومتمون رو هم فدا بکنیم کمان که تا الان هم کردیم، تا مردم ایران بتونن نمایندگان منتخب خودشون رو داشته باشن، دولتی مبتنی بر رأی مردم، منتخب مردم تشکیل بشه که خب هر کسی که دستش توی کاره میدونه که این روند فقط و فقط از یک نیروی برمیاد که عمیقاً معتقد به دموکراسی و آزادی‌ها و حاکمیت مردم باشه بلاغیر.

0: سلام دوستان، اینجا حرف حساب، خوش اومدید. این هفته سیرک خیابانی رژیم با نوآوری‌های جدید ادامه داشته. شرایط سیاسی هنوز ملتهبه و بحران تنگه و معاصره ادامه داره. توی همین شرایط بعضی از مهره‌های رژیم بدجوری توهم زدن، بدجوری‌ها، یعنی در حد فرازمینی‌ها و یوفو.
1: اینجا دوستان این دیگه تهرانه، سه ثانیه دیگه مثلا واشنگتنه.
0: این هفته تو زمین بازی شاهپرست‌ها شاهد درو کردن نتایج اون رژه ساواک بودیم که بیا و ببین.
2: تظاهرات شده سیر.
0: این هفته سه انفجار مهیب تاج خورشیدی گزارش شده که یک موجی از شفق قطبی و تندباد رو داره به سمت زمین میاره که ما در این برنامه به این موضوع اصلا نمیپردازیم. اولین بخش برنامه حرف حساب رو باز هم از همین سیرک خیابانی و میدان رژیم شروع میکنیم که هر هفته کلی دستاورد جدید داره. ببینید سیرک خیابانی هرچی هم که باشه بالاخره برای رژیم یه هزینه‌ای داره دیگه. یه آدمی بالاخره باید جور کنه بیاره تو این سیرکش دیگه. هر سیرک دلغکی میخواد. در حال کفگیر رژیم ظاهرا بعد از چند ماه به ته دیگ خورده، مجبور شدن از شاخ آفریقا تا ناکجا آباد برن و خلاصه رفتن جانفدای وارداتی وارد کردن، یعنی اوریجینال جنس اصل آوردن این بار توی خیابوناشون. خلاصه دوستان مثل هر هفته اینم سیرک دیگه.

0: همونطوری که مشاهده کردید، ما بالاخره منبع این 30 میلیون، ببخشید 31 میلیون جان فدا رو پیدا کردیم. همین کلان دیدید. ببینید، فکر نکنید که اینهایی که از خانج آوردن اینا مثلا چیزی میگیرن ها. نه خیر، نه اصلا ولایی ولایی هن. از خودجوش خودجوش از شاخ آفریقا بلند شدن اومد. حالا از قدیم گفتن که حرف راست رو از بچه بشن.
1: سلام.
2: سلام.
1: خودتو معرفی کن.
2: امیرعلی عزیزم.
1: خب امیرعلی، چرا اومدی تجمع؟
2: بهش کردم.
1: مامان بابات مجبورت کردن؟
2: کی؟
1: مامان بابات مجبورت کردن بیاد؟
2: آره.
1: خب میای تجمع چی بهت میدن؟
2: چاینا.
1: پولم میدن بهتون؟
2: نه.
1: اسباب بازی؟
2: نه.
0: آقا این سیرک و مسخره بازی که راه انداختید و این بچهای بیچاره رو هر شب به زور میبرید توی خیابون، حداقل یه اسباب بازی، یه پول تو جیبی به اینا بدین دیگه، به این بچهای بیچاره. اینم نمیدید. باش. حالا تو همین سیرک مسخره رژیم، مداح خامنه ای، چون مداح خامنه ای بود دیگه که حالا بیکار شده، یک دکون یه بازارگرمی راه انداخته. حالا یه کاری کرده در حد دبستان که واقعا نمیشه گفت، در حد واقعا کودکستانه. یه شعر بچگونه ای میخونه، بسیجیان باش دم میگیرن.
3: دشمن

0: توی این شرایط رژیم توی یک گردابی گرفتار شده، گرداب بحران ها، میخواد از جنگ خارج بشه، میفته توی بحران بعدی، بحران کینگ مجتبی رو میخواد حل کنه، سر چند تا بحران دیگه باز میشه. حالا یکی از این بحراناش هم بحران مذاکره است. مذاکره بکنه یه طور، نکنه یه طور دیگه است. خلاصه وضعیت بین چکش و سندان رو در صحبت‌های آخوند پناهیان خیلی خوب میشه دید.
1: آقای وزیر محترم خارجه، یه کمی ادبیاتتون تغییر بده. شما باید برگردی بگی ما با نابودی هیمنه آمریکا آزادی رو برای جهان برمغان خواهیم آورد. از چی میترسید آقای قالیباف؟ درست حرف بزنید، مثل دوران دفاع مقدس سخن نگید. دوران دفاع مقدس نیست، اون زمان ما از خودمون دفاع میکردیم. فریاد بزنید ما الان داریم از بشریت دفاع میکنیم و در جهان آزادی بشریت رو با شکست آمریکا برمغان خواهیم آورد. دیگه چی برای از دست دادن داریم؟ رهبرمون رو زدن، عزیزمون رو زدن، ستون خیمه رو زدن. چی برای از دست دادن داریم؟ از چی میترسید؟
0: اما اگه بخوایم واقعا منصف باشیم، باید یه امتیاز به این پناهیان داد. ببین منصفانه، آدم باید حرف حق بزنه. خداییش راست میگه دیگه. ببین چیزی براشون نمونده که، چیزی برای از دست دادن ندارن. فقط یه حکومت مونده که انشالله اونم به زودی از دست میدن و همه خلاص میشن. اما در رابطه با اون جمله، در رابطه با دفاع از بشریت و به ارمغان آوردن آزادی برای جهان که گفت، یه چیزی هست که ببینید نمیتونم اینو ناگفته بذارم. تو حکومت جنایتکاری که در 20 سال گذشته هیچ جایی توی منطقه نیست که تو اون جنایت نکرده باشی، حالا صبر کن، به زودی مردم ایران جهان رو از شر شما آزاد میکنن. وایسا بس. آقا الان نزدیک 3 ماهه که مجلس رژیم تعطیل. خلاصه هر چی هم که این اعضای مجلس زور میزنن که اینو باز کنن باز نمیشه. اما یکی از کسانی که این وسط بیش از همه ضرر میکنه حمید رسائیه.
2: در طول این مدت متاسفانه مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه نداده، این امر بی سابقه ایه. اونجا که ما برداشت کردیم و بررسی کردیم و پرسجو کردیم، تنها دلیلی که به ذهن رسه اینه که نمیخوان مجلس تشکیل بشه، چون وقتی مجلس تشکیل بشه نطقا تشکیل میشه، تذکرات تشکیل میشه و نسبت به برخی امور تذکر داده میشه، حالا مذاکرات مطرح. شنیدید که
0: این آخوند رسایی اعتیاد یقه درانی داره. یعنی یادتون میاد که هر روز توی مجلس رژیم داد و بیداد دام انداخت، آقای قالیباف از اعضای مجلس رژیم هر روز یقه یکی رو میگرفت و خلاصه کلی به هم دعوا و اینا. حالا اعترافای خوبی هم میکرد که به درد حرف حساب هم میخورد اون زمانایی که مجلس رژیم بود. حالا دیگه دکونش تخته شده. آقا لطفا این استبل نظام رو باز کنید تا اینها برگردن به همون جایی که ازش اومده بودن. خلاصه این خواسته حرف حسابم هست. آقا باز کنین لطفا. من یه سوال دارم. ببین شما هم مثل من با آدمای مواجه شدید که وقتی سر یه بحثی باز میشه یهو شروع میکنن به چاخون کردن، بعد چون نه کنترل داره نه فیلتر میشه، نه کسی ترمز دستیشون رو میکشه، همینطور که گرم میشن هی چاخانهای بعدی رو بزرگتر میزدن، دیدین؟ تا اینکه خودشون هم بسید چاخان کردن تعجب بکنن. مثل موتور هونده است که هرچی گرم میشه سرعتش هی بیشتر میشه. حالا این وضعیت این روزهای نفرات رژیمی که بد جوری جوگیر شدن، یکی از اونها این ابوالفضل زهره‌ونده از اعضای مجلس رژیم،
3: تنگه هرمز، باب المندب، حوزه مقاومت، اینها تحصیلات شگرفه. بزنیم که گسترش هم پیدا میکنه، اروپا رو هم میگیره. تو اروپا الان ناتو دچار انشقاق شد. آیا بمب اتمی میتونست این انشقاق ایجاد کنه؟ چون داریم یه پارادایم جدید معرفی میکنیم، این تحصیلش بیشتر از 100 بمبه. ضمن اینکه تضادی هم نداره، من هیچ نمیگم، ولی وقتی شما ارادت اومد برای شما پلاسما هم داری، اونم داری، اونم داری، تولید یه بمب برای شما کار نداره که. اصلا شاید اتفاقاتی رو شک بدی که بمب اتم پیشش ترقی باشه. یعنی ماشو با اون شینه خواستم با این دیگه بعد برم دوچار یه سری مثلا برداشته شه، اونو من تو وارد نمیشم.
0: دقیقاً چی میزنی؟ می تو سر ساختن یه دونه بمب، یه دونه شا 2,000 میلیارد دلار تا الان خزینه رو دست کشور گذاشتی. سر همین رهبرت رفته. یعنی همه اینا برای یه دونه ترقه بود؟ ها؟ که الان اونم ده دل تو زده؟ اون شی اومده به بازار؟ حالا ادامهش هم گوش کنید. اینجاش همون نقطه‌ای که میگم اون قشنگ داغ شده مثل موتور هوندا همینجوری داره شتاب میگیره. نگاه کنید.
3: چی کارای عجیبی کرد؟ شما میتونید اصلا میگم زمان رو پشت سر بذارید، لازمانی حرکت کنید. یعنی چیش که نمیدونه. اینجا از 2 ثانیه دیگه تهرانه، 3 ثانیه دیگه مثلا واشنگتنه. بعضی دیدن یه چیزایی تو اونجا. خبر نداره این میدونه چی بوده. با یوفو مثلا چی چیه. میشه کاری کرد که اصلا شما بمب اتم یعنی چی؟ اینا دیگه مال بچه بازیه، مال گذشته است، اینا رفت به کارش.
0: آقا ملاحظه کردی نگاهین همین جوری که داغ شد بمب اتم که هیچ، رفت توی تکنولوژی تلپورت و احضار رو. بعد اینم که دیدید افاقه نمی کنه، کشم که خب چیزی نمیگه این وسط، خلاصه یه دنده دیگه هم چاق کرد رفت سراغ یوفو و فرازمینی ها و ایلین و اینا. کم مونده بود که بگه دستکش تانوس و سنگ ابدیت هم دست اینا و تو سپاهه، که خلاصه آقا یکی جلوشونو بگیره آقا یه بشکن نزنه اینجوری هستی ما رو نابود کنه.

0: you do? What'd you do?
1: اگه یادتون باشه توی برنامه هفته قبل به شاهکار شاهپرستا پرداختیم، اما این حماقت اونا انقدر بزرگ بود که پس لحظه‌اش هنوزم ادامه داره. ما این هفته مؤسس، مغز متفکر، شخصیت پشت پرده، یعنی دست‌های پنهانشون رو پیدا کردیم. ببینید،
2: من سپهر محی‌الدین هستم، ما از سال 2020 با آقای باستانی و یه سر دوستان به این نتیجه رسیدیم که ما لزوم تشکیل یک سازمان امنیتی، اطلاعاتی و عملیاتی رو برای شناسایی مزدوران در خارج از کشور، شناسایی مزدوران در داخل کشور و همچنین شناسنامه دار کردن فعالین سیاسی دیدیم و حتی این 6 سال این کار انجام دادیم. تقریبا 600 نفر از فعالین سیاسی، کسانی که خودشون ارزی کردن تو فضای سیاسی، داره شناسنامه شدن، مزدوران خارج از کشور رو شناسایی کردیم.
1: ببین، تو یا نمیدونی سازمان امنیتی اطلاعاتی چیه یا کلن اصلا از این جهان پرتابی. طرف میگه سازمان اطلاعاتی امنیتی مخفی رو انداختیم، بعد با اعضای به اصطلاح سازمانشون تیشرت پوشیدن اومدن توی خیابون مثل این تینیجرا. شما از همون 50-60 سال پیش که فریز شدین هنوز یختون باز نشده؟ توی همون دوره همون اونجوری منجمد موندین؟ مثلا شما قرار بود یک سازمان امنیتی مخفی باشید. توی تاریخ تمام سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی شما یک نمونه دیدید که مثلا اینها یک تجمع با تیشرت برگزار کنن؟ نه خداییش. اصلا ویژگی اصلی این سازمان‌ها اینه که مخفی باشن، مخوف باشن، نه مشنگ باشن مثل شما حسین دوربینی‌ها. آخه اونی که پرویز ثابتی باشه، این رئیسشون، الان اونو دارن تو آمریکا به خاطر جنایاتی که توی ساواک مرتکب شده محاکمش میکنن. اینه که هم که دیدین که سر دستشون بود که به شما معرفی کردیم، دیگه ما کارمونو کردیم. بقیهش به عهده هموطنانمون توی آلبان که خودشون میدونن خوب چه کار کنن. اما این داستان سر دراز داره. این فقط حرف ما نیست. بشنوید و ببینید بقیه در رابطه با اینا چی میگن.
3: بچه ها، اینم یک گند دیگه از پهلوی ها، اما با یه تفاوت. گندی که زدن به زودی دامنگیر خودشون خواهد شد.
4: شعور سیاسی که ندارید، ارزم ندارید، تاریخ کشورتون رو ورق بزنید، دو صفحه از اون رو بخونید. حداقل عقل اینو داشته باشید وقتی یک نفر یک نمادی رو میاد دست شما میده یا میگه اینو بپوش باش رژه برو، یه سرچ بزن ببین داستانی پشت این نماد چیه. این نماد دادن به تو بپوشی و گفتن خیلی خفنی؟ انقدر نادانی نمیدونی معنی چیه. ساواک به عنوان یکی از مخوفترین، ترسناکترین و وحشیانه ترین سازمان امنیتی در جهان شناخته شده و تو این نمادو پوشیدی و رژه رفتی در کجا؟ در آلمان. اون کسی که این نمادو داده به دست شما گفته بپوش باش رژه برو، فکر میکنی دلسوز توئه؟ نه عزیز من، اون فقط میخواد یک ساعت یه فیلمی بگیره بره بالا دیده بشه، نه دلسوز بچه‌هایین که قتل عام شدن، نه دلسوز بچه‌هایی که الان اعدام میشن. از بچه‌های وطن دارن پل میسازن از نادانی بی سوادی شما سوء استفاده میکنن تا خودشون به بالا کشیده بشن و دیده بشن. حالا هی برو بگو جاوید شاه، عواقبشو خواهید دید.
1: البته اجازه بدید که یه چیزی هم این وسط اضافه کنم، حتما باید اینو بگم که ببینید، نادانی برای این جماعت یک امتیاز در حد یک درجه محسوب میشه ها. تا اینجایی که دیدید، این داستان رژه و ساواک مردمی فقط یک نمونه از واکنش های معمولی بود. اما این موج وقتی رسید به اردوی شاهپرستا، یه چیز دیگه ای بالا آورد که فکرش رو هم نمی کردیم.
5: من امروز میخوام از ایشون بپرسم، امیر حکیم کوکاکسکن بود و ما، یا این دارا دسته که ما امروز میبینیم کوکاکسکنن که دارن همه ما رو تهدید به مرگ میکنن، باونتی میذارن تو ونکوور، مسجودی رو میکشن، چجوری شما ما رو به اینجا رسوندین؟ و امروز شما کوچکترین نقدی بکنی میگن تو دشمنی، تو ضد پهلوی هستی. نه، ما ضد پهلوی نیستیم. بعد یه عده از جمهوری اسلامی سوار هواپیما بشن، صاف بیان تو دفتر ایشون بشن همه کاره، مرگ بر این، مرگ بر اون. این تظاهرات شده یه سیرک. من واقعا خجالت میکشم. تظاهرات ساواک یعنی چی؟ دنیا بهمون میخنده. ارتش چی میسازن؟ آقا چه ارتشی؟ خدا بیامرز آقای آتابای همینا، تو فسر بالا، تو رو خدا نگین، تو فسر بالا اینی نیست که ما امروز دولت‌های خارجی باید امروز شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان یک برگ برنده می‌دیدن، حاضر نیستن سمش بشینن، حتی بهش میگن لوزر پرنس. خود ایشون تمام برگاش آتیش زد. من نمی‌بینم که ایشون از وایبل اپوزیشن قبولش داشته باشن اینجا. هر جا میره دربارش بد می‌نویسن دولت‌های خارجی. ایشون به نظر من شانس خودش یا مخصوصا سوزون، چون به نظر من ایشون اصلا نمی‌خواد برگرده ایران. آقا جون رخسانه گنجی رو شما نمی‌شناسید، فکر کنید من دختر اکبر گنجی ام، ولی رخسانه گنجی از روز اول تو این دار و دسته بوده، تجربیات هم به شما دارم میگم، ولی نمی‌تونه این همه آدم تجربیاتش اشتباه باشه.
1: اتفاقا مشکل توی همین دار و دسته است، از توی این دار و دسته بهتر از این در نمیاد که. ببین نگاه کن، وقتی که دلغک میاری خب از توش سیرک در میاد دیگه، بعد عرصه سیاست رو هم مبتذل کردی. تا الان از دو جنبه واکنش نسبت به این اقدام مفتضح و نمایش سابق رو با هم دیدیم و شنیدیم. اما اگه فکر میکنید که قضیه به همینجا ختم میشه، نه خیر، اینطور نیست، شما اشتباه میکنید. این کار صدای غیر ایرانی ها رو هم در آورده. بفرمایید الان یک نمونه شو میبینیم، یک غیر ایرانی که فهم و شعور داره، که میدونه نباید آرم یک سازمان جنایتکار شکنجگر رو بپوشی و بری توی خیابون. در ضمن توی پرانتز این رو هم بگم که این سوادش، اشرافش، دانسته هاش نسبت به تاریخ ایران از همه شاهپرستا بیشتره.
0: That is the symbol of the Savak, the Shah in Iran's secret police, and this is a group of protesters in Germany wearing it proudly. And not only does that constitute a crime under German law to wear a hate symbol, it is also legally and morally repugnant, because the Savak were a CIA-trained secret police under the Shah, which was overthrown in the 1979 revolution, that used the classic CIA torture mechanisms that were taught to dictatorial regimes across the world. That I won't go into personally, but are widely reported and widely cited. When you wear that symbol, you are not accidentally supporting those torture. You are not accidentally supporting the prison camps they sent people to. You are intentionally calling for them to return. And that is disgusting, but it is also not very surprising, because the Shah, in all of its forms, is an authoritarian regime, and when you are calling for a return to the Shah, yes, even Reza Pahlavi, the son of the Shah, you are calling at least in some part to that. And if you don't think they are, ask Reza Pahlavi to condemn this. You can say they're some extremists, you can say they're wild fanatics on their side, condemn it then. Because you won't. Reza Pahlavi has said explicitly that he is proud of what his authoritarian father did. He is explicitly proud of what his dictatorial CIA complicit father did. And when you call for a return to him in any form, no matter his lies about democratization, his inability to condemn the actual legacy he would be maintaining shows his hand. So yes, please call on the German authorities to condemn and criminalize these people for supporting an explicit and well-recognized hate group. And importantly, do not fool yourself about Reza Pahlavi returning as a democratic restorer. His father said the same shit and threw thousands of people in prison camps where many, many died.
1: این فاشیستای شاهپرست تازه به دوران رسیده که مدعی حمایت میلیونی هم هستن، بعد تو بچه شاه مدعیه که همه مردم فقط اسم اون رو صدا زدن و اصلا هیچ اسم دیگه در جهان نشنیدن. ببینید بذر چه تفرقه‌ای رو در جامعه کاشتن که حالا دارن نفرت درو میکنن. آقا ما به چه زمانی به شما بگیم که مردم ایران آبشون با شما توی یه جوب نمیره؟ بفرما.
6: درود اساتید سلطنت طلب، اومدم با هم یکم منطقی صحبت کنیم. ببین من مشکلی ندارم با اینکه شما طرفدار آقای پهلوی هستید. بالاخره این همه آدم توی هند دارن گاف پرستی میکنن. تا حالا دیدید ما چیزی بهشون بگیم؟ نه. شاید شما چیزی توش دیدید که ما ندیدیم. منتها مشکل من با شما از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که نه تنها شما به حق خودت قانع نیستی، هیچ میخوایی حق من رو هم از من سلب بکنی. یه حقی به نام حق انتخاب. بعد برای من از دموکراسی حرف میزنی. تو داری از من بلوچ میخوای که من بگم جاوید شاه. من چطور میتونم بگم جاوید کسی که میخوام سر به تنش نباشه؟ و برای این نفرتم دلایل محکمه پسند مستند و تاریخی دارم. پدر و پدر بزرگش مردم من رو نسل کشی کردن. این کجاش غیر قابل فهم؟ چرا نمیخواید منطقی بفهمید این رو؟ من دارم با مستند حرف میزنم و با مستند نفرت دارم از ایشون. شما دارید با نگاه فاشیستی به من تحمیل میکنی نظرتو. اینجا ما به جایی میرسیم که آب ما با هم توی یک جوب نمیره.
7: آقا الان رسیدیم به مرحله فینال لیگ برتر دیکتاتورها. ببینید، شاهپرستا و رژیمی ها. یه معمایی هست که اصلا معلوم نیست چیه. دعوای رژیمی ها با شاهپرستا سر چیه؟ من نفهمیدم. ببینید، هر دو که نظامشون دیکتاتوریه، هر دو حکومتشون پر از فساد و دزدی و جنایت و قتل و اعدامه، هر دو نظامشون روی آقازاده و شازده سواره. دعوای مردم با اینها مشخصه چیه، ولی دعوای اینها با هم دیگه رو اصلا نمیفهمم. بیشتر به نظر میرسه که دعوا بر سر لحاف ملاست.
8: دوستان داشتم اینه کلیپ میدیدم داخل این اینستاگرام، اندازه 5 ثانیه شو براتون میذارم نگاه کنید. این کلیپ متعلق به ساشای صبحانیه، آقازاده اصلی جمهوری اسلامی. بیشتر کامنت هایی که زیر این پست گذاشته بودن نظر منو جلب کرد. نوشته بودن آی تو از این مملکت پول بردی، تو از این مملکت پول خوردی، تو فلان کار کردی، تو بسار کار کردی، با جت شخصی به این کشور به اون کشور سفر میکنی. تهش هم نوشته بودن جاوید شاه. اصلا یه مسئله این مغز منو درگیر خودش کرد. تو بابا خود رضا پهلوی سال 1389 توی مصاحبه تلویزیونی میگه که آقا 62 میلیون دلار پول آوردیم بیرون از اون مملکت. خب فرق شاه و شیخ پس تو چیه؟ چرا یه سری ها تعصب میکشن؟ واقعا سر چیه این تعصب؟ به من بگید آقا، کامنت کنید برام. مرد بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
7: این صنعت آلترناتیو سازی و تولید کینگ اونقدر مفتضح شده که بین مردم ایران که هیچ اصلا حرفش هم نزن. توی رسانه‌های خارجی هم هر هفته به این داستان یه جورایی میپردازن و افشاش میکنن. هفته پیش از مجله آتلانتیک گفتیم، اما این هفته میریم از یک رسانه دیگه، اونم از نوول ابزرواتور. یه مقاله مبسوط به قلم ماری واتون با عنوان کارخانه شاهسازی رضا پهلوی توی چند صفحه نوشته شده که به ظهور و افول بچه شاه در صحنه سیاست ایران اختصاص داره. توی این مقاله با جزئیات و فاکت‌های متعدد و متنوع فاش شده که کارخانه شاهسازی از رضا پهلوی چطور کار کرده تا بچه شاه مخلوع ایران که تا 3 سال پیش جایی در صحنه سیاست ایران نداشته و به لحاظ سیاسی یک فرد درجه 2 و دست دوم بوده، شاهسازی بشه و به عنوان نمادی از اپوزیسیون برجسته و پررنگ بشه. در بخش دیگه از مقاله اینطور نوشته: چگونه میتوانین توضیح دهین که در عرض 3 سال این شخصیت نمادین درجه 2 طرفدار یک ایران سکولار، طرفدار یک سلطنت مشروطه میانه رو و تحسین کننده مارتین لوترکینگ میتواند خود را به عنوان رهبر طبیعی اپوزیسیون ایران تثبیت کند و مورد تحسین جمعیتی قرار گیرد که کلاهای میگا بر سر دارند و شعارهای برتری جویانه ای مانند یک میهن، یک پرچم، یک رهبر را که در مونیخ شنیده می شود سر می دهند. تاریخ رو اگر ما خودمون ننویسیم، دیگران برامون می نویسند. پس حرف حساب آخر این برنامه رو تقدیم میکنیم به تاریخ سازان این روزهای میهنمون ایران. موفق و پیروز باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
9: فرمانده وحید، استاندار مجاهدین، آتش در مقابل نیروهای مسلح.

0: برای احترام به خون شهدای راه آزادی، برای اینکه صدای نه به اعدام بلندتر شنیده بشه، الان بیشتر از همیشه به همبستگی و همصدایی نیاز داریم. بیایید با حضور پرشورتان در تظاهرات 20 جوان پاریس به دنیا نشان بدیم که سرنگونی این رژیم پلید جمهوری اسلامی فقط با دست مردم و مقاومت سازمان یافته او ممکنه.
1: سلام دوستان، شنبه 20 ژوئن در پاریس یک تظاهرات بزرگ برگزار خواهد شد. همه هموطنان عزیزم رو دعوت میکنم که در این تظاهرات شرکت کنم.
2: زمان حساس و سرنوشت سازی هست. مردم ایران خودشون رژیم آخوندی رو سرنگون خواهند کرد و انقلاب دموکراتیک رو میسازن. آزادی به کسی هدیه نمیدن، باید به دست بیارید. پس پاشو و بیا 20 ژوئن در پاریس هم صدا بشیم با صدها هزار نفر و بگیم نه به اعدام، نه به شاه و شیخ، آن به جمهوری دموکراتیک بر اساس برنامه 10 ماده خانم رجوی. وعده ما 20 ژوئن در پاریس.

0: سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز. خیلی خیلی خوشحالیم که با گفتگوی دیگر در خدمتون هستیم. امروز با یک سوال مهم و چالشی شروع کنیم. چرا رژیمی که دو تا جنگ سنگین رو پشت سر گذاشته، خامنه ای و شمار قابل توجهی از فرمانده ها و مهره های سرکوبش هم از دست داده، چند تا قیام سراسری بزرگ رو هم تجربه کرده و الان با یک جامعه بسیار خشمگین روبروه، هنوز سرپاست؟ آیا این نشونه قوت رژیمه یا نه؟ نشونه اینه که اون لحظه نهایی هنوز به ترکیب کامل خودش بالاخره نرسیده. بله، این سوال محوری برنامه مونه که البته سوالات دیگه هم حتما مطرح خواهیم کرد و در نهایت به این خواهیم رسید که چه شرایطی میتونه قیام بعدی رو به مرحله تعیین تکلیف برسونه. به همین دلیل دعوت کردیم از تحلیلگر سیاسی برنامه آقای محمد رضا مرادی. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم آقای مرادی. با این سوال شروع کنیم، همین که مطرح کردم، چرا رژیم در 47 سال گذشته به رغم این همه مقاومت و قیام مردم ایران سرنگون نشده؟
1: بله، با سلام خدمت شما
0: خوشحالم
1: بینندگان عزیز. ببینید، ما وقتی صحبت از سرنگونی میکنیم، قبل از هر بحثی باید توجه داشته باشیم که فعل و انفعالات و تحولات جامعه تابع یک قوانین علمی هستند.
0: طبعا
1: اگرچه به هر حال توش عناصر انسانی اون قطعیت، جزمیت و حتمیت علوم طبیعی رو به هر حال شاملش نمیشه، به هر حال این، ولی به هر صورت قوانین حاکم بر جامعه هم به هر حال قوانین علمی هستند. ببینید، این رژیم باید طبق قوانین خیلی واضح و روشن طیبه، همونطوری که شما خودتون مطرح کردید، باید سرنگون میشد. پس عواملی بوده که نگذاشته این سرنگونی محقق بشه. مثلا شما تصور کنید، مثلا یک ظرف آبی رو روی آتش میذارید. خب به طور طبیعی و قانونمند بعد در یک پروسه این حرارت به آب رو به نقطه جوش و به اصطلاح چیزش برسونه. ولی ما شاهد هستیم که مهران میریم که وقتی این آتش زیر این آب هست، این آب به هر حال به نقطه جوش نمیرسه. پس بیایم بررسی کنیم عواملی که نگذاشته این فعل و انفعالات در رابطه با مسئله آب انجام بشه. در رابطه با جامعه هم، در رابطه با مسئله سرنگونی رژیم هم دقیقا همین پارامتر هست. این رژیم به طور قانونمند و طبیعی باید سرنگون میشد، ولی عواملی در این وسط وارد. این عوامل رو من روی دو تا عوامل متعدد میشه به هر حال بحث کرد، ولی دو تا عامل جدی و مهمش رو من براتون توضیح میدم. عامل اصلی عامل خارجی هستش و سیاست مماشات در تمام این 47 سال گذشته که به طور مشخص در رابطه با رژیم عملکرد داشته و خودتون میدونید دیگه که حتی تا اونجا که یادم هست خود به اصطلاح رهبر مقاومت مطرح کرده بود که وقتی ما ارزیابی میکنیم به اصطلاح تاریخ حکومت ها و دولت های دیگر ایران رو مرور میکنیم، میبینیم تقریبا هیچ دولتی نبوده به اندازه این حکومت و خامنه ای از حمایت های قوای به اصطلاح خارجی و به طور مشخص غرب برخوردار بوده باشه. اینقدر اینا در تمام این مدت امایه. پس یکی از عوامل خیلی مهمی که به هر حال کمک کار این رژیم بوده و نگذاشته این رژیم به هر حال سرنگون بشه توسط مردم و مقامات ایران، عامل سیاست مماشات و سیاست خارجی. نکته بعدی که وجود داشته، ما توی بحث قبلیمون هم صحبت کردیم، به هر حال اتفاقاتی توی منطقه افتاد که تماما منافعش و سودش تو جیب رژیم رفت. جنگ عراق، جنگ افغانستان، جنگ به طور مشخص کویت روشن شد. تمام اینها به هر حال برآیند نهایی، سود نهاییش تو جیب رژیم و عمر و بقا برای رژیم به طور مشخص. این یک پارامتر. اما پارامتر دیگه که به هر حال خیلی قابل توجه هستش، پس روی مثلا اون موانعی بود که سر راه این مقاومت برای سرنگونی توسط همین سیاست مماشات و حکومت به اصطلاح حامیان به اصطلاح استعماری خود این رژیم به هر حال فراهم شد. ببینید، شما تصور کنید به این مقاومتی که توان سرنگونی این رژیم رو به طور واقعی داشت و داره. ببین، 15 سال در لیست تروریستی گذاشته میشه. یا شما نکنید در 17 جوان و در به اصطلاح سالهای مختلف بالاترین فشارها به طور مشخص سر این مقاومت به هر حال نازل شده. بعد ارتش آزادی بخش خلع اصلاح شده. شما تصور کنید، فقط دنیای ذهنی تصور کنید، اگر این مقاومت در مثلا 15 سال در قل و زنجیر لیست تروریستی نبود، 14 سال دوران پایداری رو بعد در
0: بله
1: آزاد بود و بعد آخر به طور مشخص به نظر شما سرنوشت قیام 401 404 به چه سمتی کشته میشه؟ طبعا
0: اینا همه درسته، شما بالاخره این 47 سال گفتی که چه نیروهایی عواملی باعث شد بمونه، ولی خب الان چی بعد
1: و داره؟ ببین 15 سال در لیست تروریستی گذاشته میشه، یا شما نکنید در 17 جوان و در مثلا سالهای مختلف بالاترین فشارها به طور مشخص سر این مقاومت به هر حال نازل شده، بعد ارتش آزادی بخش خلع سلاح شده. شما تصور کنید، فقط دنیای ذهنی تصور کنید، اگر این مقاومت در مثلا 15 سال در قل و زنجیر لیست تروریستی نبود

0: طبعا
1: اینا همه درسته. شما بالاخره این 47 سال گفتی که چه نیروهایی عواملی باعث شد بمونه، ولی خب الان چی بعد از این همه ضربات؟ من در مقدمه گفتم
0: بله
1: دو ضربه سنگین، تحولات بین المللی که این همه اتفاق افتاد، ضربات سنگین به سپاه، توانمندی های موشکی یا نیابتی، الان چرا سرپاست؟
0: بله کنید. الان هم باز یک مثلا حفره یا یک چاله ممکنه توی همین پرسش پاسخ ما وجود داشته باشه که باز سرپا موندن یا سرپا بودن رژیم رو در شرایط فعلی رو ما بهش چا کنیم، ضریبه به صلاح طول عمر بدیم به رژیم. یعنی شما یک درخت پوسیده در هم شکسته رو ببینید که قصر باز، این رو چا کنید بدونی که آنالیز کنید، به قول معروف تجزیه تحلیل کنید عمر این درخت رو و پوسیدگیاشو و به قول معروف عواملی که به هر حال الان در راجع به عمر این رژیم این درخت داره چیز میکنه اعلام نگاه کنیم، چون که در فرماسیون در شکل سرپاس پس میتونه چا کنیم بگیم سرپاس. این به نظر من ترم درستی نیست برای خود این رژیم کنونی بخوایم به کار بریم. ببینید این رژیم سوال مشخص باید جواب بدیم، آیا اون عواملی که به هر حال باعث سرپا موندن این رژیم هست اون عوامل رو ما یک بار مرور خیلی کلی و سطحی بکنیم ببینیم سر جاش هست یا نیست به طور مشخص. ببینید رژیم، من از شما سوال میکنم آیا رژیم سرمایه استراتژیک که براش باقی مونده یا نمونده، سرمایه اجتماعی براش باقی مونده یا نمونده، مشروعیت اجتماعی براش باقی مونده یا نمونده. به طور مشخص ببینید بحران‌هایی که الان این رژیم باش درگیر است امکان حلش رو داره یا نداره، از ساده ترینش تا پیچیده‌ترینش. بحران‌هایی که به هر حال در درون نظام به طور مشخص بعد از داستان مشتبه باش رو برو هست، آیا توان حل و فصل و عبور از این بحران به درون نظامش رو داره یا نداره؟ به طور مشخص بیم سر بحث‌های به طور معروف مسائل اقتصادی اجتماعی جامعه، آیا امکان برون رفت رو داره یا نداره؟ و از همه مهمتر ببین با یک جامعه انفجاری روبرو هست، آیا این رژیم در موقعیت کنونی خودش توان پاسخ دادن به حل مسائل اجتماعی رو داره یا نداره؟ پس بنابراین اگر شما همه عوامل روی هم بریزید به یک سوال خیلی ساده من خلاصه میکنم، آیا اون همه عواملی که منجر به قیام 401 و 404 شد به نظر شما آیا یک دونش، حتی یک دونش حل و فصل شده تا الان؟ هیچ کسی نیست که بگه یک دونه شد. حالا سوال دیگه، آیا در تمام این پروسه اخیر به طور مشخص بعد از این دو جنگ و بعد از ضرباتی که خورده رژیمی که به هر حال الان خامنه‌ای مشتبه بالا سرش دیگه خامنه‌ای بالا سرش نیست و و علاقه و با بحران‌های عظیم منطقه‌ای و مثلا جهانی روبرو هست، آیا این رژیم میتونه به هر حال مانع قیام های بعدی بشه؟ به نظر من هست. بنابراین من اگه بخوام پاسخ سوال شما رو خیلی ساده بدم، این رژیم درسته تمام رژیمی است به هر حال در حاکمیت تمام تلاشش رو میکنه که چاکنه با سیلی صورت خودش رو سرخ نگه داره و برای خودش به هر حال در مقطع بسیار کوتاه عمر قرار با سرکوب و الاخر. ولی شما به نظر من نباید این رو به حساب عمر پایداری برای رژیم بسید. این رژیم توان و امکان ادامه و مقابله با قیام های پیش رو مطلق نخواهد.
1: حالا اون سوال بعدی من هست، ولی به نظرتون الان صحبت از شرایط خارجی و تحولات بین المللی کردیم و اینکه کمک بزرگی به بقای رژیم کرده همین مماشات چقدر عمر برای رژیم خرید، الان وضعیت چطوریه؟ تا چه میزان روی قیام و سرنگونی خب الان هم میتونن همون عوامل باشن و برای رژیم عمر بخرن؟
0: بله سوال خیلی خوبی. یعنی شما سوال میشه اینطوری مطرح کرد که آقا بالاخره 47 سال شما میگید برای این
1: شرط خارجی
0: برای کمک‌کار رژیم بوده، پس از اینجا به بعد هم ممکنه دوباره چه کنه در خدمت رژیم باشه؟ ببین سیاست چند تا الان ما در شرایطی به سر می‌بریم چند تا عامل عوض شد. ببین سیاست مماشات ضربه خورد. الان کسی رو شما در جهان نمیتونید و در منطقه پیدا کنید که راجع به یک مسئله شک و تردید داشته باشه و اون برملا شدن آشکار شدن ماهیت جنگ افروز این رژیم. ببین یه موقع است به هر حال ماهیت این رژیم رو فقط و فقط مقاومت ایران داد میزد، فریاد میزد، هر چی میگفت بابا جان این سر مار، این مثلا جنگ افروزی رژیم اینه اینه اینه اینه و ویژگی هاشو میگفت، کسی بهش توجه نمیکرد. ولی الان جهان چشمش باز شده، منطقه چشمش باز شده، نمیتونن این رژیم رو با هسته ایش، با موشکیش، با نیابتیش در ادامه همون سیاست های گذشته چه کنن تحمل کنن. این دیگه گذشته تموم شده، جهان و منطقه به نقطه رسیده که باید این رژیم رو به طور واقعی چه کنه تعیین تکلیف کنه. خب این تعیین تکلیف طبعا یک رژیم جلوشون هست، زمان میبره، بالا پایین داره، فراز و فرود داره، ولی

0: ولی در یک چیز نباید شک کرد و اون اینکه این رژیم به طور مشخص باید تعیین تکلیفش. بنابراین الان شما نباید ما مقایسه کنیم شرایط فعلی رو، سیاست مماشات، سیاستی که به هر حال همسویم کرده با این رژیم شکست خورد و به طور مشخص جهان در نقطه است که باید این رژیم رو به طور واقعی تعیین تکلیف کنیم. و نکته بسیار مهمتره و نکته بسیار بسیار مهمش این که وقتی ما صحبت از تعیین تکلیف این رژیم میکنیم که باید برای صلح و امنیت جهان به طور مشخص بیان پای تعیین تکلیف این رژیم، به یک فرمول فوق العاده ساده میرسن و اون اینه که بعد از این جنگایی که اتفاق افتاده به این جهان بیرسه که آقا نمیتونه این رژیم رو خودش جا کنه، تعیین تکلیف کنه، در نتیجه باید بیاد سمت درست و اساسی و نیرویی که به طور مشخص توان سرنگونی و توان
1: شما که میگی هیچ کس دیگه الان نیست که یک قصر دنبال مماشات باشه، ولی همین الان ما داریم میشنویم که اخباری هست دارن میرن مذاکره میکنن و چه بسا به توافق ممکنه برسن. خود همین میتونه دوباره اون بخره برای رژیم.
0: ببین من به شما توضیح دادم، ببینید اول از صحبت از توافق نیست، صحبت از یک تفاهم نامه است، چون که اینقدر الان بخوز من یک توضیح دارم به شما و بینندگان عزیزم. ببین وقتی ما صحبت از رژیم میکنیم، صحبت از اخبار تحولات اخیر میکنیم، تحولات جنگ، مذاکره و بالاخره آخر میکنیم، به خصوص وقتی یک طرف حسابش خود رژیم هستش، شما باید حتما ضریب دودادم، ضریب تبلیغات، ضریب هزار تا پارامترهای دروغ و انبوه
1: همین طرف آمریکایی هم
0: به طور مشخص باید تو اینا چا کنیم. پس بنابراین ما باید اخبار این مقدار از بالاتر و در پروسه و طبق قوانین علمی چاک کنیم، آنالیز، بررسی و به اصطلاح تحلیل و تفسیر بکنیم. مثلا همین موضوعی که شما دارید مطرح میکنید، من سوال خیلی واضح میکنم، اسمش از تفاهم نامه نه قرار داده صلح، روشن شد باشه، چون که بحثی که ما داریم میکنیم یک الان تنش‌هایی در بین طرفین وجود داره به طور مشخص، خب اینا میخوان چاک کنن به یک تفاهم نامه برسن که البته اونم هنوز کنوده نه به باره و نه به طور مشخص بداره. اما مسئله رو شما یک مقدار باز از این پرانتز کوتاه مدت بکشید بیرون، سوال اینه، ببین گفتم بهتون خود جهان و به طور مشخص خود آمریکا که طرف حساب این جنگ و طرف این حساب این رژیم هستش، بارها اعلام کرده که ما و منطقه و جهان به طور مشخص نمیتونه یک رژیم رو، این رژیم رو به طور مشخص که ماهیتش رو شده در دستگاه با توانمندی هسته‌ای و موشکی و نیابتیش جا کنه بپذیره. این یک. دو، اون طرف دیگه‌ش این یک رژیمی هست که ببین توان پس دادن اینها رو نداره، اینا پایه‌های استراتژیک نظام میشه. پس نکنید ما با این شما دارید میگید تفاهم نامه داریم به توافق میرسیم، کدوم توافق؟ توافقی که این طرف چیزی میخواد که این نمیتونه بهش بده. پس نکنید اگر شما بگید پس این دستگاه، این معادله بین قول معروف آمریکا و این رژیم در مذاکرات حل و فصل نخواهد شد. پس چون که چیزی میخواد که اون نمیتونه بهش بده. نکته بعدی که وجود داره، به هر حال راهی که برای تعیین تکلیف خواسته هاشون دارن میرن، اسمش مهمترین ابزارشون جنگ بوده، این جنگ هم شکست خورده. پس بنابراین من اینطوری براتون میگم، این معادله اساسا پاسخی بین پاسخ از جنس صلح بین رژیم و به طور مشخص آمریکا به طور مشخص نخواهد داشت. پاسخش هم همونطوری که بارها و بارها مقاومت مطرح کرده، مماشات که در 47 سال گذشته انبانش پس داد، روزه شد، مردود شد، بحث جنگ هم که امتحانش رو پس داد، در دو جنگ با تمام قوا وارد شدن امتحانش رو پس داد، پس راه حل سوم باقی مونده. راه حل سوم اسمش از مردم و مقامات ایران. این چیزیست که باید جهان و منطقه چا کنه برای صلح و امنیت خودش قبل از هر موضوع. بله. باید به رسمیت بشناسه و به قول معروف بیاد در خونه مردم و مقامات ایران رو بزنه. بله. تا چه کنه بتونه صلح و امنیت خودش رو تامین.
1: ولی آیا رژیم با همین اوضاع خیلی خراب و همین زیر ضرب و این جنگا نمیتونه بالاخره مانع قیام بعدی بشه حتی تا مدتی؟
0: ببین ما اگه شما من به خیلی ای کاش میشد فرصتی میشد ما یه مقدار این بحثا رو بخونه پایه‌تر و علمی‌تر با هم صحبت می‌کردیم.
1: ولی ببینید... دو دقیقه بیشترم وقت.
0: بله خواهش می‌کنم. ببینید بحث اینه که ما وقتی صحبت از قیام می‌کنیم، ما نباید قیام رو ببریم رو عوامل و مجهولاتی که به هر حال در دنیای زن وجود داره. ببینید قیام در جامعه ایران به طور مشخص تابع شرایط عینی و جوشان جامعه است. ربطی هم به جنگ خارجی نداره. من بارها توی همین مصاحبه به شما گفتم ببینید در جنگ خارجی، در مذاکرات روشن شد، در این دیگی که به هر حال الان به راحت گذاشته شده و طرفین نشستن پشتش، از این دیگ آبی برای مردم ایران گرم نشده و نمیشه و نخواهد شد. این تمام. پس ببین سوال پاسخ تو این که ببین جامعه این قیام تابع شرایط عینی جامعه است، تابع شرایط جوشان جامعه. سوال کردم از شما، آیا تمام عوامل قیام خیزی که به هر حال قیام های 96 و 98 و 401 و 404 رو درست کرده، آیا یکی از این عوامل، حتی یکیش از بین رفته؟ هرگز نرفته. دو، آیا ده ها و صد ها پارامتر به این اضافه شده یا نشده؟ که اضافه شده. پس بنابراین نکته سوم، آیا رژیم در بخصوص در موقعیت کنونیش اصلا چشماندازی کورزویی برای حل چنین بحران هایی به طور مشخص در جامعه وجود داره؟ هرگز نداره. پس بنابراین رژیم مطلق و بیشکاف، بخصوص رژیم فعلی با مشتوا، با هزار و یک مثلا تضادهایی که روز و بحرانهایی که داره، هرگز و هرگز توان توقف این قیام رو به طور مشخص نداشته و نداره و نخواهد داشت. و قیام شطوری است که در پیش خونه این رژیم خواهد نشست و این رژیم باید توسط مردم و مقاطع ایران سرنگون بشه و این مشیت و حاکمیت قوانین ناب و اجتناب ناپذیری که به هر حال رژیم شامل خواهد شد.
1: بله، من اگه دو سه محور بخوام خلاصه دو سه جمله بگم، یکی اینکه گفتین که بقای رژیم قدرتش نیست، چون با کوهی از مشکلات و بحرانایی که بود و همچنان مواجه، یک کدومش هم نتونسته حل کنه، و اینکه این موافق و مذاکره و این توافق ظاهری هم سرانجامی نخواهد داشت، چون طرفین چیزهایی رو از هم میخوان و به هم میخوان بدن که اصلا منطبق با هم دیگه نیست.
0: بله.
1: خیلی محبت کردین آقای مرادی، زحمت کشیدین. بینندگان عزیز، گفتگوی ما در اینجا به پایان میرسه. این گفتگو رو میتونید در تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب و ایکس ایران آزادی دنبال کنید. هر سوال و نکته‌ای هم داشتید در واتساپ ایران آزادی حتما برامون بنویسید و بفرستید. شب و روز بر شما خوش، موفق و پیروز باشید.

0: در روزهای اخیر خبرهای متعددی از نزدیک شدن آمریکا و رژیم به یک توافق احتمالی منتشر شده. تفاهمی که طبق گزارش ها میتونه شامل بازگشایی تنگه هرمز، کاهش یا رفع بخشی از محاصره دریایی، امکان فروش نفت رژیم و انتقال پرونده هسته‌ای به مذاکرات بعدی هم باشه. اما همزمان ترامپ میگه برای توافق عجله نکنید. محاصره تا زمان امضا باقی میمونه و هیچ اشتباهی نباید تکرار بشه. از طرف دیگه رسانه‌های نزدیک به سپاه برخی بخش‌های گزارش شده از تفاهم از جمله تعهدات هسته‌ای یا زمانبندی 60 روزه رو رد می‌کنند، در حالی که آمریکا، روبیو و رسانه‌های غربی از پیشرفت چارچوب مرحله‌ای و فشار بر رژیم برای مهار برنامه اتمی و بازگردان هرمز حرف می‌زنند. حالا سوال اینه که ترامپ دقیقاً چی می‌خواد؟ رژیم در حال امتیاز گرفتن یا پنهان کردن عقب نشینیش و این تحولات چه تأثیری به آینده جنگ، بحران داخلی رژیم و صف‌بندی نیروهای ایرانی داره؟ همراه هستیم با دکتر رامش سپهراد، استاد دانشگاه جورج میسن آمریکا، که به این سوالات پاسخ بدیم. دکتر رامش، با سلام و خوش آمد به شما در این برنامه.
1: سلام به شما، من ممنون از دعوتتون به این برنامه.
0: خواهش می‌کنم. دکتر سپهراد، ما می‌خواستیم از شما بشنویم که از نگاه شما این به اصطلاح نقش مسیر دولت ترامپ چی هستش؟ آیا این دنبال یه توافق خیلی به اصطلاح میشه گفت سریع هستش یا یه توافق مرحله‌ای و به قولی مشروط و زیر فشار؟ بفرمایید.
1: بله، من فکر می‌کنم دولت ترامپ دو پیام رو همزمان داره میفرسته. فکر میکنم پیام اولش اینه که مسیر دیپلماسی بازه، یک چارچوب کلی تا حدی شکل گرفته، اما پیام دومش خیلی مهمتره که این دولت قبول نمیکنه توافقی بدون فشار، بدون امضا، بدون تایید، بدون راستازمایی، که خب براش این توافق هیچ ارزشی نداره. بنابراین موافقم با شما، فکر میکنم مسیر فشار رو در نظر گرفته. همونطوریم که شما گفتیم، وقتی ترامپ میگه عجله نکنین، یعنی میخواد محاصره رو تا زمان توافق که امضا نشده این محاصره رو نگه داره، نمیخواد امتیاز نقد رو بده و اون وعده های نسری رو که قبلا دولت های قبلی، چندین دولت آمریکا تو این پروسه در مذاکره با ایران همیشه نقد رو دادن و وعده نسری گرفتن و چیزی از رژیم به طور واقعی دریافت نکردن. و این هستش که تفاوت مهم رو با اون مدل برجام قبلی روی میز آورده. فکر میکنم اگه یادتون باشه توی برجام رژیم امتیاز اقتصادی رو فوری گرفت و خیلی از ابهاماتی که هنوز روی میز مونده بود، واقعا معلوم نبود که چجوری میخوان راستازمایی کنن، چجوری دسترسی به بازرس رو رژیم اجازه میده و اینا همه روی میز موند، در صورتی که رژیم تمام پولش رو گرفت و رفت. این بار به نظر میرسه که ترامپ میخواد از ابتدا رژیم رو در نقطه فشار نگه داره و امتیاز رو بر مرحله بعدی به رژیم بده. بنابراین نقشه راه رو من اینطوری میبینم که اول برای دولت ترامپ مهار بحران هرمز مهمه، دوم جلوگیری از اون شوک انرژی که وارد بازار شده، میخواد جلوی اون رو بگیره، و سوم میخواد رژیم رو واقعا بکشونه به اون مرحله تعهدات هسته‌ای و مرحله‌ای که خیلی تعهدات سخت‌تری هم هست برای رژیم. و فکر میکنم چهارمون هم همین هستش که اهرم فشار رو تا اون لحظه آخر نگه میداره. خود ترامپ وقتی میگه که عجله نکنه، یعنی دنبال این نیستش که میخواد یک توافق سریع رو بگیره، بلکه یک توافق مشروطی رو زیر سایه محاصره، زیر تهدید بازگشت به جنگ، دولت ترامپ داره نگه میداره روی میز.
0: بله، شما از نقش مسیر آمریکا گفتید. حالا به طور مشخص ایران و رژیم چی؟ آیا این به اصطلاح در حال امتیازگیری هستند یا اینکه نه، دارن تلاش میکنن که عقب نشینی احتمالی خودشون رو در قالب یک به اصطلاح میشه گفت یه روایت پیروزی پنهان کنن؟
1: بله درست میگه. من فکر میکنم رژیم تو این زمینه واقعا یک مهارت خاصی رو به خرج میده، چون که در لحظه عقب نشینی همیشه سعی میکنه اون روایت پیروزی رو برای خودش تولید کنه. این الگویی هستش که سالها این رژیم استفاده کرده. اگه یادتون باشه تو قطعنامه 598 همین کارو کرد، تو دوران برجام همین کارو کرد، توی عقب نشینی که توی منطقه داشت همین کار کرد. حتی در بحرانهای داخل هم سعی میکنه که همیشه خودش رو پیروز نگه داره. الان نگاه کنیم به تمام رسانه‌هایی که نزدیک به سپاپاسور هستن، دقیقا همین کار رو دارن میکنن. از یه طرف دارن این بحث رفع محاصره، رفع ممنوعیت فروش نفت، آزادسازی دارایی‌ها، پایان جنگ، از یه طرف دارن این رو برجسته میکنن، اما از اون طرف تعهدات هسته‌ایشون، محدودیت‌های غنی‌سازی و خروج اورانیوم، اون چیزی که شرط و شروطی که واقعا اصل برای آمریکا، اینا رو دارن انکار میکنن یا اینکه حتی مبهم میخوان اینو جلوه بدن. فکر میکنم اگه برگردیم روی دستگاه کل این رژیم، همیشه در دستگاه دو تا مخاطب داشته. یکی مخاطبای درونیش هست که میخواد به واقعا نیروهای وامونده خودش نشون بده که ما عقب نشستیم و سر جامون ایستادیم، ولی یکی هم مخاطب بیرونیش هست که واقعا میخواد از فشار نظامی، فشار اقتصادی که روش الان هست، از همون فشار بلاکید دریایی که الان بر این رژیم هستش، میخواد خودشو خلاص کنه. واقعیت قضیه اینه که اگر رژیم واقعا دست بالا داشت، نیازی به مذاکره نداشت، نیاز نداشت که زیر محاصره باشه، نیاز نداشت الان تو این مرحله بحران اقتصادی داشته باشه و فشارهای انرژی و نگرانی، از همه مهمتر نگرانی انفجار داخلی کشور رو که این رژیم باهاش مواجه هست. رژیم ته خطش این هستش که یک رژیم ضعیف هست، یک رژیم درمانده هست، یک رژیمی هستش که رهبریتش هنوز در درون خودش حل و فصل نشده، به اسم حل و فصل شده ولی در واقع اون جنگ درونی گرگ ها خیلی بالا گرفته. کما اینکه شما الان تو گزارشاتون گفتین سر بحثایی که پزشکیان میاره، یه بحثایی که از اون طرف به اصطلاح قالیباف و اون تیم مذاکره چقدر جنگ های درونیشون بالا گرفته. اگه من بخوام واقعا به طور خلاصه بگم، میتونم اینو بگم که رژیم در حال تلاش برای گرفتن تنفس اقتصادی، اما در این حال که داره همزمان میخواد عقب نشینی کنه و این بسته بندی پیروزی که داره برای خودش به اصطلاح تولید میکنن و اینطوری بخواد به درون خودش بفروشه. اما این امتیازگیری از موضع قدرت نیست، بلکه رژیم الان کاملا در مدیریت شکست از موضوع بحران هست. رژیم الان در مرحله این مدیریت شکست هستش که سعی میکنه اینو به عنوان پیروزی برای خودش غالب کنه، برای اون کادرهای درونی رژیمش و درونی سپاه پاسداران و بسیج.
0: بسیار عالی، اجازه بدیم اولویتو بدیم به سوال هموطن. یک سوالی هموطنی فرستادن، گفتن که اما در کنگره آمریکا گفته شده این توافق اگر پیش برود در شکل توافق اوباماست، نظر شما چیه؟
1: ببینین، همانطور که گفتم درسته که در ظاهر به نظر میرسه مانند شکل توافق اوباما هست، ولی اوباما، دولت اوباما هیچ وقت رژیم ایران رو علاوه بر نظامی محاصره نکرد. هیچ وقت اون فشاری که الان این دولت ترامپ گذاشته رو دولت اوباما در عین حال روی میز نگذاشت. بحثای تحریم بود، حتی تحریمایی هم دولت اوباما گذاشت، اما این تحریما رو به اجرا نذاشت. اگه ما بخوایم مقایسه کنیم، این تفاوت‌های اصلی که هستش بین دولت ترامپ و دولت اوباما اینه که اوباما اول امتیاز رو اولویت گذاشت و بعد فشار رو می‌خواست بیاد توی صحنه. حتی من یادم در زمانی که داشتن اون پولهای رژیم آزاد میکردن، در وزیر خارجه آمریکا در اون دوران آقای جان کری در کنگره آمریکا ازش سوال شد که تو از کجا میدونی که این پول رو رژیم ایران برای خرج تروریسم استفاده نکنه، برای نیروهای نیابتیش استفاده نکنه، که خود آقای کری هم گفت من تضمینی ندارم به شما بدم در این زمینه. بنابراین تفاوت‌های اصلی در صحنه هست بین دولت اوباما و دوران برجام و بین دولت ترامپ و این فشارهایی که روی صحنه است. و فکر کنم مهمترین تفاوتش اون پارامتر داخل کشور هست. مهمترین تفاوتش اون ضعف رژیم هست. مهمترین تفاوتش اینه که سپاه پاسداران اون موقع با سپاه پاسداران الان خیلی فرق داره. خامنه‌ای در کار نیست. مجتبی خامنه‌ای هستش که اصلا در صحنه نیست، همیشه پشت صحنه است، جرئت نداره خودش بیاد توی صحنه. بنابراین ما نباید ضعف رژیم رو کم بگیریم و قدرت مقاومت و ترس واقعی دولت این خامنه‌ای و دولت سپاه پاسداران این رژیم ددمنش رو از داخل کشور، از فشار قیام بعدی، اون ترس رو نباید دست کم بگیریم. این تفاوت‌های اصلی، این تمام مذاکرات این دوران رو خیلی خیلی از دوران اوباما متفاوت نشون میده.
0: بله، امیدوارم که پاسخو گرفته باشن هموطن. اجازه بدین کامنتی هم بخونم تو همین رابطه. هموطنی گفتن رژیم سالهاست از نه جنگ نه صلح برای بقا استفاده کرده، حالا هم اگر توافقی باشد بیشتر شبیه جابجایی زمین بازی است تا پایان بازی. تو همین رابطه که هموطن کامنت گفتن، این سوال هم مطرحه که حالا فرض بگیریم که اصلا توافقی هم یا یه تابلو یا یه شکلی رو در نظر بگیرید که صورت گرفت، اصلا 30 روزه 60 روزه، آیا میشه گفت که این بحران پایان یافته است؟
1: نه، واقعا درست گفت این هموطنمون، چون که رژیم سعی میکنه این بحران رو منجمد کنه و سعی میکنه که همون بحث نه جنگ نه صلح رو بیشتر نگه داره که برای خودش چند سباهی عمری بخره. اما تای خطش آتشی که در زیر خاکستر هست، آتش قیام بعدی، آتش واقعا کانونهای شورشی، آتش این که ریشه این بحران یعنی درون خود این رژیم هست، نه از بیرون خود رژیم، نه از دولت‌های خارجی، اون آتش رژیم میخواد چه کار کنه. همونطور که شما گفتید، اگه این تفاهم چه 30 روزه باشه چه 60 روزه باشه، واقعا این بحران رو پایان نمیده برای این رژیم. یک مکس تاکتیکی ممکنه بیاره تو صحنه، اما هدف فوری اینی که باز کردن تنگه هرمز، کاهش فشارهای بازار برداشته بشه، درسته که ممکنه دولت آمریکا و دولت‌های منطقه رو یه مقدار بهشون به اصطلاح فشارشون رو کمتر بکنه، اما ریسک داخلی، ریسک گسترش جنگ واقعی که توی صحنه است، که اون جنگ مردم ایران با این رژیم هست، رو برای رژیم، برای این دولت مجتبی خامنه‌ای، برای این دولت سپاه پاسداران، اون ریسک رو کمتر نمی‌کنه. چون حتی واقعا اگه بخوام کاملا از دستگاه دولت‌های خارجی به این قضیه نگاه کنیم، مسئله اصلی که رو زمین است، مسئله اصلی که حل نشده، رژیم ایران باید جواب بده. خب بالاخره دستگاه و مسیرش برای غنی‌سازی چی میشه؟ 400 کیلو اورانیوم 60 درصدی رو میخواد چی کار کنه؟ تحریم ها رو چجوری میخواد بعد از برداشتن تحریم ها چجوری میخواد دستگاه راستازمایی رو برای دولت های خارجی باز بذاره؟ نقش حزب الله، نقش حوثی ها، نقش گروه های نیابتی تو منطقه چی میشه؟ مهمتر از اون سرکوب داخل، همونطور که گفتم، همه خود شما الان داشتین در اخبارتون میگفتین اعدام هایی که ادامه داشته، زندانی های سیاسی، قطع اینترنت، بالاخره تمام این فشارهایی که رژیم میاد از ابعاد مختلف، رژیم باید برای اینا جوابگو باشه. من فکر میکنم مهمتر از همه اونی که هستش، اون بحرانی هستش که با مردم ایران داره، اون جنگ واقعی هستش که با مردم ایران داره. درسته که ممکنه در 30 روز، در 60 روز برای خودش یک زمان تنفس اقتصادی درست کنه، اما اون بحران واقعی رو چجوری میخواد برای خودش حل کنه. اگه اجازه بدین، آقای روبیو تو این چند روز اخیر هم یک نکته خیلی جالبی گفت، گفتش که توافق هستی رو نمیشه در 72 ساعت حلش کرد، یا روی مثلا دستمال کاغذی نوشت و اینو بگیم خب تموم شد این توافق هستش، چون این تا اونجا که به واشنگتن برمیگرده، این تفاهم، این بحثایی که الان روی میز هست، اینو به عنوان یک پل موقت واشنگتن به این نگاه میکنه، نه یک مقصد نهایی. تایی خطش هم خود ترامپ هم دولت‌های منطقه برگشتن گفتن که ما اجازه نمیدیم رژیم تهران یک رژیم اتمی بشه. و این دقیقا همون چیزی هستش که رژیم تهران بقای خودش میدونه. بنابراین این تحریم برداشته شدن، این تفاهم ها و این بحران های موقت اگه حل بشه، ریشه بحران اصلی رو اول از همه با داخل کشور و بعد با خارج کشور با دولت های خارجی برای این رژیم حل نمی کنه. و بنابراین من فکر می کنم درسته که این پل ممکنه به وجود بیاد، اما اون آتش زیر خاکستر واقعی، اون قیام بعدی، اون خیزش مردمی، اون به صحنه آمدن های کانون های شورشی و به خصوص به صحنه آمدن های مسلحانه مردم ایران در صحنه هستش که این رژیم رو واقعا سرنگون خواهد هست خواهد کرد و اون رو رژیم میخواد چیکار کنه.
0: بله، دو تا سفر داد از حضورتون استفاده کنیم. این سوالم ازتون بپرسیم که حالا فرض بگیریم که یک توافقی بین رژیم و آمریکا به صورت موقت هم شده اجرایی بشه، سرنوشت این جریانات سلطنت طلب که به طور مشخص روی جنگ خارجی خیلی حساب کرده بودن و دنبالش بودن اینا، این چی میشه؟
1: بله خیلی درست میگین، چون واقعا جریانات هایی که استراتژیش واقعا روی فشار جنگ خارجی بود، روی بمباران بود، روی فروپاشی، اون تئوریایی که داشتن میگفتن فروپاشی از بالا، بازگشت به اون به اصطلاح اتکایی که بیرون از ایران بود نه داخل ایران بود، همه این دستگاه پهلویزم، همه این دستگاه سلطنت طلبیزم، همه این دستگاه ساواکیزم واقعا شروع میکنه به فروپاشی. چون که هر آتش بس یا حتی تفاهمی که حتی روی امضای کاغذی باشه باعث میشه که این دستگاه سلطنت طلبی و ساواکیزم و پهلویزم اون خلأ سیاسیشو دیگه چجوری میخواد پر کنه. چون اگه دقت کرده باشین تو این دوران واقعا تلاش کردن خودشون رو به عنوان یک آلترناتیو آماده، ما آماده هستیم لحظه ای که جنگ اومد توی صحنه ما آماده هستیم که بریم داخل کشور. اما مسئله اصلی این جریان این بودش که استراتژیش واقعا بر روی شبکه سازماندهی داخل کشور نبود، نه سابقه مبارزاتی داشت، نه ساختار پاسخگویی به مردم ایران داشت، نه برنامه جدی داشت، فقط و فقط میخواست روی این موج رسانه ها سوار بشه، فقط و فقط میخواست روی اون حمایت خارجی تکیه کنه که برای خودش یک مشروعیت بخره. اما وقتی که تمام این دستگاه به هم میریزه، وقتی که جنگ تمام میشه، وقتی که به اصطلاح خودش اون تئوری فروپاشی از بالا شکست خورده و نتونست اینو جایگزین کنی با اون نیروی اجتماعی سازماندهی یافته داخل کشور، این نشون میده که واقعا یک ساختار پوشالی بودش که الان ما تو صحنه هم میبینیم که چجوری داره کنار زده میشه، چجوری مردود حساب میشه. البته تا اونجا که به مردم ایران برمیگرده، دستگاه سلطنت و دستگاه پهلویزم و دستگاه ساواکیزم همیشه یک دستگاه مردودی بوده. من همیشه میگفتم که وقتی که انقلاب سال 57 ادامه اتفاق افتاد، این انقلاب ادامه دار بود که الان داره با جنگ با این دستگاه خمینیزم و خامنه ایزم ادامه پیدا کرده. بنابراین این دستگاه هم واقعا یک دستگاه مردود و تو صحنه هم خودشو نشون داد. بنابراین وحشتشون الان تو صحنه اینه که این جنگ تموم بشه. حتی امروز اگه اجازه بدی نقل قول کنم، یکی از این کانال های شبکه های مجازیشون اومد یک چیزی توییت کرد، یک چیزی پست کرد، گفتن که اگه این تفاهم امضا بشه شکل ترامپ کنار زده میشه و خامنه ای میاد بیرون. یعنی اینا انقدر درمونده و ورشکست هستن در استراتژی سرنگونی این رژیم که الان دیگه حتی جنگشون هم با ترامپ شروع شده.
0: بله، حالا در مقابل این جریان سلطنت که شما به خوبی اشاره کردین رو چه استراتژی سوار هستش، خب ما شاهدیم که مقاومت ایران تکیهش بر نیروی مردم و مقاومت قیام های سازمان یافته هستش. حالا اگه جنگ خارجی متوقف بشه، تأثیرش روی همین به اصطلاح استراتژی خط پیشروی خط مقاومت ایران چی خواهد بود؟
1: ببینید، از نگاه خط مقاومت ایران نگاه کنیم، توقف جنگ جنگ خارجی الزامن عقب نشینی نیست، بلکه صحنه رو روشن تر میکنه. چون همونطور که گفتی این مقاومت از ابتدا همیشه میگفته راه حل ایران نه جنگ خارجیه و نه مماشا با این رژیم، راه حل واقعی مردم ایران مقاومت سازمان یافته در داخل کشوره. جنگ خارجی ممکنه برخی از تأسیسات یا توان نظامی رژیم رو تضعیف کنه، اما رژیم رو سرنگون نکرد، کما اینکه تو اون جنگ 12 روزه دیدیم، تو این جنگ 40 روزه دیدیم. مماشات هم رژیم رو خیلی پرروتر میکنه، خیلی جسورتر میکنه. به خاطر این وقتی میگیم نه جنگ خارجی نه مماشات، روی این دستگاه واقعی نشون سوار شده. چیزی که رژیم ازش میترسه واقعا اون قیام سازمان یافته. چیزی که رژیم ازش میترسه شبکه‌های مقاومت داخل کشوره. چیزی که رژیم ازش میترسه اون نافرمانی‌های اجتماعی، کما که تو این چند روز گذشته ما دیدیم، تظاهراتی که دیدیم، واقعا اون کلیپایی که از داخل کشور میاد، علی رغم فشار اینترنتی، علی رغم دسترسی کم به فرستادن اخبار در داخل کشور، مردم ایران، مقاومت ایران، شبکه سازمان یافته در داخل کشور هنوز داره اخبار رو میفرسته از داخل کشور. شکستن دستگاه سرکوب از درون جامعه اتفاق میفته. توقف جنگ خارجی اگرم اتفاق بیفته یک آزمون سیاسی ایجاد میکنه برای جامعه جهانی که آیا حاضرن چشمشون رو ببندن به مردم ایران، چشمشون رو ببندن تو به اعدام های داخل کشور، به زندانی های سیاسی، چشمشون رو ببندن که مردم ایران چجوری علی‌رغم سانسور مسدود شدن اینترنت و سانسور جهانی از بحث واقعی مقاومت ایران در داخل ایران، چشمشون رو ببندن یا واقعا چشمشون رو باز کنن به حقانیت حاکمیت مردم، باز کنن به راه حل واقعی، به رسمیت شناختن مقاومت مردم ایران، به رسمیت شناختن مقاومت سازمان یافته و حق قیام علیه دیکتاتوری که هدفش هستش که انتقال قدرت به حاکمیت مردم ایران. اینجا هستش که واقعا دولت‌های خارجی باید به این جواب بدن. مسئله اصلی اینه که آیا غرب دوباره میخواد اشتباه های قبلیشو تکرار کنه با مماشات، یا اینکه معامله اصلی رو بر سر حق مردم ایران، بر سر واقعا توقف اعدام ها، بر سر آزادی زندانی های سیاسی، این معامله رو میچینه با مردم ایران. بنابراین هر تفاهمی که تنگه هرمز رو باز کنه، دست رژیم رو برای اعدام باز بذاره، اون صلح نیست، اون مدیریت بحران به سود دیکتاتوریه. و غرب و دولت‌های غربی باید جوابگو باشن در این زمینه. همونطور که گفتم راه حل اصلی، راه حل پایدار نه جنگ خارجیه و نه مماشات، بلکه جنگ مردم ایران، مقاومت ایران و مقاومت سازمان یافته مردم ایران و علیه این رژیم هست که این رژیم رو سرنگون میکنه.
0: بله بله، متاسفانه فرصت برنامه به پایان رسید. سوال دیگه هم از هموطنان بود که نمیرسیم دیگه پاسخ بدیم. با تشکر از هموطنانی که ما رو با سوالها و کامنتاشون همراهی کردن و همینطور از شما خانم دکتر رامش سپهراد، استاد دانشگاه جنبنسین آمریکا، که همراه ما بودید و به سوالات ما و هموطنان پاسخ دادید.
1: خواهش دارم. ممنون از شما، از دعوتتون به من و این برنامه. خدا نگهدارتون.
0: خدا نگهدارتون.

0: توافق بنزین روی آتش اختلاف ها. اعلام نزدیک بودن امضای توافق بین رژیم و آمریکا مانند بنزین آتش اختلاف درون باندهای رژیم را شعله بر کرد. یک نماینده دلواپس مجلس رژیم گفت:
1: مگر می شود پول خونی رو برای این شهدای ما حساب کتاب کرد؟ اینها انتقامشون گرفته خواهد شد. اینها امام شهید ما مرجع عالی قدر شیعیان رو اینو به شهادت رسوندن. مگه میشه از خون او گذشت؟ مگه میشود در کنار این
2: خون خواهی نکرد؟
0: یکی دیگر از نماینده های مجلس رژیم باز شدن تنگه هرمز را نقض خطوط قرمز مجتبی خامنه ای دانست و نوشت: طبق توافق احتمالی ایران تنگه هرمز را باز خواهد کرد بدون آنکه به اخذ عوارض توسط ایران اشاره ای شده باشد. یکی از دلواپسان هم با اعتراض به تعطیلی مجلس باند مقابل را تهدید کرد و نوشت: ظاهراً قرار است مجلس را بسته نگه دارند تا بتوانند تنگه را باز کنند. مردم نخواهند گذاشت. روزنامه عصر ایرانیان متعلق به جبهه پایداری هم تیتر اصلی خود با عنوان بدتر از خسارت محض را به این موضوع اختصاص داده و نوشته است: ملت ایران هر توافقی که شروط رهبری را محقق نسازد مردود می داند. یک کارشناس از باند دلواپس هم در حساب ایکس خود نوشت: فعلاً چیزی که از اخبار می شود فهمید این است که دوباره به لحظه ابتدای مذاکرات اسلام آباد در 19 فروردین 1405 رسیده ایم. یک کارشناس دیگر دلواپسان نوشت: چرا نباید مردم ایران از تصمیماتی که درباره آنها گرفته شده مطلع باشند؟ وی علت مخفی کاری رژیم را در مفاد توافق دانسته و نوشته است: هیئت مذاکره کننده ایرانی از واکنش ملت ایران به نتیجه مذاکرات و توافقات انجام شده هراس دارد. اگر توافق به نفع مردم و پیروزمندانه بود، حتما آن را به سرعت منتشر می کردند. اما وقتی در سکوت کامل مذاکره می کنند و امتیاز می دهند، حرفی برای گفتن باقی نمی ماند. روزنامه کیهان هم به توافق اعتراض کرده و نوشته است: ملت ایران از مطالبه غرامت خسارت، تنبیه متجاوز و همچنین از حکمرانی بر تنگه هرمز عقب نخواهد نشست. این اعتراضها و تهدیدها در شرایطی است که توافق مزبور هنوز امضا نشده و چلانچه به مرحله امضا و اجرا برسد، آتش اختلافات درونی رژیم از یک سو شعله‌ورتر و ریزش و بریدگی نیروهایشان بیشتر خواهد شد.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

رضاخان قزاق در بامداد سوم اسفند 1299 با اطلاعیه حکم میکنم کودتا و دیکتاتوری و پایان مشروطه و آزادی را اعلام کرد. این حکم قزاقی بود که هنگام اشغال ایران توسط روسیه تزاری در جنگ جهانی اول مزدور ارتش متجاوز بود و با شرکت در محاصره تبریز و ستارخان به روی مجاهدان مشروطه آتش گشوده بود. رضاخان در خدمت قوای استعمار در همدان با قوای مدافع میهن جنگیده بود و هنگام آزاد شدن تهران به دست مجاهدان مشروطه مدافع استبداد محمد علی شاه بود. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ قسمت اول.

سالهای 1285 تا 1305، سالهای پرتکاپو و پرفراز و نشیب در تاریخ معاصر ایران است. ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران در این 20 سال دستخوش چنان تحولات عمیقی شد که مشابه آن به سختی در تاریخ ایران یافت می شود. جنبش انقلابی و آزادی خواهانی مردم به پا خواسته ایران که در انقلاب مشروطه لرزه بر پایه‌های حاکمیت استبدادی انداخت، در دهه پایانی سالهای 1200 با وجود دریافت ضربات پیاپی از جانب ارتجاع و استعمار، هنوز در چهار گوشه ایران پر جوش و خروش بود و سر بازی ایستادن نداشت و تمامی پهنه حیات ایران و ایرانی را دگرگون کرده بود. در همان سالیان دو رخداد بزرگ تاریخی در جهان شرایط را برای جنبش آزادی خواهانه مردم ایران از یک سو و برای حاکمیت ارتجاع و استعمار از سوی دیگر دگرگون کرده بود. یکی وقوع جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر در شوروی که هر دو در عرض یک دهه بعد از انقلاب مشروطه رخ داده و انگلستان را به یگانه قدرت استعماری در ایران تبدیل کرده بود، و دیگری اوجگیری نبرد طبقات ستم دیده و استثمار شده با حاکمیت طبقات استثمارگر. جنبش جنگل در گیلان، جنبش خیابانی در آذربایجان و جنبش خراسان که هر سه شراره‌های همچنان سوزان انقلاب مشروطه بودند، آنچنان حاکمیت ارتجاع و استعمار را به لرزه درآورده بودند که بسیاری فتح دوباره تهران به دست آزادی خواهان را نزدیک می دیدند. در آن مقطع استعمار انگلیس در وحشت از شدت گرفتن بیش از پیش جنبش انقلابی مردم ایران و همچنین برای سد بستن در مقابل دولت نوپای شوروی در صدد برآمد قرارداد خائنانه ای را به دولت وقت در ایران که رئیس الوزرای آن یکی از مهره‌های دست نشانده استعمار به اسم وثوق الدوله بود تحمیل کند. این قرارداد عملاً ایران را به قیمومیت مستقیم انگلستان در می‌آورد. این قرارداد که به قرارداد 1919 یا قرارداد وثوق الدوله معروف شد، با خشم و خروش یک پارچه مردم به پا خواسته ایران روبرو شد و جنبش آزادی خواهان و زحمت کشان شکست این قرارداد را به ارتجاع و استعمار تحمیل کرد. شکست قرارداد 1919 کابوس شکست از جنبش انقلابی مردم ایران را بیش از پیش در برابر چشمان استعمار انگلستان و طبقات حاکم پدیدار کرده و برای آنها روشن کرد که حفظ ساختار حاکمیت به همان شکل قبلی دیگر امکان پذیر نیست و نه پایینی ها می خواهند و نه بالایی ها می توانند موضع موجود را حفظ کنند. پیشرفت این نبرد طبقاتی سراسری بین جبهه خلق و جنبش انقلابی از یک سو و جبهه استعمار و فئودالیسم و بورژوازی وابسته به استعمار از سوی دیگر، تن دادن به حاکمیت جدید بورژوا ملاک به عنوان تنها راه حفظ سلطه استعمار و استثمار بر جامعه انقلابی ایران را برای جبهه ضد خلق ضروری کرده بود. آن هم در شرایطی که مردم و رهبرانش عزم خروج قطعی از نظم پوسیده موجود را با چشمانداز برپایه یک راه رشد ملی، دموکراتیک و مردمی هدف خود قرار داده بودند. استعمار انگلستان و زمینداران بزرگ برای ایجاد این تغییر در حاکمیت طبقات ارتجایی قزاقی به اسم رضاخان که پیش از این درند خویی خود را در قلع و قمع آزادی خواهان ایران به اثبات رسانده بود برگزیدند. رضاخان قزاق نخست با یک کودتای استعماری به وزارت جنگ گماشته شد
و سپس از طریق مانورها و بازیهای سیاسی استعماری به تخت سلطنت نشانده شد تا جنبش انقلابی مردم ایران سرکوب شود و منافع استعمار و استثمارگران با ترکیب جدید طبقاتی هیئت حاکمه همچنان حفظ شود. این نقش ضد تاریخی بود که بر عهده رضاخان گذاشته شد. در این حاکمیت به اصطلاح جدید هیچ یک از مناسبات کهنه فئودالی تغییر نکرد. از شدت استثمار دهقانان و کشاورزان و زحمتکشان و توده‌های شهری چیزی کم نشد، بلکه روز به روز بر ابعاد آن افسوده شد. هیچ رفرم و اصلاحات ارضی که در جنبش‌های انقلابی در گیلان و خراسان و آذربایجان شروع شده بود، نه تنها صورت نگرفت، بلکه حتی بسیاری از زمین‌های تقسیم شده در این استان‌ها به زمینداران بزرگ داده شد. روابط استعماری هم بیش از پیش تحکیم شد. نه عدالتخانه مستقلی تأسیس شد و نه طبقات پایینی و میانی جامعه که انقلاب کرده بودند اجازه ورود به حاکمیت و برپایی یک نظام ملی دموکراتیک و مردمی پیدا کردند. حاکمیتی که جلوه‌های روشن آن را مردم ایران در مطالبات خیش در جنبش مشروطه سلوحه خواسته هایشان قرار داده بودند. رضاخان پاسخ ضد تاریخی استعمار و ارتجاع و استبداد داخلی به تمامی آن مطالبات تاریخی مردم ایران و رهبران پاکبازش بود.

0: هنوز خورشید سوم اسفند از افق تهران طلوع نکرده بود که پیشوران و شهروندان سحرخیز در گرگومیش واقعی بهداور با برگه‌های کاغذی مواجه شدند که بر سینه دیوارهای شهر چسبانده شده بود و توجه هر رهگذری را به خود جلب می‌کرد. نزدیک‌تر که می‌شدی، عنوان آنچه که بر کاغذ نوشته بود تو را به درنگ وامی داشت. حکم می‌کنم. زیر عنوان حکم می‌کنم 9 حکم تایپ شده بود و در پایین صفحه عبارتی به چشم می‌خورد که برای مردم تازگی داشت. رئیس دیویزیون قزاق اعلی حضرت اقدس شهریاری و فرمانده کل قوا رضا. به این ترتیب روشن شد که کودتا به سرانجام رسیده و سرکرده کودتا با این اطلاعیه خودش را به مردم ایران معرفی کرده است.
1: اون اطلاعیه در واقع اظهار وجود یک دیکتاتور تازه از راه رسیده بود که میخواست با عبارات، کلمات و
0: جمله تایپ شده بود و در پایین صفحه عبارتی به چشم می‌خورد که برای مردم تازگی داشت. رئیس دیویزیون قزاق اعلی حضرت اقدس شهریاری و فرمانده کل قوا رضا. به این ترتیب روشن شد که کودتا به سرانجام رسیده

0: بود که میخواست با عبارات، کلمات و جملات رعب‌آوری که پشت هم چیده بود در واقع مردم رو بترسونه و از همونجا دیکتاتوری خودش رو جا بندازه. اگه اطلاعیه رو دیده باشید توی همون عبارت اولش میگه که اهالی تهران باید ساکت و مطیع باشند. خب اگه قرار بود ملت ساکت و مطیع باشن که انقلاب نمی‌کردن، انقلاب مشروطه در جریان بوده. یا مثلا توی ماده دیگه‌اش میگه که مظنونین از طرف قوای نظامی به شدت مجازات خواهند شد. اصلا مظنون که مجازات نباید بشه، مظنون میگیرن برای دارن میارن ازش سوال جواب میکنن، تحقیق میکنن. ببینید بقیه موادش هم به همین ترتیبه. خب این اون اطلاعیه اولین تنظیم رابطه‌ایه که رضا خان عمران شانه شده بود، رضا خان با مردم در واقع به نمایش گذاشت.
1: سرکرده کودتا خودش را رضا معرفی کرده بود، اما این رضا که بود؟ از کجا آمده بود؟ چگونه و با چه پشتوانه‌ای حریف سلطنت قاجار شده بود؟ به چه اعتباری چنین اطلاعیه‌ای صادر کرده بود؟ رضا در پایان اطلاعیه خودش را رئیس دیویزیون قزاق معرفی کرده بود. پس برای پی بردن به هویت این کودتاچی، نخست باید قشون تحت امر او را شناخت. قزاق‌ها که بودند؟ قزاق‌ها تا قبل از سقوط تزاریسم در روسیه یکی از یکانهای تحت امر نیروی قزاق در روسیه بودند که مرکز فرماندهی آن در قفقاز قرار داشت. قزاق‌ها بعد از شکست تزار به نیروهای انگلیسی تحت فرماندهی جنرال آیرونساید ضمیمه شدند. ردپای خونین قزاق‌ها در بسیاری از صفحات تاریخ معاصر ایران به چشم می‌خورد. همین قزاق‌ها بودند که به فرمان کلونل لیاخوف روسی نخستین مجلس مشروطه را به توپ بستند. همین قزاق‌ها بودند که برای سرکوب مشروطه خواهان به آذربایجان اعزام شدند و تبریز را محاصره کردند. همین قزاق‌ها بودند که در جریان فتح تهران به دست مشروطه خواهان از استبداد دفاع کردند و در جبهه کرج به کشتار مشروطه خواهان پرداختند. دکتر رضا نیازمند در کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت به نقش شخص رضا خان در جبهه کرج اشاره می کند و می نویسد قرائن نشان می دهد که فرمانده مسلسل که در جبهه کرج جنگ می کرده رضا خان بوده است که تازه از تبریز مراجعت کرده بود.
2: قزاق ها نیروهای بدنامی بودند که جز جنایت و قتل و غارت هیچ عمل کرد دیگه‌ای از اونها ثبت نشده. در واقع اینا بازوی استعمار و استبداد برای سرکوب مردم ایران بودن. شما می‌بینید توی روزگاری که مردم ایران با همه چیزشون به پا خواسته بودن تا انقلاب مشروطه رو به پیروزی برسونن، کار این جماعت قزاق چیزی جز تلاش و تقلا برای تداوم همون استبداد نبود. همون زمانی که شیرزنایی مثل بی بی مریم بختیاری و خانم آسفیک ارمنی از مجاهدان ارمنی اون زمان و شمار دیگه ای از زنان قهرمان مشروطه خواه خونه و کاشانه‌شون رو ترک کرده بودن، تفنگ به دست گرفته بودن، رضاخان قزاق با شستیر به قول مردم اون موقع مشغول کشتار فرزندای آزادیخواه مردم ایران بود.
1: حتی تیمسار عبدالله امیر طهماسبی از عمرای ارتش رضا شاه و نیروی قزاق نتوانسته میزان منفور بودن و ضد ملی و ضد ایرانی بودن نیروی قزاق را در کتابی که در مدح رضا شاه نوشته پنهان کند. اعتراف‌های او در مورد ماهیت استعماری نیروی قزاق که خودش و رضا ماکسیم عضو آن بودند قابل توجه است.
3: در کنج قزاق‌خانه این هم تشکیلات غریبی بود. حالا ما نمی‌خواهیم در حقیقت این قوه و در چگونگی اسرار قزاق‌خانه و دربار قاجاریه و رابطه بین آنها اعمال نظر نماییم. هرچه بود یکی از مهمترین عامل بدبختی ملت ایران بود که در تحت سرپرستی اجانب با تمام معنی بر

علیه حقوق ملت تجهیز کرده و داستان لیاخوف در گذشته و فجایع دوره جنگ عمومی اروپا و عملیات این قوه در مرکز مملکت ایران بی‌طرف یکی از وقایعی است که ملت ایران هیچ وقت آن را فراموش نمی‌کند.

0: جالبه که احمد کسروی تو کتاب تاریخ مشروطه از رضاخان و شستیرش یاد کرده و از نقش اون در محاصره تبریز و آتش گشودن به ستارخان و مشروط خواهان می نویسه. این جملهش اینه: از چیزهای شنیدنی آنکه فرمانده این شستیرها رضاخان سبادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت. یعنی هر جای ایران که صدای آزادی خواهی بلند می شده، هر جایی که نقشی از مشروط خواهی بوده، بلا فاصله با چکمه های قزاق ها لگد کوب می شده. وقتی ایران به دست روسیه تزاری اشغال شد، همین رضاخان به عنوان یک قزاق در صف نیروهای اشغالگر روس به جنگ دولت موقت ملیون ایرانی که فرماندهی اون با کلونل پسیان بود رفت.
1: اکنون روشن شد که امضا کننده آن اطلاعیه قزاق بی‌ریشه‌ای بود که در کارنامه‌اش جز سرکوب آزادی خواهان و غارت مردم چیز دیگری به چشم نمی‌خورد. بیشک چنین موجودی گزینه خوبی برای به سرانجام رساندن یک کودتای انگلیسی به نظر می‌رسید. جنرال آیرونساید، فرمانده نیروهای شمالی انگلستان در خاورمیانه، سوابق رضا و کارنامه ضد ایرانی این قزاق بدنام را بررسی کرد و او را برای اجرای نقشه استعماریش برگزید. ملک الشعرای بهار از قول تلگرافچی اردوی مقیم قزوین می نویسد: بنابر روایت تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل، سردار استاروزلسکی روسی به مشارالعلیه در ضمن شکوه از دسایس انگلیسی ها بر ضد خودش گفته است که هر شب این صاحب منصب رضاخان بعد از صرف شام که اردو استراحت می کنند سوار شده به اردوی انگلیسی ها می رود و تا سحر تا پاسی از شب آنجا می ماند. بر طبق آنچه که در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت نوشته شده، آخرین ملاقات بین آیرونساید و رضاخان در 12 فوریه 1921، یعنی 10 روز قبل از کودتای سوم اسفند، در گران هتل قزوین صورت می‌گیرد. رضا شستیر به همراه فوج قزاقان تحت امرش توسط آیرونساید توجیه شد و بعد از دریافت پول، خوراک، امکانات لوجستیک و پشتیبانی سیاسی روانه تهران شد.
2: رضا خان و فوج قزاق‌های تحت امرش یه مش اوباش بی سر و پا بودن، لومپن‌هایی بودن که اینها هیچ اصل و پرنسیپ اجتماعی رو رعایت نمی‌کردن و به هر جنایتی به راحتی به خاطر پول دست می‌زدند. حالا شما تصور کنین یه چنین جماعتی از طرف انگلیس برای راه اندازی یک کودتا و تصرف تهران حمایت میشن. خب میشه حدس بزنیم که رضاخان از این ماموریت چقدر ذوق زده شده بوده. سیروس غنی از قول سرتیپ قزاق مرتضی یزدان‌پناه به واقعی اشاره میکنه که اتفاقا بیانگر همین ذوق زدگی رضاخانه.
3: گفته های شاهدان ایرانی:
4: رضاخان رئیس فوج من شد که من معاون و سرهنگ بودم و او میرپنج بود. بالاخره روزی به تهران آمدیم. در ده شش فرسخی قزوین که ملک احمد شاه بود اتراق کردیم. روزی تلگراف نوشت و داد به یک نفر سرجوخه و گفت برو به قزوین تلگراف را مخابره کن. روزی در بلندی ها بودیم و می آمدیم رو به قزوین. کسی از دور می آمد، گفت گویا سرجوخه است. خلاصه او رسید، تلگراف را داد، خواند. یک دفعه رضاشاه شروع کردند به رقصیدن و دور خود چرخیدن و بشکن زدن و گفت کارها درست شد.
5: این تلگرافی که یزدان پناه بهش اشاره میکنه در واقع همون اجازه بود که انگلیس‌ها به رضاخان داده بودن برای آغاز کودتا. در واقع رأس و پای خوبی رضاخان هم به خاطر این بود که اجازه بهش داده شده بود و از اینجا به بعد بود که در واقع رضاخان سوار بر زورق کودتا روی البته خون شهدای انقلاب مشروطه، قهرمانان و فرزندان انقلاب مشروطه راه افتاد به طرف تهران تا قدرت رو در واقع دست بگیره. این ادامه همون خط سیاهی بود که در واقع در تمام دوره انقلاب مشروطه بین مشروطه خواهان و استعمار و ارتجاع برقرار بود، جنگی بود که برقرار بود و در واقع رضاخان با این حرکت آخرین گام رو برداشت. در اقدامات بعدیش هم دیدیم که دیگه سر میرزا کوچیک خان رو از میون برداشت، کلونل پسیان رو از میون برداشت و با حمایت مستقیم سفارت انگلیس و حمایت آخوندها در واقع به پادشاهی رسید. یعنی اگه بخوام خلاصه خدمت شما عرض کنم، ببینید کودتای سوم اسفند در واقع پایان یک دوره و آغاز یک دوره جدید در تاریخ ایران بود. و باز اگه بخوام در یک جمله باز خلاصه کنم، میگم که به نظر من کودتای سوم اسفند پاسخ استعمار، ارتجاع و دیکتاتوری به انقلاب مشروطیت ایران بود.

0: چند سال پس از آزادی تهران توسط انقلابیون مشروطه، نیروهای استعماری و استبدادی برای برقراری سلطه مجدد خود بر مردم ایران پروژه کودتا را کلید زدند. اشغال مناطق مختلف ایران توسط قدرت‌های بزرگ آن زمان پس از جنگ جهانی اول با نبرد جنبش‌های آزادی‌خواه شمال و جنوب شکست خورد. قرارداد خائنانه 1919 با مقاومت عموم مردم ایران مفتضح شد و فرو ریخت. در نتیجه انگلیس چاره کار را در روی کار آوردن رضاخان یافت. در واقع تهران پس از آزاد شدن دوباره توسط استبداد و استعمار و ارتجاع اشغال شد.
1: در واقع بعد از انقلاب مشروطه بود که قدرت‌های استعماری متوجه شدن که دیگه نمیتونن مثل سابق بر مقدرات مردم ایران حکومت کنن، دیگه نمیتونن مثل سابق امتیازهای استعماری از ایران بگیرن و نمیشه به همون ترتیبی که قبلا منافع و ذخایر ملی ایران رو می‌بردن و اختیار و اراده ملت ایران رو با عوامل خودشون در دست گرفته بودن، دیدن دیگه نمیشه با اون شیوه کودتا کرد. خب اینجا بود که ضمن این که من اینم اضافه کنم که خب مردم ایران هم به هر حال چیزهایی از مدرن شدن اروپا یا شنیده بودن یا حتی جلوه‌هایش رو در ایران دیده بودن. خط تلگرافی وجود داشت که میتونستن از جاهای مختلف اخبار رو بگیرن، خبرها رو بگیرن. ببینید اینترنت الان چه کار میکنه. خب این تلگراف همون موقع به هر حال نقشی تقریبا شبیه همین این داشته. یا مثلا جلوه های مدرنیزم در ایران به هر حال قبل از رضا شاه وجود داشت. قبل از کودتای سوم اسفند در چند منطقه ایران راه آهن محلی و منطقه‌ای احداث شده بود. البته همش هم باز استعمار ایجاد کرده بود، مثل همون خط آهن شمال جنوب که بعدن رضا شاه اومد و مجری طرح شد. اینجاست که اتفاقا ما به سوالات جدیدی میرسیم که خب مثلا این داستان مدرنیزه ایران، مدرنیز کردن ایران، این رابطش با رضا شاه چیه، رابطش با استعمار و خطوط استعماری چیه. خب به هر حال یک امر لازم الاجرایی بود که باید انجام میشد، کما اینکه شروع شده بود. از دوره امیر کبیر به این طرف ایران خیز مدرنیزم برداشته بود و خیز خداحافظی با دنیای کهن. از اینجا به بعدی که ما اتفاقا با سوالات بعدی روبرو میشیم که خب رضا شاه این وسط چه کار است، اون داستان راه آهنش چی بود، اون داستان نفتش چی بود، یا حتی با مسئله تمامیت ارضی ایران چه کار کرد. اینا اون سوالاتیه که بعد از این تغییر و تحول تاریخی ما باید بهش پاسخ بدیم.
2: در تهران با شرکت فعال استعمارگران انگلیسی برای اجرای یک کودتا، کمیته پنهانی به نام کمیته آهن تشکیل شد. سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد و نصرت الدوله فیروز که با انگلیسی ها ارتباط داشت بر رأس این کمیته قرار گرفتند. نصرت الدوله فیروز در آن هنگام در لندن بود و نقشه کودتا با شرکت او در لندن طرح گردید. رضاخان میرپنج بریگاد قزاق ایران را نیز به این توطئه جلب کردند. در آستانه اجرای کودتا، رضاخان بر حسب سفارش جنرال انگلیسی آیرون ساید به فرماندهی دیویزیون قزاق منصوب گردید. این کودتا حدود 5 سال بعد به مرحله بالاتری ارتقا یافت و به انتقال سلطنت از قاجاریه به رضاخان بالغ شد.
0: وقتی در 21 اکتبر 1925-1304 مجلس پیشنهاد سید محمد تدین را درباره خلع قاجار و دعوت مجلس مؤسسان و انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی تصویب کرد، به سفیر انگلیس سر پرسی لورن از طرف دولت ایران گفته شد که دولت مایل است که انگلستان نخستین دولت خارجی باشد که رژیم ایران را به رسمیت بشناسد. سر پرسی لورن در 2 نوامبر از چمبرلن نخست وزیر انگلستان تلگرامی دریافت می‌دارد که تیان چمبرلن از انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی ابراز رضایت می‌کند و تصریح می‌کند که این کار بدون زیان برای منافع انگلستان انجام گرفته و در صورتی که دولت ایران اجرای تعهدات خود را در مورد انگلستان متقبل شود، دولت انگلستان رژیم جدید را به رسمیت خواهد شناخت. 3 نوامبر لورن سفیر انگلیس مطالب را به وزیر خارجه اطلاع می دهد و در مورد مذاکرات خود با رضاخان به وزارت خارجه می نویسد او به من اختیار داد به اطلاع شما برسانم که ایران شرط مراعات قراردادهای موجود بین دو کشور را می پذیرد. رفتار رضاخان با من فوق‌العاده صمیمانه بود و اقدام شما چنان تأثیری در او داشته که به نظر من این تأثیر نمی تواند به آسانی از میان برود.
3: به این ترتیب بعد از آزاد شدن تهران به دست مجاهدان آذربایجان و مجاهدان شمال و اصفهان و لرستان، مجدد به اشغال تهران در کودتای 1299 به دست رضاخان ختم شد. حالا چرا میگیم اشغال مجدد؟ برای پاسخ به این سوال باید به اسناد تاریخی مراجعه کرد، اونها رو بررسی کرد و ببینیم عملکردهای رضاخان در زمینه‌های مختلف چگونه بوده. از جمله رضاخان با ثروت‌های ملی چه کار کرد؟ با ملیت‌ها چگونه رفتار کرد؟ با زنان چه کرد؟ همینطور با آزادی‌ها چه کار کرد؟
0: ملک شعرای بهار در کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران نوشته قزاق که در قزوین لباس در بر نداشت با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد. بین راه پول هم بین آنها قسمت شد. بله، رضا شستیری که انگام ورود به تهران آه در بساط نداشت و حتی پول توجیبی و کفشش را هم انگلیسی ها داده بودند، 23 سال بعد هنگامی که انگلیسی ها او را از ایران اخراج کردند، یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود.

0: روزنامه آژیر شماره 188 مورخ 16 شهریور 1323 می نویسد سپرده رضاخان در بانک های خارج مبلغ 360 میلیون دلار حد زده می شود.
1: در مورد دزدی ها و ثروت های نامشروع رضاشاه تا دلتون بخواد سند تاریخی هست. به عنوان نمونه یکی از نماینده های مجلس همون زمان به نام مؤید احمدی در جلسه اول مهر 1320 به برداشت های غیرقانونی رضاشاه از عایدات نفتی کشور اشاره میکنه. اجازه بدین من از روی متنش براتون بخونم. این مؤید احمدی میگه که ما الان مقابل 31 میلیون لیره مخارجی هستیم که اصلا نمیدونیم چطور خرج شده.
0: منوچهر فرمان فرمایان سفیر شاه در ونزوئلا از قول عبدالحسین حجیر وزیر دربار و نخست وزیر شاه در سال 1327 گفته است حجیر در اوائل دهه 20 برای بازپسگیری دارایی رضاشاه که مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند بوده و دولت انگلیس تا پس از جنگ آن را توقیف کرده بود سفری به انگلستان داشته است. این مطلب را پژوهشگر معروف مسائل ایران استفانی کرونین در کتابش به اسم رضاشاه و شکل‌گیری ایران نوین به طور مفصل توضیح داده است. حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله جلد 8 صفحه 91 از وزیر دارایی وقت دکتر سجادی اینطور نقل کرده است. رضاشاه هنگام ترک ایران 68 میلیون تومان در حساب شخصی خود در بانک ملی داشت.
1: نسل امروز میتونه با مراجعه به نمایشگاه تهران خودروی مخصوص رضاشاه رو ببینه که گرونترین خودروی اون روزگار بوده و قیمتش معادل تقریبا یک سال بودجه سالانه وزارت راه و شهرسازی همون زمان که بهش میگفتن وزارت طرق و شوارع بوده.
2: البته میزان دقیق ثروت رضاشاه هرگز مشخص نشد، اما از روی ثروت‌های افسانه‌ای فرزندانش بعد از سقوط سلطنت پهلوی میشه حد زد که رضاشاه پسرش و سایر اعضای خانواده‌اش چقدر از اموال مردم ایران رو دزدیدند.
0: واشنگتن پست در تاریخ اول اکتبر 1941 پس از اخراج رضاشاه از ایران در گزارشی به قلم دانیل دلوس خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر می نویسد ثروت نهفته در حساب‌های بانکی رضاشاه بین 20 تا 300 میلیون دلار تخمین زده می شود. قزاق بدنامی که صبح روز سوم اسفند 1299 وارد تهران شد شبها در پادگان می‌خوابید و اجاره نشین بود. اما رضاشاه در زمان اخراج از ایران هزاران هزار قباله زمین‌های غصبی از خود به جای گذاشت. حسین مکی در تاریخ 20 ساله جلد 6 صفحه 135 درباره میزان املاک رضاشاه نوشته است رضاخان پس از نشستن به تخت سلطنت حدود 44,000 سند از دست مردم گرفت و املاک و زمین‌های روستاییان گیلان و مازندران، تنکابون و نور و بسیاری جاهای دیگر را مالک شد.
1: در کتاب گذشته چراغ راه آینده به سندی اشاره شده که در واقع گزارش شهرداری تهران بعد از اخراج رضاشاه. تو این گزارش نوشته شده که سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستغلات شاه سابق بود. باز یه سند دیگه ای هست از روزنامه کوشش که تو شماره 47-74 در تاریخ 14 آذر 1320 در مورد املاک غصبی رضاخان اینطوری می نویسه. میگه اغلب این بیچارگان کسانی بودند که به ضرب شلاق و شکنجه بر اثر اقامت در زندان ناچار شدند املاک و مزارع خودشون رو در مقابل چند شاهی و احیاناً بدون دریافت چند شاهی به رؤسای املاک دربار شاه واگذار کنند. زارع بدبخت و دهقان بیچاره مازندرانی را به روزی انداختن که نه کفش در پا و نه لباس در بر و نه برنج در خانه دارد و شب تا صبح نظیر انسانهای ما قبل تاریخ به واسطه نداشتن بنیه خرید دو سیر نفت در تاریکی نشسته و میخوابد.

0: سرکوب زنان یکی از ننگین ترین صفحات کارنامه رضا شاه. تا سال 1305 تقریبا تمامی آزادی خواهان باقی مانده از انقلاب مشروطه به فرمان رضا خان کشته شدند. جنبش زنان رو به طور خاص رضا خان کامل تارومار کرد. شماری از فعالان جمعیت پیک سعادت نسوان رو به عنوان اولین زنان سیاسی ایران به زندان انداخت. زنده یاد دکتر تقی عرانی هم در دفاعیات خودش بدون ذکر نامشون به اونها اشاره میکنه و میگه الان آن محبوسین بلا تکلیف چند سال است از ملاقات خانواده محرومند. رضا خان تمام روزنامه‌ها و انجمن‌های زنان رو بست. تمام فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنانی که از راهگشایان انقلاب مشروطه بودند رو ممنوع کرد. بعد هم در چشم و همچشمی با آتاتورک به کشف حجاب اجباری روی آورد که خب با این کارش آب به آسیاب آخوندها ریخت و براشون انرژی ذخیره کرد.
1: رضا شاه در مسیر رسیدن از نقطه کودتا به نقطه سلطنت تقریبا از تمامی خلق‌های ساکن ایران کشتار کرد. رضا خان قزاق، کرد و لور و ترک و عرب و فارس و بلوچ همه را به دم تیغ داد. نه به توده ها رحم کرد و نه به هنرمندان و روشنفکران. رضا شاه بعد از رسیدن به سلطنت که با اجازه و تایید تلگراف سفارت انگلستان بود، تا بخواهید برای استعمار پیر خوش رقصی کرد.
2: ببینید وقتی که رضا خان به قدرت رسید، در واقع اون قرارداد استعماری دارسی بود، قرارداد نفت دارسی بود، قرارداد استعماری دارسی، این رو به پایان بود، یعنی داشت تموم میشد دیگه، چند سالی ازش باقی مونده بود. ولی در دعوای بین شرکت نفت و در واقع بین طرف ایرانی و طرف انگلیسی، خب رضا شاه اومد این قرارداد دارسی رو، متن اصلی قرارداد دارسی رو، نسخه ایرانیش رو که دست دولت ایران بود، این رو گرفت و انداخت توی بخاری و از بین برد و برای در واقع دهها دوباره همون قرارداد دارسی رو با یک کمی اضافه تمدید کرد، برای دوره دیگه تمدید کرد و نفت ایران رو مجددا به در واقع تویول انگلیس ها در اوتا، بعدن که دیگه دکتر مصدق اومد و در واقع در نهضت ملی مثلا حدود 10-12 سال بعد از سقوط رضا شاه اومد و نفت رو ملی کرد. این خب این از اون داستانه قابل توجه در حاکمیت رضا شاه.
3: رضا شاه اولین کسی بود که دستگاه شکنجه و سرکوب سیستماتیک رو، اسمش هم گذاشته بود نوین، در ایران بنیان گذاشت. زندان و قصر، اتاقهای تمشیت و امثال این قبیل شکنجهگاه ها رو اینا را انداختن. اتاق تمشیت به معنی را آوردن متهم بود در برابر خواستهای شکنجهگران. اینا رو به شکل بسیار منظم و نوینی به قول خودشون رو انداختن.

0: رضا شاه این رو که عرض میکنم گواهی عموم مورخین تاریخ معاصر ایرانه که در جریان جنگ جهانی دوم اساسا اشغال ایران و به طور خاص اشغال تهران به علت اشتباهی بود که رضا شاه در تشخیص سمت باد کرد، فکر کرد که نازی ها دارن پیروز میشن، فکر کرد که آلمان هیتلری داره پیروز میشه، در نتیجه جبهه گیری خودش رو اساسا از خیلی وقت پیش به سمت اونها تغییر داده بود، در حالی که حتی در جریان جنگ دولتین انگلیس و روس بارها با تلگرام ها و اولتیماتوم هایی که به رضا شاه و دولتش دادن تأکید کردن این اسناد وجود داره، الان همین الان هم وجود داره و منتشر شده و در دسترس بهش اطلاع دادن و بهش اخطار دادن، گفتن که مامورین نازی رو از ایران اخراج کن، سفارت آلمان رو تعداد نفراتش رو کم کن، ولی برای حفظ ظاهر رضا شاه که در واقع آبروش رو هم حفظ بکنند، گفتن اشکال نداره سفارت آلمان باز باشه، روابط شما هم در سطح دیپلماتیک برقرار باشه با آلمان، ولی نفرات آلمان ها رو و نازی ها رو اخراج کن، که این کار رو هم نکرد به علت همون اشتباه محاسبه‌ای که کرده بود در پیروز جنگ، و همین یکی از علل اصلی سقوط حداقل تهران در داستان اون جنگ بود که باعث و بانیش خود اتفاقا رضا شاه.
1: And now the march towards Tehran as the Russians move down from the north and the British sweep up from the south to cement the strategic line across Iran.
2: فرزندان رضا شاه این روزها صحبت از حفظ تمامیت ارضی ایران توسط رضا شاه میکنند. این در حالیه که این موضوع برخلاف تاریخه. رضا شاه باعث جدایی بخشایی از اراضی ایران از جمله نقاطی از شمال غرب و شمال شرق کشور و نقاطی هم در مرز با عراق و البته بحرین از ایران شد.
3: رضا شاه با تلگراف انگلیسی ها به قدرت رسید و در پایان عمرش با تلگراف کوتاهی از همان اربابش از ایران به جزیره موریس پرتاب شد. آنچه که از رضا شاه باقی ماند یک برهوت سیاسی و یک کشور اشغال شده بود. دیکتاتور میراث شومش را به پسرش داد و او هم شیوه پدرش را در پیش گرفت و با نابودی انقلابیون ایرانی جاده را برای به قدرت رسیدن ارتجاع مذهبی در ایران هموار کرد. این روزها شیخ و شاه به شدت به جنازه پوسیده رضاخان احساس نیاز می کنند و برای تداوم وضع موجود تلاش می کنند تا رضاخان را بانی ایران نوین جا بزنند. این در حالی است که تاریخ روایتگر واقعیتی متفاوت از کتاب‌های شیخ و شاه است. دادگستری یا عدلیه در سال 1238 یعنی در زمان قاجار تأسیس شد. بانی آموزش نوین امیرکبیر بود که مدرسه دارالفنون را در سال 1230 تأسیس کرد. ثبت احوال یا سجل احوال در سال 1297 تأسیس شد. اولین روزنامه ایران یعنی وقایع الاتفاقیه در زمان امیرکبیر منتشر شد. نخستین موزه ایران، کاخ موزه ناصرالدین شاه در کاخ گلستان زمان قاجار برپا شد. تدوین قانون اساسی در زمان قاجار صورت گرفت. ژاندارمری نوین ایران را امیرکبیر تأسیس کرد. تأسیس اولین انجمنهای سیاسی و اجتماعی زنان در جریان انقلاب مشروطه و پیش از کودتا صورت گرفت. اولین راه آهنهای ایران هم بسیار پیشتر از به قدرت رسیدن رضا شاه ساخته شدند.

این برنامه نگاهی بود گذرا به قامت یک دیکتاتور در نمای باز. قزاق بدنامی که با کودتای سوم اسفند 1299 به قدرت رسید و نزدیک به 21 سال بعد به شکلی خفتبار از ایران اخراج شد. آنچه گذشت مقدمه‌ای برای بررسی‌های دقیق‌تر. در بخش‌های بعدی ما اسناد معتبر تاریخی همراه خواهیم شد و با نگاهی عمیق‌تر به جنایت‌ها و خیانت‌های رضا شاه خواهیم پرداخت.

0: دیروز نمازجمعه نمایشی رژیم آخوندی پر بود از ادعاها و انواع قدرت نمایی ها. حتی در برخی موارد از واژه ابرقدرت چهارم برای وضعیت رژیم هم استفاده کردند. سوال اینه که آیا رژیم در حال حاضر در موضع قدرت، در موضع ابرقدرت یا در ضعیفترین نقطه است؟ به این منظور همراه هستیم با آقای احمد افشار اینجا همراه ما در استودیو تا به این موضوع بیشتر بپردازیم. سلام میکنم به شما و خیلی خوش آمدید آقای افشار.
1: منم سلام میکنم به شما، با تشکر از دعوتی که کردید و اجازه میخوام در ابتدای برنامه سلام کنم به همه هموطنان و بینندگان سیمای آزادی و به خصوص درود بفرستم به شورشگرانی که یاران شورشگری که تدارک 30 خرداد کهکشان بزرگ سالانه مقاومت ایران رو از حالا شروع کردن و با پشت کار تمام ادامه میده.
0: تظاهرات بزرگ پاریس که در
1: پاریس بله.
0: بله. اما اجازه بدید که بپردازیم به این موضوعی که الان در نمایش‌های جمعه آخوندی خیلی زیاد مطرح شد. به طور نمونه بخوام بگم رسانه حکومتی خبر آنلاین از نمایش جمعه مشهد خبر داد و از صحبت‌های آخوندی علم الهدی نقل قول کرد که گفته بود یکی از آثار جنگ اخیر این بود که تکنولوژی ارزان قیمت پهپادی و موشک ایران توانست با تکنولوژی پرهزینه و گران قیمت آمریکا رقابت و مقابله نماید و اکنون همه مشتری صنایع دفاعی ایران شدند. امروز ایران به عنوان ابرقدرت چهارم به دنیا معرفی شده است. یعنی از این اتفاق این نتیجه رو گرفته. سوال اینه که آیا حالا واقعا رژیم ابرقدرت شده یا نه؟ و اگر ابرقدرت هست این ابرقدرت چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه تا یک قدرت بزرگ منطقه‌ای باشه و خلاصه الان رژیم در چه نقطه‌ای؟ شما این رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
1: من فکر می‌کنم از هر شهروند ایرانی که بپرسید ابتدا جز برخورد طنز و تمسخرآمیزی با چنین ادعایی با توجه به تمام اوضاع احوالی که در ایران داره می‌گذره نداره، چه قبل از جنگ چه بعد از جنگ چه الانش. ولی واقعیت این که اگه بخوایم حالا ما یه برخورد دقیقی و علمی با این مسئله بکنیم که چه چیزهایی مظهر قدرته، یعنی یک کشوری که میگه من قدرتمندم یا ابرقدرتم غالبا باید از چه شاخصه هایی درش جستجو کرد، از چه چیزهایی باید. خب شاخصه یک قدرت، قدرتمند بودن اولا مشروعیت سیاسی هست، یک ثبات سیاسی هست، مشروعیت اجتماعی هست، یک قدرت اقتصادی هست، ها دیگه بعدش قدرت نظامی و تکنولوژی اینا بعدش میاد. ابتدا اینها به اصطلاح مظاهر قدرت میتونه باشه، در حالی که خب ما در رابطه با رژیم چه چیزی رو میبینیم؟ همین رژیم که ادعا میکنه قدرت. مثلا خب مثالهای خیلی زنده ای هست، البته برای نسل 57 که زمان شاه رو دیده و تجربه کرده خب میدونست رژیم شاه هم به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مطرح بود، به عنوان ژاندارم خلیج فارس مطرح بود و در سرکوب جنبش ها، جنبش ظفار و بقیه به اصطلاح نقش داشت. خب آیا میشد اونو گفت این رژیم کودتایی رو که با سرنگون کردن حکومت مصدق از با همکاری انگلیس و آمریکا رو کار اومده بود میتونستیم بگیم یک رژیم قدرتمند؟ نه، هرچند که ظاهرا این علائم از خودش بروز میداد. چرا؟ چون به پشتوانه آمریکا بود که رژیم شاه سر کار بود با اون ساواکش، با اون دستگاه به اصطلاح امنیتیش. و وقتی که و از زمانی که کمی به خاطر سیاست به اصطلاح حقوق بشر کارتر اون زمان شاه کمی فاصله، آمریکا کمی فاصله گرفت، کاملا هم از پشت شاه نرفت کنار. خیلی معروفه که در عید کریسمس 1978 یعنی تقریبا یک سال و چند ماه قبل از سرنگونی شاه، کارتر به اصطلاح مهمان شاه بود و اونجا گفت که ایران جزیره ثبات. خب به خاطر حمایتی بود که آمریکا میکرد. یه مقدار که فاصله گرفت اونم به خاطر سیاست برژینسکی که خب معروف هست که هدایت کنه کانال های به اصطلاح جریان های انقلابی رو به جای که رادیکالیزه بشن به کانال های قابل سازش،
0: تا حکومت حفظ کنه
1: بسن. تا این حکومت حفظ بشه دیدیم که فرو ریخ. پس قدرتمندی وجود نداشت، مجسمه هاش و سلام شاهنشاهیش و اینا همه بود ولی قدرتی در کار نبود. این خب یه مثالش. یا مثلا برگردیم کشورهای دیگه، کشورهای مثلا غربی، خب اینها قدرتشون از کجا میارن؟ از انتخابات، از رأیی که میارن، هر چقدر رأی بیشتر بیارن از ثبات سیاسی بیشتری برخوردارن و دستشون برای گذروندن قانون و کارهای دیگه در چارچوب قانونی که دارن به اصطلاح دارن. حالا این یک به اصطلاح یکی از جنبه هاست که به طور واقعی این رژیم ازش برخوردار نیست، اما جنبه های دیگه هم هست. یکی اعتراف غیر مستقیم خودشون، خود مقامات رژیم به ضعف داخلیشون، از جمله اینکه مثلا آخون رسایی گفته که اعدام و شلاق رو بیاریم به صحنه، به نیروی به قوه قضاییه گفته بیارید، یا گفته اعدامای صحرایی بکنید. فراخوان به اعدام صحرایی نشان دهنده ثبات سیاسی نیست، بلکه نشان دهنده وحشتی که رژیم داره. همچنین خب رژیمم کاملا روشنه که الان میگه ما جنگ رو ترجیح میدیم به به قیام داخل، یعنی میگه اون هزینش بسیار تحمل قابل تحمل تره برای چیز. و بالاخره آخرین نکته هم که بگم تو این زمینه، یک رژیم قدرتمند چنین شکاف هایی در داخل خودش و چنین بحران هایی داخل خود حکومتش نداره که ما الان شاهدش هستیم. مجلس رو بستن، آنلاین کردن به اصطلاح پارلمان، و هر روز دارن سیستم مذاکره و کل این موضوع رو زیر علامت سوال میبرن. بنابراین هیچ گونه از شاخص های قدرتی که نداره هیچی، بلکه ناتوانی این رژیم که در اوج ضعفشه، در واقع باید گفت حضیض ضعفشه، در ناتوانترین وضع خودش قرار گرفته، داره صحبت از یک چیز کاملا غیر واقعی میکنه.
0: در واقع رژیم همچنان میشه گفت که توی وضعیت جنگی به سر میبره، وقتی مجلسش تعطیله، خلاصه این ارگانهای رسمی که باید به صدا کشور اداره کنن سر جای خودشون کار نمیکنن. این نشون دهنده اینه که پس یعنی هنوز اصلا وضعیت جنگی خارج نشده که
1: خارج نشده.
0: ادعای ابرقدرتی بکنه.
1: ولی یک نکته معذرت میخوام، یه نکته هم دیگه که باید بگم در سر ادعای ابرقدرتی، باید ببینیم در بقیه قدرت ها مثلا رقم تورم تو اونجا سه رقمیه، تو کشورشون دو رقمیه وضعیت، مثلا الان برابری نرخ دلار به این صورته. خب اینها هم یکی شاخص های اقتصادی هم مهمه دیگه،
0: وضعیت اقتصادی شکننده هم خوش یک عامل دیگه. حالا به هر حال با این وضعیت شما چشمنداز رو چطور میبینید برای این رژیم؟ به هر حال تا الان تونسته به قول خودش که بقای خودش رو حفظ کنه، ولی با همه این بحرانایی که وجود داره، الان به نظر شما چشمنداز چجوری میترسیم؟
1: چشماندازی که رژیم خودش هم خیلی خیلی خوب به زبان به صد زبان داره بیان میکنه، همینه که میگه همه در وجه اول میگه خیابونها رو خالی نکنی. میاد حتما شما هم دیدید در تصویرها مجریای برنامهش میان نمیدونم آموزش سلاح میدن یا در خیابونها، حالا با آموزش کلاشینکوف مثلا با کدوم نیروی خارجی، با کدوم به اصطلاح هواپیما و اینا میخوان تعریف بشن. خیلی خوب داره نشون میده که پس با یک نیروی روی زمین و نیروی مردمی سر کار داره. این که خیابونها رو خالی نکنیم برای چیه؟ این که خب خیلی خوبه در قیام دی ماه 404 دیدن در 400 شهر چجوری رژیم رو تا لبه سرنگونی بردن قیام مردم. بنابراین اولین نکته که باید در به اصطلاح در رابطه با چشمنداز بگیم اینه که جنگ اصلی رژیم چیه؟ جنگ اصلی نگرانیش از چی هست؟ مثلا خودتون میبینید برای تمام جهانم باعث تعجب عظیمی بود که چرا رژیم در بحبوحه جنگ و یا شرایط نجنگ نسور که نوعی از شرایط جنگ و یا ادامش هست دست به اعدام ها زده. خب قاعدتا باید این کار نمیکرد، اما چرا این به بهترین وجه به مردم، به جهان، به مردم ایران که خیلی روشنه داره نشون میده که تهدید اصلیش از کجاست. حالا به همین دلیل هم این اعدام ها و این موج اعدام ها ما شاهد این هستیم که دقیقا به خاطر همین وضعیت بسیار ناتوان رژیم که در سوال قبلی بهش پرداختیم نتایج معکوس میده. چجوری نتایج معکوس میده این موج اعدام ها؟ خب شما ببینید این اعدام ها با این عکس، به خصوص یگان فرمانده وحید بنی عامریان، چه انعکاسی در داخل و خارج پیدا کرده به لحاظ انگیزشی، به لحاظ اینکه به اصطلاح برمی انگیزانه نسل جوان رو، چون اینا که ما رو 57 و دهه 60 نبودن که، عمدتا نسل ضد شاه و ضد
0: دهه 70 بودن،
1: دهه 70 ضد شاه و شیخ بودن که اومدن و این مسیر رو گرفتن. پس یک منبع انگیزش میشه برای جوانها و همه نیروهای آسی و اوسیانی شورشگر جامعه. دوم، از آنجایی که بیان یک روش مشخص مبارزاتی یعنی جنگ مسلحانه و سازمان یافته برای سرنگونی رژیم هستن، پس علاوه بر انگیزش راه رو هم نشون میدن. این دوتا میشه چی؟ نتایج عکس اعدام ها. خب رژیم اعدام کرده بود که یأس رو بیاره، ناامیدی رو بیاره، سردرگمی رو بیاره، برای همون نسل آسی برعکس شد. چرا؟ چون در نقطه ضعیف‌ترین نقطه هست این مسئله رو بیاره. بنابراین الان نقش تعیین کننده مقاومت سازمانی یافته هرچی بیشتر بارز شده. علت رو آوردن رژیم هم به اعدام ها به همین خاطره که میدونه که به محضی که اوضاع جنگی به اصطلاح به شکلی برطرف بشه، نوبت پاسخ گفتن به مطالبات جامع اجتماعی. این مطالبات اجتماعی نسبت به 400 و دی ماه 404 که حتی قشر بازاریانو که این کردان وزیر کشور احمدی نژاد گفته بود 60 سال اینا حمایت اصلی ما بودن، 60 سال اینا قبل از اینکه رژیم خمینی تشکیل بشه، نه. از قبل از اون هم بازار از این به اصطلاح جریان حمایت میکرده، حمایت سنتی میکرده. اونا هم رفتن، یعنی رژیم هیچ پایگاه اجتماعی، هیچ چیزی که بتونه روش خودشو متکی کنه نداره. بنابراینه که ما با چنین جامعه هستیم، روبرو هستیم و وحشتش هم از همینه که از دیماه که بازاریا شروع کردن و دانشگاه ها بهشون پیوستن و بعد قیام بزرگ تشکیل شد تا الان اگر شرایط جنگ برطرف بشه به چه مطالبات رژیم، به چه کدوم از اینا میتونه پاسخ بده، چه توانمندی برای این موضوع داره. برعکسشه، خود عمود خیمه نظام رژیم کشته شده، چند رده فرماندهانش هم نیستن و از بین رفتن و با یک وضعیت به اصطلاح اعلام یک ولی فقیه وراثتی که خب معلوم هم نیست روبرو هست. برای همین الان این که میگید، شما در ابتدای صحبتتون هم گفتین امام جمعه ها دارن صحبت میکنن، در واقع میخوان خلأ این ولی فقیه ناپیدا رو یه جوری پر بکنن با تهیج کردن این نیروهای پاسدار و سپاه و نیروهای بسیجی و یک نوع تنفس مصنوعی بدن به اینکه این رژیم میتونه وجود داشته باشه، در حالی که با اعتلاء مقاومت انقلابی نمیتونه چیز کنه. من اجازه میخوام در پایان این پاسخ به این سوالتون به طور مشخص اینو بگم که رژیم در مسیر سرنگونی قرار گرفته و اون چی که الان بر تاروک این تحول سیاسی اجتماعی داره میدرخشه بعد از قیام 404، اون شکلی اون ستون فقرات این قیام هست که اسمش هست ارتش آزادی. این ارتش آزادی در چهارم اسفند 404 با فوجی از یگانهای رزمنده مجاهد خلق به استعداد 250 نه رزمنده حمله کردند به بیت العنکبوت خامنه ای. این نشون داد که چه چشم اندازی برای قیام آینده این جامعه متصور هست و با چه نیروی سازمان یافته مسلحی این رژیم روبرو خواهد بود. به همین خاطر بسیار بسیار در وحشته و این وحشتیه که خودشو الان میبینیم که به صورت نگه داشتن همین نیروهاش در خیابونها روز شب داره سعی میکنه که به عقب بندازه و یک همچین حالتی رو در خیابان‌ها ایجاد کنه.
0: بله، در واقع شما میگید که اون چیزی که این ابرقدرت نمایی رو به چالش میکشه حضور مقاومت و اون یگانهایی است.
1: دقیقاً.
0: اسپورت در داخل کشور. سپاسگزاریم از شما آقای افشار از اینکه با ما همراه بودید در این گفتگو.

0: شیرواران بنیانگذاران و اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین خلق ایران به دستور شاه خائن توسط جلادان سواک و قضاییه ارتش سلطنتی در 4 خرداد 1351 شهادت برزگران رهایی مردم ایران در سحرگاه 4 خرداد 1351 پس از محاکمه مخفی در بیدادگاه نظامی.
1: شصت و یک سال نبرد بی وقت و بی امان با دیکتاتوری های شاه و شیخ در تاریخ ایران، با فدای بیکران و رود خروشان خون شهیدان، سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، تجدید عهد با حنیف کبیر در 61 سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران.

مسعود رجوی، جسارت تاریخی و خون سرخ و جوشان نسل حنیف که مظاهران مجاهدین سر موضع هستند، گواه پیروزی محتوم بهاران آزادی و انقلاب دموکراتیک مردم ایران است. با ایستادگی خونبار و بی‌مثال در تاریخ ایران و تاریخ معاصر جهان، در برابر شاه و شیخ، در برابر استبداد و وابستگی و ارتجاع و بورژوازی و در برابر اپورتونیسم و ایدئولوژی بریدگی و تسلیم و بی‌هزینگی، شاملو چه خوب گفت: آن پوک تپه نالان نالان لرزید و پا گشاد و فرو ریخت، وان شوخ بوته پر تپش از شوق پیچید و با بهار در آمیخت.

مردی ز باد حادثه بنشست، مردی چو برق حادثه برخاست. آن ننگ را گزید و سپر ساخت، بین نام را بدون سپر خواست. ابری رسید پیچان پیچان چون خنگ یالش آتش بردشت، برقی جهید و موکب باران از دشت تشنه تازان بگذشت. آن پوک تپه نالان نالان لرزید و پا گشاد و فرو ریخت. وان شوخ بوته پرتپش از شوق پیچید و با بهار در آمیخت. چین یاب منده شکوفید، وان تبل پرغریب فروکاست. مردی ز باد حادثه بنشست، مردی چو برق حادثه برخاست.

0: طوفان میباری دست قدم به نفسشون، مخصوصا محمد حنیف که در اون روزگاره که کسی با این چیزا کاری نداشت چنین توانمندی و ظرفیتی داشته باشه. اگرچه مسئولیت این بود چه آدم بزرگی و نقش و رسالت اون که روزهای بعدی را ندید، روزهای ماندگاری و رشد و ارتقاء همون مجاهدین رو، و در یک سرفصلی به شهادت رسیدن که هنوز چیزی تعیین تکلیف نشده بود اساسا مجاهدین چه قرار بود باشه، ضربه خورده بود. شاید من دارم معکوس میگم، به خاطر همون خونها بود که از رضا مجاهدین اون روزگار مجاهدین شدند. یعنی چیزی چرخید. در مثل همچنان که اگر امام حسین نمی بود و عاشورا، اون موقع کسی نمی فهمید. خب خبری نبود، چیزی نبود. حتی برای اینکه خودش فهم بشه باید خودش نثار بشه. خیلی سنگینه، ولی سن امام حسین یعنی همین دیگه. شکوندن بن‌بست یعنی همین. از تیرگی و جهل و لجن در آمدن یعنی همین. و این سنگین‌ترین بهایی بود که مجاهدین پرداختند. اونه که اون موقع از بیرون آمده و گفتن که تمام شده، تکشیده شده، شهرامی و بهرامی آمدند و فاتحه خواندند به همه چیز. بعد دیدیم که آرم سازمانم فضل اللهش رو برداشتند و میگن سازمان مجاهدین مارکسیست شده. حالا سازمان چجوری به ماهو سازمان میتونه مارکسیست بشه؟ و باز هم سواب بود که دستفشانی و پاکوبی میکرد و این افورتونیست های نمیدونم چی بگم خواهده اینا هم که چکشون نمیکسید. دقیقت بهترین کمک رو به خمینی کردن با منفجر و منهدم و متلاشی کردن سازمان مجاهدین. بدتر از خودشون پشت سر اینا آخوندهایی که تا اون موقع مثل جنی که تو بطری پلند شده باشه و زیر هژمونی ما بودن، همین رفسنجانی، همین ربانی، همین خامنه‌ای، این پدر سلطان اونقدر ارادت کیش محمد آقا بود که چی؟ یا میرفت تبریز آخونده اونجا رو میدید. اینایی که خیلی قربون صدقه ما میرفتند از جمله همین رفسنجانی، ربانی، اینا شدند. اون موقع از در سیاسی نمیفهمیدیم که اینا بی خودی عاشق سینه چاک مجاهدین نشدن. معقول رو موج مجاهدین از مردم پول میگیرن. بعدم که آخوندا ریختن سرمون، با این حال میباید مجددن از صفر و ای بسا زیر صفر. اگر میراث حنیف چیز پایدار و ماندنی بود باید احیا میشد. آن مقدار که توانستیم یک کارها، جزوه نویسی ها، بحث ها، نمیدونم بیانیه ضد اپورتونیستی، اون 12 ماده 28 سال، اگه این چیزا یادتون باشه، در اوین آن روزگار در آوردیم.
1: پخش در پایان اخبار.
2: پیام خواهر مجاهد زهرا مریخی، مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران. سالگرد شهادت و جاودانگی بنیانگذاران مجاهدین یک لحظه سنگین و البته پرمعنا و ماندگار در تاریخ مبارزه 120 ساله پس از مشروطه و یک لحظه الهام بخش برای مجاهدین است که از آنجا سرچشمه گرفتند. 4 خرداد برای مجاهدین روز تجدید عهد است با بنیانگذار کبیرمان محمد حنیف و یارانش سعید محسن، اسقر بدیع زادگان محمود عسکری زاده و رسول مشکین فام. تجدید عهد می کنیم که جز در مسیر صدق و فدا که آنها با الهام از پیامبر جاودان آزادی امام حسین راه گشایش بودند قدم بر نداریم و تجدید عهد می کنیم که آرمان انقلابی حنیف شهید را به پیروزی برسانیم. در مرداد گذشته دو مجاهد خلق بهروز احسانی و مهدی حسنی سربدار شدند. اکبر دانشورکار مجاهد سرفرازی که در فروردین امسال سربدار شد خطاب به آنها نوشت: هم رزمان خوبم، می دانید پرچمی که در دستان محمد حنیف نژاد بود و دست به دست به دستان شما رسید بر زمین نیفتاده و اکنون در دستان من است. ما هم تجدید عهد اکبر و یگان شهید آنها را تکرار می کنیم که پرچم حنیف را به دست های مشتاق نسل به پاخاسته امروز ایران برسانیم. 54 سال از شهادت بنیانگذاران ما گذشته، ولی در تمام این مدت آنها و به خصوص حنیف کبیر در همه نبردهای مجاهدین و در همه کشاکش‌های ایدئولوژیکیشان برای گشودن راه پیروزی و آزادی استمرار داشتند. با بزرفشانی حنیف و آنچه او بنیاد گذاشت و سپس راهبری برادر مسعود و خواهر مریم با بنای رفیع مجاهدت و مقاومت. دستاوردهای نظری سازمان در سالهای شروع بنیانگذاری که در کتابها و بحثهایی مانند شناخت، تکامل، راه انبیا و دینامیزم قرآن تدوین شد، ایده های نو و خلاقانه ای بود که دو دهه بعد در انقلاب خواهر مریم شکوفا شد. با حنیف نژاد مجاهدین آن روزگار آموختند که مبارزه علمی است که باید آن را در عمل آموخت و قنا بخشید. اکنون این تعهد همه اعضای مجاهدین است که دانش مبارزه را به نسل‌های نو منتقل کنند. تعهدی که طبعاً شامل شناساندن سمبل‌های بزرگ تاریخ 120 سال اخیر به خصوص حنیف کبیر است. چرا که بیش از هر بحث نظری انسان‌ها تحت تأثیر الگوهای واقعی و سمبل‌های عملی قرار می‌گیرند و از آنها می‌آموزند چه مسیر و ارزش‌هایی انتخاب کنند. حنیف کبیر بیش از هر چیز، چه در زندگی و مبارزش و چه در اوج کمالش در روز شهادت، ارزش فدا و صداقت را برجسته کرد. همواره در تکاپو بود برای فهم عمیق تاریخ و جامعه ایران. دانش‌های تازه‌ای را که برای پیشبرد مبارزه لازم بود بی‌وقفه مطالعه می‌کرد و همیشه در حال آموختن بود و همان را آموزش می‌داد. اسلام را به عنوان یک اعتقاد راهی بخش شناساند و گفت این آرمانی است که نافی بهره‌کشی است. شرکت ناپیگیر و بدون پشتکار در مبارزه را رد کرد و بر حرفه‌ای بودن در مبارزه تأکید داشت. ساده زیست بود و به انضباط و کار منظم جمعی بر رعایت ضوابط پایبند بود. با همرزمانش صمیمی و یگانه بود. وقتی به کسی انتقاد داشت، با صمیمیت و صراحت انتقاد می کرد و اهل مماشات با هیچ کس نبود. از هر شکستی که پیش می آمد درس می گرفت و می گفت باید آن را به پیروزی تبدیل کنیم. هر اشتباهی که پیش می آمد در پی آن بود که عواقبش را به طور دینامیک فهم کند تا بتوان با آن مقابله کرد. وفاداری به قولها و تعهدات و قوانین و مرز سرخهای انقلابیگری از ارزشهایی بودند که رواج می داد. نمونه و سرمشقی بود از این که انسان چگونه می تواند وقتی در محاصره انواع تیرگی ها و موانع است منبع امید باشد و و به راهی که در پیش گرفته بود و به عهدی که با خدا و خلق بسته بود تا بن استخوان ایمان داشت. جنایت بزرگ رژیم شاه و ساواک مخوف آن که خون بنیانگذاران مجاهدین را بر زمین ریخت یک واقعی هولناک در تاریخ معاصر ایران است، چون آنها چکیده رنج های یک خلق و چکیده پیشروترین تجربه های انقلابی در نوک پیکان مبارزه میهنی و انقلابی بودند. 5 سال و اندی قبل از شهادت آنها، مصدق بزرگ در تنهایی در احمد آباد درگذشته بود و پیش از او نسلی از رهبران صدیقی که ثمره انقلاب مشروطه بودند، از ستارخان و باقرخان تا میرزا کوچک خان و خیابانی و پسیان و مدرس و ارانی، بر اثر خیانتها و جنایتهای ستمگران حاکم از میان برداشته شده بودند. در آغاز دهه 50 نوبت به راهبران و بنیانگذاران مجاهدین و چریکهای فدایی خلق رسید. آری، تاریخ 120 ساله سراپا رنج و خون و شکنجه است. آزادی یک خلق به رایگان به دست نمی آید، اما با همین قیمت و با راه گشایی همین سمبول ها و پیشوایان بود که جامعه ایران از قرون وسطا به دنیای امروز جهش کرد. هر پیشرفت یا جهش حقیقی نتیجه جانفشانی و خون دل همین راهبران پاکباز بوده است. به طور خاص حنیف شهید با بنیانگذاری مجاهدین یک فکر نو، یک افق فکری تازه در ایران تأسیس کرد که سنگ بنای آن اصالت دادن به مرزبندی استثمار کننده و استثمار شونده و ستمگر و ستمزده است. با این شاخص دستبندی نیروها و احزاب به مذهبی و غیر مذهبی، حاکی از عقب ماندگی تاریخی و در خدمت طبقات استثمارگر و حاکمان ستمگر است. ایدئولوژی و مرام و مکتب خاص هر نیرو و جریانی در جبهه خلق به جای خود محفوظ، اما مرزبندی دینی و غیر دینی و با خدا و بی خدا که حنیف کبیر آن را در هم شکست، به غایت مطلوب آخوندهای حاکم و قشریون غیر حاکم از هر دست و گروهی است و در عرصه سیاسی در خدمت شیخ و شاه بوده است. اکنون ما مجاهدین وقتی به راه پرشکوهی می نگریم که بنیانگذاران سازمان از 61 سال پیش گشودند، وقتی بهای عظیمی را در نظر می آوریم که جنبش انقلابی با شهادت این راهبران بزرگ پرداخت، وقتی به راه بغرنج و پرخطری می اندیشیم که برادر مسعود در 54 سال گذشته برای به اوج رساندن پیام حنیف پیمود و 41 سال آن با خواهر مریم امکان پذیر و محقق شد، آری، به سنگینی مسئولیتی می رسیم که در جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای آزادی خلق و میهن با چراغ راهنمای نشاه نشیخ در پیش داریم. باشد که یک به یک برای بردوش کشیدن این امانت بزرگ و تاریخی شایسته و توانا شویم. می توان و باید. زهرا مریخی، خرداد 1405.

0: اعدام جنایتکارانه شورشگر دلیر عباس اکبری به عنوان یکی از لیدرهای مسلح قیام در نائین. اتهامات عباس: حمله و شلیک به فرمانداری و مراکز و ماموران امنیتی. خانم رجبی: مردم ایران سردمداران این رژیم و مسئولان اعدام‌ها را نمی بخشند و نه فراموش می کنند. دیر نیست روزی که آنها در ایران آزاد در برابر عدالت قرار گیرند. فراخوان مجدد به شورای امنیت ملل متحد برای محکومیت قاطع شکنجه و اعدام در ایران و اقدام مؤثر برای توقف آن. بامداد دوشنبه 4 خرداد دشقیمان رژیم آخوندها بار دیگر یکی از جوانان شورشگر عباس اکبری فیض‌آبادی از فرزندان دلاور مردم نائین را به اتهام محاربه، تخریب عمدی اموال عمومی به قصد مقابله با نظام و اخلال در نظم و امنیت، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور و حمله به فرمانداری شهرستان و مراکز تأمین امنیت در جریان قیام دیما اعدام کردند. به گزارش قضاییه جلادان، عباس اکبری یکی از لیدرهای مسلح اغتشاشات در شهرستان نائین اصفهان بود که نقش مهمی در حمله به فرمانداری شهرستان و مراکز تأمین امنیت داشت و با استفاده از سلاح کلت کمری به همراه عده دیگری از اغتشاشگران به فرمانداری نائین حمله کرده، به صورت مسلح در خیابان حضور یافته و اقدام به شلیک به سمت مأموران حافظ امنیت کرده است.
1: خانم مریم رجوی: با درود به شورشگران دلیری که برای آزادی قیام کرده و ارکان فاشیسم دینی را به لرز انداختند، گفت اعدام جوانان برومند ایران زمین نه تنها رژیم پا به گور آخوندی را نجات نمی دهد، بلکه خشم مردم ایران علیه حکام خونریز را دوچندان می کند. مردم ایران سردمداران این رژیم و دشخیمان و مسئولان اعدام ها را نمی بخشند و نفراموش می کنند. دیر نیست روزی که آنها در ایران آزاد در برابر عدالت قرار گیرند. خانم رجوی: با تأکید بر اینکه رژیم آخوندها سکوت جامعه جهانی را چراغ سبزی برای ادامه جنایت تلقی می کند، مجدداً از شورای امنیت ملل متحد خواستار محکومیت قاطع اعدام های پی در پی و اقدامات مؤثر برای توقف شکنجه و اعدام در ایران شد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 4 خرداد 1405.
2: کارلوس سانت، سفیر سابق آمریکا در دانمارک: مردم ایران بزرگترین تهدید رژیم تضعیف شده ایران. واشنگتن تایمز، 21 می 2026. مسیر پیش رو نه بازگشت به سلطنت است و نه تکیه بر مداخله نظامی خارجی. تغییر باید از درون، از سوی مردم ایران صورت گیرد. پیش از شروع جنگ در 28 فوریه، رزمندگان مجاهدین خلق به مجتمع رهبری رژیم در قلب تهران حمله کردند. این حمله نیروی آزموده در نبرد و آماده برای مبارزه را برجسته کرد که قادر است رژیم را از داخل ایران به چالش بکشد. خانم کارلوس سانز، سفیر پیشین آمریکا در دانمارک، در مقاله‌ای در واشنگتن تایمز نوشت: مرگ خامنه‌ای، ولی فقیه رژیم ایران و پیامدهای 40 روز جنگ، دیکتاتوری مذهبی را در موقعیتی شکننده تر از هر نقطه دیگری در تاریخ خود قرار داده است. اما آسیب پذیری رژیم با وقایع اخیر آغاز نشد. سال هاست که این رژیم با تعمیق انزوای بین المللی، فروپاشی اقتصادی و قیام های مکرر سراسری که توسط یک جنبش اپوزیسیون سازمان یافته حمایت می شوند، فرسوده شده است. به مدت 47 سال، قدرت‌های غربی در رویکرد خود نسبت به ایران بین مماشات و رویارویی مردد بودند. اولی به طور مداوم تجاوز تهران را گستاخ‌تر کرده است، در حالی که دومی محدودیت‌های آشکار خود را نشان داده است. هنگامی که دیکتاتوری شاه در سال 1979 سرنگون شد، جهان شاهد ظرفیت مردم ایران برای ایجاد تغییر بود. با این حال، این فرصت به سرعت توسط خمینی ربوده شد. از همان ابتدا فعالان و مخالفان در برابر رژیم جدید مقاومت کردند.
3: در مقاومت در برابر رژیم، هیچ سازمانی به اندازه سازمان مجاهدین خلق ایران نقش پایدار ایفا نکرد. مجاهدین خلق پس از مشارکت در سقوط شاه، از تأیید قانون اساسی ولایت فقیه که حکومت آخوندها را نهادینه می کرد خودداری کردند. در نتیجه به هدف اصلی رژیم تبدیل شدند. اعضای مجاهدین خلق، اکثریت قریب به اتفاق، حدود 90% 30,000 زندانی سیاسی اعدام شده در جریان قتل عام 1988 را تشکیل می دادند. با وجود این، تلاش برای ریشه‌کنی این سازمان توسط رژیم به طور فزاینده ادامه یافت. امروز نیز اعضای مجاهدین همچنان در میان اهداف اصلی موج جدید اعدام‌های رژیم هستند. در هفته‌های اخیر در میان 25 مخالف اعدام شده، 8 نفر از آنها عضو مجاهدین خلق بودند. این افزایش تکیه فزاینده رژیم بر سرکوب را در مواجهه با فشار فزاینده داخلی برجسته می‌کند.
2: در اعتراض به موج اعدام‌ها، یک گردهمایی در 20 ژوئن در پاریس برگزار خواهد شد و شرکت کنندگان خواستار توقف اعدام‌ها و حمایت از یک جمهوری دموکراتیک خواهند شد. از نظر سیاسی، شورای ملی مقاومت ایران اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، از طریق یک طرح 10 ماده‌ای که خواستار یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت و غیر اتمی است، چشم‌انداز روشنی برای آینده ایران ترسیم می‌کند. اعتبار این مقاومت در سال 2002، زمانی که عناصر کلیدی برنامه مخفی سلاح‌های هسته‌ای رژیم ایران را افشا کرد، افزایش یافت. به موازات آن، از سال 2012 مجاهدین خلق شبکه گسترده‌ای از کانون‌های شورشی را در داخل ایران ایجاد کرده است. آنها نقش مهمی در سازماندهی و حفظ قیام‌های سراسری که از سال 2017 آغاز شد، ایفا کردند.
3: رویدادهای اخیر همین نکته را بیشتر برجسته می کند. پیش از شروع جنگ در 28 فوریه، رزمندگان مجاهدین خلق به مجتمع رهبری رژیم در قلب تهران حمله کردند. این حمله وجود نیروی آزموده در نبرد و آماده برای مبارزه را برجسته کرد که قادر است رژیم را از داخل ایران به چالش بکشد. پس از این تحولات، شورای ملی مقاومت ایران، دولت موقت برای هدایت ایران از طریق انتقال دموکراتیک پس از دستیابی به تغییر رژیم را اعلام کرد. این نیرو، هنگامی که با ناآرامی‌های گسترده مردمی همراه شود، مسیری مناسب برای آینده پس از رژیم را نشان می‌دهد.
2: کارلا سانس در ادامه می‌افزاید، مسیر پیش رو نه بازگشت به سلطنت است و نه تکیه بر مداخله نظامی خارجی. تغییر باید از درون، از سوی مردم ایران صورت گیرد. مردم ایران و مقاومت سازمان یافته‌ای که دهه‌ها در کنار آنها ایستاده است، تنها بازیگرانی هستند که قادر به ایجاد و دفاع از یک دموکراسی واقعی هستند. این امر به ویژه با توجه به تلاش‌ها برای احیای سلطنت اهمیت دارد. شاه به دلیل سرکوب رژیم و حکومت تک حزبی خود به طور جهانی محکوم شد. با این حال، پسر او رضا پهلوی از آن میراث شرم‌آور در رسانه‌ها دفاع می‌کند. قدرت‌های غربی باید در به‌رسمیت شناختن مشروعیت شورای ملی مقاومت و چارچوب انتقالی پیشنهادی آن پیشگام باشند. حمایت از شورای ملی مقاومت اقدامی همسو با خواست مردم ایران و یک ضرورت استراتژیک است. یک ایران دموکراتیک و غیر اتمی نه تنها به دهه‌ها سرکوب داخلی پایان می‌دهد، بلکه در اساس چشمانداز امنیتی خاورمیانه را تغییر می‌دهد.
4: سناتور جولیو ترتزی: مقاومت ایران تنها راه حل برای تغییر در ایران است. سناتور جولیو ترتزی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنای ایتالیا و وزیر خارجه پیشین این کشور، در حساب ایکس خود درباره کنفرانس در پارلمان ایتالیا نوشت: من صبح روز پنجشنبه در کنفرانس برگزار شده به ابتکار نماینده پارلمان نایک گروپیونی در مجلس نمایندگان شرکت کردم. خانم رجوی با سخنرانی خود در این کنفرانس که به صورت آنلاین برگزار شد، امروز بیش از هر زمان دیگر به عنوان معتبرترین صدا برای تکان دادن وجدان‌های آگاه و آشکار کردن تأثیر عمیق رژیم آخوندها نه تنها بر شرایط دشوار زندگی مردم ایران، بلکه بر صحنه بحران‌های بین‌المللی شناخته می‌شود. برای دهه‌ها شاهد یک فریب بزرگ بوده‌ایم، پرده ای از دروغ و مماشات که به یک رژیم نازی بنیادگرا اجازه داده بر پایه خشونت سیستماتیک علیه مردم ایران، صدور تروریسم در خاورمیانه و فراتر از خاورمیانه رشد کند.
5: در حالی که رژیم انکار می کرد، سازمان مجاهدین خلق ایران از سال 2002 طرح‌های هسته‌ای آن را افشا کرد. در سال 2008 نیز مقاومت ایران به جامعه جهانی نسبت به خطرات زرادخانه هسته‌ای در دست این رژیم بنیادگرای مذهبی هشدار داده بود. امروز پیامدهای این فریب بزرگ برای جامعه بین‌المللی غیر قابل تحمل شده است. تهدید آزادی کشتیرانی و بسته شدن تنگه هرمز که رژیم با آن جهان را با کنترل گذرگاه‌ها، گرسنگی دادن به مردم و قطع دسترسی به منابع انرژی و مواد غذایی تحت فشار قرار می‌دهد. سرکوب داخلی در حالی که مخالفان واقعی شکنجه و اعدام می‌شوند و در مقابل اپوزیسیون‌های ساختگی در خارج از کشور در رفاه زندگی می‌کنند و بدون ارتباط با مردم ایران در برابر دوربین‌ها ظاهر می‌شوند. در مقابل نقطه قوت شورای ملی مقاومت ایران در ارائه یک برنامه معتبر است. دیگر زمانی برای مماشات یا راه حل‌های موقت وجود ندارد. تاریخ نشان می‌دهد صلح و ثبات بدون کنار رفتن این رژیم از طریق یک نیروی داخلی و خاص عمومی مردم ایران ممکن نیست. انتظار برای شکل‌گیری یک حکومت دموکراتیک بر اساس آزادی، برابری و تکثرگرایی در ایران در برنامه 10 ماده‌ای شورای ملی مقاومت ایران بازتاب یافته است. ایرانی بدون برنامه تسلیحات هسته‌ای، پایبند به حقوق بین‌الملل، متعهد به مبارزه با تروریسم و استفاده غیرقانونی از زور و برقرار کننده روابط مبتنی بر صلح و امنیت با کشورهای منطقه.
4: سناتور ترتزی در ادامه نوشت: در کنفرانس در پارلمان ایتالیا در پایان سخنانم از حاضران خواستم به 10,000 مخالف و معترضی ادای احترام کنند که در سالهای اخیر کشته شدند، بسیاری از آنها به دلیل وابستگی به سازمان مجاهدین خلق. همچنین توجه زیادی به تصویری جلب شد که در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شد، تصویری از 6 محکوم به اعدام که از داخل زندان در حالی که در انتظار اعدام بودند نمادهای مجاهدین خلق و تصاویر خانم مریم رجوی را نشان می دادند. در برابر این جریان خون، مماشات و تعامل برای تغییر رفتار این رژیم فریبکاری علیه مردم ایران خواهد بود. مشکل ایران تنها توسط مردم ایران و نیروهای آزادیخواه واقعی حل می شود. نیروهایی که آمادگی خود را برای مقاومت و تغییر و رهایی میهنشان با نثار خون خود نشان دادند.

0: به گزارش رویترز، پس از آن که ترامپ گفت برای رسیدن به توافق با ایران عجله ندارد، روبیو روز دوشنبه در دهلی نو گفت آمریکا پیش از بررسی گزینه‌های دیگر به دیپلماسی هر فرصتی برای موفقیت خواهد داد. رویترز نوشت تحت تأثیر خوشبینی‌ها درباره نزدیک شدن یک توافق صلح، قیمت نفت روز دوشنبه به زیر 100 دلار رسید.
1: رویترز 5 می 2024، 4 خرداد نوشت ایران و آمریکا روز دوشنبه امیدها برای دستیابی به موفقیتی قریب الوقوع در این جنگ 3 ماهه را کم اهمیت جلوه دادند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت یا توافق خوبی با ایران حاصل خواهد شد یا واشنگتن به شیوهی دیگر با این کشور برخورد خواهد کرد. پس از آنکه دونالد ترامپ روز یکشنبه گفت به نمایندگانش گفته است برای رسیدن به هیچ توافقی با ایران عجله نکنند، روبیو در دهلی نو به خبرنگاران گفت آمریکا پیش از بررسی گزینه‌های دیگر به دیپلماسی هر فرصتی برای موفقیت خواهد داد. روبیو گفت توانایی ایران برای بازنگه داشتن تنگه و ورود مذاکره‌ای واقعی و معنادار همراه با محدودیت زمانی درباره موضوع هسته‌ای از جمله گزینه‌هایی است که به طور کامل و جدی روی میز قرار دارد و امیدواریم بتوانیم آن را به نتیجه برسانیم. به افزود هر دو طرف باید با دقت و بدون عجله زمان کافی بگذارند تا این روند به درستی به سرانجام برسد. ترامپ روز شنبه با بیان اینکه واشنگتن و تهران تا حد زیادی درباره یادداشت تفاهمی برای یک توافق صلح که به بازگشایی تنگه هرمز منجر می‌شود مذاکره کردند، انتظارات درباره دستیابی به توافقی قریب الوقوع را افزایش داده بود. رویترز افزود دو طرف همچنان بر سر چند موضوع دشوار از جمله برنامه هسته‌ای ایران، جنگ اسرائیل با حزب الله مورد حمایت ایران، درخواست‌های تهران برای لغو تحریم‌ها و نیز آزادسازی 10 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران که در بانک‌های خارجی مسدود شده است، اختلاف نظر دارند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت ایران در حال مذاکره برای پایان دادن به جنگ است و در حال حاضر درباره مسائل هسته‌ای گفتگو نمی‌کنند. این سخنگو افزود چارچوبی حاصل شده است، اما هیچ کس نمی‌تواند بگوید توافقی میان آمریکا و ایران قریب الوقوع است. او همچنین گفت یادداشت تفاهم احتمالی هیچ جزئیات مشخصی درباره نحوه مدیریت تنگه هرمز که متعلق به کشورهای ساحلی است ندارد. بقایی روز دوشنبه گفت ایران برای عبور از این آبراه حیاتی عوارضی دریافت نخواهد کرد، اما افزود طبیعی است که خدمات ارائه شده هزینه داشته باشد. بنابر گزارش رویترز، یک مقام بلندپایه در دولت ترامپ آنچرا که به گفته او آخرین خطوط کلی مسائل مورد مذاکره است تشریح کرد. این مقام که نخواست نامش فاش شود گفت ایران به طور اصولی با بازنگه داشتن تنگه هرمز در ازای لغو محاصره دریایی آمریکا و نیز از بین بردن اورانیوم غنی شده تهران موافقت کرده است. به افزود آمریکا به این جمع‌بندی رسیده است که مشتبه خامنه‌ای ولی فقیه ایران کلیت این توافق را تایید کرده است. این مقام رسمی آمریکا اظهاراتی را که بر اساس آن ایران با نابودی ذخایر اورانیوم غنی شده خود موافقت نکرده رد کرد و گفت مسئله اصلی چگونگی اجرای این کار است. یک مقام ارشد دیگر دولت آمریکا نیز روز یکشنبه گفت چارچوب پیشنهادی به مذاکره کنندگان 60 روز فرصت می‌دهد تا به توافق نهایی برسند. منابع ایرانی پیشتر به رویترز گفته بودند که در مراحل بعدی می‌توان فرمول‌های عملی برای حل اختلاف بر سر ذخایر اورانیوم غنی شده با غنای بالا از جمله رقیق‌سازی این مواد زیر نظر نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل پیدا کرد. رویترز نوشت در حالی که خوشبینی‌ها درباره نزدیک شدن آمریکا و ایران به یک توافق صلح افزایش یافته است، قیمت نفت روز دوشنبه 5% کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود در 2 هفته اخیر رسید. این خبرگزاری افزود هر توافقی که آتش بس شکننده کنونی را تقویت کند به بازارها آرامش می‌بخشد، اما بحران جهانی انرژی که موجب افزایش هزینه سوخت، کود و غذا شده است بلافاصله فروکش نخواهد کرد.
0: دونالد ترامپ دوشنبه در تروز سوشیال نوشت توافق با ایران یا یک توافق عالی و معنادار خواهد بود یا هیچ توافقی در کار نخواهد بود. این دقیقاً نقطه مقابل فاجعه برجام خواهد بود که توسط دولت شکست خورده اوباما مذاکره شد و مسیری مستقیم و باز به سوی سلاح هسته‌ای برای ایران بود. من چنین توافقهایی را قبول ندارم. ABC نیوز روز دوشنبه گزارش داد ترامپ گفته است من توافق بعد نمی کنم. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسش ABC نیوز درباره اینکه آیا به توافقی با رژیم ایران دست یافته یا نه گفت نمی تواند درباره توافق صحبت کند. او افزود این موضوع کاملا به من بستگی دارد و اگر خبری در این باره باشد فقط خبر خوب خواهد بود. من توافق بد نمی کنم.
2: خبرگزاری رویترز عصر دوشنبه گزارش داد قالیباف و عراقچی برای دیدار با نخست وزیر قطر و گفتگو در مورد امکان دستیابی به توافق وارد دوحه شدند. همزمان خبرگزاری نیروی تروریستی قدس در یک خبر اختصاصی نوشت سفر قالیباف و عراقچی در ادامه روندی است که در چند هفته اخیر با میانجیگری پاکستان برای خاتمه جنگ و امنیت منطقه شروع شده و ادامه دارد. این منبع افزود پیش از این نیز برخی منابع از سفر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به قطر خبر داده بودند.
0: ترامپ عصر دوشنبه در پستی در تروث سوشیال نوشت مذاکرات ایران به خوبی پیش می رود. یا یک معامله بزرگ برای همه خواهد بود یا هیچ معامله انجام نخواهد شد. او همزمان هشدار داد که در صورت شکست دیپلماسی بازگشت به جنگی بزرگتر و قویتر از همیشه محتمل است و اضافه کرد که البته هیچ کس این را نمی خواهد. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در بیانیه اعلام کرد که در 6 هفته گذشته بیش از 15,000 سرباز، ملوان، تفنگدار دریایی و نیروی هوایی 100 کشتی را تغییر مسیر دادند. 4 کشتی را از کار انداختند و به 26 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور دادند. بر اساس این بیانیه محاصره دریایی علیه کشتی‌های همه کشورهای اعمال می‌شود که به بنادر و مناطق ساحلی ایران وارد می شوند یا از آنها خارج می شوند. از جمله همه بنادر ایران در خلیج فارس و دریای عمان.
2: کیلی مکنانی مجری تلویزیون CNN در حساب ایکس خود نوشت یک مقام ارشد دولت ترامپ روز یک شنبه به من گفت اگر اورانیوم غنی شده ایران تحویل داده نشود هیچ معامله‌ای انجام نخواهد شد. او افزود ما هنوز به توافق نرسیده ایم و امروز یا فردا نیز توافقی امضا نخواهیم کرد. این مقام گفت قصد رئیس جمهور این است که 5 تا 7 روز به آنها فرصت دهد تا این توافق را نهایی کنند. او اضافه کرد رژیم ایران با چارچوب توافق موافقت کرده و 95% مسیر طی شده است. درباره ذخایر هسته‌ای و تنگه هرمز توافق‌هایی وجود دارد. اما مذاکرات همچنان ادامه دارد. تا زمانی که توافقی کامل حاصل نشود، نمیتوان گفت توافقی به دست آمده است. این مقام بلندپایه دولت آمریکا گفت توافق احتمالی به این معناست که بدون تحویل اورانیوم غنی شده هیچ پولی در اختیار ایران قرار نخواهد گرفت و قطعاً توافق بدی را نخواهیم پذیرفت. اگر به توافق نرسیم، حملات نظامی از سر گرفته خواهد شد.
0: رویترز روز دوشنبه نوشت در حالی که ایران و آمریکا همچنان بر سر مسائل کلیدی در توافق مورد بحث از جمله محاصره دریایی و تنگه هرمز اختلاف نظر دارند، قیمت نفت کاهش یافته است. رویترز افزود 2 تانکر گاز طبیعی مایع روز دوشنبه از تنگه هرمز عبور کردند و راهی پاکستان و چین شدند. همچنین یک ابرنفت کش حامل نفت خام عراق پس از نزدیک به 3 ماه سرگردانی روز شنبه خلیج فارس را به مقصد چین ترک کرد.
2: ادامه اخبار. به گزارش سایت ریاست جمهوری رژیم، پزشکیان در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی رژیم گفت روند مذاکرات و تعاملات خارجی کشور به گونه‌ای طراحی شده است که حقوق ایران به طور کامل استیفا شود و ایران تحت هیچ شرایطی در برابر فشارها و مطالبات زیاده خواهانه تسلیم نخواهد شد.
0: سخنگوی وزارت خارجه رژیم در کنفرانس مطبوعاتی دوشنبه گفت نمیتوان گفت یک توافق قریب الوقوع است.
3: این تحولاتی که در چند روز اخیر خبری شد محصول چند هفته گفتگو از طریق میانجی پاکستانی بوده. بعضی کشورهای دیگه هم مساعی جمیله به خرج دادن در این مدت. بنابراین این که در زمینه بخش زیادی از موضوعات مورد گفتگو ما به یک جمع‌بندی رسیدیم امر درستی است. اما این که بگیم که این به معنای این هست که امضای یک توافق قریب الوقوع است، کسی نمیتواند چنین ادعایی بکند.
2: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس روز یکشنبه درباره مذاکرات نوشت با وجود برخی گفتگوها، کارشکنی‌های آمریکا در برخی بندهای تفاهم از جمله موضوع آزادسازی اموال بلوکه شده ایران همچنان ادامه دارد و این مسائل تاکنون حل نشدند. بر این اساس هنوز احتمال منتفی شدن تفاهم وجود دارد. ایران تاکید کرده که از خطوط قرمز خود کوتاه نخواهد آمد. این منبع همچنین نوشت اگرچه آمریکایی‌ها همواره در مسیر مذاکرات کارشکنی کرده و تغییر موضع می‌دهند، اما ایران تأکید کرده است که بدون آزادسازی بخش مشخصی از اموال بلوکه شده ایران در همین گام اول و نیز بدون روشن شدن سازوکاری شفاف برای ادامه تضمین شده آزادسازی همه اموال بلوکه شده تفاهمی در کار نخواهد بود و این موضوع به میانجی پاکستانی و برخی کشورهای منطقه فعال در روند میانجیگری نیز اعلام شده است.
0: در جنگ گورکا بر سر مذاکره با آمریکا، کیهان ولی فقیه ارتجا در مطلبی با تیتر درشت توافقی قابل قبول است که شروط رهبر در آن رعایت شده باشد نوشت پرداخت خسارت به ایران، پایان همه قطعنامه‌های شورای حکام، پایان همه قطعنامه‌های شورای امنیت، رفع همه تحریم‌های اولیه و ثانویه، کنترل ایران بر تنگه هرمز، پذیرش حق غنی‌سازی، تعهد به تضمین عدم تجاوز، خروج نیروهای رزمی آمریکا از منطقه و توقف جنگ در همه جبهه‌های مقاومت ده شرطی بود که مجتبی خامنه‌ای به عنوان لازمه توافق در نظر داشت. پیش از هر گونه ترک مخاصمه، این شروط باید مورد توجه رسانه‌ها و تیم مذاکره کننده قرار گیرد.
2: یزدیان عضو مجلس ارتجاع در جریان جنگ گورکها گفت آمریکایی‌ها در مورد مذاکرات می‌دانند چه اتفاقی دارد می‌افتد، ولی در اینجا نمایندگان مجلس اصلاً در جریان مذاکرات نیستند.
4: مذاکراتی که خب واقعا ما همین نقد رو داریم که طرف آمریکایی میداند در این مذاکرات چه اتفاقی افتاده، ما به نمایندگان مجلس خبر نداریم. اینجوریه که باید مصوب ما در برجام هم همین اتفاق افتاد. بالاخره هر نوع معاهده‌ای باید که در مصوبه مجلس رو داشته باشه و خب این هم حتما از همین شرایط خواهد بود که انتظار اینه که اگر قرار تصمیمی چنین گرفته بشه در مجلس شورای اسلامی تافته. مجلس واقعا توی دهه‌های گذشته داره تبدیل میشه به یک پارلمان محلی که نماینده فکر میکنه مثلا باید دنبال آسفالت فلان خیابون و نمیدونم فلان میدون و از این چیزا، پروژه های محلی. واقعا این نیست. اصلا مجلس باید نگاهش نگاه ملی باشه. حتما بعد از جنگ اخیر ما باید در موردش تصمیم گیری بکنیم که ضرور که اصلا امکان تعطیلی مثلا یک قوه کشور 3 ماه وجود نداشته باشه. این حتما الانی که میبینیم اراده‌ای خیلی تشکیل برای تشکیل جلسات مجلس نیست، چون حس نیازش هم نمی‌کنن. برخی از افراد در کشور نگاهشون اینه که اتفاقا تصمیمات کلان تو برخی از جمع و محافل و جهده های سیاسی و حزبی گرفته بشه، چه نیازی است که مثلا مجلس بخواد ورود در این زمینه ها بکنه.
0: روز دوشنبه در اولین جلسه علنی مجلس ارتجاع پس از حدود 3 ماه تعطیلی، هیئت رئیسه قبلی شامل قالیباف، نیکزاد و حاجی بابایی ابقا شدند. به گزارش کانال تلگرامی مجلس رژیم، قالیباف با 235 رأی از مجموع 271 رأی برای سومین بار رئیس مجلس ارتجاع شد.
2: بینندگان عزیز، در پایان خبرها ضمن خداحافظی، توجه شما را به سخنان برادر مجاهد مسعود رجبی در 4 خرداد 1373 به مناسبت سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران جلب می‌کنیم.
0: خدا نگهدار همگی شما.

ایمان میبارید از قدم و نفسشان. سخنان برادر مجاهد مسعود رجوی، 4 خرداد 1373. مشیت این بود، شاید هم بزرگی و نقش و رسالت حنیف که روزهای بعدی را ندید، روزهای ماندگاری و رشد و ارتقای همان مجاهدین را. از غذا به خاطر همان خونها بود که چیزی چرخید. اگر امام حسینی نمی بود و عاشورا، خبری نبود، چیزی نبود. باید خودش نثار شود، خیلی سنگین است. ولی اصلاً امام حسین یعنی همین، شکستن بنبست یعنی همین. از تیرگی و جهل و لجن در آمدن یعنی همین. و این سنگین ترین بهایی بود که مجاهدین پرداختند. رژیم شاه نسل اول و نسل بنیانگذار ما را سر برید و چنین بود که خمینی برنده شد. شاه نقش خودش را البته انجام داد با ساواکش. امروز ما 3 دهه آینده را نمی دانیم، ولی یک چیز را حداقل می شود گمانه زد. در تاریخ ارتجاع و جاهلیت چیزی شکسته، برگی ورق خورده است. آنچه که بر جا می ماند قدم و نفس صدق است. اگر غیر از این می بود، حتما در لابلای این همه کشاکش حوادث هیچ اثری از مجاهدین باقی نمی ماند. احتمالاً بعد از این ممکن است خیلی هم خطیر باشد، ولی مجاهدین را در مثل اگر به بط تشبیه کنیم، بط را که دیگر از طوفان نمی ترسانند. بسیاری طوفانها را گذرانده است. این گونه تاریخ یک خلقی و یک ملتی می چرخد. ساعت به ساعت و سانتیمتر به سانتیمترش را با پرداخت بها آمدید، نه با مفت خوری، نه با حق بازی سیاسی و با شارلاتانگری. و همیشه نه فقط از جلو دشمن سینه های من را دریده است، از پشت هم فراوان به ما خنجر زدند. ولی یک مرزهایی را باید حفظ می کردیم.

0: هم میهنان عزیز، در سال روز 4 خرداد سالگشت شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران، حنیف کبیر، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگان که به اتفاق یاران پاکباز و قهرمانشان محمود عسکری زاده و رسول مشکین فام توسط شاه خائن به جوخه تیرباران سپرده شدند، یک بار دیگر به روانهای تابناک این رشیدترین سرداران تاریخ ایران تعظیم می کنیم و درود می فرستیم. به مناسبت این روز بزرگ، قسمتهایی از سخنان رهبر مقاومت برادر مجاهد مسعود رجوی که در مراسم 4 خرداد سال گذشته با حضور شماری از اعضا و کادرهای مجاهدین و فرماندهان ارتش آزادی بخش ایراد شده پخش خواهد شد. اکنون توجه شما را
1: یک علائم مشکوکی می‌دیدیم. نگو که سواک در اون روزگار داشت تغییر به خواهی کرد. همه گروه های سیاسی که یا انقلابی یا چریکی و مخفی که زمان شاه و رضا شاه کار می‌کردن، هیچ کس در اون روزگار نتونسته بود ۶ سال دوام بیاره. توی تاریخ مبارزات ایران تا اون موقع نداشتیم که ۶ سال کسی بتونه کار مخفی بکنه و دستگیر نشه. در اون روزگار چقدر مراعات میشد، منظورم مراعات امنیتی. اون موقع که ما رسیدیم، که من بعد از این برادران رسیدم در سال 46، بریم توی کوه به چند ساعتی یک گوشه موشهی، بعد مسئول من در اونجا اون مقاله رو در می آورد، مثلا مقاله مبارزه چیز اونجا می خوندیم. بخش زیادی هم از آموزش ها مربوط بود به ملاحظات و مسائل امنیتی و برای اولین بار در تاریخ مبارزات از مشروطه به بعد، علی‌رغم سواک شاه و اینکه اغلب بچه ها اون موقع دانشجویان روشنفکر انقلابی می بودند، اغلب عضوی لو نرفت، در حالی که ابعاد سازمان خیلی گسترده بود نسبت به روزگار. گمان دارم که در روز اول شهریور سال 50 ملاحظات و مسائل امنیتی و برای اولین بار در تاریخ مبارزات از مشروطه به بعد، علی‌رغم سواک شاه و اینکه اغلب بچه ها اون موقع دانشجویان روشنفکر انقلابی می بودند، اغلب عضوی لو نرفتیم.

که در روز اول شهریور سال 50، چون هفته قبلش سه‌شنبه قبلش در همان خانه که داشتیم در چهارراه باستان که خانه نمدار بود نشست مرکزیت بود، اعضای اون روزگار سازمان که خیلی هم هنر بود 214 تن بود، اهم بس دیگه اون موقع که اراده بندی و فلان اینا نبود، دیگه هرچی بود از وقتی که گفته میشد که چنین سازمانی هست و اینا 214 تن بود، یعنی تمام لیست که این لیست رو شب سعید محسن، شهید بنیانگذار من سعید آقا لوله میکرد به اندازه یک سیگار ولای لوبیا و برنج قایم میکرد. در آن روزگار این 214 تا که میگم با هر چی بود که در تبریز داشتیم، در شیراز داشتیم، در مشهد داشتیم و در خود تهران، عدد با شاخص ها و معیارهای آن روزگار خیلی زیاد بود. یعنی حفظ این افراد از بابت مخفی بودن شد. تهران نسل نخستین از شما چه کنم، حتی یک خواهر هم وجود نداشت، حتی یکی دو خواهری بودند که از بابت قوم و خویشیشون سمپاتیک بودند، زمان اینطور چیز اصلا نبود. یکی عیال علی میهن دوست شهید بود که سمپاتیک بود، ازدواج وجود نداشت، ممنون بود، این هم قول و قرارهای قبلی خانوادگیشون بود و مقداری هم محمد آقا از این معنا گزیده بود که چرا به خاطر همون قول و قرارهای قبلی خانوادگی چنین چیزی به علی میهن دوست که ما هم دوره بودیم تحمل شده. در اون روزگار این که اصلا آدم مسلمان با ایدئولوژی اسلامی مبارزه انقلابی داشته باشه جزء رویاها بود، جزء غیر ممکن ها بود. سابقه تاریخش هم از زمان مصدق و شهریور 20 بعد این بود که دانشگاه ها قبضه حزب توده بود، چون بلا فاصله مذهب و نماز و فلان ها کنار گذاشته می شد. صف اندیشه اسلامی هم آذربایجان بود و نهضت آزادی، اونا که بعد ها اومدن مثل شریعتی روایت های بازرگان رو حالا به صورت جذاب هنرمندانه عرضه میکردن، اما از لحاظ اندیشه سقف مهندس بازرگان بود. بنیانگذاران ما هم که جای دیگری چون وجود نداشت از سال 1339 به بعد که شاه و رژیمش داشت از رژیم فئودال بورژوا میچرخید به بورژوازی وامستی و یه فضایی به نسبت باز سیاسی بود، قبل از 15 خرداد سال 42 دوباره نهضت آزادی و جبهه ملی شروع کرده بودند و بنیانگذاران ما هم با نهضت آزادی بودند، ولی طبعا بنا به طینت انقلابیشون معترض و مبارزه مسالمت آمیز و قانونی و رفرمیستی رو که مال احزاب اون زمان بود نمیپذیرفتند. الگوهای اون روزگار انقلاب الجزایر بود، انقلاب کوبا بود، انقلاب چین بود، انقلاب شوروی بود، انقلاب ویتنام. و از غذا اندیشه انقلابی سازگار نبود با مذهب و اسلام و اینطور چیزا.

0: کاری که بازرگان کرده بود از لحاظ توریک سعی کرده بود تضاد بین علم و اسلام رو نشون بده که این تضادی وجود نداره. اما هنر این انگذاران مجاهدین و محمد حنیف این بود که اولا مبارزه انقلابی پیشه کردند، یعنی با مشی مسلحانه حرفه‌ای و تمام عیار. قبل از اونها در فرهنگ ما چنین چیزی وجود نداشت، یعنی هر کس در حاشیه کار و زندگیش یک دست به کار سیاسی هم میشد، در حقیقت مبارزه جدی در کار بود. این مبارزه انقلابی بود و بعدم پیدا کردن عناصر انقلابی و تربیت کردن اینها و در حد همه روزگار تزکیه کردن اینا که خیلی کار مهمی بود، چون جو غالب این بود که در پاکیزه ترین صورتش باید جوان میرفت دانشگاه در میومد بعد چیزی سیاسی از کلش میپرید، این پاکیزه ترین صورتش بود. در غیر اونم که همیشه فسادهای رایج زمان شاه. از همه اینا اما مهمتر یه دوگم تاریخی بود که شکسته شد، پرده انقلاب از روی آرمان اسلام و توحید برداشته شد. یک خودی است که قبار از رخ دین زده چیه؟ واقعا این با تک تک کلماتش، با تک تک حروفش درست، چون همچین خبری وجود نداشت. انقلابی بودن یعنی ضد مذهب بودن، ضد خدا بودن. این دوگم شکسته شد. ضمناً مذهبی بودن یعنی استثمار، یعنی مدافع طبقه بودن. حالا فرودلتی نبوجه از این این فرمول که از قول بنیانگذار منش دارم که مرز بین نه خدا و نه خدا، بین استثمار شرنده و استثمار کننده کشیده میشه، به ظاهر حرف ساده است، اما همه حرف در همینجا بود. بنابراین اون درخشش و شکوه تاریخی که در اسم حنیف متجلی است که نطفه و بذر مجاهدین هست از همینجاست، یعنی تعدادی اندک منهای هر گونه امکانات، چون سازمان اون روز کسی که کار نمی کرد فقط محمد آقا بود، سعید اینا که تا آخر اداره می رفتن و حقوق می گرفتن برای که سازمان بچرخه، و پولایی که بچه ها داشتن رو که کار می کرد یکی نمی کرد در کدوم. خانه محمد آقا شماره 444 بولوار بود که سال 48 به بعد مدتی من رو هم بردند آنجا. دو تا اتاق بود که همه چی اونجا بود، اجارهش اونجا چون نزدیک دانشگاه هم بود اگه درست یادم مونده باشه در طبقه بالای بالا بود 170 تومن بود. این دو تا اتاق اولین روز که چون همه چیز با خودکار نوشته می شد، اینقدر مثلا من یادم هست توی سهمیه خودمون شبا می نشستیم تا صبح به تکثیر با خودکار و کپی نوشته ها رو، مقالات رو، تحلیل و هرچی که بود. روز اولی که از این دستگاهی که الکلی چاپ میکنم نمیدونم اسمش چیه، آره همونقدر مهم بود که شما الان برای تی 72 باها قائلید. در سال 48 بعد از 4 سال وقتی رسیدیم به کتاب شناخت و اینا که دیگه تکثیر میشد و صحافش هم خود محمد آقا بود، نصف کار میکرد وقتی خسته میشد میمد سراغ صحافی این کتاب ها و جزهات. این هم صنعتی بود، گفتیم آه چرا چقدر سازمان رشد کرده. حالا در سال 48 تبدیل جزوه دستنویس به جزوه های شناخت اون موقع گیریده باشین، الان شما اصلا نخواهید خوند که چون خطی بود، ولی همین تکثیر شده نبود. هنوز به زیراکس و استنسیل و از این طور چیزها نرسیده بودیم. بعد اینا پیشروی های کیفی اون زمان بود. اگر شما میبودید حتما این کیفیت های عظیم رو که جمع شد ندارم چه جوری توصیف میکرد. هر چی که میرفتیم به جلو میباید مسائل تئوریک بیشتری حل میشد. فرهنگ جاذب غالب مسلط هم که همه جا رو فرا گرفته بود، زیر برق ویتنام، زیر برق کوبا، زیر برق انقلاب شوروی و چین، مارکسیسم بود. حالا چطور میشد هم منطق ارسطویی رو ول کرد اومد به دیالکتیک، هم وارد بحث تکامل شد؟ چون مذهبی که نباید تکامل بخونه، نباید ضد استثمار باشه، نباید وارد دیالکتیک بشه. این پیش می برد تا اینکه سرانجام محمد آقا آن گروه ایدئولوژی رو تأسیس کرد برای کتاب هایی که خودش بعد نوشت، هم از شناخت رو هم بیا تکامل و الاخر. آن روز که اسم مجاهدین مطرح نبود، کلمه که می گفتیم عبارت بود از سازمان، سازمان الغرض. بعد بحث استراتژی در گرفت که این بازی مسلمانه چطور از پای بود از فاصله سال اواخر 47 و 48 و 49 تا رسیدیم به سال 49 و اواخرش. نه اون بچه هایی که توی دبی بودند که میخواستن برن فلسطین در تابستون 49، یکی دو دوره بعد از ما بود، اونا دستگیر شدن. دستگیر شدن و سرانجام دبی اینها رو تحویل رژیم داد. بساط خیلی بغرنجی بود دیگه، همه چی لو رفته بود، مثلا چون هر لحظه ممکن بود دبی اونا رو تحویل بده. بعد از 40-50 روز این بچه ها رو آزاد کردن و سازمان مجاهدین لو نرفت. در این فاصله نگو که یکی که خیلی به ما نزدیک شده، نزدیک شده بود به شهید صادق که امکاناتی به ناصر صادق، نگو که بریده و سواکی شده یه حزب توده است، یک توده قدیمی، عنوان جذب امکانات اینو ناصر باش تماس گرفته بود. از اینجا سواک رد رو پیدا کرده بود و البته خیلی دقیق کنترل و تعقیب میکرد. من جمله برای اینکه اسم ناصر رو بینن اسم واقعیش چیه، ناصر صادق، یادمه که ثابتی مقام امنیتی سواک شاه که بالا سر همه بازجوها بود، رئیس اداره سوم یعنی اداره تحقیق سواک بود، میگفت پدر صحبت تو همونی که ما 25000 تومان برات موتور خریدیم. از که 25 تا موتور سیکلت اینا خریده بودن برای که تعریب دقیق باشه و ما پی نبریم. بعد یه روزی مثلا توی از خونه که تعریبش کرده بودن توی شمرون یه تصادف ساختگی درست کرده بودن، پلیس راهنما اومده بود اونجا کارت هویت شو دیده بود توی جریمه رانندگی. الغرض قرار بر این بود که در این اواخر که تبدیل شده بودیم به 12-13 تا گروه ضربت به قول اون زمان، که هر کسی خونه ای داشت و یک 5-6 نفری، مثلا آماده می شدیم برای عملیاتی در همین جشنهای شاهنشاهی 2500 ساله در سال 50. کنار دوهان در ساعت 2 بعد از ظهر روز اول شهریور دشمن ریخت و ما رو دستگیر نمود. در یک ساعت بسیج کرده بود ساواک، فکر میکنم 7-8 تا از پایگاه همون، شاید تو ضرب اول 100-150 نفر رو در یکی دو روز اول دستگیر کرد. این خیلی زیاد بود، یعنی رژیم شاه همچی چیزی تا به حال به خوابش نیده بود. گروه های اندک 20-30 نفری گرفته بود ولی همچین چیزی یا دانشجوی به خصوص دنبال سلاح بودن. از بیروت اسقر که آمده بود، شهید اسقر بدیزادگان، تو جاسازیش تعدادی هم مسلسل برده بودیم، مسلسل هم داشتیم. و توی ضرب اول چند نفر از مرکزیت اون روزگار که نبودن، مثلا محمد آقا دستگیر نشد، یعنی اومده بود خونه دیده بود از سر کوچه و از خرابه برگشته بود، یعنی نمیدونم چجوری بود. مثلا اون شاخه یا چون بودم گروه مستقلی که به من بس بود، یه خونه داشتیم در خیابون خوش از فرعی های آذربایجان، اگه درست یادم مونده باشه، از خانه محمد بازرگانی حوالی زور در اومدم که امیرآباد بود، اونجا نشست بود. رفتیم مثلا خونه گروه خودم، معقول نشستیم میخواستیم نهار بخوریم، دیدم زنگ زدن، کسی هم توی این باغانه بود. رفتم در وا کردم، دیدم چند نفر ریختن رو سر. گفتم چی بابا؟ گفتم تو نبودی؟ سن به ذهنم نمیزدم چی چیزی. گفتم آه من نبودم، اشتباه گرفتیم. گفتم بیا بهت بگیم چیه. تا چشم برهم زدم دیدم توی ماشینیم و برای یه بچه هم همچنه. اون موقعی تصاویی داشتیم از سواک و فلان اینا. یک ساعتی بعد دراز من کردم توی راه رو اوین و دیدم صدای شلاق و داد و فریاد اینا میاد. چند دقیقه قبل از ما مثلا ناصر صادق و اونایی که همون خونه محمد بازرگان اینا بودن اونا رو برده بود. یک هفته در بازجویی بودیم، نمیدونم چند روز گرفت، سعی کرده بودیم که چیزی نگوییم. شب ما را صدا زدن و رفتیم توی اتاقی، دیدم سعیده. بازجو ازم پرسید اینو میشناسی یا نه؟ گفتم نه این آقا رو ندیدم. سعید بهم گفت بابا لو رفته همه چی، دستگیر شدن بچه ها کتابی ها. یعنی در منتهای عدم آمادگی با تعقیب مراقبت خیلی هوشیارانه‌ای در ابعاد اون زمان جمع امان کردند. دلخوشی من این بود که آنها هستند. تا حوالی 30 مهر بعدی اما قرار بود یک عملیاتی بکنید که نشد، درسته؟ ربودن شهرام پهلوی بود که نشد و زدن دکلای برقی که برق میرسون به میدون آزادی این زمان، اونا نشد. یا شد؟ نشد، وسطش دستگیر شدی نیست؟
1: بله بله.
0: تا رسیدیم یک روزی که من فقط یادم دوم رمضان بود، نمیدونم 28 مهر بود یا 30 مهر، دیدیم یه دفعه این راه رو بند و فلان اینا شلوغ شد، خیلی یه فضایی شد، رفت و آمد و ولی رفت و آمدش مثل روزای معمول که شلاق و شکنجه بود نبود، این همین ساکنان خوشحال بودن. بعد ما رو صدا زدند و گفتن یالا لباس بپوشید، چون که با لباس خونه هم دستگیرمون کرده بودن، خودشون به اون کچلوار دادن. بعد رفتیم نشستیم و همینطوری که نشسته بودیم تو راه رو اونجایی که بازجویی میکردن، برای هر کدوم مثلا یه سرباز باشته بودن که سرشو بلند نکنه، یه باشه که نگاه کردیم یه آمبولانسی بایستاد و پشتم یه ماشین دیگه و چند نفر تناب پیچ به صورت افقی از توش در آوردن، در آوردن و بردن مثلا یه اتاق دیگه، جای دیگه. ولی این ساواکی ها ورجوزی میکردن، خیلی خیلی گفتن گرفتیم گرفتیم گرفتیم. 10 دقیقه بعد با کچلوارهایی که در اوین بهمون داده بودند جلسه مرکزیت را دیدم. یعنی محمد آقا بود که کت بسته نشوندنش، مهارم بردن، فقط رضا نبود، رضا رضایی که فیلم بازی میکرد، هم جلسه ای قرار بود اون یکی سه‌شنبه که نشد برقرار بشه، با یه تفاوت. منوچهری که اسم واقعیش از قندی بود، سربازجویی بود که مجاهدین رو میگرفت، هم تو این جلسه حضور داشت. فاتحانه وایستده بود و گفت یه تمام شدیم. از اونجایی که اونایی که در تهران بودند آن موقع تو همون نشست و تو همون جلسه دیگه همه بودند به استثناء رضا رضایی. محمد آقا انور نشسته بود، ما هم اینطور دور تا دور. یالالعجب چه آرزوها داشتیم. و نگاه کرده دیدم که از این صحنه که افراد همون افراد بودن، ولی این سربازجو هم دست زده بود پشتش وایستده، ما نشسته بودیم اون کنار میز تکیه داده بود اینطوری خیلی فاتحانه پاشم رو پاشو نشسته بود. به ناگهان دیدم که محمد آقا گریست. صحنه بود بعد از یه رو نیم ساعت هم که ما رو بردن، یعنی قدرت نماییشون بود. بعد روزای بعدم که دیدیم که اینجا محمد آقا همش سیاه و کبود شده و زده بودن اینا. تقریبا داستان مجاهدین به انتها رسیده بود، چون همه دلخوشی این بود. اسم مجاهدین هم که نداشتیم، همون چه بهش میگفتیم سازمان. بعد از 6 سال و چیز دیگری نمانده بود. در عرف اون روزگار مثلا شهید احمد رضایی که بعداً اولین شهیدمون شد در 11 بهمن همون سال، مثلا مدار 2-3-4 اون روزگار بود و اصل موضوع که بنیانگذاران سازمان بودند در توی اوین. چند تا از این مسلسل ها رو هم که سواد گرفت، بعدم خبر دادم که اعلیحضرت همایونی درجه سپهبد نصیری رو به این خاطر کرد ارتش بود، اونم شد ارتش بود. هیچ چیز لورفته‌ای هم تقریبا وجود نداشت الا تعدادی از مجاهدین که بیرون مانده بودند. و به این وسیله گمان می‌رفت که ریشه‌کن شدیم. آنقدر بر ما گران افتاد این آنچه واقع شده بود که خیلی آدمی بیتاب می شد، چون که دفعه همه این در حد فهم اون روزگار رو میگه مثلا من خیلی سخت بود. یکی دو بار در خواب دیدم که مثلا محمد آقا رو میخوان شهید و اعدام کنند، فراوان گریه کردم که خیلی پرفشار بود. لیکن در همون سلولای اون روزگار، چون هنوز معلوم مجاهدین و مذهب و اسلامی را نبود، یک کتاب بود که اگه میگفتیم بدی بالاخره به ترتیبی تو ملاقاتی و فلان هم میآوردن میدادن، به اون قرآن بود که این خیلی همه چیز بود. مدتی گذشت، رضا که خودشو زده بود به همکاری با اون هم در رفت، احمد شهید هم که در بیرون بود. رسیدیم به روز 11 بهمن 1350. هنوز مجاهدین شهید ندیده بودن که الان 100,000 شهید و نسل بیشماران اینا هستیم. ما را برده بودن به عمومی. سید عادل مسئول رادیو بود، رادیو گوشی لایه چه میدونم نون و پنیر را قایم کردن، باید میرفت توی زیر پتو و رادیو گوشی رو به یه سیخی سیمی بس میکردن. سعید درست کرده بود و خبرها رو میشنیدیم. سر رو از زیر پتو در آورده، اون روز بعد رادیو رو علی گوش میداد، علی مهم دوست تو بودی اونجا. سر رو در آورده گفت احمد شهید شد، اونم نارنجک کشیده رو خودشو. از اون لحظه اوضاع فرق کرد. مدتی گذشت، تبرد که همون شروع شد. در این اسنا شنیدیم یکی دو تا عملیات هم انجام شده بود. بعدن
1: می آمدیم
0: خبر می دادیم به محمد آقا که قصه نخور بچه ها هستن اینطوریه و از جامعه اینطوریه اما خبرهای مختصری که می رسید و نسل تو پایدار خواهد بود.

اگر دادگاه اول به همه اعدام دادن، عمدن به من مدار حبس ابد. این کلکوی خواب بود. بعد گفتن نمیدونم اگر بگیم ما از عراق آمده ایم، اون موقع هم رژیم با عراق تضادی داشت رژیمشو، یا نمیدونم وارز مسلحانه رو محکوم کنی، یا بگی اسلام نمیدونم ضد مارکسیسم از اینطور چیزا، اعدامت نمیکنه. نگو که در بیرون از زندان همین کار و آوازه مجاهدین پیچیده است. در همون اسنا بود که تو سلول اسم سازمان مجاهدین خلق ایران بیرون آمد. بعد ما رو بردن به زندان قصر. بعد از ظهر پنجشنبه 4 خرداد یک دفعه روزنامه آمد که دلمون رو از بنیاد لرزاند و کند، و اون در چنین روزی خبر شهادت من مرغا بود و باهش سعید و اسفر و رسول و محمود. بعد در زندان ها بودیم و بودیم، سازمان مجاهدین یه پای گرفت، قوتی گرفت که قسمت های تاریخچه رو همه تون میدونیم. و فهمیدیم نبود تموم نشده، ریشه‌کن نشده، از قضا رشد میکند بذری که حنیف کاشته بود. سال گذشت. بعد دیدیم سازمان مجاهدین متلاشی و منفجر شد. تازه فهمیدیم که غم شهادت بنیانگذاران سازمان کجا؟ به هر حال عزت است و افتخار. غم شکست ایدئولوژیک کجا؟ یک سازمان مجاهدینی بود از سالهای 51 به بعد پیشتاز مبارزه مسلحانه و در حقیقت نقش رهبری کنندش اصل کاریش بود. به سال 54 و 55 که رسیدیم دیدیم اپورتونیست ها برده و همه چی را خورده و فرو پاشانیدند. اونا که اون موقع از بیرون آمده و گفتند که تمام شده، تیه کشیده شده، شهرام و بهرامی آمدند و فاتحه خواندند به همه چیز. بعد دیدیم که آرم سازمانم فضل اللهش رو برداشتند و میگن سازمان مجاهدین مارکسیست شده. حالا سازمان چجوری به ماهو سازمان میتونه مارکسیست بشه؟ و باز هم سواب بود که دستفشانی و پاکوبی میکرد و این اپورتونیست های نمیدونم چی بگم خواهد این هم که ککشون نمیکسید. دقیقت بهترین کمک رو به خمینی کردن با منفجر و منهدم و متلاشی کردن سازمان مجاهدین. دل بسته بودیم به فرهاد صفا که از نزد خودمان از زندان رفت. مدتی بعد خبر شهادتش رسید و دیگر هیچ کوسوی وجود نداشت. مجاهد هیبت و حرمتش ریخته بود، یعنی که خنجری را از پشت فرو کردن به قلبمون و اصلا نفهمیدیم چی شد. بدتر از خودشون پشت سر این آخوندهایی که تا اون موقع مثل جنی که تو بطری پلمب شده باشه و زیر هژمونی ما بودن، همین رفسنجانی، همین ربانی، همین خامنه‌ای، این پدر سوخته، اونقدر ارادت کیش محمد آقا بود که چی؟ یا میرفت تبریز آخونده اونجا رو میدید. اینایی که خیلی قربون صدقه ما میرفتند از جمله همین رفسنجانی، ربانی، اینا شدند. اون موقع از دست سیاسی نمیفهمیدیم که اینا بی خودی عاشق سینه چاک مجاهدین نشدند، معقول رو موج مجاهدین از مردم پول میگیرند. بعدم که آخوندا ریختن سرمون، با این حال ما باید مجددا از صفر و ای بسا زیر صفر، اگر میراث حنیف چیز پایدار و ماندنی بود باید احیا میشد. آن مقدار که توانستیم یک کارها، جزوه نویسی ها، بحث ها، نمیدونم بیانیه ضد اپورتونیستی، اون 12 ماده 28 سوال، اگه این چیزا یادتون باشه، در اوین آن روزگار در آوردیم.
به خصوص از وقتی که اون قلم خودکار آزاد شد، چون قبلا آزاد نبود، از زمان کارتر به بعد همه چیز بعد از دستگیری و به خصوص شهادت محمد آقا پایان یافته به نظر می رسید. لیکن نمیدونم چطور شد که اینطوری نشد. بعدم مرگ مسلم و قطعی سازمان رو با ضربه اپورتونیستی به چشم دیدیم. باز هم لیکن اونطوری نشد. نمیدونم که چه مشیتی است. شاید که اثر قدم صدق و فداست. طور دیگری چرخید و به عکس در اثر ضربه اپورتونیستی مجاهدین ایدئولوژیک برای مقابله تاریخی با خمینی و راست ارتجاعی آماده شدند. در هر حال امروز که 4 خرداد باشد خیلی روز سخت و سنگین بود. هذا یوم متبرک به بنو امیه بنی شاه و بنی خمینی. با این حال اما آن بذری که حنیف کاشته بود باقی ماند. انگار که همین دیروز بود، اگرچه خیلی حوادث و وقایع گذشته. این بنیانگذاران سازمان خیلی جگردار بودن، خیلی عنصر انقلابی و ضد استثماریشون قوی بود، خیلی ایمان می‌دارید از قدم به نفسشون، مخصوصا محمد حنیف که در اون روزگاره که کسی با این چیزا کاری نداشت چنین توانمندی و ظرفیتی داشته باشه. اگرچه مشیت این بود شادم بزرگی و نقش و رسالت اون که روزهای بعدی را ندید، روزهای ماندگاری و رشد و ارتقاء همون مجاهدین رو، و در یک سرفصلی به شهادت رسیدن که هنوز چیز تعیین تکلیف نشده بود. اساسا مجاهدین که قرار بود باشه ضربه خورده بود. شاید من دارم معکوس میگم، به خاطر همون خونها بود که از رضا مجاهدین اون روزگار مجاهدین شدند. یعنی چیزی چرخید. شاید چون ما در حالت قفلت و عدم آمادگی ضربه خورده بودیم، اگر اون باها اون قیمت و اون خونها مخصوصا خود محمد آقا نبود، موضوع فرق میکرد. آن موقع قدر و قیمتش شناخته شده نبود. همه چیز و همه کس مادون این بود که اصلا این چیزا رو بفهمه، درک کنه. امروز نصیب اون این موهبت رو داره که بعد از 100,000 اون موقع هنوز یکی هم نداده بودیم. بعد از 100,000 مثلا تا حدودی ارزش مریم رو فهم بکنه. در مثلا همچنان که اگر امام حسین نبود و عاشورا، اون موقع کسی نمی‌فهمید. خب خبری نبود، چیزی نبود. حتی برای اینکه خودش فهم بشه باید خودش نثار بشه. خیلی سنگینه. ولی مثلا امام حسین یعنی همین دیگه، شکوندن بن‌بست یعنی همین، از تیرگی و جهل و لجن در آمدن یعنی همین. و این سنگین‌ترین بهایی بود که مجاهدین پرداختند.

تازه حتی با وجود اون خونا بعدن جاذبه مارکسیسم، اپورتونیسم تحت عنوان مارکسیسم متلاشی کرد و برد و خورد مجاهدین رو. ببین بدون اون خونها چی می بود. یعنی از قدم اول پیوسته باید مجاهدین قیمت می دادن سنگین ترین قیمت ها رو. به این ترتیب رژیم شاه نسل اول و نسل بنیانگذار ما رو سر برید و چنین بود که خمینی برنده شد. شاه نقص خودش رو البته انجام داد با سواکش، اما خیانتکاران و اپورتونیست هم خیلی خیلی خیلی راه براش باز کردند. ما میباید تقاص و تاوون اپورتونیست ها رو هم پس میدادیم، دادیم در زمان خمینی، در حقیقت تمام خلق داد. چون اگر مجاهدین در تعادل قوا اونطوری از بین نرفته بودن، شاید قدری تعادل قوا فرق میکرد، شاید که نه قطعا. یعنی شاید میشد خودشون رو به نحوی به خمینی تحمیل بکنن، اینطوری تمام حاکمیت رو یک پارچه نبلعه و آلیدی و سیاه و ارتجاعی و ننگین نکنه. این مرحله اول و قدم اول تاریخچه مجاهدینه. در اون روزگار کسی نمیدانست که بعدن خمینی میاد، بعدن نمیدونم فاز سیاسی هست، بعدن سی خردادی میاد، بعدن آلترناتیوی میاد، بعدن میاییم به عراق، بعدن ارتش آزادی بخش، بعدن مریم، انقلاب. کمان که امروز ما سه دهه آینده رو نمیدونیم. میدونیم مگه؟ ولی یه چیز رو حداقل میشه گمانه زد. در تاریخ ارتجاع و جاهلیت چیزی شکسته، برگی ورق خورده. در ابتدای سال 64 یادتونه یه بار گفتم که انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین بگذارید 10 سال بگذره تا قابل فهم بشه. گفتم که ببین چه کارها میکنند و بعدم میگن شما نمیفهمین، 10 سال دیگه میفهمین. ولی خب تدریجا یک چیزهایی قابل فهم میشود. در آن روزگار که اون راه ها رو بنیانگذاران ما باز کردند، بذر نخستین کاشته شد. اصل موضوع هم که بذرش دیگه تا رشد کنه. امروز شما میگویید که 100,000 شهید دارید. فراتر از این و بالای این انقلاب است و مریم، و از موضوع یک آلترناتیو صحبت میکنید، انگار که همین دیروز بود در اوین. آنچه که بر جا میماند قدم و نفس صدق است. اگر غیر از این بود، حتما در لابلای این همه کشاکش حوادث، حتما هیچ اثری از مجاهدین باقی نمی‌موند. ولی در هر زمان هم قیمت آن را دادید. یک نسل است که بی‌دریغ باید قیمت بده. آن نسل بهمن و اشرف و موسی و بقیه بچه ها، آن یکی جاودان فروغ ها و عملیات فروغ، هر روز هر روز تا نوبت به فصل بهار برسد، یعنی به مریم. آن موقع یک چیزهایی میچرخه. باید نسل حنیف خیلی خیلی آزمایشات بگذرونه، یکی از دیگری خطیرتر، بعضی مواقع هولناکتر، هم از نظر سیاسی هم نظامی. داستان کویت و آثارش رو خودمون میدونیم. باید که سالیان در خارج خاک خودش باشه با همه داستانهاش. هر چه جلو رفته مبارزه‌مون پیچیده تر شده. در اون روزگار فدیه های عظیمی میطلبید که دادیم،
یعنی دادند بنیانگذاران سازمان. بعد اما مسئله دیگه فقط خون نبود، باید تاق و سقف ایدئولوژیکی عوض می شد، کاری که مریم با شما کرد. در هر جاش اگر ناتوان می شدیم، اعلام عجز می کردیم، قیمت رو نمی دادیم، طبعا که تمام بود. ولی الان من همچین به نظرم می رسه که به خاطر همون نفس و قدم صدق بیمه کرده. نظر شما چیه؟ احتمالا بعد از اینش ممکنه خیلی هم خطیر و از این تو چیزا وجود داشته باشه، ولی مجاهدین رو در مثل اگر به بد تشبیه کنیم، بد رو که دیگه از طوفان نمی ترسودن، بسیاری طوفان‌ها رو گذرانده است. نه، اینطوری تاریخ یک خلقی و یک ملتی میچرخد. همیشه هم تا دنیا بوده، از مجاهدین صدر اسلام بگیریم تا امام حسین، تا همه انقلابات دنیا تا الان، یک مشت آدم‌های پاک و پاکیزه یا به نسبت پاک و پاکیزه تر بودند که بر جو جبری جامعه و بر جو غریزی در شورید اسیان کرده، در هم شکستند و نظم کهن رو در هم نوردیدند و فلک رو سقف بشکافته و طرحی نو در انداختند. چندین بار من که به چشم دیدم، اغلب شما هم همچنین، که سرنوشت مجاهدین به یک موی بند بوده، اما حق جل و علا نمیدانم که چطوری قضایی رو چرخونده است. این پیام و سیر و مضمون امروز است، یعنی چهار خرداد امروز. شما ولی از موضوع یک آلترناتیوی صحبت میکنید که میگین میخوام این رژیم خمینی رو بردارم، این یکی رو، این آلترناتیو رو بذارم سر جاش. خیلی راه آمده ایم نیست. جالب اینه که این راه رو آنچنان که از زمانی که هر کدومتون اومدین تو سازمان به چشم دیدین و قبلش رو هم شنیده و چشیده اوید، ساعت به ساعت و سانتیمتر به سانتیمترش رو با پرداخت باها آمدیم، نه با مفتخوری، نه با حق بازی سیاسی و با شارلاتانگری. و همیشه نه فقط از جلو دشمن سینه هامون را دریده است، از پشت هم فراوان بهمون خنجر زدند. ولی یک مرزهایی رو باید حفظ میکرد. خدا رو ببینید که اگرچه خمینی در راه است، اما پیشاپیش حنیف نژادی رو میفرستد و نسل او را و مریمی را، که این مجاهدین با آل ابی سفیان و آل شم رو ارمله که آل خمینی باشد مقابله کند و اونا رو دفع کنن. لابد که یک فلسفه و حکمت و مشیتی است. اما پیام این است که ناعتینا کلکوسر، یعنی که چیز ماندگار و فزاینده. چند نسل که بگذره بعد تاریخچه مجاهدین رو بنویسند، تاریخچه مشهورشون، و اون که مثلا اپورتونیست ها با اینا چه کردن، غیر از شاه خمینی ها، از داد کنونیشون چه کردن، تودهی ها چه کردند، میان بازان چه کردند. خیلی داستان پر محتوا و نقضی خواهد بود، که البته با مرکب سرخ، مرکب خون نوشته شده.
و برای اعضا و کادرهای خودمون که شما باشید، خیلی فراتر از خون، با حل تضادهای جان فرسای ایدئولوژیکی، طاقت فرسا، منظورم انقلابتونه که خودش خیلی کاره. صبرون جمیل، صبر البته چیز تلخیه ولی میوش شیرین است. صبر زیباست، زیبایی توی این صبر نهفته است. کاش که بنیانگذاران یه بودن و این ایام رو میدیدند و شاید ایام درخشانتر رو در آینده، البته که هستند، ولحیان در رب بهم رزقون، زندند و نزد پروردگارشان روزی داده میشوند. ولی در هر مرحله وقتی که مجاهدین اون کاری که باید میکنن، اون فدیه رو که باید میدهند، اون چیزی که باید قربونی میکنن، بعد خدا در وقت خودش که هیچ وقتم نمیدونیم این وقت کی هست، بعد تلافی میکند و اضعاف و جبران میکند به مراتب بیشتر. این منطق و مشی تکامله.

اوین در شب اعدام بنیانگذاران مجاهدین، 3 خرداد 1351، گواهی یک زندانی مارکسیست.

اینجا اوین است و ما در کجای تاریخ ایستاده ایم. مصطفی مدنی، ردیف وسط، سلوله 11. دیری نپایید که مرا از ردیف سلول‌های بالای اوین به پایین منتقل کردند. خرداد ماه 1351 بود. صدای رسولی از دور شنیده می‌شد. بلند بلند نام مرا تکرار می‌کرد. فکر می‌کنم اگر اسرائیل به سراغم می‌آمد برایم خوشایندتر می‌بود. این بار ولی از زیرزمین خبری نبود. به سرباز کنار دستش اشاره کرد. ببرش ردیف وسط، سلوله 11. سرباز در سلول را باز کرد. چشم بند را باز کردم. یک گوش پشت کنار راست سلول نشسته بود و پیرمردی در سمت چپ. سلام کردم و وارد شدم. پیرمرد عزیز یوسفی از رهبران کرد بود و شخصی که پشت خمیده‌ای داشت اصغر بدیع‌زادگان از رهبران مجاهدین بود. عزیز را از زندان قصر آورده بودند. زیر فشار گذاشته بودند تا تقاضای عفو کند. پیرمرد 18 سال زندان می‌کشید تا این خفت را به دوش نکشد. اصغر بدیع‌زادگان را ظاهراً شهربانی به آن روز انداخته بود. او در سمت استاد شیمی در دانشگاه آریامهر تدریس می‌کرد. پشت او را زیر شکنجه با اتو سوزانده بودند. مچاله شده بود و دلار راه می‌رفت. حکم اعدام داشت و در انتظار تیرباران به سر می برد.

بیرون از زندان نام هر دوی آنها را شنیده بودم. حالا از دیدنشان احساس غرور می‌کردم. خیلی زود صمیمی شدیم. بنی‌زادگان از من از اخبار بیرون پرسید و نظر افکار عمومی نسبت به فدایی و مجاهد را. پخش اطلاعیه‌ها و جزوه‌های فداییان و مجاهدین در محوطه دانشگاه‌ها را بهانه کردم و از نظرات مسعود احمدزاده و امیر پرویز پویان برایش گفتم. بی اندازه کنجکاو بود که بداند جوهر این دو نظریه چیست. نوشته پویان را تقریبا در حافظه داشتم. با دقت گوش می داد و تحسین می کرد. در این ایام طوفانی تمامی رهبران فدایی را تا رده اعضا به جوخه‌های تیرباران سپرده بودند. نوبت به رهبران مجاهدین می رسید. به فاصله کوتاهی اصغر را برای تدارک تیرباران از ما جدا کردند و به سلول انفرادی بردند. عزیز را نیز به هیچ نتیجه‌ای به زندان قصر بازگرداندند. سلول‌ها را برای اعدامی‌های مجاهد خالی می‌کردند. من آماده‌ام. ناگه خبری در سلول‌ها پیچید. نفس در سینه ها حبس شد. شنیدیم 5 تن از رهبران مجاهدین خلق، محمد حنیف نژاد، سعید محسن، عبدالرسول مشکین فام، علی اصغر بدیع زادگان و محمود عسکری زاده را فردا 4 خرداد ماه 1351 به جوخه های اعدام می سپارند. آن شب تا صبح ما 3 تن بیدار ماندیم و گوش به زنگ بودیم. این صحنه برای من همیشه یک کابوس است. تصور میکنم هیچ شکنجه روحی هولاتر از این نباشد که جلوی چشم یک محکوم به اعدام دیگری را برای اجرای حکم از سلول بیرون بیاورد و شاهد این صحنه بودن خود از این هر دو نیز هولناکتر است. سپیده صبح هنوز طلوع نکرده بود که صدای آهن و سرنیزه ما 3 نفر را در جایمان میخکوب کرد. در سلول‌های کناری ما با صدای دلخراشی یکی پس از دیگری باز می‌شد و قدم پاها از به استقبال رفتن مرگ خبر می‌داد. لحظه‌ای سکوت برقرار شد. قدم‌ها دور شدند و به خاموشی گراییدند. ناگهان صدای کوبیدن در از سلول روبروی ما در راهروی زندان تنین انداخت. صدایی پرقدرت با لحجه غلیظ ترکی: من آماده هستم، من آماده هستم، کجا هستید؟ چرا مرا نمیبرید؟ گویی به ضیافتی دلنشین دعوت داشت. من آماده هستم. با صدای تق‌تق برگشت چکمه ها آهنگ شومی در راهروی بند میانی ابین پیچید. در سلول عبدالرسول مشکین فام باز شد و او در صف سربازان به سوی میادگاه خود شتافت. بیش از 40 سال از این واقعه دلخراش می گذرد. هر زمان این جمله من آماده‌ام را به مناسبتی و از همراهی می شنوم، بی اختیار در غمی سنگین فرو می روم و از رفتن باز می مانم. از خودم می پرسم ما در کجای تاریخ قرار داریم؟ و چرا تکاواز من آماده هستم در نظام اسلامی به یک گروه کرد تبدیل شد؟

0: سلام و درود به همه شما هموطنان و به همه شما همراهان برنامه ارتباط مستقیم. امشب در شب سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران با برادر مجاهد مهدی ابریشمچی از مسئولان با سابقه سازمان مجاهدین خلق ایران همراه میشیم تا از یک مسیر تاریخی سخن بگیم. مسیری که از صبحگاه چهارم خرداد 1351 آغاز شد و امروز پس از دهه ها ایستادگی در قیام ها، کانون های شورشی و خیزش نسل جوان ایران ادامه یافته و همه ما هر روز شاهدش هستیم. 55 سال پیش رژیم شاه تصور میکرد با تیرباران بنیانگذاران مجاهدین میتونه آرمان آزادی رو خاموش کنه. اما اون خونها نه تنها خاموش نشد، بلکه به فرهنگی از فدا، صداقت، مسئولیت پذیری و نبرد برای آزادی تبدیل شد. فرهنگی که امروز در زندان‌های رژیم آخوندی، در مقاومت جوانان شورشگر و در ایستادگی نسلی که نه شاه نه شیخ رو فریاد می‌زنه ادامه پیدا کرده. در شرایطی که رژیم آخوندی با موج اعدام‌ها، سرکوب و جنگ افروزی تلاش می‌کنه بقای خودش رو حفظ کنه و همزمان جریان‌های وابسته به سلطنت هم تلاش می‌کنن مسیر مبارزه مردم رو منحرف کنند، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس در 20 ژوئن به یک صحنه‌ای برای نمایش اراده مردم ایران و حمایتشون از آلترناتیو دموکراتیک تبدیل شده. امشب می‌خوایم درباره همین مسیر، همین مرزبندی و همین مسئولیت تاریخی گفتگو کنیم. سلام می‌کنیم به شما آقای مهدی ابریشمچی با تشکر فراوان از شرکتتون در برنامه ارتباط مستقیم. خیلی خوش آمدید.
1: بشکنم سمن سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر مهری و
0: روزی تلاش میکنه بقای خودش رو حفظ کنه و همزمان جریان‌های وابسته به سلطنت هم تلاش میکنن مسیر مبارزه مردم رو منحرف کنند، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس در 20 ژوئن به یک صحنه‌ای برای نمایش اراده مردم ایران و حمایتشون از آلترناتیو دموکراتیک تبدیل شده. امشب میخوایم درباره همین مسیر، همین مرزبندی و همین مسئولیت

0: ارتباط مستقیم. خیلی خوش آمدید.
1: پیش میکنم سامان، سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر مهری و بینندگان سیمای آزادی، به خصوص سلام گرم به اشرفی ها و اشرف نشان ها هر جا که هستن و سلامی از عمق قلبم به کانون های شورشی و قهرمانانی که در زندان های رژیم با گذشتن از همه چیزش زیباترین و افتخارآمیزترین صحنه ها رو در مسیر آزادی خلق ستم دیده و سرکوب شده و از هستی ساقط شده آفریده و می آفریدن. با تشکر از شما خواهر مهری و همینطور از سیمای آزادی که در این شرایط حساس تاریخ ایران این فرصت رو برای من فراهم کردید که در خدمت بینندگان شما باشم. به خصوص بیشتر تشکر می کنم از اینکه در آغاز ماه خرداد که یادآور روزهای تاریخی حیات مجاهدینه، یعنی شهادت بنیانگذاران کبیر سازمان حنیف و یارانش در 4 خرداد سال 1351، آغاز نبرد انقلابی مسلحانه، سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش و روز شهدا و زندانیان سیاسی و همینطور انقلاب ایدولوژیک، بالا بلندترین قله آرمانی سازمان ما، سازمانی که نقش مسیر تاریخیش رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدیه. به هر حال خیلی خوشوقتم، بفرمایید، در خدمت شما و هموطنان عزیزمون هستم.
0: خواهش میکنم. من و همه همکارانم در سیمای آزادی تشکر میکنیم از شما که این وقت رو اختصاص دادین به این مناسبت، همچنان که خودتون گفتین بسیار مهم. آقای ابریشمچی، تو اولین قسمت از برنامه ارتباط مستقیم امشب میخواییم از شما خواهش کنیم که توی تصویر کلی بگید که این خونهایی که در صبحگاه 4 خرداد 51 بر زمین ریخت و این فداکاری که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق کردن در این 54 سال چه آثاری داشته و در حال حاضر موقعیت سازمان مجاهدین، سازمانی که اونها بنیان گذاشتند، چی هست؟
1: بله، سوال بسیار زیباییه. من اگه بخوام در یه جمله کوتاه جواب شما رو بدم، به طور خلاصه 4 خرداد سال 1351 فتح قله بالا بلند تحقق دو اصل ماندگار و تاریخی بود که بنیانگذاران سازمان ما رو بر اون دو اصل بنا کردند و بدون شک پایبندی و وفاداری به این دو اصل پایه‌ای ترین عامل ماندگاری و پیروزی هایی که سازمان ما در طول تاریخچه 61 سالش به دست آورد و قله هایی که یکی بعد از دیگری در این مسیر فتح کرده. این دو اصل که فکر میکنم هممون شنیدیم، بسیاری شنیدیم، صداقت و فداست. ببینید، بنیانگذاران سازمان بعد از 15 خرداد 1342 که شاه خائن با سرکوب خونین تظاهرات یک رژیم دیکتاتوری و وابسته به استعمار رو در ایران حاکم کرد و راه هر گونه مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی برای مردم ایران رو بست، حنیف کبیر و یارانش سعید محسن و اسقر بدیزادگان به دور از هر نوع فرصت طلبی و نان به نرخ روز خوردن، یعنی با صداقت، قبل از هر چیز به این فکر کردن که حالا چه باید کرد و رسالت انسانهای آگاه چیه؟ در مقابل این سوال به این رسیدند که طی کردن مسیر آزادی فقط با سرنگونی رژیم شاه و مبارزه قهرآمیز و مسلحانه امکان پذیره. اینجا بود که تعهد به اصل دوم حاکم در این مسیر، یعنی فدا و پرداخت بها هر چی که باشه، رو انتخاب کردند و با امکانات بسیار کم ولی ایمان بسیار قوی

0: قدم در راه گذاشتند و در هر گام تلاش کردند که صادقانه راه پیدا کنند و برای تحقق اون قیمتی رو بدن که لازمه، هرچی که باشه. حنیف کبیر، بنیانگذاران و بنیانگذارای ما با صلاحیت بی‌نظیر سازمان ما رو بنیانگذاری کردند و با تلاش و جانفشانی اون رو در مسیر سرنگونی رژیم شاه برای دستیابی به آزادی رهبری کردند. سازمان رو از صفر بنا کردند، البته با آرمان ناب توحیدی و یک استراتژی ظفرنمون برای تحقق اهداف والای انسانی و همینطور با یه تشکیلات قدرتمند. ولی همونطوری که میدونین در اول شهریور 1350 سازمان از ساواک ضربه خورد و تمامی مرکزیت و بنیانگذاران سازمان دستگیر شدند. البته اونها حتی بعد دستگیری رسالت خودشون رو پایان یافته و تموم شده تلقی نکردند، بلکه طوری قدم‌های بعدی رو همونطور که صحبت خواهیم کرد برداشتند که راهشون تداوم پیدا کرد. یکی از این فرازها ایستادگی و مقاومت تمام عیار حنیف و یارانش در قبال انواع توطئه‌ها و شکنجه‌های ساواک بود. ساواک شاه حنیف کبیر رو در معرض وحشیانه ترین شکنجه‌ها قرار داد. من وقتی دستگیر شدم در شکنجهگاه اوین، من رو در سلول شماره 20 انداختند. حنیف بنیانگذار در سلول 19 بود. اولین بار که حنیف رو از دریچه سلولم دیدم واقعا وحشت کردم. چهره حنیف قابل شناختن نبود. من جمله دماغش رو واقعا خرد کرده بودن. یه بار من رو برای اینکه زیر بازجویی مقاومتم رو در هم بشکنن به اتاقی که حنیف کبیر رو زیر وحشیانه ترین شکنجه با رگبار کابل بر تمام هیکلش قرار داشت بردند و بازجوی من که اسمش کمالی جانی بود گفت ببین با رئیستون چیکار کردیم و داریم میکنیم، حساب کار خودتو بکن. البته حنیف کبیر و دلیر و قهرمان در همون حال زیر شکنجه با تمام حرکاتش و کلماتش من رو به مقاومت و سکوت و حرف نزدن و ایستادگی فراخوند. از اون صحنه به بعد من احساس می‌کردم که در اتاق بازجویی حنیف پشت سرم ایستاده و مرا به مقاومت فرا می‌خونه. یعنی احساس می‌کردم برای مقاومت پشتم به کوه بند. البته نمونه دیگه‌اش بنیانگذار قهرمان شهید اصغر بدیع‌زادگان بود که واقعاً برای همه اسطوره مقاومت در مقابل شکنجه بود، برای شکنجه شده‌ها. چون اصغر عزیزم که ضمناً استاد من در آزمایشگاه شیمی دانشکده فنی بود، فنی تهران، چنان پشتش رو سوزونده بودند که واقعاً فقط میتونست سینه خیز بره. البته گاهی هم چند قدم با زانوهاش حرکت میکرد. البته این قهرمان در همین وضعیت هم ورزشش رو در حدی که این شرایط جسمی اجازه میداد ترک نمیکرد. در اون برهه، یعنی پریود بازجویی های ساواک، حنیف و دیگران رو وحشیانه شکنجه میکردند. من در سلول 20 افتخار همسلولی با فدایی قهرمان خلق مسعود احمدزاده، سمبل ایستادگی در مقابل ساواک رو داشتم. مسعود احمدزاده رو طوری شکنجه کرده بودند و با اون چنان وحشیانه برخورد کرده بودند که وقتی برای اولین بار که به ملاقات رفت برادر قهرمانش فدایی خلق مجید احمدزاده رو دیده بود، وقتی مسعود به سلول برگشت به من گفت رفیق مهدی، برادرم مجید تا 2 متری من رسید منو نشناخت. بله، مسعود احمدزاده قهرمان اونقدر شکنجه شده بود که برادرش در اولین نگاه تا 2 متری اون رو نشناخت. بله، این رفتار ساواک در اون دوره بود. همون موقع یعنی بعد از شهریور 50 برادرمون مسعود رو هم به بهانه‌های مختلف تا مرز مرگ شکنجه می‌کردند. البته شکنجه‌های مسعود به سال 50 محدود نشد. حتی بعدها در سال‌های 53 و 54 که اون رو از به کمیته از اوین برده بودند و بعد به اوین برگردوندند، طوری در نتیجه شکنجه ها در تمامی وجودش و من جمله چهرش آسیب این شکنجه دیده می شد و داغان شده بود که خیلی از خود ما مجاهدین می گفتن مسعود رو نمی شد شناخت. بله، 4 خرداد، خرداد سال 51، بالا بلندترین قله این مسیر بود که بنیانگذاران ما اون رو پایه‌گذاری کرده بودند. بنیانگذاران آگاهانه همپیمان شدند که در مقابل مردم و به خصوص در مقابل جوانان در مواجه شدن با دشمن یعنی رژیم شاه و ساواکش از اصول آرمانی و استراتژیک، سیاسی و تشکیلاتی سازمانشون دفاع کنند و خون خودشون رو در این مسیر برای آزادی مردم بدن، یعنی اصل دوم فدا کنند. ساواک شاه که تجارب ضد انقلابی فراوانی داشت میدونست که ایستادگی و مقاومت حنیف و پذیرش اعدام از طرف حنیف تا کجا آینده سازمان ما رو و اصولش رو بیمه میکنه. این تجربه هم داشت که اگر حنیف یک گام به عقب بنشینه و اعدام نشه، معنی اون برای سرنوشت سازمان چی هست. به همین دلیل انواع توطئه ها رو به کار گرفت تا حنیف کبیر یک گام به عقب برداره و اعدام نشه. به خصوص از حنیف خواست که یکی از 3 موزه رو بگیره. یا بگه مبارزه مسلحانه ضد اسلامه، با اسلام نمیخونه، یا بگه اسلام ضد مارکسیسمه، یا بپذیره که سازمان ما از عراق خط میگرفته. میتونید تصور کنید که باز هم چرا حنیف با مشت آهنین این توطئه رو خونسا کرد، چون تا بن استخوان به صداقت و فدا ایمان داشت. این انتخاب بنیانگذاران و تمامی مرکزیت سازمان در اون مقطع تاریخ بود و البته شاه خائن هم با اوج جنایت تمامی مرکزیت رو اعدام کرد. البته همونطور که همیشه گفتیم، خداوند اجر بنیانگذاران و مرکزیت سازمان رو در تاریخ ایران با حفظ و نگهداری از برادر عزیز دل هممون، علاوه بر اجر اخروی که به این بنیانگذاران پرداخت کرد، به این صورت اجرشو پرداخت. البته همونطور که خواهر مریم همیشه میگند، در اینجا باید به مجاهد شهید قهرمان حقوق بشر دکتر کاظم رجوی و فرمانده مجاهد صدیق سرهنگ معزی 1000 بار درود فرستاد که هستی خودشون رو فدای حفظ و حراست از این سرمایه تاریخی مردم ایران یعنی مسعود عزیزمون کردن. اگه تاریخچه پر افتخار و مملو و سراسر فداکاری و سرافرازی برادرمون مسعود رو بررسی کنیم، چیزی که من شخصا افتخار این رو داشتم که لااقل در بخش بزرگیش در مقاطعی کنارش باشم، در یک کلام چیزی نیست جز وفاداری بدون شکاف به همین دو اصل صداقت و فدا. میدونیم که حنیف کبیر مشخصا پرچم هدایت سازمان رو به مسعود داد و او 55 ساله که این پرچم شرف و افتخار رو در تاریخچه سازمانمون در اهتزاز نگه داشته، البته با پرداخت بهای سهمگین. من جمله در سال 54 وقتی صادقانه کشف کرد که بعد ضربه اپورتونیستای چپنما برعکس همه، حتی همه مجاهدین درک کرد که تهدید از راست ارتجاییه و نجات سازمان در برافراشتن پرچم اسلام چپ مارکسیسمه، بر این اصول پافشاری کرد و پذیرفت این فدا رو که هر کس میخواد مسیر دیگری رو بره بره، ولو اینکه خودش بمونه و خودش. آخه صداقت و فدا این رو ایجاب میکرد. یا وقتی در سال 57 خمینی رهبری انقلاب ضد سلطنتی رو دزدید و میلیون ها ایرانی ناآگاه تصویر اون رو تو ماه میدیدند، مسعود رجوی صادقانه کشف کرد که تهدید اصلی جریان راست ارتجایی درون حاکمیته و نتیجتاً با پذیرش نابودی کامل سازمان زیر اون هیولای عظیم یعنی خمینی، در مقابل این دیو وحشی خونخوار قد برافراشت و به روشنی در سخنرانیش در دانشگاه گفت: ما نیومدیم که هرچی رو که هست تایید کنیم، بلکه باید به اونچه که باید باشه بیندیشیم. و اما از طرف دیگه همین برادر مسعود در سی خرداد سال 60 که الان به سالگرد اون هم نزدیک میشیم، وقتی خمینی این بار تمام راه های مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی به بنبست کشوند و تظاهرات مسالمت آمیز نیم میلیونی مجاهدین و مردم ایران رو به رگبار بست و قتل عام رو شروع کرد، اتمام حجت شد و راهی جز مقاومت مسلحانه باقی نگذاشت، متقابلاً سازمانی که رهبری اون با مسعود رجوی بود حرکت عاشورایی رو برگزید. یعنی وقتی با صداقت فهمید و فهمیدیم که تنها راه باقی مانده سرنگونی رژیمه، پرچم بنیانگذاران در 4 خرداد رو به اهتزاز درآورد و سازمانش با پذیرش عاشورا مقاومت مسلحانه رو آغاز کرد. و همین طور بود که مسعود در خرداد 1364 که باز هم سال روزش پیش رومونه، انقلاب ایدئولوژیک و ورود زن مجاهد خلق به جایگاه رهبری یعنی همردیفی خواهر مریم رو محقق کرد و پرداخت سهمگین‌ترین قیمت رو با چشم باز پذیرفت، چرا که این انقلاب رو ضرورت استراتژی نبرد برای سرنگونی این رژیم زنستیز حاکم تشخیص داد. باز همین مسعود همون کسی بود که در مقابل خمینی که رژیمش رو برای سرکوب و جنگ پایه‌گذاری کرده بود روی این دو پایه، وقتی که قوای عراق از ایران خارج شد که قبل از اون ما با عراق می‌جنگیدیم، پرچم سرخ رو برافراشت و ادامه جنگ رو نامشروع اعلام کرد و هنوزم که هنوزه البته مسعود داره قیمت لجن پراکنی های شاه و شیخ و ازناب و مزدورانش رو تو این رابطه میپذیره و البته این گام مبارک یعنی برافراشتن پرچم صلح امکان تأسیس ارتش آزادی بخش به عنوان بازوی پر اقتدار خلق و آغاز جنگ آزادی بخش نوین رو فراهم کرد. بله، در سایه تداوم همین مسیر مبارکه که امروز شاهدیم که وحید بنی عامریان و یارانش وقتی صادقانه در این مقطع عالین ترین سعد از ایستادگی رو به عنوان وظیفه تاریخیشون درک میکنند، بی محابا با شعار سرخم قدغن آنچنان شده شجاعانه در مقابل دشخیم با فدای حد اکثر از اصول آرمانی سازمان مجاهدین دفاع می کنند و به مزدوران قاضی نمای رژیم در دادگاه، به اصطلاح دادگاه، حمله می کنند که قادر می شند فلک را سخت بشکافند و طرحی نو در اندازند. خرداد و مناسبت های اون ماهیه که فشرده‌ای از تاریخچه صدق دفدار رو به زیباترین وجه یادآوری میکنه و البته یادآور نقش بیبدیل راهبری مسعود در پیمودن این مسیره که این راه رو بهتر از هر کس این مقوله رو و این راه پیموده شده توسط مسعود رو دشمن ما رژیم خمینی درک میکنه و درست به همین دلیله که با تمام قوا در صدد حذف فیزیکی مسعود محروم کردن سازمان ما و مقاومت از این رهبریه که من الان اشاره میکنم به جمع‌بندی 4 خرداد و نتایج اون. عرض کنم خدمتتون الان که بحث 4 خرداد شد من میخوام یه اشاره بکنم به جمع‌بندی و نتیجه گیری های ما از 4 خرداد و شهادت بنیانگذاران در همون سالیان و در فراز و نشیب های سالهای بعدی و حتی دهه های بعدی. منظورم جنبه خاص اطلاعاتی و امنیتیش نیست که مثلا ساواک شاه چطور با تعقیب و مراقبت از سر قرار مجاهد شهید رسول مشکین فام بالاخره به محل استقرار محمد آقا رسید و سرانجام گله های ساواکی ها ریختند و محمد آقا رو دستگیر کردند. اینها رو شاهد عینیش برادرمون آقای نصرالله اسماعیل زاده توی کتاب بیان حقیقت که سیمای آزادی هم این کتاب رو داره و پخش کرده جز به جز و با دقت نوشته. الان شما در تصویر میبینید تصویر کتاب رو، چون آقای نصرالله اسماعیل زاده خودش توی جریان بوده و همزمان دستگیر میشه. اما منظور من از جمع‌بندی یک سری نتیجه گیری های تاریخی، سیاسی و اجتماعی و طبعا حفاظتی در مورد رهبریه. در همین موارد من میخوام به چند نکته اشاره کنم. موضوع اول موضوع رهبری و مقوله رهبری ذی‌صلاحه. ذی‌صلاح برای اون مسئولیت، مسئولیتی که بسیار سنگینه و بر دوش این رهبری قرار میگیره. برای این میگم رهبری ذی‌صلاح که راه رو این رهبری از بیراه و جاده رو از دره تشخیص بده و اینها رو با هم قاطی نکنه. مثلا وقتی میگیم یک راننده برای ماشین یا اتوبوس یا کامیون ذی‌صلاحه، همه قبول دارن که باید بلد باشه رانندگی رو، ذی‌صلاح باشه و الا مسافرها امنیتی نخواهند داشت و تصادفهایی میکنند که میتونستن نکنند یا پرتاب میشن حتی توی دره. یا وقتی میگیم خلبان ذی‌صلاح، معنیش برای همه روشنه که اگه خلبان هواپیما ذی‌صلاح نباشه چی میشه. کما اینکه یک دکتر و طبیب متخصصی که باید جراحی قلب یا مغز بکنه، حالا با قیاس محل فارغ، از این صلاحیت در رشته های مختلف میاییم با قیاس محل فارغ سراغ سازمان یا حزب یا یک جنبش و یک انقلاب. با این قیاس سوال میکنیم اگه رهبری این جنبش یا سازمان و ارگان رهبری کنندش ذی‌صلاح نباشه، از توش چی در میاد؟ بدون شک از توش اپورتونیسم در میاد، مثل اپورتونیست های چپ‌نما که سازمان ما رو در یک وقت متلاشی کردن. البته منفعتش توی جیب شاه و شیخ ریخت. یا مثل انقلاب ضد سلطنتی که ارتجاع رهبریش رو به سرقت برد. کما اینکه امروز هم میبینیم بچه و دم و دنبالچه های شاه میخوان انقلاب دموکراتیک ایران رو که این همه به پاش خون رفته که الان بخشیشو گفتیم، رهبریش رو با هزار یک ترفند و پروپاگاند سرقت کنن. پس این نکته اول بود درباره رهبری سیدسلا. نکته بعدی، مقوله جایگزین یا آلترناتیو. فرض کنید که شاه بنیانگذاران مجاهدین یا چریکای فدایی رو که برای انقلاب ضد سلطنتی مایه گذاشته و قیمت داده بودند و شکنجه ها و تیرباران ها و زندان ها، این داستان ها رو همه می دونیم، فرض کنید شاه اینها رو تیرباران یا حبس نکرده بود و اینها فرصت داشتند قبل از اینکه خمینی بیاد و همه چیز رو قبضه کن، یعنی بدزده، خودشون و برنامه هاشون رو به جامعه معرفی می کردن. بدون شک در این صورت نقش مسیر به کلی فرق می کرد و خمینی نمی تونست اینطوری یک کتاز و انحصاری تمام انقلاب ضد سلطنتی رو تصاحب کنه و بچرخونه به سمت ارتجاع. اونقدر بچرخونه که حتی شاه و بقایای شاه و ساواک هم طلبکار و زبون دراز بشن و جنایت‌های این رژیم رو تبدیل کنند به یک نردبان برای بالا رفتن خودشون. بنابراین این بار در سال 60 وقتی مقاومت رو در اون ابعاد کلان و شگفت و سراسری شروع کردیم، آلترناتیوش رو هم میخواست و باید تأسیس شد و برای همین مسعود در همون روز 30 تیر 1360 در تهران، یعنی یک ماه بعد از 30 خرداد، فقط یک ماه که سرفصل مقاومت مسلحانه سراسری بود، تشکیل شورای ملی مقاومت رو اعلام کرد. مسعود عمد هم داشت که این کار رو روز 30 تیر انجام بده، روزی که تداعی کننده مصدق بزرگ و راه اون باشه، و در تهران هم انجام داد درست این مصدق. و الان هم 45 ساله که این شورا با سخت‌ترین آزمایش‌هایی که از سر گذرونده ماندگار و مستحکم شده. رئیس جمهور و دولت موقت 6 ماهه برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران و تشکیل مجلس مؤسسان هم معرفی شده. سابقه این 6 ماه و دولت موقت که گفتم به سال 1360، یعنی 45 سال پیش برمی‌گرده، مال امروز نیست. اولین هدف انتقال این شورا از داخل به خارج ایران هم در اون زمان معرفی آلترناتیو و برنامه‌اش بود که از همون زمان، یعنی سال 60، انجام گرفت. برای اینکه آلترناتیو تداوم پیدا کنه. نکته سوم و آخر که ما از شهادت محمد آقا درس گرفتیم، ضرورت حفظ و حفاظت رهبریمون بود. چیزی که در حیطه حاکمیت و اختناق دشمن جواب استراتژیک نداشت و صرف نظر از این یا اون تاکتیک، چون حاکمیت دست دشمن شماست، دشمن در زیر حاکمیت خودش حتما دست بالا رو داره و سرانجام میتونه ما رو محاصره کنه و هدف قرار بده، مگر اینکه رسیده باشیم به منطقه آزاد شده. پس حفظ و حراست این رهبری به خاطر بقا و استمرار همین جنبش با این خط و خطوط و استراتژی هست که داره، چرا که داره با دشمنی روبرو میشه که یک آن و یک لحظه رو هم در این رابطه با انواع و اقسام توطئه‌ها از دست نمیده. من در اینجا ترجیح میدم در این رابطه رشته سخن رو به موسی سردار خیابانی بسپرم. خواهش میکنم قطعه رو پخش کنید و شما دقت کنید.
1: وقتی چشم رو از این گذشته سراسر رنج و تلاش و شکوه و عظمت به آینده برگردانیم، غالبتاً چیزی جز پیروزی های باز هم بزرگتر و طریق انجام رسالت های عظیمتر نخواهیم دید. انشاءالله خداوند ما را بدین همه شایسته یزاند و تو را هم که در این جریان قرون آخرین نقش تعیین کننده و نقش رهبری داشته ای برای سازمان و مردم ما حفظ کنند.
2: البته احتیاج به تذکر ندارد که حضور برادرمان مسعود در خارج کشور و تلاش‌های بی‌وقفه شبانه روزی و خستگی ناپذیر وی در کسب این پیروزی‌ها نقش تعیین کننده‌ای داشته است. وگرنه در غیر این صورت و با محدودیت‌هایی که در داخل کشور وجود دارد، یعنی در فضای اختناق و استبداد قرون وسطایی و سرکوب و قهر ضد انقلابی که خمینی در داخل کشور ایجاد کرده، ما هرگز قادر به این پیشرفت‌های درخشان و بی‌نظیر سیاسی نمی‌شدیم. و در همین جا معلوم می‌شود که تصمیم سازمان به اعزام برادرمون مسعود به خارج از کشور چه اقدام و پیروزی بزرگی برای سازمان و انقلاب بوده است. و ما هر روز که می‌گذرد به صحت و اهمیت این تصمیم بیشتر پی می‌بریم. خلاصه فرستادن برادرمان مسعود به خارج از کشور علی‌رغم اکراه شخصی وی یکی از صحیح‌ترین تصمیمات و درخشان‌ترین اقدامات سازمان در طول حیات 17 ساله آن می‌باشد. در هیچ روزی، هیچ سخنرانی، هیچ نوشته و هیچ تبلیغاتی از طرف سردمداران و ارگانهای مختلف رژیم نیست که در آن مجاهدین مطرح و مورد حمله تبلیغاتی قرار نگیرند. البته شنیدم که چندی پیش خامنه‌ای هم گفته است که ما بالاخره بر مجاهدین پیروز خواهیم شد و آخرین نفر ما آخرین نفر آنها را خواهد کشت. ما هم از زبان قرآن میگوییم فتربصوا انا معکم متربصون، منتظر باشید ما هم منتظریم.
3: در مصاحبه‌ای که داشتیم من عرض کردم که این کار برای ما مشکل است که بتوانیم از خودمون، از اعضایمون و از سازمانمون تعریف و تمجید کنیم، ولی بعضی وقتها مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند، مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند که واقعیت گفته شود. در تمام این مدت 14 سال برادرمون مسعود از همون اوایل بنیانگذاری سازمان، از اوایل سال 46 در کوران این مبارزات بوده است. از نزدیک و در بالاترین سطح با تمام تجارب سازمانی ما آشنا بوده و آشناست. مسعود تنها باقی مانده کادر مرکزی سازمان پیش از سال 50 و بعد از 50 ضمن 7.5 سال تحمل شکنجه و زندان رسالت مبارزاتی خود را در زندان دنبال نموده است. در این سالها می توانم به جرأت بگویم که بیشترین فشارها را تحمل کرده و به خصوص بعد از سال 53 بعد از ضربه اپورتونیست ها بیشترین فشارها و سختیها را تحمل کرده تا از ایدئولوژی سازمان، تا از میراث ایدئولوژیک سازمان که در معرض تهدید و خطر قرار گرفته بود حراست کنند. سازمان ما مال شماست. گفتم هیچ سازمانی نمیتواند جدا از توده های اجتماعیش به حیات خودش ادامه بده. و مسعود کاندید شماست و آینده مال شماست. به این نکته ایمان داشته باشید.
0: بله، حالا بعد از حرفای سردار خیابانی که در مورد آنچه مسعود تحمل کرده گفت، من فقط اشاره می کنم به ده‌ها توطئه و طرح تروریستی که خیلی از اونها در سالهای گذشته در نشریات مجاهد منعکس شده. اجازه بدید یکی دو موردش رو ذکر کنم. در سال 1380 در فرانسه یک کتابی منتشر شد به اسم جاسوس خدا که بیش از 400 صفحه بود. تو این کتاب با ذکر جزئیات به عملیات تروریستی رژیم آخوندی پرداخته شده که از طریق سفارت رژیم طبق معمول در سالهای 1985 و 86 در پاریس انجام شده و باعث مرگ و جراحت شمار زیادی از شهروندان فرانسوی شده، همچنین توطئه تروریستی که برای ترور رهبر مقاومت ایران طراحی شده بود. این کتاب رو پاتریک راپیه، سردبیر هفته‌نامه فرانسوی ژورنال دو دیمانش، با کمک گرفتن از پرسنل ضد جاسوسی فرانسه نوشته بود و تو اون کتاب شرح داده بود که چگونه وحید گرجی از ماموران ساواک آخوندی در پوش مترجم سفارت با گروه‌های راست افراطی ارتباط برقرار کرد و با بیکار گرفتن امکانات اونها تا سیمکشی پل تنگ و کوچک در اوورسورواز، اونایی که آمده باشین دیدین که اتومبیل مسعود رجوی از روی اون همیشه رد میشد و میمد به اوور یا میرفت به پاریس، تا اونجا پیش رفته بودن تا سیمکشی روی این پل. بر اساس تر قرار بود این پل هنگام عبور اتومبیل با انفجار مقادیر متنابهی مواد منفجره منفجر میشه. در یک کتاب دیگه به نام قاتلان بدون مرز که رولان ژاکار نوشته بود و در سال 1364 در پاریس چاپ شد، با اشاره به توطئه‌های تروریستی رژیم آخوندی تو فرانسه نوشت، عیناً میخونم: در مورد مسعود رجوی، رژیم خمینی بران بود که اون رو بعد از آنکه هزاران تن از هوادارانش در داخل ایران از بین برده بود، از میان برداره، چرا که رجوی همچنان دارای صدها هزار مجاهد در ایران است که برای نبرد آموزش دیدند. اما از رهبران خود که به ناچار از ایران خارج شده اند محرومند. ژاکار با معرفی مسعود هندی، سر تروریست آخوندها در پاریس و برادرزاده خمینی، نوشت که دستگاه ضد جاسوسی فرانسه کشف کرد که برادرزاده خمینی مسئولیت ترور مسعود رجوی رو به عهده گرفته و یکی از این موارد سوء قصد کشف شده. نمونه دیگه و از همه مهمتر، دقت کنید، در دیماه سال 1380 بود که البته این یکی رو اریک رولو در روزنامه‌نگار مشهور و سفیر سابق فرانسه در تونس برملا کرد. رولو گفت که قبل از انتخابات سال 1986 در فرانسه، وی یعنی رولو از سوی فرانسوا میتران مأموریت یافت که مخفیانه به ایران بره و بر سر آزادی گروگان‌های فرانسوی در لبنان که برای وادار کردن فرانسه به اخراج مجاهدین در همون سالها به گروگان گرفته شده بودند، با مقام‌های رژیم مذاکره کنه. رولو گفت این کار رو کرد و به تهران رفت و به یه توافق اولیه هم رسید. اما در حالی که برای بازگشت به پاریس آماده می شد، طرف مذاکره یعنی رفیق دوست اعلام کرد که همه توافقهای پیشین لغو شده و معتبر نیستند. رولو در ادامه میگه محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای رو میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار اونها میرفت و میگفت اونها این رو قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدید؟ رولو میگه که مخاطبان فرانسوی یعنی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی رو پذیرفتند، دقت کنید، بلکه حتی به طرفهای ایرانی خودشون گفته بودند نه فقط استرداد، اگر بخواهید میتونید اون رو یعنی مسعود رو هر جا که خواستید و تونستید برو بایید، چشمامونو خواهیم بست. این عین حرف اریک رولو در مصاحبهش با ار اف ای در 8 ژانویه 2002.
4: محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای را میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار آنها میرفت و میگفت آنها این را قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدهید؟ رولو میگوید که مخاطبان فرانسوی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی را پذیرفتند بلکه حتی به طرفهای ایرانی خود گفته بودند که اگر بخواهید میتوانید اشخاصی از مخالفانتان را در هر کجا که خواستید و توانستید بروایید و ما چشمانمان را خواهیم بست. مصاحبه با رادیو فرانسه بین المللی 8 ژانویه 2002.
0: بله، حرف که به اینجا رسید جالبه که بدونید پاسدار محسن رضایی سرکرده وقت سپاه پاسداران یک ماه و چندی بعد از عزیمت رهبری مقاومت به خاک عراق در نماز جمعه در توجیه علت شکست خوردن سپاه در ترور مسعود رجوی با آن همه طرحهایی که اجرا کرده بودند با بلاهت و سخافت گفت تفسیر ما چیه؟ حفاظتی که رجوی داشت 10 برابر میتران بود. سرکرده سپاه پاسداران گفت عده ای از رزمندگان لبنان و کشورهای دیگه، منظورش نیابتی های لبنان و جاهای دیگه بود، اینا از راه های مختلف پیام میدادن بابا شما میتران رو بخواید ما دست و پا بسته اون رو تحویل میدیم، اما رجوی 10 برابر میتران حفاظت میشه. بعد از اشغال عراق هم در سال 1382 که خامنه ای یه نیروی ویژه‌ای رو برای ترور مسعود با کمک مزدوران عراقی رژیم به عراق فرستاد که خاص همین کار بودند و سازمان در اوایل سال 82 طرح‌های اونا رو در اطلاعیه‌اش فاش کرد،
5: نشریه مجاهد شماره 623 بهار 1382.

0: اطلاعیه شماره 13 طرح ترور رهبر مقاومت ایران در عراق و تعیین جایزه توسط خامنه ای. بر اساس تصمیمات جلسه دوم فروردین شورای عالی امنیت که در خانه خامنه ای و به ریاست وی برگزار شد، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات موظف شدند گروه های ویژه‌ای برای ترور آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران به داخل عراق اعزام کنند. مدتی قبل از این تاریخ، خامنه ای در یک جلسه خصوصی که آخوند یونسی وزیر اطلاعات و پاسدار صفوی فرمانده سپاه پاسداران در آن حضور داشتند، گفته بود سرکرده منافقین را بزنید، کار تمام است. متعاقباً رژیم آخوندی چندین گروه تروریستی به منظور اجرای این طرح وارد عراق کرد. در همین راستا پاسدار سرتیب جعفری که به اسم سهرارودی نیز شناخته می شود، رئیس اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه و از فرماندهان سابق نیروی قدس در قصر شیرین مستقر شده است و برای نظارت بر چگونگی اجرای این طرح مستمرن به داخل عراق رفت آمد می کند. در چارچوب این طرح، سپاه پاسداران زیر نظر پاسدار جعفری 5 دستگاه کامیون را به طور ویژه برای انتقال به عراق در تهران آماده سازی کردند. این کامیون ها توسط پاسداران کاملا قابل اعتماد و با اسکورت ویژه از تهران به قرارگاه تابعی قرارگاه رمضان در قصر شیرین منتقل شدند. یکی از سرکردگان پاسداران به نام گودرزی برای تحویل گرفتن این کامیون ها و نظارت بر انتقال آنها به داخل عراق به قصر شیرین وارد شده بود. پیش از این خامنه ای تاکید کرده بود هر گروهی موفق به اجرای این طرح شود یا هر کس که کمک اطلاعاتی و لوجستیکی به اجرای این طرح بکند میلیون ها دلار جایزه دریافت خواهد کرد. در جلسه شورای عالی امنیت که خاتمی و رفسنجانی نیز در آن حضور داشتند تاکید شده است که تا رهبری منافقین دست نخورده باقی مانده ما از شر آنها خلاص نمی شویم. اما الان موضوع جایزه برای ترور رهبران منافقین را نمی توانیم رسما مطرح کنیم، زیرا در سطح بین المللی نظام را به تروریسم متهم می کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران 31 فروردین 1382.
1: حالا از سال 82 رد شیم و بیاییم به الان یا به دو سال قبل 1402 و دادگاهی که رژیم تشکیل داده که 3 سال هنوز هم برای محاکمه مجاهدین و مقاومت ایران خط در میون دادگاه ادامه میده. متهم در ردیف اولش هم بعد از سازمان مسعود و بعدش هم خواهر مریمه. لابد دیدید یا شنیدید که رژیم در قتل عام و کشتارهای دهه 60 و بعد از اون که مفتضح شد، دادستان و قاضی دادگاهش میگن که این مقاومت 17 هزار رو و بعدم میگن 25 هزار از عوامل رژیم رو و مهره های اونها رو از بین برده.
2: فریبابادی معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قضایی جلادان: آمار ترور در ایران بیش از 25 هزار نفر است. 17 هزار آماری است که چندین سال قبل عنوان شده. آمار دقیق بیش از 25 هزار نفر است.
1: بله. این آمار تو قضایی جلادان علاوه بر 55 هزار و 8 هزار و 3500 کشته و زخمی رژیم در فروغ جاویدان و در مسیر کرمانشاه و عملیات فتح مهران و عملیات آفتاب در منطقه شوش، کشته ها مال اونجاست. به گزارش خبرگزاری قضایی جلادان در مورد جلسه 23 دادگاه رژیم در روز 29 آبان 1403 توجه کنید، همه چی روشن میشه. نوشته طی عملیات های مذکور به ترتیب 3500 تن، 8000 تن و و 55,000 تن کشته و مجروح شدند. در پایان این بحث فکر می‌کنم همه چیز در مورد سرخ‌ترین نام برای رژیم روشنه و رژیم خودش جای ابهام و شک و تردید باقی نمیگذاره که دنبال چی هست.
3: بله، بسیار تشکر میکنم آقای ابشمچی از توضیحات روشنگری که دادین. واقعیت اینه که یکی از پهنه‌های جدی نبرد مردم و مقاومت ایران با رژیم آخوندی بحث سانسور و شیطان سازی هست که خودتون خیلی بهتر از من اینو میدونید و به همین دلیل بیان حقایق و جنایاتی در زمان شاه شده و بعد هم در زمان خمینی و به خصوص درباره خود آقای مسعود رجبی خیلی نقش تعیین کننده ای داره. هرچند فکر میکنم علی‌رغم همه این سانسورها و توطئه‌ها اذعان میکنید که یک پیوند بسیار قوی و شورانگیزی بین همه ایرانیان آزادی خواه با برادر مسعود برقرار بوده و هست و به کلی چشم دشمنان خواهد بود.
1: بله، جایی هستش که رژیم داره آب تو هوا میکوبه. بله،
3: درود بر شما.

سهرگیا او بود و من مست و مستانه، دور از چشمان یگانه و بیگانه، رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه، روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب، بنهادیم چهره بر

آسمان آتش به جان او، مگر از عاشقان گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید آسمان آینه در دست، آفتاب خیزانه.

0: Finalmente el máster de juego de historia, historia de los coches, a cuando de los chicos le utilizan.
1: بینندگان گرامی سلام بر شما. در برنامه امروز می‌خوایم به بررسی تحولات اخیر مربوط به مقاومت ایران و واکنش‌های بین‌المللی نسبت به وضعیت کشورمون بپردازیم. همونطور که همگی شاهد بودیم در تاریخ 26 اردیبهشت 1405، 16 می 2026 تظاهرات گسترده ایرانیان در واشنگتن مقابل کنگره آمریکا علیه موج اعدام مجاهدین و شورشگران برگزار شد. خانم مریم رجوی به این تظاهرات یک پیام ویدیویی فرستادند و شخصیت‌های برجسته چون پاتریک کندی، کارلا سنز، ژنرال وسلی کلارک، رودی جولیانی و کشیش نونز در اون سخنرانی کردند. در گفتگوی امروز می‌خوایم کمی جزئی‌تر به ابعاد مختلف این تظاهرات مهم بپردازیم. مهمان امروز آقای علیرضا جعفرزاده، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا هستند. آقای جعفرزاده، سلام می‌کنم به شما و خیلی خوش اومدید.
2: منم سلام میکنم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی، با درود فراوان خدمت کانونای شورشی قهرمان مجاهد خلق که با جانفشانی، فداکاری و پایبندی به ارزش‌های ناب مجاهدین یک نسلی رو بر علیه رژیم برانگیختن و همینطور لرزه انداختن بر جون صفاکان حاکم بر ایران. در خدمت شما هستم.
1: در شروع اگه ممکنه به این پرسش پاسخ بدید که جایگاه و اهمیت سیاسی این تظاهرات در واشنگتن چی بود و برای پاسخگویی به چه ضرورتی این تظاهرات برگزار شد؟
2: خب این تظاهرات قبل از هر چیز یک اقدام در واقع گسترده و سراسری در آمریکا علیه موج اعدام زندانیان سیاسی انجام میشد که خواستار توقف فوری این اعدام‌ها بودند. اعدام‌هایی که از حدود 2 ماه قبل با شهادت زندانیان سیاسی مجاهد خلق شروع شد. نهایتاً 8 مجاهد خلق سربدار شدند و در همون ایام و بعدش هم اعدام شورشگران قهرمان رو داشتیم که همون مسیر و همون استراتژی شورش و نبرد به عنوان تنها راه نجات مردم ایران رو اینها برگزیده بودن، این جوانان و این اعدامایی که البته تا هنوزم ادامه داره. و برابر این اعتراض بسیار بسیار مهم و ضروری بود. از طرف دیگه خب موضوع ایران و سیاست مناسب در رابطه با ایران یا اصلا این که چه مسیری اتخاذ بشه فلواقع در صدر محافل تصمیم گیرنده در آمریکا مطرح بود و هست و خب این تظاهرات در واقع درست در همین بحبوحه به راه حل همین موضوع پرداخت، یعنی وجود یک آلترناتیو قدرتمند برای سرنگونی رژیم، اینکه مردم و مقاومت ایران راه حل هستند و حمایت گسترده‌ای که در سراسر ایران دارن و اینکه مردم ایران خواستار سرنگونی این رژیم به دست خود مردم و به دست مقاومت ایران هستن و اتفاقا باید روی همین موضوع تمرکز داشته باشیم و یکی از اهداف اصلی تظاهرات هم همین بود. موضوع بعدی هم که خب سوال همه محافل سیاسی بوده و هست از مدت‌ها قبل، به خصوص در این ایام که خب این رژیم که مردم ایران سرنگونش کردن آینده چه خواهد شد؟ آیا ما شاهد هرج و مرج خواهیم بود یا نه یک پروسه و در واقع یک نقشه مسیری برای انتقال حاکمیت به مردم ایران وجود داره که در واقع این تظاهرات با حضور گسترده هزاران ایرانی در واشنگتن با سخنرانی‌هایی که انجام شده بود همه و همه به این سه تا موضوع پرداخته شد، برجسته شد. اتفاقا اینا رو همه رو میشه در بازتاب ها و سوال همه محافل سیاسی بوده و هست از مدت ها قبل، به خصوص در این ایام که خب این رژیم که مردم ایران سرنگونش کردن آینده چه خواهد شد؟ آیا ما شاهد هرج و مرج خواهیم بود یا نه یک پروسه و در واقع یک نقشه مسیری برای انتقال حاکمیت به مردم ایران وجود داره که در واقع این تظاهرات با حضور

0: به این سه تا موضوع پرداخته شد، برجسته شد. اتفاقا اینا رو همه رو میشه در باستاب ها و ارکاسات این به صلاح تظاهرات هم همه این جنبه ها رو دید. فی الواقع توی شرایطی که بقایای سلطنت من جمله بچه شاه مخلوع مستمرن و به نحو بسیار سخیفی از هر فرصتی استفاده میکردن که دولت آمریکا بقیه کشورها رو تشویق بکنن که به زیر ساخت ایران حمله بکنن، از هر التماس و در واقع عجز و لابه فروگذار نمیکردن که در واقع نقطه مقابل اون این مقاومت بود و هست. و در این تظاهرات هم ما به خوبی این رو دیدیم که درست در نقطه مقابل اون حرفا توی پایتخت آمریکا این هزاران ایرانی حامی مقاومت، حامی خانم رجبی جمع شده بودند که این مقاومتی که نزدیک 5 دهه هست که با این رژیم در حال نبرد هست، کانون شورشی داره، استراتژی نبرد و سرنگونی داره، واحدهای ارتش آزادی بخش ملی داره و هر روزم در واقع به نبرد خودش با رژیم ادامه میده، همین رو برجسته بکنن و از همه دنیا فقط یه خواسته دارن و اون اینه که به این رژیم کمک نکنید، به اونا پول و امکانات و مشروعیت که همه اینا متعلق به مردم ایران هست ندین و اینکه در واقع مسئولیت سرنگونی این رژیم با مردم و مقاومت سازمان یافته اوناست و برای این سرنگونی رژیم یک مقاومت سازمان یافته وجود داره، برای دوران انتقالم دولت موقت وجود داره، برای گذار به یک حکومت منتخب مردمی هم نقش مسیر مشخصی وجود داره، رهبری مشخصی وجود داره. این به نظرم تو این ایام به خصوص تو این ایام بسیار بسیار ضروری و مهم بود و در واقع جایگاه صلابت و استواری و ریشه‌داری این مقاومت رو بیش از هر زمان دیگه در پایتخت آمریکا برجسته کرد.
1: با توجه به اینکه اعدام شدگان سیاسی یا عضو کانون‌های شورشی بودند یا شورشگرانی که این خط مشی رو دنبال می‌کردند، این اعدام‌ها در نظر سخنرانان خارجی روی کارایی این مشی، یعنی مشی شورش و قیام، چه تأثیری داشت؟
0: خب اتفاقا همه سخنران ها روی مشخصا تاثیرگذاری همین مجاهدین، همین شورشی ها قهرمان تمرکز کرده بودند و در واقع اشکال مختلف همین استراتژی رو که اتفاقا نیازمند جنگ خارجی هم نیست و روی التماس از این اون دولت سوار نشده، بلکه برعکس روی رزم و نبرد و با پرداختن خود مردم ایران، خود مقاومت ایران، خود کانونای شورشی قهرمان بنا شده بسیار بسیار مورد توجهشون بود و تحسین میکردن. آقای جنرال وزلی کلارک که شخصیت بسیار برجسته نظامی و سیاسی در آمریکا هست، ایشون سالها فرمانده ناتو در اروپا بود، کاندید ریاست جمهوری دموکرات ها بود در سال 2004 و طبعا تفاوت یک فعالیت مقطعی و محدود یا تاکتیکی رو با یک برنامه استراتژیک برای سرنگونی رو طبعا تشخیص میده. ایشون تصریح کرد توی سخنرانیشون که گفتش که واقعیت اینه که هیچ کشتی جنگی، هیچ بمب در واقع سنگرشکنی، هیچ ناو هواپیما بری کافی نیست برای سرنگونی رژیم، بلکه اتفاقا قلب قضیه، ریشه موضوع یا در واقع ریشه بحران در تو رابطه با این رژیم در داخل ایرانه و این فقط توسط مردم ایران میتونه محقق بشه، سرنگونی به دست مردم ایران میتونه محقق بشه. میگفت زمانش الان هست. میگفت ما میدونیم که مردم ایران خواهان حکومت شما جدیدی هستن، میدونیم که شما بدونی که مردم دنیا از شما حمایت میکنن، ما از شما حمایت میکنیم به خاطر اینکه شما تنها کسایی هستین که میتونید تغییر رو ایجاد کنید و این تغییر در واقع به عهده مردم ایران هست، مردمی که به این نتیجه رسیدن که تظاهرات مسالمت آمیز کافی نیست و بایستی ترکیب باشه با یک مقاومت

0: مسلحانه، این جنبش سازمان یافته است، این جنبش در واقع سازمان یافته که در هر شهر و استان وجود داره. روی خیلی تاکید داشت. اتفاقا جالبه، قبل از اینکه آقای جنرال کراس سخنرانیش رو بکنه روی سن برن، تلویزیون نیوز مکس اونجا آمده بود، میخواست زنده با ایشون مصاحبه بکنه، که خب تظاهرات هم در واقع پشت سر جنرال کلارک مشخص بود، و در همون مصاحبه مطرح کرد که این چند هزار نفری که در این تظاهرات جمع شدن به حمایت از کانونهای شورشی مجاهد خلق اومدن، به حمایت از خانم رجوی اینجا جمع شدن، اینا یه شبکه بسیار قوی در داخل ایران دارن که بارها با پاسدارا درگیر شدن. یعنی فی‌الواقع همه کسانی که دستن در کار بودن روی همین نکته تاکید داشتن. بعد از یه اشاره هم دوباره بکنم به شهدار رودی جولیانی، که همون که قبلا اشاره کردم که نیرویی که میتونه جایگزین باشه اتفاقا همین سازمان مجاهدین خلقه، و رژیم میدونه که این سازمانه که در واقع نقطه اصلی و هسته متلاشی کردن رژیم سرکوبگر آخوندیه. به عبارتی که در واقع نقش و جایگاه هم کانونهای شورشی و هم مهمتر استراتژی شورش و جنگ آزادی بخش علیه رژیم بسیار بسیار در ذهن همه شرکت کننده ها سخنرانان تظاهرات برجسته بود، به خصوص اینکه همه به عینه دیده بودند که در طی نزدیک به 2 ماه جنگ اون چیزی که برجسته شد اینه که اتفاقا عنصر تغییر در داخل ایران و اون نیروی رزمنده که در مقابل پاسدارا میتونه بیسته و بجنگه.
1: خب شما به استراتژی سرنگونی اشاره کردید، اما در رابطه با دوران گذار و تا قبل از برگزاری انتخابات آزاد، دولت موقت بر اساس طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی عمل خواهد کرد. این پلتفرم خانم رجوی چقدر مورد توجه شخصیت‌های سیاسی شرکت کننده در تظاهرات قرار گرفته؟
0: خب برنامه 10 ماده خانم رجوی اتفاقا این بار با تاکید خیلی بیشتری از طرف سخنرانان و همینطور در انعکاسات بطوطی هم بسیار هویدا هست، به عنوان نقش مسیری برای ساختن ایرانی آزاد بر اساس دموکراسی، بر اساس برابری زن و مرد، بر اساس حقوق ملیت ها و بر اساس جدایی دید از دولت مطرح شد. آقای جولیانی که خودش مدت‌ها شهردار بزرگترین شهر جهان و پیچیده‌ترین در واقع مجموع معادلاتی که در نیویورک، شهر نیویورک است، در واقع به معنی مدیریت‌های کلان آشنا هست. ایشون گفتش که این مجاهدین مقاومت ایران به این سوال بزرگ پاسخ میدن که چه چیزی بعد از آخوندها و حکومت وحشت به اصطلاح در پیش خواهد بود، آیا بدتر میشه، نمیتونه بدتر بشه، که ایشون تصدیق کرد اگر آینده ایران تحت هدایت خانم رجوی، تحت هدایت مجاهدین خلق باشه، که این کار بر اساس همون برنامه انجام خواهد شد که 35 سال روش مطالعه شده، طرح و مصوبات شورای ملی مقاومت و طرح در واقع برای پروسه گذار، و بر اساس همین برنامه 10 ماده‌ای که میگفتش که اگر اینو بخونین منشور حقوق ما که در واقع تو خود آمریکا هست در این خواهید دید، که به طور خاص تنظیم شده بر اساس این اهداف و حقوق در واقع که حقوق بنیادین و پایی هستش. و میگفتش که وقتی که دولت موقت توی ایران تحت هدایت زنی بسیار توانمند و فوق‌العاده شجاع باشه که بیش از هر کسی من میشناسم و جان خودش رو برای آزمایش و برای رو شدن با ابتلاعات به خطر انداخته، من خیلی از نزدیک با ایشون همکاری داشتم، یکی از توانمندترین انسانهایی هستن که تا به حال با ایشون کار کردم، و وقتی جهان از جمله اون بخش از جهان ببینن که با چنین وقار و کرامتی به صلاح چه کارهایی میشه انجام داد. آقای پتی کردی هم توضیحاتی در همین رابطه تو رابطه با برنامه در رابطه با در واقع دموکراسی، اینکه صندوق رأی و نه گلوله شاخصه است، خیلی روی این تاکید داشتن، تاکید داشت روی اینکه خلاصه این برنامه خانم رجوی خواهان یک انتخابات آزاد برای مردم هست که مردم از مردم برای مردم، مردم در قدرت باشن، نه آخوندها، نه پلیس مخفی شاهان منظوری ساواک بود یا دیکتاتورها، بلکه مردم. خود جنرال بسیکراک هم خیلی روی این تاکید روی طرح ده ماده خانم رجوی داشتن که تاکید داشت که این مبتنی بر جدایی دید از دولت، انتخابات آزاد، دادن تمام حقوق مردم بر اساس منشور ملل متحد و همه اینها رو میگفتش که اینها اصول بسیار مترقی هست که در واقع حمایت گسترده‌ای هم ازش هست. ایزن خانم کالاسنز هم روی همین موضوعات بسیار بسیار تاکید داشتن. نکته جالب اینه که همه انعکاسات تلویزیونی مطبوعاتی که از این تظاهرات بود صرفا این نبود که هزاران ایرانی اومدن و به اصطلاح اعتراض بکنن به اعدام ها یا اعتراض بکنن به رژیم، بلکه همه و همه روی راه حل، میسر بودن راه حل، طرح آینده و مشخصا نقش رهبری خود خانم رجوی، طرح دهمادیشون روی این نکته بسیار بسیار تاکید بود.
1: یکی از موضوعات مهم دیگه که سخنرانان روی اون انگشت گذاشتند آینده ایران بود، همینطور سر انتقال دموکراتیک قدرت به مردم ایران. در این رابطه آیا توضیحی دارید؟
0: بله، به درستی گفتین که سخنرانان روی این نکته خیلی تاکید داشتن. خانم کالاسند همونطور که اشاره کردم سفیر پیشین آمریکا توی دانمارک و تلواقی که از شخصیت‌های برجسته سیاسی اقتصادی آمریکا که مستمرن در تلویزیون‌های مختلف برای مصاحبه حاضر میشن، مطلب می‌نویسن، در کنفرانس‌های مختلف صحبت می‌کنن، اتفاقا روی همین نقطه در واقع نقطه انگشت گذاشتن، گفتن که مردم ایران شایسته داشتن آینده آزادن و اشاره کرد به این که همونطور که خانم رجوی بارها گفتن اونا خواستار انتخابات در عرض 6 ماه انتخابات آزاد هستند که بعد از سرنگونی بلافاصله اون رو الزاماتش رو مهیا کنن و ظرف 6 ماه انتخابات برگزار بشه. جنرال فلسکلاک هم دوباره بر همین نکته بسیار تاکید داشت که اتفاقا تضمین انتقال دموکراتیک قدرت و اون چیزی که بهش میگفت ایران جدید، تضمینش همین هست. در واقع گفتش که من اینجا هستم به خاطر اینکه امید دارم، ایمان دارم که آینده ایران به عنوان یک ملت بزرگ، یک کشور بزرگ، و به این بسیار اعتقاد دارم و شما سازمان مجاهدین خلق ایران، شورای ملی مقاومت، همینطور خانم رجوی که توان این رو دارید که آنچه که هست رو در واقع تغییر بدین، یا همینطور که آقای پتی‌کردی هم اشاره کرد که خلاصه شما سمبل بهتری برای ایران آینده نمیتونید پیدا کنید و خانم رجوی در واقع همین سمبل رو در حقیقت نمایندگی میکنن و گفتن که یک مأموریت تاریخی وجود داره برای این مقاومت و برای همه نیروهایی که خواستار سرنگونی این رژیم هستند. و اتفاقا مجددا تاکید کرد روی صندوق رأی، تکثرگرایی، خودمختاری ملیت ها، مشارکت برابری زنان در رهبری جامعه و در واقع جدایی دین از دولت. به هر حال همه روی این نکته تاکید داشتن که در واقع راهی برای جلوگیری از تکرار دیکتاتوری ها وجود داره و این مسیر هم همین هست، یعنی پروسه انتقال قدرت از حاکمان جبار به منتخبین مردم ایران بسیار روشن، شفاف و تعریف شده است و سالیان سال در واقع توسط مقاومت ایران مطرح شده شورای ملی مقاومت و خانم رجوی فی الواقع هیچ چیزی رو در پرده ابهام باقی نگذاشتن، همه چیز بسیار شفاف و مشخص توضیح داده شده. خانم رجوی بارها و بارها اینو در واقع تصریح کردن که هدف ما این نیست که رژیم رو سرنگون کنیم که خودمون جای اون بشینیم، برعکس ما حاضریم همه مقاومتمون رو هم فدا بکنیم کمان که تا الان هم کردیم، تا مردم ایران بتونن نمایندگان منتخب خودشون رو داشته باشن، دولتی مبتنی بر رأی مردم، منتخب مردم تشکیل بشه که خب هر کسی که دستش توی کاره میدونه که این روند فقط و فقط از یک نیروی برمیاد که عمیقاً معتقد به دموکراسی و آزادی‌ها و حاکمیت مردم باشه بلاغیر.

0: سلام دوستان، اینجا حرف حسابه، خوش اومدید. این هفته سیرک خیابانی رژیم با نوآوری های جدید ادامه داشته. شرایط سیاسی هنوز ملتهبه و بحران تنگه و معاصره ادامه داره. توی همین شرایط بعضی از مهرهای رژیم بدجوری توهم زدن، بدجوری ها، یعنی در حد فرازمینی ها و یوفو.
1: اینجا دو ثانیه دیگه تهرانه، سه ثانیه دیگه مثلا واشنگتنه.
0: این هفته تو زمین بازی شاهپرست ها شاهد درو کردن نتایج اون رژه ساواک بودیم که بیا و ببین
2: تظاهراتو شده یه سیر.
0: این هفته سه انفجار مهیب تاج خورشیدی گزارش شده که یک موجی از شفق قطبی و تندباد رو داره به سمت زمین میاره که ما در این برنامه به این موضوع اصلا نمیپردازیم. اولین بخش برنامه حرف حساب رو باز هم از همین سیرک خیابانی و میدان رژیم شروع میکنیم که هر هفته کلی دستاورد جدید داره. ببینید سیرک خیابونی هرچی هم که باشه بالاخره برای رژیم یه هزینه‌ای داره دیگه، یه آدمی بالاخره باید جور کنه بیاره تو این سیرکش دیگه، هر سیرک دلغکی میخواد. در حال کفگیر رژیم ظاهرا بعد از چند ماه به ته دیگ خورده، مجبور شدن از شاخ آفریقا تا ناکجا آباد برن و خلاصه رفتن جانفدای وارداتی وارد کردن، یعنی اوریجینال جنس اصل آوردن این بار توی خیابوناشون. خلاصه دوستان مثل هر هفته اینم سیرک دیگه.

0: همونطوری که مشاهده کردید، ما بالاخره منبع این 30 میلیون، ببخشید 31 میلیون جان فدا رو پیدا کردیم. همین کلام دیدید. ببینید، فکر نکنید که اینهایی که از خارج آوردن اینا مثلا چیزی میگیرن ها، نه خیر، نه اصلا ولایی ولایی هن. اصلا خودجوش خودجوش از شاخ آفریقا بلند شدن اومد. حالا از قدیم گفتن که حرف راست رو از بچه بشن.
1: سلام.
2: سلام.
1: خودتو معرفی کن.
2: امیرعلی عزیزم.
1: خب امیرعلی چرا اومدی تجمع؟
2: بهش کردم.
1: مامان بابات مجبورت کردن؟
2: چی؟
1: مامان بابات مجبورت کردن بیاد؟
2: آره.
1: آره؟ خب میای تجمع چی بهت میدن؟
2: چاینا.
1: پولم میدن بهتون؟
2: نه.
1: اسباب بازی؟
2: نه.
0: آقا این سیرک و مسخره بازی که راه انداختید و این بچهای بیچاره رو هر شب به زور میبرید توی خیابون، حداقل یه اسباب بازی، یه پول تو جیبی به اینا بدین دیگه، به این بچهای بیچاره. اینم نمیدید. باش. حالا تو همین سیرک مسخره رژیم، مداح خامنه ای، چون مداح خامنه ای بود دیگه که حالا بیکار شده، یک دکون یه بازارگرمی راه انداخته. حالا یه کاری کرده در حد دبستان که واقعا نمیشه گفت، در حد واقعا کودکستانه. یه شعر بچگونه ای میخونه، بسیجیان باش دم میگیرن.
3: دشمن اگه

0: توی این شرایط رژیم توی یک گردابی گرفتار شده، گرداب بحران ها، میخواد از جنگ خارج بشه، میفته توی بحران بعدی، بحران کینگ مجتبی رو میخواد حل کنه، سر چند تا بحران دیگه باز میشه. حالا یکی از این بحراناش هم بحران مذاکره است. مذاکره بکنه یه طور، نکنه یه طور دیگه است. خلاصه وضعیت بین چکش و سندان رو در صحبت‌های آخوند پناهیان خیلی خوب میشه دید.
1: آقای وزیر محترم خارجه، یه کمی ادبیاتتون تغییر بده. شما باید برگردی بگی ما با نابودی هیمنه آمریکا آزادی رو برای جهان برمغان خواهیم آورد. از چی میترسید؟ آقای قالیباف درست حرف بزنید، مثل دوران دفاع مقدس سخن نگید. دوران دفاع مقدس نیست، اون زمان ما از خودمون دفاع میکردیم. فریاد بزنید ما الان داریم از بشریت دفاع میکنیم و در جهان آزادی بشریت رو با شکست آمریکا برمغان خواهیم آورد. دیگه چی برای از دست دادن داریم؟ رهبرمون رو زدن، عزیزمون رو زدن، ستون خیمه رو زدن. چی برای از دست دادن دادین؟ از چی میترسید؟
0: اما اگه بخوایم واقعا منصف باشیم، باید یه امتیاز به این پناهیان داد. ببین منصفانه، آدم باید حرف حق بزنه. خداییش راست میگه دیگه. ببین چیزی براشون نمونده که، چیزی برای از دست دادن ندارن. فقط یه حکومت مونده که انشالله اونم به زودی از دست میدن و همه خلاص میشن. اما در رابطه با اون جمله، در رابطه با دفاع از بشریت و به ارمغان آوردن آزادی برای جهان که گفت، یه چیزی هست که من نمیتونم اینو ناگفته بذارم. تو حکومت جنایتکاری که در 20 سال گذشته هیچ جایی توی منطقه نیست که تو اون جنایت نکرده باشی، حالا صبر کن، به زودی مردم ایران جهان رو از شر شما آزاد میکنن. وایسا بذار. آقا الان نزدیک 3 ماهه که مجلس رژیم تعطیل. خلاصه هر چی هم که این اعضای مجلس زور میزنن که اینو باز کنن باز نمیشه. اما یکی از کسانی که این وسط بیش از همه ضرر میکنه حمید رسائیه.
2: در طول این مدت متاسفانه مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه نداده و این امر بی سابقه اینه. اون یکی ما برداشت کردیم و بررسی کردیم و پرسجو کردیم. تنها دلیلی که به ذهن میرسه اینه که نمیخوان مجلس تشکیل بشه، چون وقتی مجلس تشکیل بشه نطقا تشکیل میشه، تذکرات تشکیل میشه و نسبت به برخی امور تذکر داده میشه. حالا مذاکرات مطرحه. شنیدید که
0: این آخوند رسایی اعتیاد یقه درانی داره. یعنی یادتون میاد که هر روز توی مجلس رژیم داد و بیداد دام انداخت، آقای قالیباف، آقای قالیباف، از اعضای مجلس رژیم هر روز یقه یکی رو میگرفت و خلاصه کلی به هم دعوا و اینا. حالا اعترافای خوبی هم میکرد که به درد حرف حساب هم میخورد اون زمانایی که مجلس رژیم بود. حالا دیگه دکونش تخته شده. آقا لطفا این استبل نظام رو باز کنید تا اینها برگردن به همون جایی که ازش اومده بودن. خلاصه این خواسته حرف حساب هم هست. آقا باز کنید لطفا. من یه سوال دارم. ببین شما هم مثل من با آدمای مواجه شدید که وقتی سر یه بحثی باز میشه یهو شروع میکنن به چاخون کردن، بعد چون نه کنترل داره نه فیلتر میشه نه کسی ترمز دستیشون رو میکشه، همینطور که گرم میشن هی چاخانهای بعدی رو بزرگتر میزدن، دیدین؟ تا اینکه خودشون هم بسطه چاخان کردن تعجب میکنن. مثل موتور هونده است که هرچی گرم میشه سرعتش هی بیشتر میشه. حالا این وضعیت این روزهای نفرات رژیمی که بد جوری جوگیر شدن، یکی از اونها این ابوالفضل زهره‌ونده از اعضای مجلس رژیم.
3: تنگه هرمز، باب المندب، حوزه مقاومت، اینها تأثیرات شگرفه. بزنیم که گسترش هم پیدا میکنه، اروپا رو هم میگیره. تو اروپا الان ناتو دچار انشقاق شد. آیا بمب اتم میتونست این انشقاق ایجاد کنه؟ چون داریم یه پارادایم جدید معرفی میکنیم، این تأثیرش بیشتر از صد تا بمب. زمینه که تضادی هم نداره، من نمیگم، ولی وقتی شما ارادت اومد برای شما پلاسما هم داری، اونم داری، اونم داری، تولید یه بمب برای شما کار نداره که. اصلا شاید اتفاقاتی رو شکل بدی که بمب اتم پیشش ترقه باشه. یعنی ماشو با اون چیزی نمیخواستم با این دیگه بعد برم دوچار یه سری مثلا برداشته شه. من تو وارد نمیشم.
0: تو دقیقاً چی میزنی؟ می تو سر ساختن یه دونه بمب، یه دونه شا 2000 میلیارد دلار تا الان هزینه رو دست کشور گذاشتی. سر همین رهبرت رفته. یعنی همه اینا برای یه دونه ترقه بود؟ ها؟ که الان اونم ده دل تو زده؟ اون شی اومده به بازار؟ حالا ادامهش هم گوش کنید. اینجاش همون نقطه ای که میگم قشنگ داغ شده، مثل موتور هوندا همینجوری داره شتاب میگیره. نها کنید
3: چی کارای عجیبی کن. شما میتونید اصلا میگم زمان رو پشت سر بذاری، لازمانی حرکت کن. یعنی چی؟ چی نمیدونه. اینجا از 2 ثانیه دیگه تهرانه، 3 ثانیه دیگه مثلا واشنگتنه. بعضی دیدن یه چی دارید اونجا، خبر نداره این میگن چی بوده، با این یوفو مثلا چی چیه. میشه کارایی کرد که اصلا شما بمب اتم یعنی چی؟ اینا دیگه مال بچه بازیه، مال گذشته است، اینا رفت به کارش.
0: آقا ملاحظه کردی؟ نگاهین همین جوری که داغ شد بمب اتم که هیچ، رفت توی تکنولوژی تلپورت و احضار رو. بعد اینم که دیدید افاقه نمیکنه، کسی هم که خب چیزی نمیگه این وسط. خلاصه یه دنده دیگه هم چاخ کرد رفت سراغ یوفو و فرازمینی ها و ایلین و اینا. کم مونده بود که بگه دستکش تانوس و سنگ ابدیت هم دست اینا و تو سپاهه، که خلاصه آقا یکی جلوشونو بگیره، آقا یه بشکن نزنه اینجوری هستی ما رو نابود کنه.

0: Doğru. What did you do?
1: اگه یادتون باشه توی برنامه هفته قبل به شاهکار شاهپرستا پرداختیم، اما این حماقت اونا انقدر بزرگ بود که پس لرزاش هنوزم ادامه داره. ما این هفته مؤسس، مغز متفکر، شخصیت پشت پرده، یعنی دست‌های پنهانشون رو پیدا کردیم. ببینید،
2: من سپهر محی‌الدین هستم، ما از سال 2020 با آقای باستانی و یه سر دوستان به این نتیجه رسیدیم که ما لزوم تشکیل یک سازمان امنیتی، اطلاعاتی و عملیاتی رو برای شناسایی مزدوران در خارج از کشور، شناسایی مزدوران در داخل کشور و همچنین شناسنامه‌دار کردن فعالین سیاسی دیدیم و حتی این 6 سال این کار انجام دادیم. تقریبا 600 نفر از فعالین سیاسی، کسانی که خودشون ارزش هم تو فضای سیاسی داره، شناسنامه شدن، مزدوران خارج از کشور رو شناسایی کردیم.
1: ببین، تو یا نمیدونی سازمان امنیتی اطلاعاتی چیه یا کلن اصلا از این جهان پرتابی. طرف میگه سازمان اطلاعاتی امنیتی مخفی رو انداختیم، بعد با اعضای به اصطلاح سازمانشون تیشرت پوشیدن اومدن توی خیابون مثل این تینیجرها. شما از همون 50-60 سال پیش که فریز شدین هنوز یختون باز نشده؟ توی همون دوره همون اینجوری منجمد موندین؟ مثلا شما قرار بود یک سازمان امنیتی مخفی باشید. توی تاریخ تمام سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی شما یک نمونه دیدید که مثلا اینها یه تجمع با تیشرت برگزار کنن؟ نه خداییش. اصلا ویژگی اصلی این سازمان‌ها اینه که مخفی باشن، مخوف باشن، نه مشنگ باشن مثل شما حسین دوربینی‌ها. آقا اونی که پرویز ثابتی باشه، این رئیسشون، الان اونو دارن تو آمریکا به خاطر جنایاتی که توی ساواک مرتکب شده محاکمش میکنن. اینه که هم که دیدین که سر دستشون بود که به شما معرفی کردیم، دیگه ما کارمونو کردیم، بقیهش به عهده هموطنانمون توی آلبان که خودشون میدونن خوب چه کار کنن. اما این داستان سر دراز داره، این فقط حرف ما نیست. بشنوید و ببینید بقیه در رابطه با اینا چی میگن.
3: بچه ها، اینم یه گند دیگه از پهلوی ها، اما با یه تفاوت. گندی که زدن به زودی دامنگیر خودشون خواهد شد.
4: شعور سیاسی که ندارید، ارزم ندارید، تاریخ کشورتون رو ورق بزنید، دو صفحه از اون رو بخونید. حداقل عقل اینو داشته باشید. وقتی یک نفر یک نمادی رو میاد دست شما میده یا میگه اینو بپوش باش رژه برو، یه سرچ بزن ببین داستانی پشت این نماد چیه. این نماد دادن به تو بپوشی و گفتن خیلی خفنی؟ انقدر نادانی نمیدونی معنی چیه. ساواک به عنوان یکی از مخوفترین، ترسناکترین و وحشیانه ترین سازمان امنیتی در جهان شناخته شده و تو این نماد رو پوشیدی و رژه رفتی در کجا؟ در آلمان. اون کسی که این نماد رو داده به دست شما، گفته بپوش باش رژه برو، فکر میکنی دلسوز توه؟ نه عزیز من، اون فقط میخواد یک ساعت یه فیلمی بگیره بره بالا دیده بشه. نه دلسوز بچه‌ای که قتل عام شدن، نه دلسوز بچه‌ای که الان اعدام میشن. از بچه‌های وطن دارن پل میسازن، از نادانی و بی‌سوادی شما سوء استفاده میکنن تا خودشون به بالا کشیده بشن و دیده بشن. حالا هی برو بگو جاوید شاه، عواقبشو خواهید دید.
1: البته اجازه بدید که یه چیزی هم وسط اضافه کنم، حتما باید اینو بگم که ببینید، نادانی برای این جماعت یک امتیاز در حد یک درجه محسوب میشه ها. تا اینجایی که دیدید این داستان رژه بود، ساواک مردمی فقط یک نمونه از واکنش‌های معمولی بود. اما این موج وقتی رسید به اردوی شاهپرستا، یه چیز دیگه ای بالا آورد که فکرش رو هم نمی کردیم.
5: من امروز میخوام از ایشون بپرسم، امیر حکیم کوکاکسکن بود و ما، یا این دارا دسته که ما امروز میبینیم کوکاکسکنن که دارن همه ما رو تهدید به مرگ میکنن، باونتی میذارن، تو ونکوور مسجدی رو میکشن، چجوری شما ما رو به اینجا رسوندین؟ و امروز شما کوچکترین نقدی بکنی میگن تو دشمنی، تو ضد پهلوی هستی. نه، ما ضد پهلوی نیستیم. بعد یه عده‌ای از جمهوری اسلامی سوار هواپیما بشن، صاف بیان تو دفتر ایشون بشن همه کاره، مرگ بر این مرگ بر اون. این تظاهرات شده یه سیرک. من واقعا خجالت میکشم. تظاهرات ساواک یعنی چی؟ دنیا بهمون میخنده. ارتش چی میسازن؟ آقا چه ارتشی؟ خدا بیامرز آقای آتابای همینو. تو فسر بالا استور خدا نگین. تو فسر بالا اینی نیست که ما امروز دولت‌های خارجی باید امروز شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان یک برگ برنده می‌دیدن، حاضر نیستن سمش بشینن. حتی بهش میگن لوزر پرنس. خود ایشون تمام برگاشو آتیش زد. من نمی‌بینم که ایشون از وایبل اپوزیشن قبولش داشته باشن اینجا. هر جا میره دربارش بد می‌نویسن دولت‌های خارجی. ایشون به نظر من شانس خودش یا مخصوصا سوزون، چون به نظر من ایشون اصلا نمی‌خواد برگرده ایران. آقا جون، رخسان گنجی رو شما نمی‌شناسید. فکر کنید من دختر اکبر گنجی ام. ولی رخسان گنجی از روز اول تو این دار و دسته بوده. تجربیات هم به شما دارم میگم. ولی نمی‌تونه این همه آدم تجربیاتش اشتباه باشه.
1: اتفاقا مشکل توی همین دار و دسته است. از توی این دار و دسته بهتر از این در نمیاد که. ببین نگاه کن، وقتی که دلغک میاری خب از توش سیرک در میاد دیگه. بعد عرصه سیاست رو هم مبتذل کردی. تا الان از دو جنبه واکنش نسبت به این اقدام مفتضح و نمایش ساواک رو با هم دیدیم و شنیدیم. اما اگه فکر میکنید که قضیه به همینجا ختم میشه، نه خیر، اینطور نیست. شما اشتباه میکنید. این کار صدای غیر ایرانی ها رو هم در آورده. بفهمید الان یک نمونهش رو میبینیم، یک غیر ایرانی که فهم و شعور داره، که میدونه نباید آرم یک سازمان جنایتکار شکنجگر رو بپوشی و بری توی خیابون. در ضمن توی پرانتز این رو هم بگم که این سوادش، اشرافش، دانسته هاش نسبت به تاریخ ایران از همه شاهپرستا بیشتره.
6: That is the symbol of the Savak, the Shah in Iran's secret police, and this is a group of protesters in Germany wearing it proudly. And not only does that constitute a crime under German law to wear a hate symbol, it is also legally and morally repugnant, because the Savak were a CIA-trained secret police under the Shah, which was overthrown in the 1979 revolution, that used the classic CIA torture mechanisms that were taught to dictatorial regimes across the world. That I won't go into personally, but are widely reported and widely cited. When you wear that symbol, you are not accidentally supporting those torture. You are not accidentally supporting the prison camps they sent people to. You are intentionally calling for them to return. And that is disgusting, but it is also not very surprising, because the Shah, in all of its forms, is an authoritarian regime, and when you are calling for a return to the Shah, yes, even Reza Pahlavi, the son of the Shah, you are calling at least in some part to that. And if you don't think they are, ask Reza Pahlavi to condemn this. You can say they're some extremists, you can say they're wild fanatics on their side, condemn it then. Because you won't. Reza Pahlavi has said explicitly that he is proud of what his authoritarian father did. He is explicitly proud of what his dictatorial CIA complicit father did. And when you call for a return to him in any form, no matter his lies about democratization, his inability to condemn the actual legacy he would be maintaining shows his hand. So yes, please call on the German authorities to condemn and criminalize these people for supporting an explicit and well-recognized hate group. And importantly, do not fool yourself about Reza Pahlavi returning as a democratic restorer. His father said the same shit and threw thousands of people in prison camps where many, many died.
1: این فاشیستای شاهپرست تازه به دوران رسیده که مدعی حمایت میلیونی هم هستن، بعد بچه شاه مدعیه که همه مردم فقط اسم اون رو صدا زدن و اصلا هیچ اسم دیگه در جهان نشنیدن. ببینید بذر چه تفرقه ای رو در جامعه کاشتن که حالا دارن نفرت درو میکنن. آقا ما چه زمانی به شما بگیم که مردم ایران آبشون با شما توی یک جوب نمیره؟ بفرما.
7: درود اساتید سلطنت طلب. اومدم با هم یکم منطقی صحبت کنیم. ببینید من مشکلی ندارم با اینکه شما طرفدار آقای پهلوی هستید. بالاخره این همه آدم توی هند دارن گاوپرستی میکنن، تا حالا دیدید ما چیزی بهشون بگیم؟ نه. شاید شما چیزی توش دیدید که ما ندیدیم. منتها مشکل من با شما از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که نه تنها شما به حق خودت قانع نیستی، هیچ میخوایی حق من رو هم از من سلب بکنی، یه حقی به نام حق انتخاب. بعد برای من از دموکراسی حرف میزنی؟ تو داری از من بلوچ میخوای که من بگم جاوید شاه؟ من چطور میتونم بگم جاوید کسی که میخوام سر به تنش نباشه؟ و برای این نفرتم دلایل محکمه پسند مستند و تاریخی دارم. پدر و پدر بزرگش مردم من رو نسل کشی کردن. این کجاش غیر قابل فهم؟ چرا نمیخواید منطقی بفهمید این رو؟ من دارم با مستند حرف میزنم و با مستند نفرت دارم از ایشون. شما دارید با نگاه فاشیستی به من تحمیل میکنی نظرتو. اینجا ما به جایی میرسیم که آب ما با هم توی یک جوب نمیره.
1: آقا الان رسیدیم به مرحله فینال لیگ برتر دیکتاتورها. ببینید، شاهپرستا و رژیمی ها. یه معمایی هست که اصلا معلوم نیست چیه. دعوای رژیمی ها با شاهپرستا سر چیه؟ من نفهمیدم. ببینید، هر دو که نظامشون دیکتاتوریه، هر دو حکومتشون پر از فساد و دزدی و جنایت و قتل و اعدامه، هر دو نظامشون روی آقازاده و شازده سواره. دعوای مردم با اینها مشخصه چیه؟ ولی دعوای اینا با هم دیگه رو اصلا من نمیفهمم. بیشتر به نظر میرسه که دعوا بر سر لحاف ملاست.
8: دوستان داشتم اینه کلیپ میدیدم داخل این اینستاگرام، اندازه 5 ثانیه شو براتون میذارم، نگاه کنید. این کلیپ متعلق به ساشای صبحانیه، آقازاده اصلی جمهوری اسلامی. بیشتر کامنت هایی که زیر این پست گذاشته بودن نظر منو جلب کرد. نمیشته بودن آی تو از این مملکت پول بردی، تو از این مملکت رو خوردی، تو فلان کار کردی، تو بسار کار کردی، با جت شخصی به این کشور به اون کشور سفر میکنی. تهش هم نمیشته بودن جاوید شاه. اصلا یه مسئله این مغز منو درگیر خودش کرد. تو بابا خود رضا پهلوی سال 1389 توی مصاحبه تلویزیونی میگه که آقا 62 میلیون دلار پول آوردیم بیرون از اون مملکت. خب فرق شاه و شیخ پس تو چیه؟ چرا یه سری ها تعصب میکشن؟ واقعا سر چیه این تعصب؟ به من بگید آقا، کامنت کنید برام. مرد بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
1: این صنعت آلترناتیو سازی و تولید کینگ اونقدر مفتضح شده که بین مردم ایران که هیچ اصلا حرفش هم نزن. توی رسانه‌های خارجی هم هر هفته به این داستان یه جورایی میپردازن و افشاش میکنن. هفته پیش از مجله آتلانتیک گفتیم، اما این هفته میریم از یک رسانه دیگه، اونم از نوول ابزرواتور. یه مقاله مبسوط به قلم ماری واتون با عنوان کارخانه شاهسازی رضا پهلوی توی چند صفحه نوشته شده که به ظهور و افول بچه شاه در صحنه سیاست ایران اختصاص داره. توی این مقاله با جزئیات و فاکت‌های متعدد و متنوع فاش شده که کارخانه شاهسازی از رضا پهلوی چطور کار کرده تا بچه شاه مخلوع ایران که تا 3 سال پیش جایی در صحنه سیاست ایران نداشته و به لحاظ سیاسی یک فرد درجه 2 و دست دوم بوده، شاهسازی بشه و به عنوان نمادی از اپوزیسیون برجسته و پررنگ بشه. در بخش دیگه از مقاله اینطور نوشته: چگونه میتوانین توضیح دهین که در عرض 3 سال این شخصیت نمادین درجه 2 طرفدار یک ایران سکولار، طرفدار یک سلطنت مشروطه میانه رو و تحسین کننده مارتین لوترکینگ میتواند خود را به عنوان رهبر طبیعی اپوزیسیون ایران تثبیت کند و مورد تحسین جمعیتی قرار گیرد که کلاهای میگا بر سر دارند و شعارهای برتری جویانه ای مانند یک میهن، یک پرچم، یک رهبر را که در مونیخ شنیده می شود سر می دهند. تاریخ رو اگر ما خودمون ننویسیم، دیگران برامون می نویسن. پس حرف حساب آخر این برنامه رو تقدیم می کنیم به تاریخ سازان این روزهای میهنمون ایران. موفق و پیروز باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: برای احترام به خون شهدای راه آزادی، برای اینکه صدای نه به اعدام بلندتر شنیده بشه. الان بیشتر از همیشه به همبستگی و همصدایی نیاز داریم. بیایید با حضور پرشورتان در تظاهرات 20 ژوئن پاریس به دنیا نشان بدیم که سرنگونی این رژیم پلید جمهوری اسلامی فقط با دست مردم و مقاومت سازمان یافته او ممکنه.
1: سلام دوستان، شنبه 20 ژوئن در پاریس یک تظاهرات بزرگ برگزار خواهد شد. همه هموطنان عزیزم رو دعوت میکنم که در این تظاهرات شرکت کنند.
2: زمان زمان حساس و سرنوشت سازی هست. مردم ایران خودشون رژیم آخوندی رو سرنگون خواهند کرد و انقلاب دموکراتیک رو میسازند. آزادی به کسی هدیه نمیدن، باید به دست بیارید. پس پاشو و بیا 20 ژوئن در پاریس هم صدا بشیم با صدها هزار نفر و بگیم نه به اعدام، نه به شاه و شیخ، آری به جمهوری دموکراتیک بر اساس برنامه 10 ماده خانم رجبی. وعده ما 20 ژوئن در پاریس.

0: سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز. خیلی خیلی خوشحالیم که با گفتگوی دیگر در خدمتون هستیم. امروز با یک سوال مهم و چالشی شروع کنیم. چرا رژیمی که دو تا جنگ سنگین رو پشت سر گذاشته، خامنه ای و شمار قابل توجهی از فرمانده ها و مهره های سرکوبش هم از دست داده، چند تا قیام سراسری بزرگ رو هم تجربه کرده و الان با یک جامعه بسیار خشمگین روبروه، هنوز سرپاست؟ آیا این نشونه قوت رژیمه یا نه؟ نشونه اینه که اون لحظه نهایی هنوز به ترکیب کامل خودش بالاخره نرسیده. بله، این سوال محوری برنامه مونه که البته سوالات دیگه هم حتما مطرح خواهیم کرد و در نهایت به این خواهیم رسید که چه شرایطی میتونه قیام بعدی رو به مرحله تعیین تکلیف برسونه. به همین دلیل دعوت کردیم از تحلیلگر سیاسی برنامه آقای محمد رضا مرادی. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم آقای مرادی. با این سوال شروع کنیم، همین که مطرح کردم، چرا رژیم در 47 سال گذشته به رغم این همه مقاومت و قیام مردم ایران سرنگون نشده؟
1: بله، با سلام خدمت شما
0: خوشحالم
1: بینندگان عزیز. ببینید، ما وقتی صحبت از سرنگونی میکنیم، قبل از هر بحثی باید توجه داشته باشیم که فعل و انفعالات و تحولات جامعه تابع یک قوانین علمی هستند.
0: طبعا
1: اگرچه به هر حال توش عناصر انسانی اون قطعیت، جزمیت و حتمیت علوم طبیعی رو به هر حال شاملش نمیشه، به هر حال این، ولی به هر صورت قوانین حاکم بر جامعه هم به هر حال قوانین علمی هستند. ببینید، این رژیم باید طبق قوانین خیلی واضح و روشن طیبه، همونطوری که شما خودتون مطرح کردید، باید سرنگون میشد. پس عواملی بوده که نگذاشته این سرنگونی محقق بشه. مثلا شما تصور کنید مثلا یک ظرف آبی رو روی آتش میذارید. خب به طور طبیعی و قانونمند بعد در یک پروسه این حرارت به آب رو به نقطه جوش و به اصطلاح چیزش برسونه. ولی ما شاهد هستیم که محرم میریم که وقتی این آتش زیر این آب هست، این آب به هر حال به نقطه جوش نمیرسه. پس بیایم بعد بررسی کنیم عواملی که نگذاشته این فعل و انفعالات در رابطه با مسئله آب انجام بشه. در رابطه با جامعه هم، در رابطه با مسئله سرنگونی رژیم هم دقیقا همین پارامتر هست. این رژیم به طور قانونمند و طبیعی باید سرنگون میشد، ولی عواملی در این وسط وارد شد. این عوامل رو من روی دو تا عوامل متعدد میشه به هر حال بحث کرد، ولی دو تا عامل جدی و مهمش رو من براتون توضیح میدم. عامل اصلی عامل خارجی هستش و سیاست مماشات در تمام این 47 سال گذشته که به طور مشخص در رابطه با رژیم عملکرد داشته و خودتون میدونید دیگه که حتی تا اونجا که یادم هست خود به اصطلاح رهبر مقاومت مطرح کرده بود که وقتی ما ارزیابی میکنیم به اصطلاح تاریخ حکومت ها و دولت های 200 ساله اخیر ایران رو مرور میکنیم، میبینیم تقریبا هیچ دولتی نبوده به اندازه این حکومت و خامنه ای از حمایت های قوای به اصطلاح خارجی و به طور مشخص غرب برخوردار بوده باشه. اینقدر اینا در تمام این مدت امایه. پس یکی از عوامل خیلی مهمی که به هر حال کمک کار این رژیم بوده و نگذاشته این رژیم به هر حال سرنگون بشه توسط مردم و مقامات ایران، عامل سیاست مماشات و سیاست خارجی. نکته بعدی هم که وجود داشته، ما توی بحث‌های قبلیمون هم صحبت کردیم، به هر حال اتفاقاتی توی منطقه افتاد که تماما منافعش و سودش تو جیب رژیم رفت. جنگ عراق، جنگ افغانستان، جنگ به طور مشخص کویت روشن شد. تمام اینها به هر حال برآیند نهایی، سود نهاییش تو جیب رژیم و عمر و بقا برای رژیم به طور مشخص. این یک پارامتر. اما پارامتر دیگه که به هر حال خیلی قابل توجه هستش، پس روی مثلا اون موانعی بود که سر راه این مقاومت برای سرنگونی توسط همین سیاست مماشات و حکومت به اصطلاح حامیان به اصطلاح استعماری خود این رژیم به هر حال فراهم شد. ببینید، شما تصور کنید به این مقاومتی که توان سرنگونی این رژیم رو به طور واقعی داشت و داره. ببین، 15 سال در لیست تروریستی گذاشته میشه. یا شما نکنید در 17 جوان و در به اصطلاح سالهای مختلف بالاترین فشارها به طور مشخص سر این مقاومت به هر حال نازل شده. بعد ارتش آزادی بخش خلع اصلاح شده. شما تصور کنید، فقط دنیای ذهنی تصور کنید، اگر این مقاومت در مثلا 15 سال در قل و زنجیر لیست تروریستی نبود، 14 سال دوران پایداری رو بعدا در
0: بله
1: آزاد بود و بعد آخر به طور مشخص به نظر شما سرنوشت قیام 401 404 به چه سمتی کشته میشونه؟ طبعا
0: اینا همه درسته، شما بالاخره این 47 سال گفتی که چه نیروهای عواملی باعث شد بمونه، ولی خب الان چی بعد از این همه ضربات؟ من در مقدمه گفتم
1: بله.
0: دو ضربه سنگین، تحولات بین المللی که این همه اتفاق افتاد، ضربات سنگین به سپاه، توانمندی های موشکی یا نیابتی، الان چرا سرپاست؟
1: بینا کنید الان هم باز یک مثلا حفره یا یک چاله ممکنه توی همین پرسش پاسخ ما وجود داشته باشه که باز سر پا موندن یا سر پا بودن رژیم رو در شرایط فعلی رو ما بهش چا کنیم ضریب به اصطلاح طول عمر رو بدیم به رژیم. یعنی شما یک درخت پوسیده در هم شکسته رو ببینید که خب سر پاس، این رو چا کنید بدون اینکه آنالیز کنید، به قول معروف تجزیه تحلیل کنید عمر این درخت رو و پوسیدگیاش رو و به قول مرو عواملی که به هر حال الان در راجب عمر این رژیم این درخت داره چیز میکنه نگاه کنیم، چون که در فرماسیون در شکل سرپاس پس میتونه چه کنیم بگیم سرپاس. این به نظر من ترم درستی نیست برای خود این رژیم کنونی بخوایم به کار بریم. ببینید این رژیم سوال مشخص باید جواب بدیم، آیا اون عواملی که به هر حال باعث سرپا موندن این رژیم هست اون عوامل رو ما یک بار مرور خیلی کلی و سطحی بکنیم ببینیم سر جاش هست یا نیست به طور مشخص. ببینید رژیم، من از شما سوال میکنم آیا رژیم سرمایه استراتژیک براش باقی مونده یا نمونده، سرمایه اجتماعی براش باقی مونده یا نمونده، مشروعیت اجتماعی براش باقی مونده یا نمونده؟ به طور مشخص ببینید بحران‌هایی که الان این رژیم باش درگیر است امکان حلش رو داره یا نداره، از ساده ترینش تا پیچیده‌ترینش. بحران‌هایی که به هر حال در درون نظام به طور مشخص بعد از داستان مشتبه باش رو برو است، آیا توان حل و فصل و عبور از این بحران به درون نظامش رو داره یا نداره؟ به طور مشخص بیم سر بحث‌های به طور معروف مسائل اقتصادی اجتماعی جامعه، آیا امکان برون رفت رو داره یا نداره؟ و از همه مهم‌تر ببین با یه جامعه انفجاری روبرو هست، آیا این رژیم در موقعیت کنونی خودش توان پاسخ دادن به حل مسائل اجتماعی رو داره یا نداره؟ پس بنابراین اگه شما همه عوامل روی هم بریزید به یک سوال خیلی ساده من خلاصه میکنم، آیا اون همه عواملی که منجر به قیام 401 و 404 شد به نظر شما آیا یک دونش، حتی یک دونش حل و فصل شده تا الان؟ هیچ کسی نیست که بگه یک دونش حتی الان. سوال دیگه، آیا در تمام این پروسه اخیر به طور مشخص بعد از این دو جنگ و بعد از ضرباتی که خورده رژیمی که به هر حال الان خامنه مشتبه بالا سرش دیگه خامنه بالا سرش نیست و علاقه و با بحران‌های عظیم منطقه‌ای و مثلا جهانی روبرو هست، آیا این رژیم میتونه به هر حال مانع قیام های بعدی بشه؟ به نظر من هرگز. بنابراین من اگه بخوام پاسخ سوال شما رو خیلی ساده بدم، این رژیم درسته تمام رژیمیست به هر حال در حاکمیت تمام تلاش رو میکنه که چا کنه با سیلی صورت خودش رو سرخ نگه داره و برای خودش به هر حال در مقطع بسیار کوتاه عمر خره با سرکوب و الاخر
0: ده.
1: ولی شما به نظر من نباید این رو به حساب عمر پایداری برای رژیم بسید. این رژیم توان و امکان ادامه و مقابله با قیام های پیش رو مطلق
0: نخواهد. حالا اون سوال بعدیم هم هست، ولی به نظرتون الان صحبت از شرایط خارجی و تحولات بین المللی کردیم و اینکه کمک بزرگی به بقای رژیم کرده همین مماشات چقدر عمر برای رژیم خرید، الان وضعیت چطوری؟
1: پاسخ سوال شما رو خیلی ساده بدم، این رژیم درسته تمام رژیمیست به هر حال در حاکمیت تمام تلاش رو میکنه که چاکنه با سیلی صورت خودش رو سرخ نگه داره و برای خودش به هر حال در مقطع بسیار کوتاه عمر خره با سرکوب و الاخر. ولی شما به نظر من نباید این رو به حساب عمر پایداری برای رژیم بسید. این رژیم توان و امکان ادامه و مقابله با قیام های پیش رو

0: بین المللی کردیم و اینکه کمک بزرگی به بقای رژیم کرده، همین مماشات چقدر عمر برای رژیم خرید. الان وضعیت چطوریه؟ تا چه میزان روی قیام و سرنگونی؟ خب الان هم میتونن همون عوامل باشن و برای رژیم عمر بخرن.
1: بله سوال خیلی خوبی، یعنی شما سوال میشه اینطوری مطرح کرد که آقا بالاخره 47 سال شما میگید برای این
0: شرط خارجی
1: برای کمک کار رژیم بوده، پس از اینجا به بعد هم ممکنه دوباره جا کنه در خدمت رژیم باشه. ببین سیاست چند تا الان ما در شرایطی به سر می‌بریم، چند تا عامل عوض شده. ببین سیاست مماشات ضربه خورده. الان کسی رو شما در جهان نمیتونید و در منطقه پیدا کنید که راجع به یک مسئله شک و تردید داشته باشه، و اون برملا شدن، آشکار شدن ماهیت جنگ افروز این رژیم. ببین یه موقع است به هر حال ماهیت این رژیم رو فقط و فقط مقاومت ایران داد میزد، فریاد میزد، هر چی میگفت بابا جان این سر مار، این مثلا جنگ افروزی رژیم اینه و ویژگی هاشو میگفت، کسی بهش توجه نمیکرد. ولی الان جهان چشمش باز شده، منطقه چشمش باز شده، نمیتونن این رژیم رو با هسته ایش، با موشکیش، با نیابتیش، در ادامه همون سیاست های گذشته چه کنن تحمل کنن. این دیگه گذشته، تموم شده. جهان و منطقه به نقطه رسیده که باید این رژیم رو به طور واقعی چه کنه، تعیین تکلیف کنه. خب این تعیین تکلیف طبعا یک رژیم جلوشون هست، زمان میبره، بالا پایین داره، فراز و فرود داره، ولی در یک چیز نباید شک کرد، و اون اینکه این رژیم به طور مشخص باید تعیین تکلیف شه. بنابراین الان شما نباید ما مقایسه کنیم شرایط فعلی رو، سیاست مماشات، سیاستی که به هر حال همسویی کرده با این رژیم شکست خورد، و به طور مشخص جهان در نقطه است که باید این رژیم رو به طور واقعی تعیین تکلیف کنه. و نکته بسیار مهمتره، و نکته بسیار بسیار مهمش این که وقتی ما صحبت از تعیین تکلیف این رژیم میکنیم که باید برای صلح و امنیت جهان به طور مشخص بیان پای تعیین تکلیف این رژیم، به یک فرمول فوق العاده ساده میرسن، و اون اینه که بعد از این جنگایی که اتفاق افتاده ده. به این جهان بیرسه که آقا نمیتونه این رژیم رو خودش جا کنه، تعیین تکلیف کنه، در نتیجه باید بیاد سمت درست و اساسی و نیرویی که ده. به طور مشخص توان سرنگونی و توان
0: شما که میگی هیچ کس دیگه الان نیست که یک قصر دنبال مماشات باشه، ولی همین الان ما داریم میشنویم که اخباری هست دارن میرن مذاکره میکنن و چه بسا به توافق ممکنه برسن. خود همین میتونه دوباره اون بخره برای رژیم.
1: ببین من به شما توضیح دادم، ببینید اول صحبت از توافق نیست، صحبت از یک تفاهم نامه است، چون که اینقدر الان بخوز من یه توضیح دارم به شما و بینندگان عزیزم. ببین وقتی ما صحبت از رژیم میکنیم، صحبت از اخبار تحولات اخیر میکنیم، تحولات جنگ، مذاکره و الی آخر میکنیم، به خصوص وقتی یک طرف حسابش خود رژیم هستش، شما باید حتما ضریب دودادم، ضریب تبلیغات، ضریب هزار تا پارامترهای دروغ و انواع
0: هم طرف آمریکایی هم بالاخره
1: به طور مشخص باید تو اینا چاکنیم. پس بنابراین ما باید اخبار این مقدار از بالاتر و در پروسه و طبق قوانین علمی چاک کنیم، آنالیز، بررسی و مثلا تحلیل و تفسیر بکنیم. مثلا همین موضوعی که شما دارید مطرح میکنید، من سوال خیلی واضح میکنم، اسمش از تفاهم نامه نه قرار داده صلح، روشن شد باشه، چون که بحثی که ما داریم میکنیم یک الان تنش‌هایی در بین طرفین وجود داره به طور مشخص، خب اینا میخوان چاک کنن به یک تفاهم نامه برسن، که البته اونم هنوز کنوده نه به باره و نه به طور مشخص بدار. اما مسئله رو شما یک مقدار باز از این پرانتز کوتاه مدت بکشید بیرون، سوال اینه. ببین گفتم بتون خود جهان و به طور مشخص خود آمریکا که طرف حساب این جنگ و طرف این حساب این رژیم هستش، بارها و بارها و بارها و بارها اعلام کرده که ما و منطقه و جهان به طور مشخص نمیتونه یک رژیم رو، این رژیم رو به طور مشخص که ماهیتش رو شده در دستگاه با توانمندی هسته‌ای و موشکی و نیابتیش جا کنه بپذیره. این یک. دو، اون طرف دیگه‌ش این یک رژیمی هست که ببین توان پس دادن اینها رو نداره، اینا پایه‌های استراتژیک نظام میشه. پس نکنید ما با این، شما دارید میگید تفاهم نامه، دارید به توافق میرسید، کدوم توافق؟ توافقی که این طرف چیزی میخواد که این نمیتونه بهش بده. پس نکنید اگر شما بگید، پس این دستگاه، این معادله بین قول معروف آمریکا و این رژیم در مذاکرات حل و فصل نخواهد شد. پس چون که چیزی میخواد که اون نمیتونه بهش بده. نکته بعدیم که وجود داره، به هر حال راهی که برای تعیین تکلیف خواسته هاشون دارن میرن، اسمش مهمترین ابزارشون جنگ بوده، این جنگ هم شکست خورده. پس بنابراین من اینطوری براتون میگم، این معادله اساسا پاسخی بین پاسخ از جنس صلح بین رژیم و به طور مشخص آمریکا به طور مشخص نخواهد داشت.

0: پاسخش هم همونطوری که بارها و بارهای مقاومت مطرح کرده، مماشات که در 47 سال گذشته امتحانش پس داد، روزه شد، مردود شد. بحث جنگ هم که امتحانش پس داد، در دو جنگ با تمام قوا وارد شدن، امتحانش پس داد. پس راه حل سوم باقی مونده. راه حل سوم اسمش از مردم و مقامات ایران. این چیزی است که باید جهان و منطقه چه کنه برای صلح و امنیت خودش قبل از هر موضوع.
1: بله.
0: باید به رسمیت بشناسه و به قول معروف بیاد در خونه مردم و مقامات ایران رو بزنه.
1: بله.
0: تا چه کنه بتونه صلح و امنیت خودش رو تامین.
1: ولی آیا رژیم با همین اوضاع خیلی خراب و همین زیر ضرب و این جنگ ها نمیتونه بالاخره مانع قیام بعدی بشه حتی تا مدتی؟
0: ببین ما اگه شما من به خیلی ای کاش میشد فرصتی میشد ما یه مقدار این بحثا رو بخونیم پایه‌تر و علمی‌تر با هم صحبت می‌کردیم.
1: ولی دو دقیقه بیشتر هم وقت.
0: بله خواهش می‌کنم. ببینید بحث اینه که ما وقتی صحبت از قیام می‌کنیم ما نباید قیام رو ببریم رو عوامل و مجهولاتی که به هر حال در دنیای ذهن وجود داره. ببینید قیام در جامعه ایران به طور مشخص تابع شرایط عینی و جوشان جامعه است. ربطی هم به جنگ خارجی نداره. من بارها توی همین مصاحبه به شما گفتم ببین در جنگ خارجی در مذاکرات روشن شد در این دیگی که به هر حال الان به راحت گذاشته شده و طرفین نشستن پشتش از این دیگ آبی برای مردم ایران گرم نشده و نمیشه و نخواهد شد. این تمام. پس ببین سوال پاسخ تو این که ببین جامعه اینه این قیام تابع شرایط عینی جامعه است، تابع شرایط جوشان جامعه. سوال کردم از شما آیا تمام عوامل قیام خیزی که به هر حال قیامای 96 و 98 و 401 و 404 رو درست کرده آیا یکی از این عوامل حتی یکیش از بین رفته؟ هرگز نرفته. دو، آیا ده ها و صد ها پارامتر به این اضافه شده یا نشده؟ که اضافه شده. پس بنابراین نکته سوم، آیا رژیم در بخصوص در موقعیت کنونیش اصلا چشماندازی کورزویی برای حل چنین بحران هایی به طور مشخص در جامعه وجود داره؟ هرگز نداره. پس بنابراین رژیم مطلق و بیشکاف بخصوص رژیم فعلی با مشتبه با 1001 مثلا تضادهایی که روز و بحرانهایی که داره هرگز و هرگز توان توقف این قیام رو به طور مشخص نداشته و نداره و نخواهد داشت و قیام شطوری است که در پیش خونه این رژیم خواهد نشست و این رژیم باید توسط مردم و مقاومت ایران سرنگون بشه و این مشیت و حاکمیت قوانین ناب و اجتناب ناپذیری که به هر حال این رژیم شامل خواهد شد.
1: بله. من اگه دو سه محور بخوام خلاصه دو سه جمله بگم، یکی این که گفتین که بقای رژیم قدرتش نیست چون با کوهی از مشکلات و بحرانایی که بود و همچنان مواجه یک کدومش هم نتونسته حل کنه و اینکه این موافق و مذاکره و این توافق ظاهری هم سرانجام اینا خواهد داشت چون طرفین چیزهایی رو از هم میخوان و به هم میخوان بدن که اصلا منطبق با هم دیگه نیستن.
0: بله.
1: خیلی محبت کردین آقای مرادی، زحمت کشیدین. بینندگان عزیز گفتگوی ما در اینجا به پایان میرسه. این گفتگو رو میتونید در تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب و ایکس ایران آزادی دنبال کنید. هر سوال و نکته‌ای هم داشتید در واتساپ ایران آزادی حتما برامون بنویسید و بفرستید. شب و روز بر شما خوش، موفق و پیروز باشید.

0: در روزهای اخیر خبرهای متعددی از نزدیک شدن آمریکا و رژیم به یک توافق احتمالی منتشر شده. تفاهمی که طبق گزارش‌ها میتونه شامل بازگشایی تنگه هرمز، کاهش یا رفع بخشی از محاصره دریایی، امکان فروش نفت رژیم و انتقال پرونده هسته‌ای به مذاکرات بعدی هم باشه. اما همزمان ترامپ میگه برای توافق عجله نکنید. محاصره تا زمان امضا باقی میمونه و هیچ اشتباهی نباید تکرار بشه. از طرف دیگه رسانه‌های نزدیک به سپاه برخی بخش‌های گزارش شده از تفاهم از جمله تعهدات هسته‌ای یا زمانبندی 60 روزه رو رد می‌کنند، در حالی که آمریکا، روبیو و رسانه‌های غربی از پیشرفت چارچوب مرحله‌ای و فشار بر رژیم برای مهار برنامه اتمی و بازگردان هرمز حرف می‌زنند. حالا سوال اینه که ترامپ دقیقاً چی می‌خواد؟ رژیم در حال امتیاز گرفتن یا پنهان کردن عقب نشینیش و این تحولات چه تأثیری به آینده جنگ، بحران داخلی رژیم و صف‌بندی نیروهای ایرانی داره؟ همراه هستیم با دکتر رامش سپهراد، استاد دانشگاه جورج میسون آمریکا، که به این سوالات پاسخ بدیم. دکتر رامش، با سلام و خوش آمد به شما در این برنامه.
1: سلام به شما، من ممنون از دعوتتون به این برنامه.
0: دکتر سپهراد، ما می‌خواستیم از شما بشنویم که از نگاه شما این به اصطلاح نقش مسیر دولت ترامپ چی هستش؟ آیا این دنبال یه توافق خیلی به اصطلاح میشه گفت سریع هستش یا یه توافق مرحله‌ای و به قولی مشروط و زیر فشار؟ بفرمایید.
1: بله، من فکر می‌کنم دولت ترامپ دو پیام رو همزمان داره میفرسته. فکر میکنم پیام اولش اینه که مسیر دیپلماسی بازه، یک چارچوب کلی تا حدی شکل گرفته، اما پیام دومش خیلی مهمتره که این دولت قبول نمیکنه توافقی بدون فشار، بدون امضا، بدون تایید، بدون راستازمایی، که خب براش این توافق هیچ ارزشی نداره. بنابراین موافقم با شما، فکر می‌کنم مسیر فشار رو در نظر گرفته. همونطوری که شما گفتین، وقتی ترامپ میگه عجله نکنین، یعنی میخواد محاصره رو تا زمان توافق که امضا نشده این محاصره رو نگه داره، نمیخواد امتیاز نقد رو بده و اون وعده‌های نسری رو که قبلا دولت‌های قبلی، چندین دولت آمریکا تو این پروسه در مذاکره با ایران همیشه نقد رو دادن و وعده نسری گرفتن و چیزی از رژیم به طور واقعی دریافت نکردن، و این هستش که تفاوت مهم رو با اون مدل برجام قبلی روی میز آورده. فکر می‌کنم اگه یادتون باشه توی برجام رژیم امتیاز اقتصادی رو فوری گرفت و خیلی از ابهاماتی که هنوز روی میز مونده بود، واقعا معلوم نبود که چجوری میخوان راستازمایی کنن، چجوری دسترسی به بازرس رو رژیم اجازه میده و اینا همه روی میز موند، در صورتی که رژیم تمام پولش رو گرفت و رفت. این بار به نظر میرسه که ترامپ میخواد از ابتدا رژیم رو در نقطه فشار نگه داره و امتیاز رو بر مرحله بعدی به رژیم بده. بنابراین نقشه راه رو من اینطوری میبینم که اول برای دولت ترامپ مهار بحران هرمز مهمه، دوم جلوگیری از اون شوک انرژی که وارد بازار شده، میخواد جلوی اون رو بگیره، و سوم میخواد رژیم رو واقعا بکشونه به اون مرحله تعهدات هسته‌ای و مرحله‌ای که خیلی تعهدات سخت‌تری هم هست برای رژیم. و فکر میکنم چهارمون هم همین هستش که اهرم فشار رو تا اون لحظه آخر نگه میداره. خود ترامپ وقتی میگه که عجله نکنین، یعنی دنبال این نیستش که میخواد یک توافق سریع رو بگیره، بلکه یک توافق مشروطی رو زیر سایه محاصره، زیر تهدید بازگشت به جنگ، دولت ترامپ داره نگه میداره روی میز.
0: بله، شما از نقش مسیر آمریکا گفتید. حالا به طور مشخص ایران و رژیم چی؟ آیا این به اصطلاح در حال امتیازگیری هستند یا اینکه نه، دارن تلاش میکنن که عقب نشینی احتمالی خودشون رو در قالب یک به اصطلاح میشه گفت یه روایت پیروزی پنهان کنن؟
1: بله درست میگه. من فکر میکنم رژیم تو این زمینه واقعا یک مهارت خاصی رو به خرج میده، چون که در لحظه عقب نشینی همیشه سعی میکنه اون روایت پیروزی رو برای خودش تولید کنه. این الگویی هستش که سالها این رژیم استفاده کرده. اگه یادتون باشه تو قطعنامه 598 هم این کارو کرد، تو دوران برجام همین کارو کرد، توی عقب نشینی که توی منطقه داشت همین کار کرد. حتی در بحرانهای داخل هم سعی میکنه که همیشه خودشو پیروز نگه داره. الان نگاه کنیم به تمام رسانه‌هایی که نزده به سپاپاسورا هستن، دقیقا همین کارو دارن میکنن. از یه طرف دارن این بحث رفع محاصره، رفع ممنوعیت فروش نفت، آزادسازی دارایی ها، پایان جنگ، از یه طرف دارن اینو برجسته میکنن، اما از اون طرف تعهدات هسته‌ایشون، محدودیت های غنی‌سازی و خروج اورانیوم، اون چیزی که شرط و شروطی که واقعا اصل برای آمریکا، اینا رو دارن امکار میکنن یا اینکه حتی مبهم میخوان اینو جلوه بدن. فکر میکنم اگه برگردیم روی دستگاه کل این رژیم، همیشه در دستگاه دو تا مخاطب داشته. یکی مخاطبای درونیش هست که میخواد به واقعا نیروهای وامونده خودش نشون بده که ما عقب نشستیم و سر جامون ایستادیم، ولی یکی هم مخاطب بیرونیش هست که واقعا میخواد از فشار نظامی، فشار اقتصادی که روش الان هست، از همون فشار بلاکید دریایی که الان بر این رژیم هستش، میخواد خودشو خلاص کنه. واقعیت قضیه اینه که اگر رژیم واقعا دست بالا داشت، نیازی به مذاکره نداشت، نیاز نداشت که زیر محاصره باشه، نیاز نداشت الان تو این مرحله بحران اقتصادی داشته باشه و فشارهای انرژی و نگرانی، از همه مهمتر نگرانی انفجار داخلی کشور رو که این رژیم باش مواجه هست. رژیم تای خطش این هستش که یک رژیم ضعیف هست، یک رژیم درمانده هست، یک رژیمی هستش که رهبریتش هنوز در درون خودش حل و فصل نشده، به اسم حل و فصل شده ولی در واقع اون جنگ درونی گرگ ها خیلی بالا گرفته. کما اینکه شما الان تو گزارشاتون گفتین سر بحثایی که پزشکیان میاره، یه بحثایی که از اون طرف به اصطلاح قالیباف و اون تیم مذاکره چقدر جنگ های درونیشون بالا گرفته. اگه من بخوام واقعا به طور خلاصه بگم، میتونم اینو بگم که رژیم در حال تلاش برای گرفتن تنفس اقتصادی، اما در عین حال که داره همزمان میخواد عقب نشینی کنه و این بسته‌بندی پیروزی که داره برای خودش به اصطلاح تولید میکنن و اینطوری بخواد به درون خودش بفروشه. اما این امتیازگیری از موضع قدرت نیست، بلکه رژیم الان کاملا در مدیریت شکست از موضوع بحران هست. رژیم الان در مرحله این مدیریت شکست هستش که سعی میکنه اینو به عنوان پیروزی برای خودش غالب کنه، برای اون کادرهای درونی رژیمش و درونی سپاه پاسداران و بسیج.
0: بسیار عالی. اجازه بدیم اولویت رو بدیم به سوال هموطن. یک سوال هموطنی فرستادن، گفتن که اما در کنگره آمریکا گفته شده این توافق اگر پیش برود در شکل توافق اوباماست، نظر شما چیه؟
1: ببینین، همانطور که گفتم، درسته که در ظاهر به نظر میرسه مانند شکل توافق اوباما هست، ولی اوباما، دولت اوباما هیچ وقت رژیم ایران از لحاظ نظامی محاصره نکرد. هیچ وقت اون فشاری که الان این دولت ترامپ گذاشته رو دولت اوباما در عین حال روی میز نگذاشت. بحثای تحریم بود، حتی تحریمایی هم دولت اوباما گذاشت، اما این تحریما رو به اجرا نذاشت. اگه ما بخوایم مقایسه کنیم، این تفاوت‌های اصلی که هستش بین دولت ترامپ و دولت اوباما اینه که اوباما اول امتیاز رو اولویت گذاشت و بعد فشار رو می‌خواست بیاد توی صحنه. حتی من یادم در زمانی که داشتن اون پولهای رژیم آزاد میکردن، در وزیر خارجه آمریکا در اون دوران آقای جان کری در کنگره آمریکا ازش سوال شد که تو از کجا میدونی که این پول رو رژیم ایران برای خرج تروریسم استفاده نکنه، برای نیروهای نیابتیش استفاده نکنه، که خود آقای کری هم گفت من تضمینی ندارم به شما بدم در این زمینه. بنابراین تفاوت‌های اصلی در صحنه هست بین دولت اوباما و دوران برجام و بین دولت ترامپ و این فشارهایی که روی صحنه است. و فکر کنم مهمترین تفاوتش اون پارامتر داخل کشور هست. مهمترین تفاوتش اون ضعف رژیم هست. مهمترین تفاوتش اینه که سپاه پاسداران اون موقع با سپاه پاسداران الان خیلی فرق داره. خامنه ای در کار نیست. مجتبی خامنه ای هستش که اصلا در صحنه نیست، همیشه پشت صحنه است، جرئت نداره خودش بیاد توی صحنه. بنابراین ما نباید ضعف رژیم رو کم بگیریم و قدرت مقاومت و ترس واقعی دولت این خامنه ای و دولت سپاه پاسداران این رژیم ددمنش رو از داخل کشور، از فشار قیام بعدی، اون ترس رو نباید دست کم بگیریم. این تفاوت‌های اصلی، این تمام مذاکرات این دوران رو خیلی خیلی از دوران اوباما متفاوت نشون میده.
0: بله، امیدوارم که پاسخو گرفته باشن هموطن. اجازه بدین کامنتی هم بخونم تو همین رابطه. هموطنی گفتن رژیم سالهاست از نه جنگ نه صلح برای بقا استفاده کرده، حالا هم اگر توافقی باشد بیشتر شبیه جابجایی زمین بازی است تا پایان بازی. تو همین رابطه که هموطن کامنت گفته، این سوال هم مطرحه که حالا فرض بگیریم که اصلا توافقی هم یا یه تابلو یا یه شکلی رو در نظر بگیرید که صورت گرفت، اصلا 30 روزه 60 روزه، آیا میشه گفت که این بحران پایان یافته است؟
1: نه، واقعا درست گفت این هموطنمون، چون که رژیم سعی میکنه این بحران رو منجمد کنه و سعی میکنه که همون بحث نه جنگ نه صلح رو بیشتر نگه داره که برای خودش چند سباهی عمری بخره. اما تای خطش آتشی که در زیر خاکستر هست، آتش قیام بعدی، آتش واقعا کانونهای شورشی، آتش این که ریشه این بحران یعنی درون خود این رژیم هست، نه از بیرون خود رژیم، نه از دولت‌های خارجی، اون آتش رژیم میخواد چه کار کنه. همونطور که شما گفتید، اگه این تفاهم چه 30 روزه باشه چه 60 روزه باشه، واقعا این بحران رو پایان نمیده برای این رژیم. یک مکس تاکتیکی ممکنه بیاره تو صحنه، اما هدف فوری اینی که باز کردن تنگه هرمز، کاهش فشارهای بازار برداشته بشه، درسته که ممکنه دولت آمریکا و دولت‌های منطقه رو یه مقدار بهشون به اصطلاح فشارشون رو کمتر بکنه، اما ریسک داخلی، ریسک گسترش جنگ واقعی که توی صحنه است که اون جنگ مردم ایران با این رژیم هست رو برای رژیم، برای این دولت مجتبی خامنه‌ای، برای این دولت سپاه پاسداران اون ریسک رو کمتر نمی‌کنه. چون حتی واقعا اگه بخوام کاملا از دستگاه دولت‌های خارجی به این قضیه نگاه کنیم، مسئله اصلی که رو زمین است، مسئله اصلی که حل نشده، رژیم ایران باید جواب بده. خب بالاخره دستگاه و مسیرش برای غنی‌سازی چی میشه؟ 400 کیلو اورانیوم 60% رو میخواد چی کار کنه؟ تحریم ها رو چجوری میخواد بعد از برداشتن تحریم ها چجوری میخواد دستگاه راستازمایی رو برای دولت های خارجی باز بذاره؟ نقش حزب الله، نقش حوثی ها، نقش گروه های نیابتی تو منطقه چی میشه؟ مهمتر از اون سرکوب داخل، همونطور که گفتم، همه خود شما الان داشتین در اخبارتون میگفتین اعدام هایی که ادامه داشته، زندانی های سیاسی، قطع اینترنت، بالاخره تمام این فشارهایی که رو رژیم میاد از ابعاد مختلف، رژیم باید برای اینا جوابگو باشه. من فکر میکنم مهمتر از همه اونی که هستش، اون بحرانی هستش که با مردم ایران داره، اون جنگ واقعی هستش که با مردم ایران داره. درسته که ممکنه در 30 روز، در 60 روز برای خودش یک زمان تنفس اقتصادی درست کنه، اما اون بحران واقعی رو چجوری میخواد برای خودش حل کنه. اگه اجازه بدین، آقای روبیو تو این چند روز اخیر هم یک نکته خیلی جالبی گفت، گفتش که توافق هسته‌ای رو نمیشه در 72 ساعت حلش کرد، یا روی مثلا دستمال کاغذی نوشت و اینو بگیم خب تموم شد این توافق هستش، چون این تا اونجا که به واشنگتن برمیگرده، این تفاهم، این بحثایی که الان روی میز هست، اینو به عنوان یک پل موقت واشنگتن به این نگاه میکنه، نه یک مقصد نهایی. تای خطش هم خود ترامپ هم دولت‌های منطقه برگشتن گفتن که ما اجازه نمیدیم رژیم تهران یک رژیم اتمی بشه. و این دقیقا همون چیزی هستش که رژیم تهران بقای خودش میدونه. بنابراین این تحریم برداشته شدن، این تفاهم ها و این بحران های موقت اگه حل بشه، ریشه بحران اصلی رو اول از همه با داخل کشور و بعد با خارج کشور با دولت های خارجی برای این رژیم حل نمیکنه. و بنابراین من فکر میکنم درسته که این پل ممکنه به وجود بیاد، اما اون آتش زیر خاکستر واقعی، اون قیام بعدی، اون خیزش مردمی، اون به صحنه آمدن های کانون های شورشی و به خصوص به صحنه آمدن های مسلحانه مردم ایران در صحنه هستش که این رژیم رو واقعا سرنگون خواهد هست. خواهد کرد و اونو رژیم میخواد چه کار کنه.
0: بعد دو تا سفر از حضورتون استفاده کنیم، این سوالم ازتون بپرسیم که حالا فرض بگیریم که یک توافقی بین رژیم و آمریکا به صورت موقت هم شده اجرایی بشه، سرنوشت این جریانات سلطنت طلب که به طور مشخص روی جنگ خارجی خیلی حساب کرده بودن و دنبالش بودن اینا، این چی میشه؟
1: ولی خیلی درست میگین، چون واقعا جریانات هایی که استراتژیش واقعا روی فشار جنگ خارجی بود، روی بمباران بود، روی فروپاشی، اون تئوریایی که داشتن میگفتن فروپاشی از بالا، بازگشت به اون به اصطلاح اتکایی که بیرون از ایران بود نه داخل ایران بود، همه این دستگاه پهلویزم، همه این دستگاه سلطنت طلبیزم، همه این دستگاه ساواکیزم واقعا شروع میکنه به فروپاشی. چون که هر آتش بس یا حتی تفاهمی که حتی روی امضای کاغذی باشه باعث میشه که این دستگاه سلطنت طلبی و ساواکیزم و پهلویزم اون خلأ سیاسیشو دیگه چجوری میخواد پر کنه. چون اگه دقت کرده باشین تو این دوران واقعا تلاش کردن خودشون رو به عنوان یک آلترناتیو آماده، ما آماده هستیم لحظه ای که جنگ اومد توی صحنه ما آماده هستیم که بریم داخل کشور. اما مسئله اصلی این جریان این بودش که استراتژیش واقعا بر روی شبکه سازماندهی داخل کشور نبود، نه سابقه مبارزاتی داشت، نه ساختار پاسخگویی به مردم ایران داشت، نه برنامه جدی داشت، فقط و فقط میخواست روی این موج رسانه ها سوار بشه، فقط و فقط میخواست روی اون حمایت خارجی تکیه کنه که برای خودش یک مشروعیتی بخره. اما وقتی که تمام این دستگاه به هم میریزه، وقتی که جنگ تموم میشه، وقتی که به اصطلاح خودش اون تئوری فروپاشی از بالا شکست خورده و نتونست اینو جایگزین کنی با اون نیروی اجتماعی سازماندهی یافته داخل کشور، این نشون میده که واقعا یک ساختار پوشالی بودش که الان ما تو صحنه هم میبینیم که چجوری داره کنار زده میشه، چجوری مردود حساب میشه. البته تا اونجا که به مردم ایران برمیگرده، دستگاه سلطنت و دستگاه پهلویزم و دستگاه ساواکیزم همیشه یک دستگاه مردودی بوده. من همیشه میگفتم که وقتی که انقلاب سال 57 ادامه اتفاق افتاد، این انقلاب ادامه دار بود که الان داره با جنگ با این دستگاه خمینیزم و خامنه ایزم ادامه پیدا کرده. بنابراین این دستگاه هم واقعا یک دستگاه مردود و تو صحنه هم خودشو نشون داد. بنابراین وحشتشون الان تو صحنه اینه که این جنگ تموم بشه. حتی امروز اگه اجازه بدی نقل قول کنم، یکی از این کانال های شبکه های مجازیشون اومد یک چیزی توییت کرد، یک چیزی پست کرد، گفتن که اگه این تفاهم امضا بشه شکل ترامپ کنار زده میشه و خامنه ای میاد بیرون. یعنی اینا انقدر درمونده و ورشکست هستن در استراتژی سرنگونی این رژیم که الان دیگه حتی جنگشون هم با ترامپ شروع شده.
0: بله، حالا در مقابل این جریان سلطنت که شما به خوبی اشاره کردین رو چه استراتژی سوار هستش، خب ما شاهدیم که مقاومت ایران تکیهش بر نیروی مردم و مقاومت قیام های سازمان یافته هستش. حالا اگه جنگ خارجی متوقف بشه، تأثیرش روی همین به اصطلاح استراتژی خط پیشروی خط مقاومت ایران چی خواهد بود؟
1: ببینید، از نگاه خط مقاومت ایران نگاه کنیم، توقف جنگ جنگ خارجی الزامن عقب نشینی نیست، بلکه صحنه رو روشن‌تر میکنه. چون همونطور که گفتی این مقاومت از ابتدا همیشه میگفته راه حل ایران نه جنگ خارجیه و نه ماماشا با این رژیم، راه حل واقعی مردم ایران مقاومت سازمان یافته در داخل کشوره. جنگ خارجی ممکنه برخی از تاسیسات یا توان نظامی رژیم رو تضعیف کنه، اما رژیم رو سرنگون نکرد، کما اینکه تو اون جنگ 12 روزه دیدیم، تو این جنگ 40 روزه دیدیم. مماشات هم رژیم رو خیلی پرروتر میکنه، خیلی جسورتر میکنه. به خاطر این وقتی میگیم نه جنگ خارجی نه مماشات، روی این دستگاه واقعی نشون سوار شده. چیزی که رژیم ازش میترسه واقعا اون قیام سازمان یافته. چیزی که رژیم ازش میترسه شبکه‌های مقاومت داخل کشوره. چیزی که رژیم ازش میترسه اون نافرمانی‌های اجتماعی، کما که تو این چند روز گذشته ما دیدیم، تظاهراتی که دیدیم، واقعا اون کلیپایی که از داخل کشور میاد، علی رغم فشار اینترنتی، علی رغم دسترسی کم به این فرستادن اخبار در داخل کشور، مردم ایران، مقاومت ایران، شبکه سازمان یافته در داخل کشور هنوز داره اخبار رو میفرسته از داخل کشور. شکستن دستگاه سرکوب از درون جامعه اتفاق میفته. توقف جنگ خارجی اگرم اتفاق بیفته یک آزمون سیاسی ایجاد میکنه برای جامعه جهانی که آیا حاضرن چشمشون رو ببندن به مردم ایران، چشمشون رو ببندن تو به اعدام‌های داخل کشور، به زندانی‌های سیاسی، چشمشون رو ببندن که مردم ایران چجوری علی‌رغم سانسور مسدود شدن اینترنت و سانسور جهانی از بحث واقعی مقاومت ایران در داخل ایران، چشمشون رو ببندن یا واقعا چشمشون رو باز کنن به حقانیت حاکمیت مردم، باز کنن به راه حل واقعی، به رسمیت شناختن مقاومت مردم ایران، به رسمیت شناختن مقاومت سازمان یافته، به حق قیام علیه دیکتاتوری که هدفش هستش که انتقال قدرت به حاکمیت مردم ایران. اینجا هستش که واقعا دولت‌های خارجی باید به این جواب بدن. مسئله اصلی اینه که آیا غرب دوباره میخواد اشتباه‌های قبلیش رو تکرار کنه با مماشات، یا اینکه معامله اصلی رو بر سر حق مردم ایران، بر سر واقعا توقف اعدام‌ها، بر سر آزادی زندانی‌های سیاسی، این معامله رو میچینه با مردم ایران. بنابراین هر تفاهمی که تنگه هرمز رو باز کنه، دست رژیم رو برای اعدام باز بذاره، اون صلح نیست، اون مدیریت بحران به سود دیکتاتوریه. و غرب و دولت‌های غربی باید جوابگو باشن در این زمینه. همونطور که گفتم راه حل اصلی، راه حل پایدار نه جنگ خارجیه و نه مماشات، بلکه جنگ مردم ایران، مقاومت ایران و مقاومت سازمان یافته مردم ایران و علیه این رژیم هست که این رژیم رو سرنگون میکنه.
0: بله، متاسفانه فرصت برنامه به پایان رسید. سوال دیگه هم از هموطنان بود که نمیرسیم دیگه پاسخ بدیم. با تشکر از هموطنانی که ما رو با سوالها و کامنتاشون همراهی کردن و همینطور از شما خانم دکتر رامش سپهراد، استاد دانشگاه جنبنسین آمریکا، که همراه ما بودید و به سوالات ما و هموطنان پاسخ دادید.
1: خواهش دارم. ممنون از شما از دعوتتون به این برنامه. خدا نگهدارتون.
0: خدا نگهدارتون.

0: توافق بنزین روی آتش اختلاف ها. اعلام نزدیک بودن امضای توافق بین رژیم و آمریکا مانند بنزین آتش اختلاف درون باندهای رژیم را شعله ور کرد. یک نماینده دلواپس مجلس رژیم گفت:
1: مگر می شود پول خونی رو برای این شهدای ما حساب کتاب کرد؟ اینها انتقامشون گرفته خواهد شد. اینها امام شهید ما مرجع عالی قدر شیعیان رو اینو به شهادت رسوندن. مگه میشه از خون او گذشت؟ مگه میشه در کنار این
2: خونخواهی نکرد؟
0: یکی دیگر از نماینده های مجلس رژیم باز شدن تنگه هرمز را نقض خطوط قرمز مجتبی خامنه ای دانست و نوشت: طبق توافق احتمالی ایران تنگه هرمز را باز خواهد کرد بدون آنکه به اخذ عوارض توسط ایران اشاره ای شده باشد. یکی از دلواپسان هم با اعتراض به تعطیلی مجلس باند مقابل را تهدید کرد و نوشت: ظاهراً قرار است مجلس را بسته نگه دارند تا بتوانند تنگه را باز کنند. مردم نخواهند گذاشت. روزنامه عصر ایرانیان متعلق به جبهه پایداری هم تیتر اصلی خود با عنوان بدتر از خسارت محض را به این موضوع اختصاص داده و نوشته است: ملت ایران هر توافقی که شروط رهبری را محقق نسازد مردود می داند. یک کارشناس از باند دلواپس هم در حساب ایکس خود نوشت: فعلاً چیزی که از اخبار می شود فهمید این است که دوباره به لحظه ابتدای مذاکرات اسلام آباد در 19 فروردین 1405 رسیده ایم. یک کارشناس دیگر دلواپسان نوشت: چرا نباید مردم ایران از تصمیماتی که درباره آنها گرفته شده مطلع باشند؟ وی علت مخفی کاری رژیم را در مفاد توافق دانسته و نوشته است: هیئت مذاکره کننده ایرانی از واکنش ملت ایران به نتیجه مذاکرات و توافقات انجام شده هراس دارد. اگر توافق به نفع مردم و پیروزمندانه بود، حتما آن را به سرعت منتشر می کردند. اما وقتی در سکوت کامل مذاکره می کنند و امتیاز می دهند، حرفی برای گفتن باقی نمی ماند. روزنامه کیهان هم به توافق اعتراض کرده و نوشته است: ملت ایران از مطالبه غرامت خسارت، تنبیه متجاوز و همچنین از حکمرانی بر تنگه هرمز عقب نخواهد نشست. این اعتراض ها و تهدید ها در شرایطی است که توافق مزبور هنوز امضا نشده و چلانچه به مرحله امضا و اجرا برسد، آتش اختلافات درونی رژیم از یک سو شعله‌ورتر و ریزش و بریدگی نیروهایشان بیشتر خواهد شد.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

رضاخان قزاق در بامداد سوم اسفند 1299 با اطلاعیه حکم میکنم کودتا و دیکتاتوری و پایان مشروطه و آزادی را اعلام کرد. این حکم قزاقی بود که هنگام اشغال ایران توسط روسیه تزاری در جنگ جهانی اول مزدور ارتش متجاوز بود و با شرکت در محاصره تبریز و ستارخان به روی مجاهدان مشروطه آتش گشوده بود. رضاخان در خدمت قوای استعمار در همدان با قوای مدافع میهن جنگیده بود و هنگام آزاد شدن تهران به دست مجاهدان مشروطه مدافع استبداد محمد علی شاه بود. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ، قسمت اول.

سالهای 1285 تا 1305، سالهای پرتکاپو و پرفراز و نشیب در تاریخ معاصر ایران است. ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران در این 20 سال دستخوش چنان تحولات عمیقی شد که مشابه آن به سختی در تاریخ ایران یافت می شود. جنبش انقلابی و آزادی خواهانه مردم به پا خواسته ایران که در انقلاب مشروطه لرزه بر پایه‌های حاکمیت استبدادی انداخت، در دهه پایانی سالهای 1200 با وجود دریافت ضربات پیاپی از جانب ارتجاع و استعمار، هنوز در چهار گوشه ایران پر جوش و خروش بود و سر بازی ایستادن نداشت و تمامی پهنه حیات ایران و ایرانی را دگرگون کرده بود. در همان سالیان دو رخداد بزرگ تاریخی در جهان شرایط را برای جنبش آزادی خواهانه مردم ایران از یک سو و برای حاکمیت ارتجاع و استعمار از سوی دیگر دگرگون کرده بود. یکی وقوع جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر در شوروی که هر دو در عرض یک دهه بعد از انقلاب مشروطه رخ داده و انگلستان را به یگانه قدرت استعماری در ایران تبدیل کرده بود، و دیگری اوجگیری نبرد طبقات ستم دیده و استثمار شده با حاکمیت طبقات استثمارگر. جنبش جنگل در گیلان، جنبش خیابانی در آذربایجان و جنبش خراسان که هر سه شراره‌های همچنان سوزان انقلاب مشروطه بودند، آنچنان حاکمیت ارتجاع و استعمار را به لرزه درآورده بودند که بسیاری فتح دوباره تهران به دست آزادی خواهان را نزدیک می دیدند. در آن مقطع استعمار انگلیس در وحشت از شدت گرفتن بیش از پیش جنبش انقلابی مردم ایران و همچنین برای سد بستن در مقابل دولت نوپای شوروی در صدد برآمد قرارداد خائنانه ای را به دولت وقت در ایران که رئیس الوزرای آن یکی از مهره‌های دست نشانده استعمار به اسم وثوق الدوله بود تحمیل کند. این قرارداد عملاً ایران را به قیمومیت مستقیم انگلستان در می‌آورد. این قرارداد که به قرارداد 1919 یا قرارداد وثوق الدوله معروف شد، با خشم و خروش یک پارچه مردم به پا خواسته ایران روبرو شد و جنبش آزادی خواهان و زحمتکشان شکست این قرارداد را به ارتجاع و استعمار تحمیل کرد. شکست قرارداد 1919 کابوس شکست از جنبش انقلابی مردم ایران را بیش از پیش در برابر چشمان استعمار انگلستان و طبقات حاکم پدیدار کرده و برای آنها روشن کرد که حفظ ساختار حاکمیت به همان شکل قبلی دیگر امکان پذیر نیست و نه پایینی ها می خواهند و نه بالایی ها می توانند موضع موجود را حفظ کنند. پیشرفت این نبرد طبقاتی سراسری بین جبهه خلق و جنبش انقلابی از یک سو و جبهه استعمار و فئودالیسم و بورژوازی وابسته به استعمار از سوی دیگر، تن دادن به حاکمیت جدید بورژوا ملاک به عنوان تنها راه حفظ سلطه استعمار و استثمار بر جامعه انقلابی ایران را برای جبهه ضد خلق ضروری کرده بود. آن هم در شرایطی که مردم و رهبرانش عزم خروج قطعی از نظم پوسیده موجود را با چشمانداز برپایه یک راه رشد ملی، دموکراتیک و مردمی هدف خود قرار داده بودند. استعمار انگلستان و زمینداران بزرگ برای ایجاد این تغییر در حاکمیت طبقات ارتجایی قزاقی به اسم رضاخان که پیش از این درند خویی خود را در قلع و قمع آزادی خواهان ایران به اثبات رسانده بود برگزیدند. رضاخان قزاق نخست با یک کودتای استعماری به وزارت جنگ گماشته شد
و سپس از طریق مانورها و بازیهای سیاسی استعماری به تخت سلطنت نشانده شد تا جنبش انقلابی مردم ایران سرکوب شود و منافع استعمار و استثمارگران با ترکیب جدید طبقاتی هیئت حاکمه همچنان حفظ شود. این نقش ضد تاریخی بود که بر عهده رضاخان گذاشته شد. در این حاکمیت به اصطلاح جدید هیچ یک از مناسبات کهنه فئودالی تغییر نکرد. از شدت استثمار دهقانان و کشاورزان و زحمتکشان و توده‌های شهری چیزی کم نشد، بلکه روز به روز بر ابعاد آن افسوده شد. هیچ رفرم و اصلاحات ارضی که در جنبش‌های انقلابی در گیلان و خراسان و آذربایجان شروع شده بود، نه تنها صورت نگرفت، بلکه حتی بسیاری از زمین‌های تقسیم شده در این استان‌ها به زمینداران بزرگ برگردانده شد. روابط استعماری هم بیش از پیش تحکیم شد. نه عدالتخانه مستقلی تأسیس شد و نه طبقات پایینی و میانی جامعه که انقلاب کرده بودند اجازه ورود به حاکمیت و برپایی یک نظام ملی دموکراتیک و مردمی پیدا کردند. حاکمیتی که جلوه‌های روشن آن را مردم ایران در مطالبات خیش در جنبش مشروطه سلوحه خواسته هایشان قرار داده بودند. رضاخان پاسخ ضد تاریخی استعمار و ارتجاع و استبداد داخلی به تمامی آن مطالبات تاریخی مردم ایران و رهبران پاک بازش بود.

0: هنوز خورشید سوم اسفند از افق تهران طلوع نکرده بود که پیشوران و شهروندان سحرخیز در گرگومیش واقعی بهداور با برگه های کاغذی مواجه شدند که بر سینه دیوارهای شهر چسبانده شده بود و توجه هر رهگذری را به خود جلب می کرد. نزدیکتر که می شدی، عنوان آنچه که بر کاغذ نوشته بود تو را به درنگ با می داشت. حکم می کنم. زیر عنوان حکم می کنم، 9 حکم تایپ شده بود و در پایین صفحه عبارتی به چشم می خورد که برای مردم تازگی داشت. رئیس دیویزیون قزاق اعلی حضرت اقدس شهریاری و فرمانده کل قوا رضا. به این ترتیب روشن شد که کودتا به سرانجام رسیده و سرکرده کودتا با این اطلاعیه خودش را به مردم ایران معرفی کرده است.
1: اون اطلاعیه در واقع اظهار وجود یک دیکتاتور تازه از راه رسیده بود که میخواست با عبارات، کلمات و جملات روباوری که پشت هم چیده بود در واقع مردم رو بترسونه و از همونجا دیکتاتوری خودش رو جا بندازه. اگه اطلاعیه رو دیده باشید، توی همون عبارت اولش میگه که اهالی تهران باید ساکت و مطیع باشن. خب اگه قرار بود ملت ساکت و مطیع باشن که انقلاب نمی‌کردن، انقلاب مشروطه در جریان بوده. یا مثلا توی ماده دیگه‌اش میگه که مظنونین از طرف قوای نظامی به شدت مجازات خواهند شد. اصلا مظنون که مجازات نباید بشه، مظنون میگیرن برای دارن میارن ازش سوال جواب میکنن، تحقیق میکنن. ببینید بقیه موادش هم به همین ترتیبه. خب این اون اطلاعیه اولین تنظیم رابطه‌ایه که رضا خان عمران شانه شده بود، رضا خان با مردم در واقع به نمایش گذاشت.
0: سرکرده کودتا خودش را رضا معرفی کرده بود، اما این رضا که بود؟ از کجا آمده بود؟ چگونه و با چه پشتوانه‌ای حریف سلطنت قاجار شده بود؟ به چه اعتباری چنین اطلاعیه‌ای صادر کرده بود؟ رضا در پایان اطلاعیه خودش را رئیس دیویزیون قزاق معرفی کرده بود. پس برای پی بردن به هویت این کودتاچی، نخست باید قشون تحت امر او را شناخت. قزاق‌ها که بودند؟ قزاق‌ها تا قبل از سقوط تزاریسم در روسیه یکی از یکانهای تحت امر نیروی قزاق در روسیه بودند که مرکز فرماندهی آن در قفقاز قرار داشت. قزاق‌ها بعد از شکست تزار به نیروهای انگلیسی تحت فرماندهی جنرال آیرونساید ضمیمه شدند. ردپای خونین قزاق‌ها در بسیاری از صفحات تاریخ معاصر ایران به چشم می‌خورد. همین قزاق‌ها بودند که به فرمان کلونل لیاخوف روسی نخستین مجلس مشروطه را به توپ بستند. همین قزاق‌ها بودند که برای سرکوب مشروطه خواهان به آذربایجان اعزام شدند و تبریز را محاصره کردند. همین قزاق‌ها بودند که در جریان فتح تهران به دست مشروطه خواهان از استبداد دفاع کردند و در جبهه کرج به کشتار مشروطه خواهان پرداختند. دکتر رضا نیازمند در کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت به نقش شخص رضا خان در جبهه کرج اشاره می کند و می نویسد قرائن نشان می دهد که فرمانده مسلسل که در جبهه کرج جنگ می کرده رضا خان بوده است که تازه از تبریز مراجعت کرده بود.
2: قزاق ها نیروهای بدنامی بودند که جز جنایت و قتل و غارت هیچ عمل کرد دیگه ای از اونها ثبت نشده. در واقع اینا بازوی استعمار و استبداد برای سرکوب مردم ایران بودن. شما می‌بینید توی روزگاری که مردم ایران با همه چیزشون به پا خواسته بودن تا انقلاب مشروطه رو به پیروزی برسونن، کار این جماعت قزاق چیزی جز تلاش و
0: که فرمانده مسلسل که در جبهه کرج جنگ می کرده رضا خان بوده است که تازه از تبریز مراجعت کرده بود.
2: قزاق ها نیروهای بدنامی بودند که جز جنایت و قتل و غارت هیچ عملکرد دیگه‌ای از اونها ثبت نشده. در واقع اینا بازوی استعمار و استبداد برای سرکوب مردم ایران بودند. شما

0: چیزی جز تلاش و تقلا برای تداوم همون استبداد نبود. همون زمانی که شیرزنایی مثل بی بی مریم بختیاری و خانم آصفیک ارمنی از مجاهدان ارمنی اون زمان و شمار دیگه ای از زنان قهرمان مشروطه خواه خونه و کاشانه‌شون رو ترک کرده بودن، تفنگ به دست گرفته بودن، رضاخان قزاق با شستیر به قول مردم اون موقع مشغول کشتار فرزندای آزادی خواه مردم ایران.
1: حتی تیمسار عبدالله امیر طهماسبی از عمرای ارتش رضاشاه و نیروی قزاق نتوانسته میزان منفور بودن و ضد ملی و ضد ایرانی بودن نیروی قزاق را در کتابی که در مدح رضاشاه نوشته پنهان کند. اعتراف های او در مورد ماهیت استعماری نیروی قزاق که خودش و رضا ماکسیم عضو آن بودند قابل توجه است.
2: در کنج قزاقخانه، این هم تشکیلات غریبی بود. حالا ما نمی‌خواهیم در حقیقت این قوه و در چگونگی اسرار قزاقخانه و دربار قاجاریه و رابطه بین آنها اعمال نظر نماییم. هرچه بود یکی از مهمترین عامل بدبختی ملت ایران بود که در تحت سرپرستی اجانب با تمام معنی بر علیه حقوق ملت تجهیز کرده و داستان لیاخوف در گذشته و فجایع دوره جنگ عمومی اروپا و عملیات این قوه در مرکز مملکت ایران بی‌طرف یکی از وقایعی است که ملت ایران هیچ وقت آن را فراموش نمی‌کند.

0: جالبه که احمد کسروی تو کتاب تاریخ مشروطه از رضا خان و شستیرش یاد کرده و از نقش اون در محاصره تبریز و آتش گشودن به ستارخان و مشروطه خواهان می نویسه. این جملهش اینه: از چیزهای شنیدنی آنکه فرمانده این شستیرها رضا خان سبادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت. یعنی هر جای ایران که صدای آزادی خواهی بلند می شده، هر جایی که نقشی از مشروط خواهی بوده، بلا فاصله با چکمه های قزاق ها لگد کوب می شده. وقتی ایران به دست روسیه تزاری اشغال شد، همین رضا خان به عنوان یک قزاق در صف نیروهای اشغالگر روس به جنگ دولت موقت ملیون ایرانی که فرماندهی اون با کلونل پسیان بود رفت.
1: اکنون روشن شد که امضا کننده یان اطلاعیه قزاق بی‌ریشه‌ای بود که در کارنامه‌اش جز سرکوب آزادی‌خواهان و غارت مردم چیز دیگری به چشم نمی‌خورد. بیشک چنین موجودی گزینه خوبی برای به سرانجام رساندن یک کودتای انگلیسی به نظر می‌رسید. جنرال آیرونساید، فرمانده نیروهای شمالی انگلستان در خاورمیانه، سوابق رضا و کارنامه ضد ایرانی این قزاق بدنام را بررسی کرد و او را برای اجرای نقشه استعماریش برگزید. ملک و شعرای بهار از قول تلگرافچی اردوی مقیم قزوین می نویسد: بنابر روایت تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل، سردار استاروزلسکی روسی به مشارالعلی در ضمن شکوه از دسایس انگلیسی ها بر ضد خودش گفته است که هر شب این صاحب منصب رضاخان بعد از صرف شام که اردو استراحت می کنند سوار شده به اردوی انگلیسی ها می رود و تا سحر تا پاسی از شب آنجا می ماند. بر طبق آنچه که در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت نوشته شده، آخری ملاقات بین آیرونساید و رضاخان در 12 فوریه 1921، یعنی 10 روز قبل از کودتای 3 اسفند، در گران هتل قزوین صورت می‌گیرد. رضا شستیر به همراه فوج قزاقان تحت امرش توسط آیرونساید توجیه شد و بعد از دریافت پول

0: خوراک، امکانات لوجستیک و پشتیبانی سیاسی روانه تهران شد.
1: رضا خان و فوج قزاق‌های تحت امرش یه مش اوباش بی سر و پا بودن، لومپن‌هایی بودن که اینها هیچ اصل و پرنسیپ اجتماعی رو رعایت نمی کردن و به هر جنایتی به راحتی به خاطر پول دست می زدن. حالا شما تصور کنین یه چنین جماعتی از طرف انگلیس برای راه اندازی یک کودتا و تصرف تهران حمایت میشن. خب میشه حدس بزنیم که رضا خان از این ماموریت چقدر ذوق زده شده بوده. سیروس غنی از قول سرتیپ قزاق مرتضی یزدان‌پناه به واقعی اشاره میکنه که اتفاقا بیانگر همین ذوق زدگی رضا خانه.
2: گفته های شاهدان ایرانی:
3: رضا خان رئیس فوج من شد که من معاون و سرهنگ بودم و او میرپنج بود. بالاخره روزی به تهران آمدیم. در ده شش فرسخی قزوین که ملک احمد شاه بود اتراق کردیم. روزی تلگراف نوشت و داد به یک نفر سرجوخه و گفت برو به قزوین تلگراف را مخابره کن. روزی در بلندی ها بودیم و می آمدیم رو به قزوین. کسی از دور می آمد، گفت گویا سرجوخه است. خلاصه او رسید، تلگراف را داد، خواند. یک دفعه رضا شاه شروع کردند به رقصیدن و دور خود چرخیدن و بشکن زدن و گفت کارها درست شد.
4: این تلگرافی که یزدان‌پناه بهش اشاره میکنه در واقع همون اجازه بود که انگلیس ها به رضا خان داده بودن برای آغاز کودتا. در واقع رأس و پای کوبی رضا خان هم به خاطر این بود که اجازه بهش داده شده بود و از اینجا به بعد بود که در واقع رضا خان سوار بر زورق کودتا روی البته خون شهدای انقلاب مشروطه، قهرمانان و فرزندان انقلاب مشروطه راه افتاد به طرف تهران تا قدرت رو در واقع دست بگیره. این ادامه همون خط سیاهی بود که در واقع در تمام دوره انقلاب مشروطه بین مشروطه خواهان و استعمار و ارتجاع برقرار بود، جنگی بود که برقرار بود و در واقع رضا خان با این حرکت آخرین گام رو برداشت. در اقدامات بعدیش هم دیدیم که دیگه سر میرزا کوچیک خان رو از میون برداشت، کلونل پسیان رو از میون برداشت و با حمایت مستقیم سفارت انگلیس و حمایت آخوندها در واقع به پادشاهی رسید. یعنی اگه بخوام خلاصه خدمت شما عرض کنم، ببینید کودتای سوم اسفند در واقع پایان یک دوره و آغاز یک دوره جدید در تاریخ ایران بود. و باز اگه بخوام در یک جمله باز خلاصه کنم، میگم که به نظر من کودتای سوم اسفند پاسخ استعمار، ارتجاع و دیکتاتوری به انقلاب مشروطیت ایران بود.

0: چند سال پس از آزادی تهران توسط انقلابیون مشروطه، نیروهای استعماری و استبدادی برای برقراری سلطه مجدد خود بر مردم ایران پروژه کودتا را کلید زدند. اشغال مناطق مختلف ایران توسط قدرت‌های بزرگ آن زمان پس از جنگ جهانی اول با نبرد جنبش‌های آزادی‌خواه شمال و جنوب شکست خورد. قرارداد خائنانه 1919 با مقاومت عموم مردم ایران مفتضح شد و فرو ریخت. در نتیجه انگلیس چاره کار را در روی کار آوردن رضاخان یافت. در واقع تهران پس از آزاد شدن دوباره توسط استبداد و استعمار و ارتجاع اشغال شد.
1: در واقع بعد از انقلاب مشروطه بود که قدرت‌های استعماری متوجه شدن که دیگه نمیتونن مثل سابق بر مقدرات مردم ایران حکومت کنن، دیگه نمیتونن مثل سابق امتیازهای استعماری از ایران بگیرن و نمیشه به همون ترتیبی که قبلا منافع و ذخایر ملی ایران رو می‌بردن و اختیار و اراده ملت ایران رو با عوامل خودشون در دست گرفته بودن، دیدن دیگه نمیشه به اون شیوه کودتا کرد. خب اینجا بود که ضمن این که من اینم اضافه کنم که خب مردم ایران هم به هر حال چیزهایی از مدرن شدن اروپا یا شنیده بودن یا حتی جلوه هایش رو در ایران دیده بودن. خط تلگرافی وجود داشت که میتونستن از جاهای مختلف اخبار رو بگیرن، خبرها رو بگیرن. ببینید اینترنت الان چه کار میکنه. خب این تلگراف همون موقع به هر حال نقشی تقریبا شبیه همین این داشته. یا مثلا جلوه های مدرنیزم در ایران به هر حال قبل از رضا شاه وجود داشت. قبل از کودتای سوم اسفند در چند منطقه ایران راه آهن محلی و منطقه‌ای احداث شده بود، البته همش هم باز استعمار ایجاد کرده بود، مثل همون خط آهن شمال جنوب که بعدن رضا شاه اومد و مجری طرح شد. اینجاست که اتفاقا ما به سوالات جدیدی میرسیم که خب مثلا این داستان مدرنیزه ایران، مدرنیز کردن ایران، این رابطش با رضا شاه چیه، رابطش با استعمار و خطوط استعماری چیه. خب به هر حال یک امر لازم الاجرایی بود که باید انجام میشد، کما اینکه شروع شده بود از دوره امیرکبیر به این طرف. ایران خیز مدرنیزم برداشته بود و خیز خداحافظی با دنیای کهن. از اینجا به بعدی که ما اتفاقا با سوالات بعدی روبرو میشیم که خب رضا شاه این وسط چه کار است، اون داستان راه آهنش چی بود، اون داستان نفتش چی بود، یا حتی با مسئله تمامیت ارضی ایران چه کار کرد. اینا اون سوالاتیه که بعد از این تغییر و تحول تاریخی ما باید بهش پاسخ بدیم.
2: در تهران با شرکت فعال استعمارگران انگلیسی برای اجرای یک کودتا، کمیته‌ای پنهانی به نام کمیته آهن تشکیل شد. سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد و نصرت الدوله فیروز که با انگلیسی ها ارتباط داشت بر رأس این کمیته قرار گرفتند. نصرت الدوله فیروز در آن هنگام در لندن بود و نقشه کودتا با شرکت او در لندن طرح گردید. رضا خان میرپنج بریگاد قزاق ایران را نیز به این توطئه جلب کردند. در آستانه اجرای کودتا، رضا خان بر حسب سفارش جنرال انگلیسی آیرون ساید به فرماندهی دیویزیون قزاق منصوب گردید. این کودتا حدود 5 سال بعد به مرحله بالاتری ارتقا یافت و به انتقال سلطنت از قاجاریه به رضا خان بالغ شد.
0: وقتی در 21 اکتبر 1925-1304 مجلس پیشنهاد سید محمد تدین را درباره خلع قاجار و دعوت مجلس مؤسسان و انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی تصویب کرد، به سفیر انگلیس سر پرسی لورن از طرف دولت ایران گفته شد که دولت مایل است که انگلستان نخستین دولت خارجی باشد که رژیم ایران را به رسمیت بشناسد. سر پرسی لورن در 2 نوامبر از چمبرلن نخست وزیر انگلستان تلگرامی دریافت می‌دارد که طی آن چمبرلن از انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی ابراز رضایت می‌کند و تصریح می‌کند که این کار بدون زیان برای منافع انگلستان انجام گرفته و در صورتی که دولت ایران اجرای تعهدات خود را در مورد انگلستان متقبل شود، دولت انگلستان رژیم جدید را به رسمیت خواهد شناخت. 3 نوامبر لورن سفیر انگلیس مطالب را به وزیر خارجه اطلاع می دهد و در مورد مذاکرات خود با رضا خان به وزارت خارجه می نویسد او به من اختیار داد به اطلاع شما برسانم که ایران شرط مراعات قراردادهای موجود بین دو کشور را می پذیرد. رفتار رضاخان با من فوق‌العاده صمیمانه بود و اقدام شما چنان تأثیری در او داشته که به نظر من این تأثیر نمی تواند به آسانی از میان برود.
3: به این ترتیب بعد از آزاد شدن تهران به دست مجاهدان آذربایجان و مجاهدان شمال و اصفهان و لرستان، مجدد به اشغال تهران در کودتای 1299 به دست رضاخان ختم شد. حالا چرا میگیم اشغال مجدد؟ برای پاسخ به این سوال باید به اسناد تاریخی مراجعه کرد، اونها رو بررسی کرد و ببینیم عملکردهای رضاخان در زمینه‌های مختلف چگونه بوده. از جمله رضاخان با ثروت‌های ملی چه کار کرد؟ با ملیت‌ها چگونه رفتار کرد؟ با زنان چه کرد؟ همینطور با آزادی‌ها چه کار کرد؟
0: ملک شعرای بهار در کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران نوشته قزاق که در قزوین لباس در بر نداشت با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد. بین راه پول هم بین آنها قسمت شد. بله، رضا شستیری که انگام ورود به تهران آه در بساط نداشت و حتی پول توجیبی و کفشش را هم انگلیسی ها داده بودند، 23 سال بعد هنگامی که انگلیسی ها او را از ایران اخراج کردند، یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود.

0: روزنامه آژیر شماره 188 مورخ 16 شهریور 1323 می نویسد سپرده رضاخان در بانک های خارج مبلغ 360 میلیون دلار حدس زده می شود.
1: در مورد دزدی ها و ثروت های نامشروع رضاشاه تا دلتون بخواد سند تاریخی هست. به عنوان نمونه یکی از نماینده های مجلس همون زمان به نام مؤید احمدی در جلسه اول مهر 1320 به برداشت های غیر قانونی رضاشاه از عایدات نفتی کشور اشاره میکنه. اجازه بدین من از روی متنش براتون بخونم. این مؤید احمدی میگه که ما الان مقابل 31 میلیون لیره مخارجی هستیم که اصلا نمیدونیم چطور خرج شده.
0: منوچهر فرمان فرمایان سفیر شاه در ونزوئلا از قول عبدالحسین اجیر وزیر دربار و نخست وزیر شاه در سال 1327 گفته است اجیر در اوائل دهه 20 برای بازپسگیری دارایی رضاشاه که مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند بوده و دولت انگلیس تا پس از جنگ آن را توقیف کرده بود سفری به انگلستان داشته است. این مطلب را پژوهشگر معروف مسائل ایران استفانی کرونین در کتابش به اسم رضاشاه و شکل‌گیری ایران نوین به طور مفصل توضیح داده است. حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله جلد 8 صفحه 91 از وزیر دارایی وقت دکتر سجادی اینطور نقل کرده است. رضاشاه هنگام ترک ایران 68 میلیون تومان در حساب شخصی خود در بانک ملی داشت.
1: نسل امروز میتونه با مراجعه به نمایشگاه تهران خودروی مخصوص رضاشاه رو ببینه که گرونترین خودروی اون روزگار بوده و قیمتش معادل تقریبا یک سال بودجه سالانه وزارت راه و شهرسازی همون زمان که بهش میگفتن وزارت طرق و شوارع بوده.
2: البته میزان دقیق ثروت رضاشاه هرگز مشخص نشد، اما از روی ثروت‌های افسانه‌ای فرزندانش بعد از سقوط سلطنت پهلوی میشه حد زد که رضاشاه، پسرش و سایر اعضای خانواده‌اش چقدر از اموال مردم ایران رو دزدیدن.
0: واشنگتن پست در تاریخ اول اکتبر 1941 پس از اخراج رضاشاه از ایران در گزارشی به قلم دانیل دلوس خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر می نویسد ثروت نهفته در حساب‌های بانکی رضاشاه بین 20 تا 300 میلیون دلار تخمین زده می شود. قزاق بدنامی که صبح روز سوم اسفند 1299 وارد تهران شد شبها در پادگان می‌خوابید و اجاره نشین بود. اما رضاشاه در زمان اخراج از ایران هزاران هزار قباله زمین‌های غصبی از خود به جای گذاشت. حسین مکی در تاریخ 20 ساله جلد 6 صفحه 135 درباره میزان املاک رضاشاه نوشته است رضاخان پس از نشستن به تخت سلطنت حدود 44 هزار سند از دست مردم گرفت و املاک و زمین‌های روستاییان گیلان و مازندران، تونکابون و نور و بسیاری جاهای دیگر را مالک شد.
1: در کتاب گذشته چراغ راه آینده به سندی اشاره شده که در واقع گزارش شهرداری تهران بعد از اخراج رضاشاه. تو این گزارش نوشته شده که سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستغلات شاه سابق بود. باز یه سند دیگه ای هست از روزنامه کوشش که تو شماره 4774 در تاریخ 14 آذر 1320 در مورد املاک غصبی رضاخان اینطوری می نویسه. میگه اغلب این بیچارگان کسانی بودند که به ضرب شلاق و شکنجه بر اثر اقامت در زندان ناچار شدند املاک و مزارع خودشون رو در مقابل چند شاهی و احیاناً بدون دریافت چند شاهی به رؤسای املاک دربار شاه واگذار کند. زاره بدبخت و دهقان بیچاره مازندرانی را به روزی انداختن که نه کفش در پا و نه لباس در بر و نه برنج در خانه دارد و شب تا صبح نظیر انسانهای ما قبل تاریخ به واسطه نداشتن بنیه خرید دو سیر نفت در تاریکی نشسته و میخوابد.

0: سرکوب زنان یکی از ننگین ترین صفحات کارنامه رضاشاه. تا سال 1305 تقریبا تمامی آزادی خواهان باقی مانده از انقلاب مشروطه به فرمان رضاخان کشته شدند. جنبش زنان رو به طور خاص رضاخان کامل تارومار کرد. شماری از فعالان جمعیت پیک سعادت نسوان رو به عنوان اولین زنان سیاسی ایران به زندان انداخت. زنده یاد دکتر تقی عرانی هم در دفاعیات خودش بدون ذکر نامشون به اونها اشاره میکنه و میگه الان آن محبوسین بلا تکلیف چند سال است از ملاقات خانواده محرومند. رضاخان تمام روزنامه‌ها و انجمن‌های زنان رو بست. تمام فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنانی که از راهگشایان انقلاب مشروطه بودند رو ممنوع کرد. بعد هم در چشم و همچشمی با آتاتورک به کشف حجاب اجباری روی آورد که خب با این کارش آب به آسیاب آخوندها ریخت و براشون انرژی ذخیره کرد.
1: رضا شاه در مسیر رسیدن از نقطه کودتا به نقطه سلطنت تقریبا از تمامی خلق‌های ساکن ایران کشدار کرد. رضاخان قزاق، کرد و لور و ترک و عرب و فارس و بلوچ همه را به دم تیغ داد. نه به توده‌ها رحم کرد و نه به هنرمندان و روشنفکران. رضا شاه بعد از رسیدن به سلطنت که با اجازه و تایید تلگراف سفارت انگلستان بود، تا بخواهید برای استعمار پیر خوش رقصی کرد.
2: ببینید وقتی که رضاخان به قدرت رسید، در واقع اون قرارداد استعماری دارسی بود، قرارداد نفت در زمان قرارداد استعماری دارسی، این رو به پایان بود، یعنی داشت تموم میشد دیگه، چند سالی ازش باقی مونده بود. ولی در دعوای بین شرکت نفت و در واقع بین طرف ایرانی و طرف انگلیسی، خب رضا شاه اومد این قرارداد دارسی رو، متن اصلی قرارداد دارسی رو، نسخه ایرانیش رو که دست دولت ایران بود، این رو گرفت و انداخت توی بخاری و از بین برد و برای در واقع دهه‌ها دوباره همون قرارداد دارسی رو با یک کمی اضافه تمدید کرد، برای دوره دیگه تمدید کرد و نفت ایران رو مجددا به در واقع تیول انگلیس ها در اوتا، بعدن که دیگه دکتر مصدق اومد و در واقع در نهضت ملی مثلا حدود 10-12 سال بعد از سقوط رضا شاه اومد و نفت رو ملی کرد. این خب این از اون داستانه قابل توجه در حاکمیت رضا شاه.
3: رضا شاه اولین کسی بود که دستگاه شکنجه و سرکوب سیستماتیک رو، اسمش هم گذاشته بود نوین، در ایران بنیان گذاشت. زندان قصر، اتاقهای تمشیت و امثال این قبیل شکنجهگاه ها رو اینا را انداختن. اتاق تمشیت به معنی را آوردن متهم بود در برابر خواستهای شکنجهگران. اینا رو به شکل بسیار منظم و نوینی به قول خودشون رو انداختن.

0: رضا شاه، این رو که عرض میکنم گواهی عموم مورخین تاریخ معاصر ایرانه که در جریان جنگ جهانی دوم اساسا اشغال ایران و به طور خاص اشغال تهران به علت اشتباهی بود که رضا شاه در تشخیص سمت باد کرد. فکر کرد که نازی ها دارن پیروز میشن، فکر کرد که آلمان هیتلری داره پیروز میشه. در نتیجه جبهه گیری خودش رو اساسا از خیلی وقت پیش به سمت اونها تغییر داده بود، در حالی که حتی در جریان جنگ دولتین انگلیس و روس بارها با تلگرام ها و اولتیماتوم هایی که به رضا شاه و دولتش دادن تأکید کردن. این اسناد وجود داره، الان همین الان هم وجود داره و منتشر شده و در دسترس بهش اطلاع دادن و بهش اخطار دادن، گفتن که مامورین نازی رو از ایران اخراج کن، سفارت آلمان رو تعداد نفراتش رو کم کن، ولی برای حفظ ظاهر رضا شاه که در واقع آبروش رو هم حفظ بکنند، گفتن اشکال نداره سفارت آلمان باز باشه، روابط شما هم در سطح دیپلماتیک برقرار باشه با آلمان، ولی نفرات آلمان ها رو و نازی ها رو اخراج کن. که این کار رو هم نکرد به علت همون اشتباه محاسبه‌ای که کرده بود در پیروز جنگ، و همین یکی از علل اصلی سقوط حداقل تهران در داستان اون جنگ بود که باعث و بانیش خود اتفاقا رضا شاه.
1: And now the march towards Tehran as the Russians move down from the north and the British sweep up from the south to cement the strategic line across Iran.
2: فرزندان رضا شاه این روزها صحبت از حفظ تمامیت ارضی ایران توسط رضا شاه میکنند. این در حالیه که این موضوع برخلاف تاریخه. رضا شاه باعث جدایی بخشایی از اراضی ایران از جمله نقاطی از شمال غرب و شمال شرق کشور و نقاطی هم در مرز با عراق و البته بحرین از ایران شد.
3: رضا شاه با تلگراف انگلیسی ها به قدرت رسید و در پایان عمرش با تلگراف کوتاهی از همان اربابش از ایران به جزیره موریس پرتاب شد. آنچه که از رضا شاه باقی ماند یک برهوت سیاسی و یک کشور اشغال شده بود. دیکتاتور میراث شومش را به پسرش داد و او هم شیوه پدرش را در پیش گرفت و با نابودی انقلابیون ایرانی جاده را برای به قدرت رسیدن ارتجاع مذهبی در ایران هموار کرد. این روزها شیخ و شاه به شدت به جنازه پوسیده رضا خان احساس نیاز می کنند و برای تداوم وضع موجود تلاش می کنند تا رضا خان را بانی ایران نوین جا بزنند. این در حالی است که تاریخ روایتگر واقعیتی متفاوت از کتاب‌های شیخ و شاه است. دادگستری یا عدلیه در سال 1238 یعنی در زمان قاجار تأسیس شد. بانی آموزش نوین امیر کبیر بود که مدرسه دارالفنون را در سال 1230 تأسیس کرد. ثبت احوال یا سجل احوال در سال 1297 تأسیس شد. اولین روزنامه ایران یعنی وقایع الاتفاقیه در زمان امیر کبیر منتشر شد. نخستین موزه ایران، کاخ موزه ناصرالدین شاه در کاخ گلستان زمان قاجار برپا شد. تدوین قانون اساسی در زمان قاجار صورت گرفت. ژاندارمری نوین ایران را امیر کبیر تأسیس کرد. تأسیس اولین انجمنهای سیاسی و اجتماعی زنان در جریان انقلاب مشروطه و پیش از کودتا صورت گرفت. اولین راه آهنهای ایران هم بسیار پیشتر از به قدرت رسیدن رضا شاه ساخته شدند.

این برنامه نگاهی بود گذرا به قامت یک دیکتاتور در نمای باز. قزاق بدنامی که با کودتای سوم اسفند 1299 به قدرت رسید و نزدیک به 21 سال بعد به شکلی خفتبار از ایران اخراج شد. آنچه گذشت مقدمه‌ای برای بررسی‌های دقیق‌تر. در بخش‌های بعدی ما اسناد معتبر تاریخی همراه خواهیم شد و با نگاهی عمیق‌تر به جنایت‌ها و خیانت‌های رضا شاه خواهیم پرداخت.

0: دیروز نمازجمعه نمایشی رژیم آخوندی پر بود از ادعاها و انواع قدرت نمایی ها. حتی در برخی موارد از واژه ابرقدرت چهارم برای وضعیت رژیم هم استفاده کردند. سوال اینه که آیا رژیم در حال حاضر در موضع قدرت، در موضع ابرقدرت یا در ضعیفترین نقطه است؟ به این منظور هم هستیم با آقای احمد افشار اینجا همراه ما در استودیو تا به این موضوع بیشتر بپردازیم. سلام میکنم به شما و خیلی خوش آمدید آقای افشار.
1: منم سلام میکنم به شما، با تشکر از دعوتی که کردید و اجازه میخوام در ابتدای برنامه سلام کنم به همه هموطنان و بینندگان سیمای آزادی و به خصوص درود بفرستم به شورشگرانی که یاران شورشگری که تدارک 30 خرداد کهکشان بزرگ سالانه مقاومت ایران رو از حالا شروع کردن و با پشت کار تمام ادامه میده.
0: تظاهرات بزرگ پاریس که در
1: پاریس بعد.
0: بله. اما اجازه بدید که بپردازیم به این موضوعی که الان در نمایش‌های جمعه آخوندی خیلی زیاد مطرح شد. به طور نمونه بخوام بگم رسانه حکومتی خبر آنلاین از نمایش جمعه مشهد خبر داد و از صحبت آخوندی علم الخدا نقل قول کرد که گفته بود یکی از آثار جنگ اخیر این بود که تکنولوژی ارزان قیمت پهپادی و موشک ایران توانست با تکنولوژی پرهزینه و گران قیمت آمریکا رقابت و مقابله نماید و اکنون همه مشتری صنایع دفاعی ایران شدند. امروز ایران به عنوان ابرقدرت چهارم به دنیا معرفی شده است. یعنی از این اتفاق این نتیجه رو گرفته. سوال اینه که آیا حالا واقعا رژیم ابرقدرت شده یا نه؟ و اگر ابرقدرت هست این ابرقدرت چه ویژگی هایی باید داشته باشه تا یک قدرت بزرگ منطقه‌ای باشه و خلاصه الان رژیم در چه نقطه‌ای؟ شما این رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
1: من فکر می‌کنم از هر شهروند ایرانی که بپرسید ابتدا جز برخورد طنز و تمسخرآمیزی با چنین ادعایی با توجه به تمام اوضاع احوالی که در ایران داره میگذره نداره، چه قبل از جنگش، چه بعد از جنگش، چه الانش. ولی واقعیت این که اگه بخوایم حالا ما یه برخورد دقیقی و علمی با این مسئله بکنیم که چه چیزهایی مظهر قدرته، یعنی یک کشوری که میگه من قدرتمندم یا ابرقدرتم، قاعدتا باید از چه شاخصه هایی درش جستجو کرد، از چه چیزهایی وارد. خب شاخصه یک قدرتمند بودن اولا مشروعیت سیاسی هست، یک ثبات سیاسی هست، مشروعیت اجتماعی هست، یک قدرت اقتصادی هست، ها دیگه بعدش قدرت نظامی و تکنولوژی اینا بعدش میاد. ابتدا اینها به اصطلاح مظاهر قدرت میتونه باشه. در حالی که خب ما در رابطه با رژیم چه چیزی رو میبینیم؟ همین رژیم که ادعا میکنه قدرت. مثلا خب مثالهای خیلی زنده ای هست، البته برای نسل 57 که زمان شاه رو دیده و تجربه کرده خب میدونست رژیم شاه هم به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مطرح بود، به عنوان ژاندارم خلیج فارس مطرح بود و در سرکوب جنبش ها، جنبش ظفار و بقیه به اصطلاح نقش داشت. خب آیا میشد اونو گفت این رژیم کودتایی رو که با سرنگون کردن حکومت مصدق از با همکاری انگلیس و آمریکا رو کار اومده بود میتونستیم بگیم یک رژیم قدرتمند؟ نه، هرچند که ظاهرا این علائم از خودش بروز میداد. چرا؟ چون به پشتوانه آمریکا بود که رژیم شاه سر کار بود، با اون ساواکش، با اون دستگاه به اصطلاح امنیتیش. و وقتی که و از زمانی که کمی به خاطر سیاست به اصطلاح حقوق بشر کارتر اون زمان شاه کمی فاصله، آمریکا کمی فاصله گرفت، کاملا هم از پشت شاه نرفت کنار. خیلی معروفه که در عید کریسمس 1978 یعنی تقریبا یک سال و چند ماه قبل از سرنگونی شاه، کارتر به اصطلاح مهمان شاه بود و اونجا گفت که ایران جزیره ثبات. خب به خاطر حمایتی بود که آمریکا میکرد. یه مقدار که فاصله گرفت اونم به خاطر سیاست برژنسکی که خب معروف هست که هدایت کنه کانال های به اصطلاح جریان های انقلابی رو به جای که رادیکالیزه بشن به کانال های قابل سازش،
0: تا حکومت حفظ کنه بس.
1: تا این حکومت حفظ بشه دیدیم که فرو ریخت. پس قدرتمندی وجود نداشت، مجسمه هاش و سلام شاهنشاهیش و اینا همه بود ولی قدرتی در کار نبود. این خب یه مثالش. یا مثلا برگردیم کشورهای دیگه، کشورهای مثلا غربی، خب اینها قدرتشون از کجا میارن؟ از انتخابات، از رأیی که میارن، هر چقدر رأی بیشتر بیارن از ثبات سیاسی بیشتری برخوردارن و دستشون برای گذروندن قانون و کارهای دیگه در چارچوب قانونی که دارن به اصطلاح دارن. حالا این یک به اصطلاح یکی از جنبه هاست که به طور واقعی این رژیم ازش برخوردار نیست، اما جنبه های دیگه هم هست. یکی اعتراف غیرمستقیم خودشون، خود مقامات رژیم به ضعف داخلیشون، از جمله این که مثلا آخون رسایی گفته که اعدام و شلاق رو بیاریم به صحنه، به نیروی به قوه قضاییه گفته بیارید، یا گفته اعدامای صحرایی بکنید. فراخوان به اعدام صحرایی نشان دهنده ثبات سیاسی نیست، بلکه نشان دهنده وحشتیه که رژیم داره. همچنین خب رژیمم هم کاملا روشنه که الان میگه ما جنگ رو ترجیح میدیم به به قیام داخل، یعنی میگه اون هزینش بسیار تحمل قابل تحمل تره برای چیز. و بالاخره آخرین نکته هم که بگم تو این زمینه، یک رژیم قدرتمند چنین شکافهایی در داخل خودش و چنین بحرانهایی داخل خود حکومتش نداره که ما الان شاهدش هستیم. مجلس رو بستن، آنلاین کردن به اصطلاح پارلمان، و هر روز دارن سیستم مذاکره و کل این موضوع رو زیر علامت سوال میبرن. بنابراین هیچ گونه از شاخصهای قدرتی که نداره هیچی، بلکه ناتوانی این رژیم که در اوج ضعفشه، در واقع باید گفت حضیض ضعفشه، در ناتوانترین وضع خودش قرار گرفته، داره صحبت از یک چیز کاملا غیر واقعی میکنه.
0: در واقع رژیم همچنان میشه گفت که توی وضعیت جنگی به سر میبره، وقتی مجلسش تعطیله، خلاصه این ارگانهای رسمی که باید به صدا کشور اداره کنن سر جای خودشون کار نمیکنن. این نشون دهنده اینه که پس یعنی هنوز اصلا وضعیت جنگی خارج نشده که
1: خارج نشده.
0: ادعای ابرقدرتی بکنه.
1: ولی یک نکته معذرت میخوام، یه نکته دیگه هم که باید بگم در سر ادعای ابرقدرتی، باید ببینیم در بقیه قدرت ها مثلا رقم تورم تو اونجا 3 رقمیه، تو کشورشون 2 رقمیه. وضعیت مثلا الان برابری نرخ دلار به این صورت، خب اینها هم یکی شاخصهای اقتصادی هم مهمه دیگه.
0: وضعیت اقتصادی شکننده هم خوش یک عامل دیگه. حالا به هر حال با این وضعیت شما چشمنداز رو چطور میبینید برای این رژیم؟ به هر حال تا الان تونسته به قول خودش که بقای خودش رو حفظ کنه، ولی با همه این بحرانایی که وجود داره، الان به نظر شما چشمنداز چجوری میترسیم؟
1: چشماندازی که رژیم خودش هم خیلی خیلی خوب به زبان به صد زبان داره بیان میکنه، همینه که میگه همه در وجه اول میگه خیابونها رو خالی نکنی. میاد حتما شما هم دیدید در تصویرها مجریای برنامهش میان نمیدونم آموزش سلاح میدن یا در خیابونها، حالا با آموزش کلاشینکوف مثلا با کدوم نیروی خارجی، با کدوم به اصطلاح هواپیما و اینا میخوان تعریف بشن. خیلی خوب داره نشون میده که پس با یک نیروی روی زمین و نیروی مردمی سر کار داره. این که خیابونها رو خالی نکنیم برای چیه؟ این که خب خیلی خوبه در قیام دی ماه 404 دیدن در 400 شهر چجوری رژیم رو تا لبه سرنگونی بردن قیام مردم. بنابراین اولین نکته که باید در به اصطلاح در رابطه با چشمنداز بگیم اینه که جنگ اصلی رژیم چیه؟ جنگ اصلی نگرانیش از چی هست؟ مثلا خودتون میبینید برای تمام جهانم باعث تعجب عظیمی بود که چرا رژیم در بحبوحه جنگ و یا شرایط نجنگ نسور که نوعی از شرایط جنگ و یا ادامش هست دست به اعدام ها زده. خب قاعدتا باید این کار نمیکرد، اما چرا این به بهترین وجه به مردم، به جهان، به مردم ایران که خیلی روشنه داره نشون میده که تهدید اصلیش از کجاست. حالا به همین دلیل هم این اعدام ها و این موج اعدام ها ما شاهد این هستیم که دقیقا به خاطر همین وضعیت بسیار ناتوان رژیم که در سوال قبلی بهش پرداختیم نتایج معکوس میده. چجوری نتایج معکوس میده این موج اعدام ها؟ خب شما ببینید این اعدام ها با این عکس، به خصوص یگان فرمانده وحید بنی عامریان، چه انعکاسی در داخل و خارج پیدا کرده، به لحاظ انگیزشی، به لحاظ اینکه به اصطلاح برمی انگیزانه نسل جوان رو، چون اینا که مال 57 و دهه 60 نبودن که، عمدتا نسل ضد شاه و ضد
0: دهه 70 بودن،
1: دهه 70 ضد شاه و شیخ بودن که اومدن و این مسیر رو گرفتن. پس یک منبع انگیزش میشه برای جوانها و همه نیروهای آسی و اوسیانی شورشگر جامعه. دوم، از آنجایی که بیان یک روش مشخص مبارزاتی یعنی جنگ مسلحانه و سازمان یافته برای سرنگونی رژیم هستن، پس علاوه بر انگیزش راه رو هم نشون میدن. این دوتا میشه چی؟ نتایج عکس اعدام ها. خب رژیم اعدام کرده بود که یأس رو بیاره، ناامیدی رو بیاره، سردرگمی رو بیاره، برای همون نسل آسی برعکس شد. چرا؟ چون در نقطه ضعیف‌ترین نقطه هست این مسئله رو بیاد. بنابراین الان نقش تعیین کننده مقاومت سازمانی یافته هرچی بیشتر بارز شده. علت رو آوردن رژیم هم به اعدام ها به همین خاطره که میدونه که به محضی که اوضاع جنگی به اصطلاح به شکلی برطرف بشه، نوبت پاسخ گفتن به مطالبات جامع اجتماعی. این مطالبات اجتماعی نسبت به 400 و دی ماه 404 که حتی قشر بازاریانو که این کردان وزیر کشور احمدی نژاد گفته بود 60 سال اینا حمایت اصلی ما بودن، 60 سال اینا قبل از اینکه رژیم خمینی تشکیل بشه، نه. از قبل از اون هم بازار از این به اصطلاح جریان حمایت میکرده، حمایت سنتی میکرده. اونا هم رفتن، یعنی رژیم هیچ پایگاه اجتماعی، هیچ چیزی که بتونه روش خودشو متکی کنه نداره. بنابراین که ما با چنین جامعه هستیم، روبرو هستیم و وحشتش هم از همینه که از دیماه که بازاریا شروع کردن و دانشگاه ها بهشون پیوستن و بعد قیام بزرگ تشکیل شد تا الان اگر شرایط جنگ برطرف بشه به چه مطالبات رژیم، به چه کدوم از اینا میتونه پاسخ بده، چه توانمندی برای این موضوع داره، برعکسشه. خود عمود خیمه نظام رژیم کشته شده، چند رده فرماندهانش هم نیستن و از بین رفتن و با یک وضعیت به اصطلاح اعلام یک ولی فقیه وراثتی که خب معلومم نیست روبرو هست. برای همین الان این که میگید، شما در ابتدای صحبتتون هم گفتین امام جمعه ها دارن صحبت میکنن، در واقع میخوان خلأ این ولی فقیه ناپیدا رو یه جوری پر بکنن با تهییش کردن این نیروهای پاسدار و سپاه و نیروهای بسیجی و یک نوع تنفس مصنوعی بدن به اینکه این رژیم میتونه وجود داشته باشه، در حالی که با اعتلای مقاومت انقلابی نمیتونه چیز کنه. من اجازه میخوام در پایان این پاسخ به این سوالتون به طور مشخص اینو بگم که رژیم در مسیر سرنگونی قرار گرفته و اون چی که الان بر تاروک این تحول سیاسی اجتماعی داره میدرخشه بعد از قیام 404، اون شکلی اون ستون فقرات این قیام هست که اسمش هست ارتش آزادی. این ارتش آزادی در چهارم اسفند 404 با فوجی از یگانهای رزمنده مجاهد خلق به استعداد 250 نه رزمنده حمله کردند به بیت العنکبوت خامنه ای. این نشون داد که چه چشم اندازی برای قیام آینده این جامعه متصور هست و با چه نیروی سازمان یافته مسلحی این رژیم روبرو خواهد بود. به همین خاطر بسیار بسیار در وحشته و این وحشتیه که خودشو الان میبینیم که به صورت نگه داشتن همین نیروهاش در خیابونها روز شب داره سعی میکنه که به عقب بندازه و یک همچین حالتی رو در خیابانها ایجاد کنه.
0: بله، در واقع شما میگید که اون چیزی که این ابرقدرت نمایی رو به چالش میکشه حضور مقاومت و اون یگانهای
1: دقیقاً
0: اسپور در داخل کشور. سپاسگزاریم از شما آقای افشار از اینکه با ما همراه بودید در این گفتگو.

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زشت است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز. با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

Vamos a ver.

با درود و شب بخیر خدمت عزیزان شنونده صدای چکاوک. آغاز کردیم برنامه دیگر صدای چکاوک رو طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com. هیدر هستم با برنامه دیگر از صدای چکاوک در خدمت شما هستیم در سه شنبه پنجم خرداد ماه 1405 و برابر با 26 ماه می 2025. آرزو میکنم که تا این لحظه هفته و روزهای خوبی رو پشت سر گذرانده باشید و با هوای بهتر شدن در اسکاندیناویا یا سوئد شما هم بتونین از بهار کوتاه ولی دلپذیر سوئد هم استفاده کنین. اما فراموش نکنیم درد ما درد سرزمینی است که در میان جنگ و سرکوب مردمش میسوزند و در این هیاهوی تبلیغاتی رژیم و جنگ خارجی فاشیست سلطنت دستفشان و پایکوبان بر تبل جنگ و حکومت با جنگ خارجی را آرزو می کند. اما متاسفانه یا خوشبختانه نمی دونم چی بگم، این روزا این بنیاد کثیف فاشیستی احساس لرزه و تنش در خودش میکنه. سردسته این نفوذی‌ها یا به قول امیر تاری نیابتی های دوربر رضا پهلوی گفتن که بله نباید ناامید شد، بله رهبر رژیم دیگه نیست، نیابتی ها ضعیف شدن، خلاصه سعی کرده با یک مجموعی از ضرباتی که رژیم توسط مردم خورده به نیروهای خلاصه بسیج شده استعماری و ارتجایی و ناآگاه توده ها و یا بعضی آگاهانه و استعماری و ارتجایی، چون رضا پهلوی هم نشان ز آخونده سپاه پاسداران داره که دیگه امروز خیلی هاشون میگن بچه آخون یا فرزندان ملا یا نیابتی های رژیم در اطراف رضا پهلوی که و همسرش که دیگه داستان شعارهاش مشخصه. در این شرایط به سر میبریم، شرایطی بسیار بسیار سخت برای مردم و همچنین این فاشیست که دیگر در سراشیب سقوط و بنبست با حمایت جنگ خارجی قرار داره، تلاش میکنه که از اون چی که قبلا کرده فاصله بگیره. اما به قول معروف دنیا دیجیتال همه چیز رو ضبط کرده. در روزهایی که مردم بر خیابون بودن و فرمان دادید بیایید، ترامپ در راه است، جنگ باید باشد، اعلام آمادگی کردین، تلویزیون خائن و بی وجدان و بی شرف انسان‌هایی که در این دستگاه کار میکنن بله سریعاً رهبر تراشیدن و بلند کردن و الی آخر دست‌های یک دولت سرکوبگر برای مردم فلسطین یعنی اسرائیل در اینجا به وضوح روشنه و دست‌های سپاه پاسداران برای ایجاد آلترناتیوهای فیک و به عقب انداختن انقلاب و مردمی در میان آتش جنگ و سرکوب و اعدام های روزانه. و امروز در سه‌شنبه های نه اعدام با همکارم رضا فلاحی از لندن از زندان سیاسی دهه 60 با شما خواهیم بود بین ساعت 21 تا 22 و به این موضوع میپردازیم. موضوعات دیگری هم هست که در لابلای گفتگو با آقای فلاحی حتما بهش میپردازیم. اما صحبت از فاشیسم کردیم. فاشیسم یک ایدئولوژی سیاسی و نظامی حکومتی خودخامه و راست افراطی است که بر پایه ملی‌گرایی، افراط‌گرایی، اقتدارگرایی مطلق، سرکوب مخالفان و تقدم منافع دولت بر حقوق فردی شکل می‌گیرد. فاشیسم ریشه در بحران‌های دنیای مدرن، سرخوردگی سیاسی و اجتماعی، ترس دوده‌ها از آینده نامطمئن و میل به حکومت مقتدر دارد. فاشیسم از دیدگاه برخی اندیشمندان برجسته مثل آمبرتو اوکو، فیلسوف و متفکر ایتالیایی یا هانا آرنت، از برجسته‌ترین فیلسوفان سیاسی قرن بیستم ویژگی‌های فاشیسم را بررسی کرده در سه عنصر کلیدی خلاصه می‌کنند: میهن‌پرستی افرادی، رهبرمحوری و حذف مخالفان به عنوان دشمن ملت. زیگموند فروید، بنیانگذار روانکاوی، درباره فاشیسم میگوید انسان‌ها در جمع بخشی از فردیت و عقلانیت خود را از دست میدن
و در شرایط بحران و ناامنی به دنبال پدری قدرتمند می‌گردند تا ناتوانی و ترس آنان را جبران کند. برتراند راسل از تاثیرگذارترین متفکران قرن بیستم فاشیسم را محصول احساس ناامنی اجتماعی و تغییر جمعی می‌دانست که با تحریک احساسات ملی‌گرایانه مردم را به اطاعت از یک رهبر سوق می‌داد. راسل خطرناک‌ترین ویژگی فاشیسم را دشمنی آن با آزادی اندیشه می‌داند، زیرا در نظام فاشیستی حقیقت نه از راه استدلال بلکه با نظر رهبر تعیین می‌شود. به این دفترچه استرار نگاه کنید، تماماً با همین کلمات قید شده. فاشیسم گاهی با شور و هیجان جمعی، پرچم، موسیقی، رقص، با وعده نجات ملت و با شعار بازگرداندن عظمت خیالی گذشته یا رهبر یک فرد کاریزماتیک ظاهر می شود. سرانجام چنین جنبشی با پرسش رهبر و با پرستش رهبر و نفی مخالفان به کام فاشیسم فرو می افتد. گویا داره امروز سرنوشت رضا پهلوی رو تعریف میکنه. نمادهای فاشیسم در ابتدا لباسهای یک شکل، شعارهای هیجانی، تقدیس رهبر و حل شدن فردیت در ملت واحد است. در سالهای اخیر بخشی از جریان سلطنت طلب ایرانی در برخی تجمعات خود از نمادها و شعارهایی استفاده کرده که یادآور جنبشهای فاشیستی قرن بیستم است. نمایش گارد جاویدان سیاه‌پوشان ایرانی در انگلستان یادآور سیاه پیراهن سیاهان ایتالیا بود. گروه شبه نظامی و بازوی اجرایی حزب موسولینی که برای ایجاد وحشت با لباس‌های سیاه و یک دست رژه می‌رفتند و نقش مهمی در تثبیت فاشیسم در ایتالیا داشتند. همچنین شعار یک ملت یک پرچم یک رهبر توسط مزدور نفوذی ایرج مستاقی در مونیخ که در برخی تجمعات حامیان رضا پهلوی هم تکرار می شود، پژواک شعار معروف حزب نازی آلمان، یک ملت، یک امپراتور، یک پیشوا، شعاری که وقایع بسیار تلخی را در اروپا رقم زد. پیام این شعارها این است که ملت باید در وجود یک رهبر ذوب شود و هر گونه اختلاف با رهبر خیانت تلقی گردد. در آلمان نازی نیز یونیفرم، رژه، پرچم و نمایش های جمعی بخش مهمی از ماشین روانی فاشیسم بود. از نگاه فاشیستی رهبر نه یک سیاستمدار قابل نقد بلکه نماد مقدس یک پارچگی ملی معرفی می شود، جایگاهی که با دموکراسی مدرن ناسازگار است. دموکراسی بر تکثر، حق اختلاف، گردش قدرت و نقد حاکمان استوار است. در دموکراسی هیچ رهبری مقدس نیست، هیچ پرچمی بالاتر از حقوق انسان قرار نمی گیرد و هیچ مخالفی دشمن ملت محسوب نمی شود. نمایش نمادهای ساواک در برخی گردهمایی سلطنت طلبان را نباید یک حرکت نمادین ساده انگاشت. ساواک در حافظه تاریخی ایرانیان و حتی در خارج از ایران یادآور سرکوب، اختناق، سانسور، شکنجه و حذف مخالفان سیاسی است. وقتی یک جریان سیاسی به جای نقد عمل کرد، نفرت بار ساواک اون را به بخشی از هویت خود تبدیل می کند، در عمل این پیام را بازتولید می کند که برای بازگرداندن عظمت خیالی گذشته می توان از شیوه های سرکوب و حذف مخالفان نیز استفاده کرد. این همان نقطه ای است که اقتدارگرایی را به فاشیسم پیوند می زدد. شعارهای مانند مرگ بر سه فاسد نیز نمونه ای از فرهنگ سیاسی حذف گراست. فرهنگ فاشیستی، فرهنگی که به جای رقابت دموکراتیک مخالف را سزاوار حذف و نابودی می داند. کنش های راست افرادی سلطنت طلب صدای پای فاشیسم را به گوش همگان رساند. بله، این فاشیسم رو از نگاه اندیشمندان و انطباق اون با جریان رضا پهلوی که حداقل در سال گذشته، سالی که گذشت، با مطرح کردن این فضای سیاسی عملاً حمایت از جنگ خارجی شرایطی رو هماهنگ با رژیم فاشیست مذهبی به وجود آورد که در واقع امروز درش قرار داریم. بله، اینم از این. اما اجازه بدید بریم ادامه برنامه رو براتون بگم که من لینک برنامه رو برای آقای
فلاحی بفرستم. آقای فلاحی الان خدمتتون میفرستم، پیام اومد که لینک نیامده است. بفرفر اینم لینک آقای فلاحی، در خدمت شما هستیم. تنظیم کنین صندلیتون رو که موقع ورود چیزی نگیم ما. خب اما اجازه بدید که در ادامه همین مطلب به چیز دیگری رم بستم و نظر شما برسونم. اگر شاید حذف شد این مسئله. خب اجازه بدید من یه مطلب دیگری هم دارم. خب در مطلب قبلی اشاره کردیم به ساواک به عنوان نماد امنیتی و نماد سرکوب، خفقان و اقتدارگرایی شاه بود. اجازه بدید مختصر و مفیدم بگم پیدایش ساواک پس از کودتای 28 مرداد 1332 علیه دولت دکتر محمد مصدق، حکومت پهلوی برای جلوگیری از شکل گیری دوباره جنبش‌های مخالف تصمیم به ایجاد یک دستگاه متمرکز اطلاعاتی و امنیتی گرفت. در سال 1335 خورشیدی برابر با 1957 میلادی سازمان اطلاعات امنیت کشور با نام اختصاری ساواک تأسیس شد. سازمان اطلاعات و امنیت کل کشور که در سربرگ بازجویی‌های زمان شاه زیر مجموعه نخست وزیری تأسیس شد. در پرونده تحقیق می‌نویسد ساواک در سال 1957 با کمک مستقیم سازمان‌های جاسوسی آمریکا CIA و موساد تأسیس شد و هزاران مأموران توسط CIA آموزش دیدند. من داخل پرانتز بگم این واقعیتی بود که در واقع از اونا آموزش دیدن و همجوری که میدونید که پرویز ثابتی وقت فرار از ایران اول به اسرائیل رفت. و اگر امروز میبینیم یک شبکه نفوذ در دستگاه‌های امنیتی رژیم در این حد گسترده است، کار امروز نیست، کاری است که در زمان شاه پایه‌گذاری شد. و چون رژیم بلافاصله بسیار در کوتاه مدت برای کنترل جامعه و دیگر نیروهای آزاد شده از انقلاب ضد سلطنتی مجبور میشد که اونها رو کنترل کنه، سرکوب کنه که مهار قدرت و بتونه اقتدار خودشو و تثبیت کنه، با بازسازی سریع دستگاه امنیتی و بخش مهمی از همون نیروها دستگاه را آغاز کرد. در واقع بستر نفوذ امروزه عنصر خارجی در دستگاه امنیتی رژیم مال امروز نیست و این تداوم پیدا کرده، گسترش شده و با سیستم رژیم که معلومه که این شرایط رو داره. و وقتی به قول احمدی نژاد کمیته‌ای بخشی رو در وزارت اطلاعات تشکیل دادن برای میز اسرائیل، رئیس این میز جاسوس اسرائیل در میاد. این حرفی بود که احمدی نژاد زد. به هر حال با یک گذشته برگردیم و بعد هم روش کار شده، پروژه پیدا کردنه و شرایطی که رژیم به وجود آورده، فقر، بدبختی، اعدام. و اگر میبینی که خط خطوط نمیدونم زیاد نیروهای انقلابی از اون اول یکی از کارهای مبنایی دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم و سرکوبیش میشه، ریشه در اینجا داره. اون میگفت که آقا دشمن تو کیا هستن. هرچند هدف رسمی ساواک حفظ امنیت کشور و مقابله با فعالیت‌های ضد حکومتی اعلام می‌شد، اما در عمل به ابزاری برای کنترل سرکوب مخالفان، محدود کردن آزادی بیان و ایجاد فضای رعب و وحشت تبدیل شد. این سازمان با شبکه‌ای گسترده از مأموران، خبرچین‌ها و عوامل نفوذی خود در همه اماکن از جمله دانشگاه‌ها، ادارات، کارخانجات، رسانه‌ها و حتی میان مردم عادی به یک نهاد وحشت آفرین و منفور بدل شد. ساواک چنان در زندگی اجتماعی رخنه کرده بود که در همه جا حتی در خانواده‌ها فضایی آکنده از ترس و بی‌اعتمادی ایجاد کرده بود، فضایی که به سکوت، احتیاط و خودسانسوری منجر می‌شد. ساواک با سرکوب آزادی اندیشه و بیان مانع جدی رشد فکری و پیشرفت اجتماعی در ایران بود. در فضای جنگ سرد با حمایت قدرت‌های غربی، ساواک علاوه بر سرکوب مخالفان سیاسی، وظیفه مقابله با نفوذ کمونیسم را نیز داشت. نفوذ در ساختار قدرت. ساواک در بالاترین ارگان
قدرت نفوذ داشت، از جمله در عزل و نصب اعضای دولت و نمایندگان مجلس و نظارت بر استخدام‌های دولتی و دیپلماتیک. این سازمان عملا تحت فرمان مستقیم شاه و خارج از چارچوب نهادهای قانونی عمل می‌کرد. امیرعباس هویدا در 18/1358 در دادگاه جمهوری اسلامی گفت گرچه رئیس سابق نخست وزیری معاون نخست وزیر بود، اما گزارش‌ها را مستقیما به شاه می‌داد و فقط از او دستور می‌گرفت. ساواک با جلوگیری از فعالیت احزاب مستقل، سانسور در مطبوعات، کنترل شدید نهادهای اداری، دانشگاه و رسانه‌ها و دیگر پیگرد اعضای گروه‌های سیاسی، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و روشنفکران، فضای سیاسی را به شدت محدود کرده بود. بازداشت‌های گسترده و بازجویی‌ها، خشونت‌بار شنود تلفن‌ها، کنترل نامه‌ها و پرونده‌سازی برای دستگیر شدگان و انتقال متهمان به دادگاه نظامی نیز از دیگر ابزارهای آن بود. چنین شرایطی بود که برخی جوانان برومند را وادار کرد تا برای شکستن بنبست سیاسی و اجتماعی به سازماندهی و فعالیت مخفی روی آورند. ساواک با برخورداری از آموزش‌های توسط سیا و موساد، شکنجه‌های جسمی و روانی گوناگون را به کار می‌گرفت که عبارت بودند از شوک الکتریکی، شلاق، ضرب و شتم، دستگاه آپولو، آویختن از پا، کشیدن ناخن، سوزاندن، نگهداری طولانی مدت بازداشت شدگان در سلول انفرادی و تحت فشار قرار دادن برای اعترافگیری. اعتراف اجباری نیز مبنای پرونده سازی و گاه صدور احکام سنگین از جمله اعدام بود. اسناد سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، سلیم سرخ جهانی که به نقض حقوق بشر توسط ساواک تاکید دارند، در رسانه‌های مجازی موجود است. مجله آمریکایی تایم در 19 فوریه 1979 ساواک را منفورترین و ترسناکترین نهاد ایران نامید. با وجود انکار همیشگی محمد رضا شاه، وی در اواخر 1970 در چند مصاحبه وجود شکنجه در گذشته را پذیرفت. او در 24 اکتبر 1976، 2 آبان 1355 در برنامه 60 دقیقه در گفتگو با مایک والتیج گفت ممکن است در گذشته اشتباهاتی رخ داده باشد. همچنین او در 14 نوامبر 1977، 23 آبان 1356 در مصاحبه با دیوید فروست گفت اگر در گذشته چنین چیزی شکنجه وجود داشته، اکنون وجود ندارد. بخش مهمی از پرونده های سیاسی در دادگاه نظامی رسیدگی می شد، زیرا بر اساس قانون دادگستری کسی را به اتهام فعالیت سیاسی محاکمه نمی کرد. در دادگاه نظامی متهمان بدون دسترسی به وکیل مستقل محاکمه می شدند و اعترافات تحت شکنجه مبنای حکم دادگاه بود. از نمونه های مشهور محاکمه در دهه 1350 محاکمه خسرو گلسرخی و کرامت الله دانشجویان و اعضای گروه های چریکی فداییان و مجاهدین در دادگاه های نظامی بود که به صورت تلویزیونی پخش شد. این محاکمات که به تیرباران محکوم شدن نیز انجامید، واکنش گسترده‌ای در جامعه ایجاد کرد. بسیاری از پژوهشگران و تحلیلگران تاریخ بر این باورند که فضای خفقان آور ناشی از سرکوب و انسداد سیاسی، محدود شدن آزادی مدنی و رفتار خشونت‌آمیز ساواک با مخالفان نقش مهمی در گسترش نارضایتی، پیدایش گروه‌های چریکی و شکل‌گیری انقلاب 1357 ایران شد. و ما می‌دونیم که نفرت از ساواک در ایران چنان عمیق بود و هستم الان که هیچ ساواکی جرأت افشای عضویتش را نداشت و ندارد. اما همچون که می‌دونید باند فاشیست فارسی زبان طرفدار رضا پهلوی، چون تا اونجایی که من می‌دونم نه کردها، نه بلوچا، نه آذری یا با هر نظر دیگه که داشته باشن، در این قسمت با دستگاه رضا پهلوی کاملا مخالفن، چرا که در نظام گذشته پدرش و پدر بزرگش این ملت ها سرکوب هم شدن. بنابراین میمونه یک باند فاشیست فارسی زبان یا ایرانی که متاسفانه یک قشر خاکستری، یک لاغ اشلاق کرده ای هستش که هیچ چیز براشون، نر اعدام های روزانه براشون مهمه، نه که این اعدام به چه عنوانی و از این بر
رقص و پایکوبی و جشن و کنسرت برگزار میکنن و از او بهره‌م هم با رعب و وحشت و با این تعاریف علمی از اندیشمندان و فیلسوفان و این گزارش وضعیت ساواک که بسیار مختصر فقط تیتروار اینها فاشیسم رو یعنی میخوان با یک اقتداری که فکر میکنن دارن برگذشته تکیه کنن و ایجاد رعب و وحشت کنن و مخالفین رو وادار کنن که میگن این مزدور ایرج مصداقی هر روز لایف داره با اون یکی دیگه فقط شاهزاده شاهین نجفی جاوید چا فقط آزادی چیه یا اون بعضی سلبریتی اومده که الان دیگه خیلیشون یا تعدادشون خلاصه شرمندگی احساس میکنن حزب فقط حزب الله یادمونه من اول انقلاب بعد از انقلاب ضد سنتری یادمه که یه عده‌ای در مشهد رفتن از این کسانی که در کشتارگاه کار میکردن که خب بالاخره با خون و این چیزا یه مقدار عادت داشتن و متاسفانه از سطح آگاهی سواد سیاسی و اجتماعی پایین هم برخوردارن با تکیه بر احساسات مذهبی برای حمله به گروه های سیاسی با قمه و چاقو و تبر و چیزای وسایل قصابی و در جاهای دیگه این هم همین کار همین قشری که در خارج کشور هست خیلیشون میشنسم مثلا یه دوگی چنان بی بی بی بی میکنن میکردن که اصلا آدم احساس میکرد اینا یه شبه یه آمپول بینا تزریق شده چی شده مخشون اصلا کلان اصلا دیجیتال عوض شده تنظیمات کارخانهشون از ابتدا اینجوری بوده بعده از این طرف متاسفانه که از مردم ما خون گرفتن همدست با رژیم چون زمینه هایی رو ایجاد کردن فضایی رو ایجاد کردن الان ناامیدی من در ابتدای برنامه گفتم سید قاسم نژاد اومده حرفی زده که بله رژیم رهبرش نیست رهبر جدید ظاهر پیدا نمی کنه نیابتیاش خورد شدن موشک در هم ریخته شده با برجسته کردن ضربادی که رژیم از جنگ خارجی خورده میخواد به نیروهای وادادش بگه که عقب نشینید ولی اصلا راجع به اعدام‌های روزانه صحبت نمی کنن چون خودشون میخوان اعدام رو برقرار کنن مگه نیومدن در خیابون اروپا گفتن آقا ما از اینا بدتر میکنیم مگه نیومدن گفتن شما را با اون فرهنگ فاشیستی لومپنی جنسی که دارن از چی آویزتون میکنیم مگه نیومدن گفتن پوستتون رو میدین بکنن بعد میگین بچه ها با سیگار رو بدنتون سیگارشون رو خاموش کنن حتی ساواک این کار رو میکرد امروز این کار که ما نبودیم دستمون بود ما از جنگ حمایت نکردیم ما نگفتیم با حمایت خارجی باید به قدرت برسیم بی وجدانی و بی شرفی و بی اخلاقی تا کجا دیگه وقتی کسی مهره مزدور استعمار یا وابسته به سپاه میشه که دیگه چیزی نداره و در واقع یک تلاش هماهنگ بین بقایای دیکتاتوری پهلوی برای بازنویسی تاریخ و تطهیر یکی از سیاه‌ترین و مخوف‌ترین ابزارهای سرکوب در تاریخ معاصر یعنی سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک است. بچه‌شا در سالهای اخیر تلاش فراوانی کرده تا این توهم را جا بیاندازد که گویا طرفدار دموکراسی است ولی اظهارات رسمی و افشا شده او و رفتارهای فاشیستی اطرافیان و همراهانش پرده از یک واقعیت هولاک برمی‌دارد. تمایل عمیق به باز تولید استبداد و تکیه بر همان منطقه امنیتی که رژیم گذشته را به سقوط کشاند. اقدامات حامیان بچه‌شا که در کشورهای غربی دیگر یک نوستالژی ساده یا ابراز احساسات خانوادگی نیست بلکه یک اعلام موضع آشکار سیاسی علیه ارزش‌های حقوق بشر و اصول دموکراتیک است. راهپیمایی اخیر در اروپا نمونه بارز این مدعا است. نمایش اخیر در رکسبورگ آلمان جایی که افراد رضا پهلوی با بنرها و تیشرت‌ها با نشان ساواک راهپیمایی کردند باید هر کسی را که برای دموکراسی، حقوق بشر و حافظه تاریخی ارزش قائل است نگران کنند
نمایش نشان پلیس مخفی شاه صرفا یک نوستالژی نیست. این نشان به طرز نگران کننده نشان دهنده تمایل به احیای یکی از مخوف‌ترین ابزارهای سرکوب در تاریخ مدرن ایران و در واقع جهان است. برافراشتن این نشان در کشوری مانند آلمان که خود حساسیت تاریخی شدیدی نسبت به نمادهای تمامیت خواهی دارد، پیامی روشن به جامعه مدنی ایران می‌فرستد. پیامی مبنی بر این که ساختار فکری و برنامه‌های آتی پهلویست‌ها هنوز بر پایه ابزار سرکوب و ارعاب بنا شده است. کارنامه ساواک هم که خیلی روشنه. اونا میخوان که با یک سفید سازی اون چی که قبلا ثبت شده در تاریخ انکار کنن. تطهیر کنندگان ساواک و رسانه های حامی رضا پهلوی تمایل دارن وقایع هولناک چون اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی دستبند و چشمبند بسته در فروردین 1354 در تپه های اوین را از حافظه تاریخی پاک کنن، ولی این زخم ها عمیق‌تر از آن هستند که با رفتارهای پوپولیستی یا پوپولیسم مبتذل پوشانده شود، یا برافراشتن تصویر جلاد ثابتی مدیر کل بدنام ساواک یا سازمان اطلاعات امنیت کشور. حتی خود اظهارات علنی رضا پهلوی، او به جای مواجهه مستقیم با سوء استفاده‌های رژیم پدرش اغلب به اون افتخار می‌کند. او در رابطه با سرکوب میگه که به آینده فکر کنید. هیچ گذشته رو چرا پیش می‌کشین؟ در همین سوئد هم حرفی زد. مشکل دیگری که به عیان بارها رضا پهلوی گفته که همین پاسدارا، همین بسیجیا، همین نیروی انتظامی هستن که بعد از گذار که بنده بیایم، یعنی رضا پهلوی، باید امنیت رو برقرار کنن. خب همجور که ساختار امنیتی و سرکوب ساختارش به هم نخورد، سپاه و وزارت اطلاعات اومد، شما حالا میخواین نگه دارین به یک فرم جدیدی بیاین. بارها مقامات گوساوا که این اواخر علنی شدن و اظهار نظر کردن رسما گفتن. آقا نصیری حکم از خمینی گرفت که بره اداره رو چیز کنه، بخشی در رژیم اون موقع اوایل انقلاب زدن بردن کشتن. و تلاش بر اینه که این چرخه شوم بین شه و شاخ، استبداد سلطنتی و فاشیسم سلطنتی به فاشیسم مذهبی دوباره چنج بشه، شیفت بشه، قدرت موروثی بشه، برخلاف اینکه فرایند مبارزه مردم ایران از مشروطیت جهتگیری یک نظام جمهوری و دموکراتیک و سکولار رو که خواست اکثریت مردم ایران است. ساعت 20:54 در استدیوی صدای چکاوک، ما هم تونستیم یک چند کلامی بعد از مدت هفته ای که میایم خدمتتون بگیم. امیدوارم که شنونده ما بوده باشید و ادامه برنامه ترانه میشنویم و میریم که با همکارمون سر ساعت 9 ارتباط برقرار کنیم و برقرار کنیم.

0: الو،
1: صدای من داری آقا سعید؟
0: بله بله، اگر امکان داره دقیقه روی آنتن میتونم برم.
1: شما رو آنتن هستین، 3 دقیقه وقت دارید.
0: خیلی ممنونم. کوتاه، حالا در بحث خودتان اشاره کردید به دوران به مسئله سلطنتی ها، گفتید در میان کردها نیست، در میان بلوچ ها نیست و دیگر، بعد میگی فرزبان در میان عده فرزبان. آقای حیدر، فرزبان در زمان ساواک نبود، یعنی زمان شاه که ساواک ایران را کنترل میکرد این نبود. این همان فاشیزمه که شما داری روش صحبت میکنی. موقعی که کرد هست، ترک هست، بلوچ هست، فارس هم هست. فرزبان یعنی چی؟ میخوایش اشعار را نمونه بیارم براتن که نمیدانم این در این دوره پیدا شده.
1: من توضیح منظورم اینه که الان اون اکثریت یا ادعای که رضا پهلوی داره در بین بلوچ ها، ممکنه در بین بلوچ ها طرفدار داشته باشه یا در بین کرد ها یا اتوار، ولی شما میدونید یا حداقل من باورم اینه که در این ملیت ها رضا پهلوی اونچنان اقتداری نداره. اقتدار رضا پهلوی در بخشی از ایرانیانی است که
0: مسئله من اینو آن نیست. مسئله من کلمه فارس زبانه. فارس زبان وجود ندارد. فارس مثل کرد هست، ترک هست، فارس هم هست.
1: منظورم اون بخشی که الان بیشتر از رضا پهلوی میکنه.
0: نه، بعض من اینه میگم، من اون منظور نمیگم که چقدر ازش طرفداری میکنن یا نمیکنن. من فقط لغت فارس زبان یک لغت فاشیستیه که به کار میبرن فقط.
1: یعنی چی به کار ببریم که مناسب باشه؟
0: فارس، فقط فارس، مثل کرد، ترک، بلوچ، فارس. مگه فارس نیست؟
1: بله بله، به عنوان یه هویت ملی فارس های هویت دارن دیگه، مثل کردها، مثل
0: ترک. دیگه دیگه، پس چرا میشه فارس زبان؟
1: شاید این منظورم اینه که یک بخش عمده ای از اینا که حرف.
0: نه، امیدوارم از این توضیح صرف نظر بکنی. خیلی ممنون، وقتت رو نگیرم.
1: زیاد مهم نیست. مرسی که سپاسگزارم دقت کنه. بله، ساعت 20:58 من این کلمه رو راستش بخوای عمدن به کار میبرم، صادقانه بگم عمدن به کار میبرم، چون اونهایی که این فاشیست بازی رو دارن به زبان فارسی صحبت میکنن یا فارس زبان هستن یا عمدتاً از اینا هستن، چون نظر من اینه که در ملیت کرد و ترک و بلوچ این چنین غلظتی وجود نداره. یک نوستالژی که اینا برای خودشون ایجاد کردن. به هر حال من اینجوری استنباط میکنم، فاشیستن، مدام به زبان فارسی صحبت میکنن. ایرانیانی هستن که فارسی صحبت میکنن و فاشیستن، چون در ملتهای دیگر ترک و کرد و بلوچ چنین غلظتی از فاشیسم، نوستالژی پهلویسم ساواک و امثالون وجود ندارد. اینا چه در گذشته، چه در حال، چه در نظام گذشته، چه در نظام حال سرکوب شدن، مبارزه کردن. من سرنوشت قلیچخانی رو، ستاره فوتبال ایران، اگه کسی گوش کرده باشه مشخصه، یه ورزشکار پاسپورتشو میگیرن، البته چون الان فوت کرده نمیدار مطرح شد، ولی سالها واقعیت داشت. خب ببخشید بریم. اصلی شدیدی میخواستم بکنم نشد. اجازه بدید که از این بحث بگذاریم، ولی من به شدت ای فاشیسم ایرانی که به این زبان صحبت میکنه رو خطرناک میدونم، چون برای خودشون یک هویت ملی سراسری قائلن، فقط اونا هستن، ایران یعنی همان، بقیه رو انکار میکنن، در صورتی که دیگرانی هستن، کردا 10-12 میلیون جمعیت دارن، تازه مذهب دیگه دارن، آذری ها هستن، 40% مردم ایران آذری صحبت میکنن، بلوچ ها هستن و خیلی های دیگه. ایران، سرزمین خاکی به نام ایران که مونده، از ملت‌های مختلفی تشکیل شده، نه تنها این فاشیست‌های رضا پهلوی. خب اجازه بدید که با اعلام ساعت 21 و 1 دقیقه بریم خدمت همکارم آقای رضا فلاحی از لندن. به به به آقای فلاحی خوش اومدید به برنامه. اجازه بدید که برم روی ایر و اونجا با هم گفتگو کنیم. امیدوارم صدای منو داشته باشید. با درود و شب بخیر خدمت عزیزان شنونده و بیننده صدای چکاوک روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم، شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com و از این لحظه به بعد به مدت یک ساعت همراه هستیم با همکارم آقای رضا فلاحی از زندانیان سیاسی دهه 60 در سه‌شنبه های نبه اعدام. خدمت شما سلام دارم. خیلی خیلی خوش اومدی آقای فلاحی به برنامه. ما موضوعات متفاوتی داریم امشب که بهش اشاره بکنیم. فقط لطف بکنیم هر موضوعی رو که میخوایم اشاره بکنیم کوتاه مختصر که در یک ساعت بگنجه. در خدمت شما هستیم.
0: صدای من دارید جناب هیدر گرامی؟
1: بله صداتون رو داریم، تصویر زیباتون هم داریم.
0: خوبه صدا؟ خوبه یا نه؟
1: صدا بسیار عالی.
0: خب حتی یه تکنولوژی نوین استفاده کردیم که شاید نمیدون مسئله صدا رو حل بکنه. امیدوارم که مشکل ساز نباشه.
1: صدا به دلیل خوبه که امشب صدا تو این
0: نویز
1: که قبلا بوده کمتر شده و اذیت کننده نیست. بفرمایید.
0: بله. خب سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب هیدر گرامی و همینطور بینندگان و شنوندگان از کنم که رادیو چکاوک، بچه دوستان، هموطنان، همزبانان و فارسی زبانان و غیر فارسی زبانان، همطور که جناب سعید گفتن به سعید خیلی به صلاح دقیق هستند، یعنی این چیز که ایشون میگه واقعا شب به ندرت کمتر کسی یعنی ببینه و اشاره بکنه، ولی منم تا حد زیادی با ایشون موافق هستم. چرا که بعضی ها حتی عرب های ایران رو میگن عرب زبانان ایران، در صورتی خودشون رو عرب زبان نمیدونن، خودشون رو عرب میدانند، میدونی؟ و اینجا این چیزی که در واقع آقا سعید در واقع داری میگه، من فکر میکنم که چون منم قبلا اینجوری فکر میکردم که این درسته که بگم عرب زبانان ایران، ولی خودشون توی کلاب هاست و اینا خیلی صراحتن اومدن گفتم ببینید ما عرب هستیم، یعنی خود اونو وقتی میخوایم تعیین هویت بکنیم در واقع به عنوان عرب هویت میکنم. منم از اون موقع دیگه یاد گرفتم که مثلا آقا سعید که الان اشاره کردن
1: موافقم، ولی بیشتر میخواستم بگم که باند فاشیست اکثریت
0: اینه. آره چون به این واقعیت اینه که مرکزگرا، یعنی یه سری به اصطلاح واژه های دیگه هم هست میگن به اصطلاح در رابطه با این کسانی که در واقع میخوان یک جا رو قطب بکنن بقیه جاها رو ندید بگیرن. خب و الان ما ببینیم خیلی از اینا واقعا خب اصلا اصالتا ترکن، ولی سیستمی رو که دارن پیش میبرن در واقع اون چیزی که حالا شما به عنوان فارسی زبان اشاره میکنید یا واسعید به عنوان فارس یا فارس ها یا حالا هچی. خب شروع میکنیم با اجازه شما آقا سعید و همطور همه شنوندگان و بینندگان. امروز خب سه‌شنبه هست، 26 می برابر با 5 خرداد که در واقع دیروز 4 خرداد بود، که به هر حال جا داره که راجع به این مثلا اشاره بکنیم، چون واقعا یکی از روزهای تاریخی که به هر حال در ایران به صلاح بوده و یکی از برمیگرده به هیستوری و سوابق یک سازمانی که در دو رژیم شاه و شیخ در واقع مبارزه داشته و کماکان خستگی ناپذیر پرتوان در واقع تلاشش رو میکنه صرف نظر از اینکه نتیجه چی میخواد باشه، پذیرفته این مسئولیت تاریخی رو، پذیرفته مسئولیت تاریخی در واقع سرنگون کردن این رژیم رو، و میبینیم که هر بهایی هم که لازم بوده تا امروز دادن و قطعا تا این رژیم هست خواهند پرداخت. خب میریم به تداوم کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در هفته 122 و در 56 زندان مختلف.
2: موج اعدام های سیاسی همچنان ادامه دارد. از هفته گذشته تا کنون دو زندانی سیاسی و هموطن کرد، رامین زله و کریم یعقوب‌پور و یک جوان دیگر به نام عباس اکبری فیض آبادی از معترضان دیماه بیرحمانه به دار آویخته شدند. یک زندانی دیگر به اسم مشتبه کیان به اتهام جاسوسی اعدام شد، اتهامی که طبق معمول بدون حق دادرسی منصفانه به اعدام این هموطنان منجر شد. بر اساس اطلاعات رسیده دست کم 72 تن از ابتدای سال تا کنون اعدام شدند که بالغ بر 25 تن از آنها زندانیان سیاسی امنیتی بودند. علاوه بر موارد برشمرده شده، 10 زندانی سیاسی و هموطن کرد، رامین زله و کریم یعقوب‌پور و یک جوان دیگر به نام عباس اکبری فیض آبادی از معترضان دیماه بیرحمانه به دار آویخته شدند. یک زندانی دیگر به اسم مشتبه کیان به اتهام جاسوسی اعدام شد، اتهامی که طبق معمول بدون حق دادرسی منصفانه به اعدام این هموطنان منجر شد.

و از آنجا که پیوسته در معرض تمایلات و جملات نقضی بوده که سطور حاضر در قیاس با آنها چیزی شمرده نمی شود، به تشریح این نکته بپردازم که سوابق درخشان انقلابی گروه مجاهدین خلق دستاوردهای انقلابی فراوانی را فراهم کرده که با برخورداری از آنها و درک روح مفاهیم در پس کلمات میتوان به خوبی در مسیر آرمانهای انقلابی گام برداشت و آنها را با پروسه خلاق و دائمی تئوری عملی روز به روز غنی‌تر و غنی‌تر ساخت. به هر حال رمز پیروزی ما در حفظ وحدت دائمی سیاسی و تشکیلاتی گروه است که در مساعی زیر متجلی می گردد. یک، وحدت تشکیلاتی. دو، وحدت استراتژیک. سه، وحدت ایدئولوژیک. به این ترتیب تنها ضامن پیروزی حفظ دقیق اصول راجع است به وحدت، که تنها و تنها از طریق اصول یک، انتقاد و انتقاد از خود، دو، اصل ادامه بقای پیشتاز حفظ می شود. محمد حنیف نژاد.

امروز برای تجلیل از شهدایی جمع شده اید که از خونهای آنها پس از 7 سال پیوندها برخاسته، همانها که برای در هم کوبی زنشته و بتها و اقامه توحید شفا خواستند. دشمن مشرک هم از همین جهت از آنها انتقام میگرفت. و ما نقمی منهم الا ان آمنوا بالله العزیز الحمید. اونها شاگردان مؤمن و دلزاده مکتب قرآن دیدن، جوهرهایی دیدن که در تاریکی درخشیدن. همین نجات و بیزادگان از گرزاده مشکین خان ناصر صادق از همین پابندگان دیدن. اونها راه جهاد را کشیدن. ورود و رحمت خداوند و همه خلق در زبان اونها باد.

حنیف نژاد یک امید واقعی خلق کرد، یک جنبش سازمان یافته در جامعه ایران برپا کرد و با کنار زدن مرزبندی های ارتجاعی و انحرافی، مرز کیفی استثمار کننده و استثمار شونده را برجسته کرد. خمینی پس از سرقت رهبری انقلاب دوباره همان بساط استبداد و شکنجه و کشتار را به راه انداخت و تکمیل کرد. به قول مسعود، ولی عهد واقعی شاه خمینی بود. اما مجاهدین و پیشاپیش همه حنیف کبیر، شالوده یک آنتیتز و یک آلترناتیو ترقی‌خواه و دموکراسی

0: اتیک را پیریزی کردند که مسعود آن را از قوه به فعل درآورد. شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش را تأسیس کرد. مریم رجوی 4 خرداد 1401.
1: امروز 4 خرداد، روزی که شاه بنیانگذاران پاک باخته مجاهدین و دو تن از اعضای قهرمان مرکزیت سازمان رو تیرباران کرد و همین خونها بود که به قول پدر طالقانی راه سرنگونی دیکتاتوری شاه رو گشود. به اون ستارگان روشنایی بخش آسمان انقلاب ایران، شهیدان والا مقام محمد حنیف نژاد، سعید محسن، اصغر بدیزادگان، رسول مشکین فام و محمود عسکری زاده، هزاران درود. قبل از هر چیز وصف بنیانگذاران مجاهدین رو باید از مسعود بشنویم که جایگاه تاریخی و آرمانی اونها و به خصوص جایگاه تاریخی حنیف شهید، یا به قول اون مربی و مرشد همه مجاهدان، رو به ما شناسوند. در سرود زیبایی که الان میخوندین، یعنی در سرود زیبای 4 خرداد، خواندیم که تو در شام ما مشعل مایی، تو امید تاریخ فردایی. این توصیف و بیان نیازمندی جوانها و نیروهای مبارز و انقلابیه که در حنیف نژاد و در کار بزرگ اون مشعل امید و مبارزه رو در تاریکی زمان دیدند. حنیف نژاد یک امید واقعی خلق کرد. اون برای اولین بار مبارزه حرفه‌ای رو به مثابه امری علمی و سازمانی یافته، اون هم بر اساس اسلام انقلابی بنا گذاشت. یک جنبش سازمانی یافته در جامعه ایران برپا کرد و با کنار زدن مرزبندی های ارتجاعی و انحرافی، مرز کیفی استثمار کننده و استثمار شونده رو برجسته کرد. هر کدوم از اینها حقیقتا یک انقلاب بزرگ در دنیای مبارزه بود. کار بزرگ اون این است که غبار از رخ دین زدود، به این معنی که گوهر حقیقی اسلام رو کشف کرد که نافی بهره کشیه، و گفت که این ایدئولوژی در میدان مبارزه با طبقات و رژیم های حامی استبداد و ستم به دست میاد. یادش بخیر، زنده یاد دکتر هزارخانی، با بیان همین جمله که مجاهد غبار از رخ دین زدود، می گفت مجاهدین ذهن جامعه ایران رو از قرون وسطا کندن و به دوران حاضر منتقل کردند. در انقلاب سال 57 با سرنگونی شاه خمینی بعد از سرقت رهبری انقلاب، دوباره همون بساط استبداد و شکنجه و کشتار رو به راه انداخت و اون رو تکمیل کرد. به قول مسعود، ولی عهد واقعی شاه خمینی بود. اما در این بین کاری که مجاهدین و پیشا پیش همه حنیف کبیر کرده اند این بود که شالوده یک آنتیتز و یک آلترناتیو ترقی‌خواه و دموکراتیک رو پیریزی کرد که بعدا مسعود اون رو از قوه به فعل درآورد. شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش رو تأسیس کرد. یعنی نیروی از درون جامعه ایران برای آزادی به پا خواست. این از نتایج و پیامدهای راهی که حنیف در تاریخ ایران باز کرد و ماندگاری و شکوفایی این مسیر پیروزی اونه. در کوران ضربات ساواک حنیف در پیامی برای مجاهدین نوشت: برادران، روزگاری بود که گروه شما را که ما بنیاد گذاشتیم هیچ نداشت و فلواقع هیچ، اما به تدریج بر امکانات و قدرت ما افسوده شد. افراد جدیدی به ما پیوستند، پس بدانید که پیروزی از آن ماست. سعید محسن در دفاعیات خودش گفت: ما قیام کرده ایم تا جهانی بسازیم تا هر گونه بهره کشی انسان از انسان را نابود سازد. ما نبردی سهمگین در پیش رو داریم، نبردی دراز مدت، و افتخار میکنیم که با نثار جان بی ارزشمان سربازی ساده باشیم که سهمی بس کوچک از این وظیفه مهم را به عهده گرفته ایم و با خون ناچیزمان جوانه انقلاب را بارور ساخته ایم. موفقیت و پیروزی از آن ماست. اصغر بدیزادگان نفس مبارزه کردن و از خود گذشتن رو معیار سنجش و ارزش گذاری هر انسانی دانسته است. به قول او، ارزش هر کس در مبارزه به اندازه مایه است که در این راه می گذارد. و در دوران ما، مسعود با پرچمداری این مسیر بعد از بنیانگذاران، با رهبری یک مبارزه رهایی بخش در 5 دهه گذشته، به همان ایمان و اعتقادی که سنگ بنای پایه‌گذاری سازمان بوده، جامعه عمل پوشانده است. به خصوص این اعتقاد که وقتی در ظاهر هیچ نشانه یا کورسویی از پیروزی هم وجود ندارد، میتوان با قیمت دادن مستمر راه رسیدن به اون رو کشف کرد و به اون دست پیدا کرد. راستی مگه در همین سالهای اخیر مجاهدین به مدت 10 سال جانانه و قهرمانانه در اشرف پایداری نکردند و نکردید؟ اون هم در حالی که در محاصره 2 دیکتاتوری وحشی بودید. مگر به مدت 4 سال در قتلگاه لیبرتی ایستادگی نکردید، در حالی که مطابق آنچه رژیم تدارک دیده بود، جز انهدام جمعی بر اثر موشکبارانهای سنگین سرنوشتی نداشتید؟ در ظاهر چشمنداز یا امکان یا راهی برای شما وجود نداشت، اما شما تحت راهبری مسعود با همان روحیه و ایمان روز بنیانگذاری مجاهدین راه قیمت دادن و پایداری در پیش گرفتید و اینچنین پیروز شدید. این درس انقلاب و رهایی است. این درس ایستادگی و مقاومت است. سخنان مسعود رو در فردای شهادت اشرف موسی به یاد بیاریم که گفت: مقدمه بر هر چیز، مبارزه ما صرفاً انجام وظیفه تاریخی انقلابی، ایدئولوژیک و تشکیلاتی بود که فقط از مجاهدین برمی آمد. نقش ویژه و تعیین کننده مسعود در نیم قرن گذشته همین است که با پرداخت بهای بسیار از میراث حنیف حفاظت و حراست کرده و اون رو در کشاکش نبردها و ابتلاعات قنا بخشیده. بدون حراست از این راه و رسم و بدون آنچه مسعود برای تکامل بخشیدن به اون انجام داد، بی تردید امروز از اون یا اثری نبود یا هرچه بود استحاله ارتجاعی و اپورتونیستی اون توسط ایادی این رژیم یا تاجران سیاسی و فرصت طلبان حرفه‌ای بود. خبر اعدام حنیف و یارانش بسیاری قلب ها رو در مجاهدین و مردم حامی اونها به حنجره ها رسوند. حقیقتا تلخ و طاقت فرسا بود، اما بعد از اون نام حنیف نژاد بخشی از وجدان و شرف مردم ایران شد، نماد ایمان و یقین گردید و الهام بخش همه مجاهدانی شد که بر سر موضع خود ایستاده و بهای خونین اون رو به تمام و کمال می پردازند. نخستین بار این حنیف کبیر بود که سنت مجاهدی و انقلابی سر موضع ایستادن رو بنیان گذاشت. گزینه های ساواک شاه، یعنی دست برداشتن از مقاومت مسلحانه یا پذیرش وابستگی به عراق، اون هم برای خلاصی از اعدام رو قاطعانه رد کرد. او تیرباران در میدان تیر چیتگر رو بر هر گونه دست کشیدن از مواضع خود ترجیح داد و حالا نیم قرن بعد از شهادت او، راستی که کار حنیف چه نتایجی و چه پیامهایی برای مجاهدین و نسل شورشی ایران دارد. پیام این است که این راه و رسم حقانیت دارد، هم استحکام و ریشه داری این جنبش و این اندیشه را بیان می کند و هم بسیاری بشارت ها برای آینده دارد، زیرا در مورد جنبشی به کار می رود که در بیعملی و انفعال نبوده. در حاشیه تحولات ایران روزگار رو سپری نکرده، بلکه همیشه در قلب کشاکش ها بوده. اندیشه مجاهدین و راه و رسمشون به این دلیل حقانیت داره که قدرت تطبیق با تلاطم‌های نابود کننده داشته. پیام حنیف کبیر یک مبارزه جویی بی امان است. حنیف کبیر با این نگرش امکان رویش نسلی رو در تاریخ ایران فراهم کرد که بر خلاف جریان رایج زمانه اهل خودنمایی و نان به نرخ روز خوردن و جاه طلبی و منفعت جویی نبود. نسلی که با صداقت و فدا تعریف شد و این چنین هویت خودش رو پیدا کرد. همون نسلی که بعدها در زمان آخوندهای جنایتکار هزار هزار در برابر شکنجه و اعدام ایستادگی کرد به نام آزادی و به نام مسعود و آرمان اون، بر سر موضع ایستاد و بر هویت انقلابی خود پا فشرد و پایداری کرد. بله، نسلی که با انقلاب و دگرگونی ایدئولوژیک در نبرد با ایدئولوژی جنسیت، با ترک خانه و خانمان، بزرگترین شگفتی رو در تاریخ انقلابات جهان محقق کرده. به گذشته یک نگاه کوتاه بندازیم که به رغم ضربات بزرگ و کمرشکن مانند ضربه و دستگیری تمام مرکزیت سازمان در سال 50 و اعدام بنیانگذاران سازمان در سال 51، مسعود و یارانش در زندان چنان عهدی با محمد آقا بستند و چنان ارزش و جایگاه و قدر این خونهای پاک رو دونستند و قسم خوردند که بعد توانستند از عهده همه ابتلاعات آزمایش های 50 سال بعدی بر بیان. و مسعود همین درس وفا به عهد و پیمان و سوگند به خون شهیدان رو به مجاهدین آموخت نسل اندر نسل که چگونه قدر خون پاکترین فرزندان مردم ایران رو بدونند و دادخواه اونها باشند. با چنین سرمایه عظیمی میتوان همواره مجاهد و مبارز موند و در جاده نبرد و تعهدات و پاسخ به آرمان رهایی مردم پایداری کرد. مجاهدین و پیامی که حنیف کبیر منادی و آغازگران است نه تنها بر حق و عادلانه است، بلکه از ظرفیت حل معضلات تاریخی ایران برخوردار است. توان پیروزی دارد و می تواند این کشور سرکوب شده و فقر زده و آشفته را به وضعیتی عادلانه و مردمی هدایت کند. اون خونهای پر عظمتی که از رأس رهبری مجاهدین بر زمین ریخت، نهال آزادی را آبیاری کرده است. ایران گلستان آزادی و عدالت خواهد شد. درود بر بنیانگذاران کبیر مجاهدین، سلام بر آزادی، درود بر همه شما.

0: پیام حنیف و محسن از شکنجهگاه اوین، بهار 1351.
1: برادران، روزگاری بود که گروه شما را که ما بنیاد گذاشتیم هیچ نداشت و فلواقع هیچ، اما به تدریج بر امکانات و قدرت ما افسوده شد. افراد جدیدی به ما پیوستند، پس بدانید که پیروزی از آن ماست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. پس دل قوی دارید که باز هم خدا با ماست، همان نیروی عظیمی که ما را به این حد رسانده، قادر است ما را حفظ کند و در کنف حمایت خود گیرد و از هیچ فیضی ما را محروم ندارد و خلاصه به اذن خودش باز هم بالاتر و باز هم بالاتر از اینها برساند. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ما در شرایطی دست به تحریر این پیام میزنیم که دشمن خونخوار جمیع امکانات را از ما گرفته و تحت شدیدترین و وحشیانه ترین شکنجه های غیر انسانی و قرون وسطایی هستیم. با این همه ما هرگز از پیروزی راهمان و تحقق اهدافمان ناامید نشده، به آرمان و اراده خلق قهرمان ایران اعتقاد راسخ داریم. این است که علارغم تمامی فشارها، هر طور شده کاغذ و قلم به سلول آورده و با مشاوره کوتاه، از آنجا که به اعدام خود یقین داشتیم، پیام زیر را خطاب به برادران خود نوشتیم: بگذار دشمن ما را از هر کاری باز دارد و تحت هر فشاری قرار دهد. بگذار دشخیمان از هر چه علیه ما می توانند فروگذار نکنند، لیکن ما به راه خود که بدیهی است از جانب برادرانمان تا پیروزی کامل تعقیب می شود اعتماد راسخ داریم و اینها نمی تواند در اراده رزمنده مجاهدین خلق خللی وارد آورد. لذا برادران، وحدت تشکیلاتی ما هر مانعی را از برابرمان برخواهد داشت. هرگز مایوس نشوید. راه ما راه خدا و راه توده هاست. پس پیش بینی می کنیم در همین امروز که عاقبت همین سطور نیز انشاءالله پس از پیروزی در معرض تماشای عام قرار خواهد گرفت و بار دیگر پیروزی حق و قوای طرفدار حقیقت بر باطل و قوای شیطانی ثابت خواهد شد و بار دیگر غلبه مشی تکامل و ایمان بر باطل که مشی دیرین هستی است به اثبات خواهد رسید. باید نهراسید، باید پوشش تیره و تاری که میهن ما را احاطه کرده و جو خفقان را بار آورده است از هم درید. محمد حنیف نژاد و سعید محسن از زندان، بهار 1351.

از دفاعیات شهید بنیانگذار سعید محسن در بیدادگاه نظامی شاه. ملت ایران ملزم نیست از یک فکر ارتجایی تبعیت نماید. این قوانین اصولاً معلول دوران دیکتاتوری است و برای ملت مورد قبول نمی باشد. نفس تکامل ایجاب می کند که هر چه پوسیده است دور انداخته شود. اگر سیستم شما سیستم مترقی است، چه ترسی از توطئه و تحریک مردم به قیام مسلحانه دارید؟ در محیطی که حقوق مردم به حق پرداخته شود، مگر مردم دیوانه‌اند که اسلحه به دست گیرند؟ اسلحه برای ما وسیله دفاع از شرف انسان است. کارگر وقتی اسلحه به دست می‌گیرد که به شرافت وی که کار او و حیات اوست تجاوز شود. ما نیز برای دفاع از جان و مال و ناموس مردم اسلحه به دست گرفته ایم. یک عده تحصیل کرده روشنفکر نه سادیسم دارند و نه دزد سرگردنه اند که اسلحه به دست گیرند. مگر برادران سیاه کل بهترین و پاکترین جوانان جامعه نبودند؟ شما با تمام تلاشتان نتوانستید در بین 170 نفر گروه ما مجاهدین، فردی که از نظر اخلاقی و انسانی دارای عالی ترین مزایای اخلاقی نباشد پیدا کنید. ما بدین جهت سلاح به دست گرفته ایم که شرافت انسانی جامعه خودمان را در خطر تهدید دزدان سرگردنه دیده ایم. تا زمانی که ملت ما از قید شما و همپیمانان شما نرسته است، ما سلاح خود را زمین نخواهیم گذاشت و از خود دور نخواهیم کرد. و تا زمانی که سیستم پوسیده سلطنتی حاکم است و استثمار طبقی از طبقی دیگر وجود دارد، ما راهی جز توسل به مسلسل نداریم. این وظیفه ماست که خون ناچیزمان را برای باروری این نهال پاک تقدیم نماییم. و نیز بیهوده نیست که ملت ما انقلابیونش را با آغوش باز میپذیرد، زیرا منادیان استقلال خود را شناختند و تبلور شرف خود را در خون این جوانان می‌بینند. این ایمان ماست که گروه پیشرو امروز مرگ را به سادگی یک خواب راحت می‌پذیرد. شخصیت علی در تاریخ بشری نادر است، ولی فکر علی و سیستم علی، یعنی قیام علیه ظلم و امحای آن و ایجاد وحدت و برابری برای بشر امروز، نه تنها بیگانه نیست بلکه نهایت آمال و آرزوی اوست. جهان امروز در اقصا نقاطش تحقق افکار بلند علی را نوید می دهد. ما بر قله تاریخ اندیشه علی را محقق می‌بینیم. آری، ما برای نیل به چنین هدفی قیام کرده ایم. قیام کرده ایم تا جهانی بسازیم تا هر گونه بهره کشی انسان از انسان را نابود سازد. هر زمان و هر نقطه‌ای که خون ما به زمین بریزد، آمال و آرزوهایمان بارور شده است. ما نبردی سهمگین در پیش رو داریم، نبردی دراز مدت، و افتخار می کنیم که با نثار جان بی ارزش من سربازی ساده باشیم که سهمی بس کوچک از این وظیفه مهم را بر عهده گرفته ایم و با خون ناچیز من جوانه انقلاب را بارور ساخته ایم. موفقیت و پیروزی از آن ماست.

وصیت‌نامه مجاهد شهید عبدالرسول مشکین فام در بامداد 4 خرداد 51.

خدمت پدر و مادر و خانواده گرامیم و اقوام و دوستان، اکنون که لحظات آخر عمر خود را می گذرانم، در کمال شور و اشتیاق و جذبه برای پذیرفتن شهادت در راه خدا و مردم هستم. من راه انبیا و پیغمبر اکرم و حضرت علی و امام حسین و راه سایر انقلابیون را ادامه می دهم و تمام وجودم را در این راه گذاشتم. اکنون انتظاری که از شما دارم این است که پس از مرگ من گریه و زاری نکنید، بلکه افتخار کنید. هر وقت به یاد من می افتید زیارت وارث را بخوانید، که مفهوم این زیارت این است که امام حسین را وارث راه حضرت آدم و حضرت نوح و حضرت ابراهیم و سایر پیغمبران و ائمه اطهار می داند، زیرا من نیز وارث راه آنها هستم. البته اگر خدا و مردم شهادت مرا مورد قبول و عنایت قرار دهند. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. رسول مشکین فام، 4 خرداد 51.

در آینه یقین چه دیدند، کان را به بهای جان خریدند. لبریز ز عشق زندگانی،

0: اینجا اولین جاییه که محمد حنیف نژاد فعالیت‌های سیاسی اجتماعی خودش رو شروع کرد. دبیرستان طالبانی که اون سالها بهش میگفتن دبیرستان منصور. محمد آقا از بچگی با درد و رنج فقرا و مردم محروم آشنا بود و همیشه به دنبال راه حل بود. اینجا اولین جایی بود که جرقه‌های چرا و چه باید کرد تو ذهنش جرقه زد و شروعی شد برای تغییر.
1: اینجا اولین جاییه که محمد حنیف نژاد فعالیت‌های سیاسی خودشو به صورت جدی و گسترده شروع کرد. دانشکده کشاورزی کرج که محمد آقا به عنوان نماینده دانشجوها در جبهه ملی و عضو فعال نهضت آزادی فعالیت می‌کرد، جایی که شور و هیجان فعالیت‌های محمد آقا هنوز پا بر جاست و هنوز هم جای رد پای محکمش علیه ظلم و ستم در سنگ فرش های این دانشگاه دیده میشه. اینجا اولین جاییه که محمد حنیف نژاد به همراه سعید محسن و اصغر بدیزادگان پایه های یک سازمان انقلابی رو به وجود آوردن. خونه شماره 444 بلوار کشاورز هسته اولیه یک سازمان آزادی خواه شکل گرفت که بیش از نیم قرن با دو دیکتاتوری مبارزه کرده و تار و پودش از فداست و هدفش تنها آزادی ایران به هر قیمت بوده و هست.
0: تغییر از یه جا شروع میشه، اما تغییرهای واقعی تغییرهایی هستن که تو دل تاریخ موندگارن. مقاومتی که اون روزگار بنا شد باعث شد که رسم ایستادن جلوی ظلم تو دل نسل جوان موندگار بشه.
1: یه همچین قهرمانهایی توی این دانشگاه بودن که خونشون در رگهای دانشگاه موندگاره و اسمهایی که دانشگاه رو به عنوان سنگر آزادی تثبیت کردن و فانوس راه شدن. اینجا بود که بذری کاشتن و حالا جنگلی سرسبز با سروهای ایستاده در همین راهن، از ارتش آزادی بخش تا کانون‌های شورشی.